0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity. Hii ni Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Karibu kwa siku nyingine tena, ikiwa ni alfajiri ya saa 11, nami nakuamsha nikiwa na furaha tele. Ni matumaini yangu buheri wa afya na umeamka salama, uko tayari kuanza na Bwana. Basi kama ilivyo ada, katika wasaa huu wa anza na Bwana, huwa tunaanza kukupeana lile neno la takatifu kutoka katika kesha, ambapo tunajifunza ukuu wa Mungu tukiweza kutiwa nguvu kupitia neno lake. Na mara baada ya hapo tutaweza kupata ombi, na ndipo tutakuwa tumeanza rasmi. Hebu uchangamka, mwamshe rafiki, alafu mwambie mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, na mimi ndivyo ambavyo nitakuwa nikidumu na wewe kwa siku ya leo. Basi kwa sasa hebu twende tuweze kupata lile kesha ili tuweze kubarikiwa pamoja asubuhi ya leo. Leo ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 9 na mwaka 2026, somo letu la kesha leo limejengwa katika kichwa kinachosema leo pamoja na Mungu. Ni kwa jinsi gani anasema, kwa ajili ya wenye hofu, wanyonge na wadhaifu. Je, wewe ni mmoja kati ya wale wenye hofu, wanyonge na wadhaifu? Basi ambatana nami kwa siku ya leo, utapata nguvu ya pekee sana kupitia maneno haya. Umtumaini Bwana, ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Hili ni fungu kutoka katika Zaburi 37, fungu lile la tatu. Basi tunapata maelezo kidogo hapa. Anasema, umtumaini Bwana. Kila siku ina mizigo yake, masumbufu yake na matatizo yake. Na tunapokutana, ni haraka kiasi gani tunayazungumzia shida zetu na majaribio. Shida nyingi za kuazima huingilia kati, hofu nyingi huendelezwa, uzito mwingi wa wasiwasi unaelezwa, kiasi kwamba mtu angeweza kudhani kuwa hatuna mwokozi mwenye huruma, mwenye upendo, aliye tayari kusikia mambo yetu yote na kuwa msaada wa karibu kwetu kila wakati tunapohitaji. Baadhi ya watu siku zote wanaogopa na kuazima taabu. Kila siku wamezungukwa na ishara za upendo wa Mungu. Kila siku wanafurahia ukarimu na uongozi wake, lakini wanapuuza baraka hizi za sasa. Akili zao zinadumu kufikiri sana juu ya jambo fulani lisilopendeza ambalo wanaogopa linaweza kuja, au shida fulani inaweza kuwepo kweli, ambayo ingawa ni ndogo kupofusha macho yao kwa mambo mengi ambayo yangehitaji shukrani. Shida wanazokumbana nazo, badala ya kuwavuta kwa Mungu, chanzo pekee cha msaada, zinawatenganisha naye, kwa sababu zinaamsha wasiwasi na manunguniko. Ndugu na dada, je, tunafanya vyema kuwa wasioamini kiasi hicho? Kwa nini tuwe wasio na shukrani na wasio na tumaini kiasi hicho? Yesu ni rafiki yetu. Mbingu yote ina shauku kuhusu ustawi wetu. Na wasiwasi wetu pamoja na hofu zinamhuzunisha Roho Mtakatifu wa Mungu. Hatupasi kujiingiza katika mahangaiko ambayo yanatusumbua na kutuchosha tu, lakini hayatusaidii kuvumilia majaribio. Hakuna nafasi inapaswa kutolewa kwa kukosa matumaini. Mungu kule anakotuongoza katika kufanya maandalizi dhidi ya uhitaji wa siku zijazo kuwa shughuli kuu ya maisha, kana kwamba furaha yetu inatokana na vitu hivi vya dunia na tunaweza kuvipata huku, tukipuuza ukweli kwamba Mungu anatawala mambo yote. Unaweza ukatatizwa katika biashara. Majaribio yako yanaweza kuwa giza zaidi na zaidi, na unaweza kutishiwa na hasara. Lakini usikate tamaa. Umtwike Mungu fedheha zako na ukae kimya na kuwa mchangamfu. Anza kila siku na maombi ya dhati bila kuacha kutoa sifa na shukrani. Omba hekima ya kuendesha mambo yako kwa busara, na hivyo kuzuia hasara ya maafa. Fanya yote uwezayo kwa upande wako ili kuleta matokeo mazuri yenye matokeo mazuri. Yesu ameahidi msaada wake, lakini si kando ya juhudi za kibinadamu. Mwenyezi Mungu na akubariki. Mpendwa, tunapoitafakari maneno haya asubuhi ya leo, ni maneno yenye faraja sana. Ni matumaini yangu katika dunia tunayoishi, kila mmoja anapitia madhira fulani. Wapo ambao wanapitia shida za kiafya, wengine wanapitia shida za kibiashara, uchumi umedondoka, wengine wanatafuta ajira, wengine migongano ya kifamilia. Mambo ni mengi ambayo yanatuchanganya katika dunia hii. Na mara nyingi ndio tumekuwa tukikaa na kulalamika. Hata sala zetu tunazielekeza katika kuyazungumzia haya, kana kwamba Mungu tunayemwambia kama hatujui. Mungu tunayemweleza shida zetu zote, yeye anazijua, na amepanga mpango madhubuti wa kutupa furaha na kutuondoa katika hali za shida. Haijalishi unapitia katika wakati gani. Huenda ni maumivu makali kitandani ulipo kutokana na shida mbalimbali za kiafya, lakini wewe mtumainie Mungu. Na maombi yako yajazwe na sifa na utukufu kwake, lakini yajazwe na shukrani, kwa sababu hakika yeye hutupenda na hutupenda upeo. Nikutie moyo asubuhi ya leo. Haijalishi upo katika mazingira ya aina gani, fahamu kwamba Mungu anakupenda sana, na Mungu ana mikakati mikubwa juu ya maisha yako. Jiulize, kwa nini ungali hai mpaka leo? Wapo ambao wanazaliwa wanakufa, wapo ambao wamekufa wakiwa watoto, wapo ambao wamezaliwa alafu wakapitia shida kubwa katika maisha yao, kama kukosa wazazi kwa ajili ya vita na nini. Lakini wewe ambaye umepata baraka ya kukaa mahali fulani na unaona upendo wa Mungu unajibindisha katika maisha yako kila siku, hebu jitafakari. Somo la leo likawa ni la namna ya pekee katika tafakari yako asubuhi ya leo, unapomkaribisha Roho wa Mungu sasa kwa ajili ya kuweza kuanza siku yako, basi baraka za Bwana zikaambatane nawe. Nikualike sasa tupate kuomba. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu ushie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa mibaraka yako, asante kwa nafasi ya pekee uliotupatia tena asubuhi ya leo kuona mwanga huu. Baba, ni wasaa mwingine tena tumekuja kutumika katika nyumba yako hii. Wana na binti zako katika viunga vya dunia kote waliko, ambao wanatufuatilia sasa kupitia radio, kupitia television, kupitia mitandao ya kijamii, hebu Roho wako ambatane nao na baraka zako zikaambatane nao kwa siku ya leo. Hapa studio, mimi na timu nzima ya engineer na madirector ambao tutaendelea kudumu katika kuifanya kazi yako, basi siku ya leo pia ukatubariki. Zaidi ya yote ukatuandae katika maisha ya kiroho kwa siku ya leo, maana ni siku ya maandalio, na itakapofika jioni sabato yako takatifu itaingia. Baba, tunajikabidhi sasa, tunaliweka kanisa lako mkononi mwako, na mikakati ya kanisa iliyopo ambayo siku ya kesho inakwenda kufanyika, basi ikafanyika katika dunia yote, halafu watu wengi wakapate shauku ya kutaka kukujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunajikabidhi sasa tukiomba na kuamini, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Na hivi ndivyo kanisa langu hufanya, na ndivyo sisi hapa watu waanza na Bwana hufanya pia. Ndivyo tunavyoanza. Tunaanza kwa sala, lakini tunaanza kwa neno ambalo pia linakuwa ni la baraka kutuinua na kututia nguvu tunapoianza safari yetu. Basi kama ilivyo ada, huu ni wakati mwingine tena niweze kukualika uweze kushiriki nami ukipiga simu hapa na kutuma jumbe zako, ili mimi niweze kupitia hapa tuweze kusalimiana, tuweze kuamshana ndugu jamaa na marafiki kwa takribani dakika 15 ambazo tadumu pamoja, na mara baada ya hapo utaweza kubarikiwa na lile neno la nguvu. Basi shiriki nami, na naona kuna marafiki hapa wako tayari wanapiga. Basi mimi bila kuchelewa napokea simu hapa. Halo.
1: Halo kangu, habari ya studio?
0: Salama, habari ya kwako?
1: Salama kaka, hii sauti ni ya Kamanda Mkuu Mbozi Salam Club, Mr. Taifa Jackson Mazembe. Nipo Mbozi hapa mkoani Songwe.
0: Kamanda Mkuu toka Mbozi Songwe, karibu sana.
1: Wa kwanza ni sauti ya kushinda Leonard Mkulika kiwa shukuru ya Mbozi.
0: Amina.
1: Wa pekenda kwa Mangi Sichinga, anapatikana stendi kuu Marongoti.
0: Amina.
1: Mwisho niende kwa Stefani Mwashamba, anapatikana na Azama wote, na atakia asubuhi njema, tuko pamoja.
0: Amina, na wewe na asubuhi njema mtu wa Mungu. Halo?
2: Halo mtu wa Mungu, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina, amina, Bwana Yesu apewe sifa.
2: Amina, tumaini jipya linaanzia hapa hapa.
0: Tunasema mambo yote mapya.
2: Mambo yote mapya yanaanzia hapa hapa.
0: Ukisema mambo yote mapya, unasema tumaini linaanzia hapa. Mambo yote mapya.
2: Tumaini linaanzia hapa.
0: Barikiwa sana. Karibu sana, nadhani uweze kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki ni nani na unapiga simu toka wapi, na uweze kuamsha marafiki asubuhi ya leo.
2: Asante kwa faida ya wasikilizaji na watazamaji wa Hope Channel Tanzania. Hii ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga akipatikana 102.5 jijini Arusha. Na basta leo tumwamshi hivi ni mambo na wanataka kumekucha namba ya pili ende kwa pili mjera na wambia kumekucha tatu na mcho niende kwa huyu Elisha Mzinga akiwa Arusha maeneo la siti. Katika ujumbe kama kawaida, mambo yote mapya, tumaini jipya. Mungu akubariki mtu wa Mungu, patikia wakati mwema na ustalizi mema ya Sabato.
0: Amina, barikiwa sana, nikutakia wakati mwema unapoendelea kudumu nasi katika wasaa wa Anza na Bwana.
2: Amina, na wewe pia ubarikiwe.
0: Amina. Halo.
3: Halo.
0: Yeah, habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi ni nzuri, tumaini jipya.
0: Naam, tunasema mambo yote mapya.
3: Tumaini linaanzia hapa.
0: Naam, asante sana, hapo tumekuwa sawa kabisa. Basi karibu sana katika wasaa Anza na Bwana. Naongea na nani napiga simu? Hapo tumekuwa sawa kabisa. Basi karibu sana katika wasaa Anza na Bwana. Naongea na nani napiga simu toka wapi?
3: Unaongea

0: Vedo?
1: Wapili nikimbie pale pale Maswa, kijiji cha Hinduki. Rafiki yangu anaitwa Peter Marulu, namwambia amke tuanze na Bwana.
0: Amina.
1: Watatu nikimbie Bukingwa Minzi kwa rafiki yangu anaitwa Abel Alagagwa, namwambia amke tuanze na Bwana.
0: Barikiwa sana.
1: Ujumbe.
0: Naam.
1: Huu muda sio wa kulala, ni wa kuamka kuanza na Bwana.
0: Huu muda sio wa kulala, ni wa kuamka kuanza na Bwana. Ni ujumbe mkubwa sana toka kwako. Mungu akubariki unapoendelea kudumu kuwa pamoja nasi.
1: Amina, ubarikiwe sana hapo studio.
0: Asante sana.
1: Okay.
0: Hello?
2: Hello.
0: Habari asubuhi.
2: Salama, habari asubuhi tukishi.
0: Salama, ninaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi? Chagama John Mhando Mpare Halisi. Karibu sana ndugu yangu, tuweze kushiriki pamoja katika wasaa wa anza na Bwana asubuhi ya leo, ukiwaamsha ndugu jamaa wa rafiki watatu hivi.
2: Asante sana. Kwanza kabisa nianze na huyu Stephen Mbwambo, namwambia kaka amka uanze na Bwana.
0: Amina.
2: Na babili iende kwa Yohana Mbaga mwinjilisti, namwambia kaka amka uanze na Bwana.
0: Amina.
2: Namba tatu niende pale Karatu namkuta mama Amira, namwambia amka uanze na Bwana.
0: Amina.
2: Kwenye ujumbe nawaachia ujumbe huu kwamba mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa hapa.
0: Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa hapa. Basi barikiwa sana, nikutakia wakati mwema.
2: Na wewe pia nakutakia asubuhi njema mtumishi wa Bwana.
0: Amina. Basi mpendwa, napokea tena simu moja hapa, mara baada ya simu hiyo nitakwenda kupitia jumbe kupitia wale waliotumia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, lakini wale waliotumia kupitia namba yetu ya simu pia hapa. Nikiwa napokea simu hii hapa. Hello.
3: Habari kakaangu, Negere Pita, Negere mwana wa Negere.
0: Ni njema kabisa, habari ya kwako ndugu yangu?
3: Salama za siku nyingi.
0: Ni njema kabisa. Hivi ninaongea na nani na sauti inatoka wapi? Hapo ndo nina bado sijapajua vizuri hapo.
3: Sadiki Rafaeli Kisongwe Kibondo.
0: Ya, unajua bwana, sauti za watu huwa zinafanana. Basi mimi mawazo yalikuwa naenda kwingine, lakini kumbe ni mdau mkubwa kabisa wa AWR, Sadiki Rafaeli kutoka Kisongwe Kibondo. Karibu sana ndugu yangu Sadiki, asubuhi ya leo uweze kushiriki pamoja na mimi hapa. Kwanza nataka kujua huko Kibondo habari mmeipata kwamba mambo yote ni mapya?
3: Yaani natumaini linaanzia hapa.
0: Basi usiseme sana. Mambo Kibondo ni mazuri kabisa. Karibu sana uweze kuamsha watu watatu hapo.
3: Asante sana. Nianzane na Anyimike Mwamwembe na Chagama John Mhando, Steven Julia Mbambo, mwisho na Jeremia Kilindi, wote nawaamsha na nawaambia tumaini inaanzia hapa hapa kwetu Kisongwe na mambo yote ni mapya.
0: Amina, barikiwa sana Saliki.
3: Pamoja sana ndugu yangu.
0: Naam, huyo alikuwa Saliki Rafaeli toka Kisongwe Kibondo pale. Basi kwa sasa hebu tuangalie wale wapendwa na marafiki waliotutumia jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Ninaanza na Matisho Jeyara, huyu anasema Emmanuel Stanley kutoka Arusha, na waamsha wafuatao: Stephen Mbambo, Helena Julius Stanley, Matisho Happiness Mtaki. Ujumbe: Bwana ndiye kimbilio letu, na watakia asubuhi njema, nawe uwe na asubuhi njema. Lakini dada yangu Sara Mamukonda, yeye anasema amina dada, Mungu akubariki sana asubuhi ya leo. Kaka yangu Stephen William Mbwamba ni kutokea Arusha pale, anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, na ameweka hashtag kabisa pale. Asante sana kaka Stephen, mimi ninazidi kufurahi kwa sababu moto huu unavyoanza siku ya kesho unatakiwa uende na ufike mbali kabisa. Hitaji letu ni kuona tunaikamilisha kazi na Bwana Yesu arudi. Barikiwa sana. Anasema amkeni tuanze na Bwana. Amina. Godson Maniki Kaniki, Luka Sombeni, Emmanuel Stanley Matisho, Chagama Mhando na Daudi Nikombolwe, barikiweni sana. Lakini Grishon Limo anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, anza na Bwana. Kwa mzee Shemu Magafu, Stephen William, Anipa Mongola, Chagama Mhando na watangazaji wote wa AWR, tumaini lianze hapa. Barikiwa sana.

Sisi salamu tumezipokea kwa uzuri na tunabarikiwa pamoja. Mungu akubariki sana. Lakini huyu ni John Luteja, huyu anasema One Voice 27 za asubuhi ni njema kabisa. One Voice 27, basi hili ni mambo mapya haya, natumaini linaanzia hapa. Safari yetu itaanza rasmi pale kesho, na inapoanza kesho basi ni mwendo wa kazi ya injili kwenda mbele. Barikiwa sana. Uwa Swala Mamkonda narudi tena, nasema barikueni kwa kesha la leo. Asante sana dada Sara. Mimi nimebarikiwa kwa sababu na mimi nimeniinua kiroho, nina hakika na wewe limekuinua kiroho dada yangu. Mungu akubariki sana. Tito Kabona anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Nawapata vizuri kutoka Nata Nzega, tukiwa kwenye kilele cha sikukuu za makambi ya mwaka huu. Pastor Titus Kabona, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Ninawatakia ukamilifu mwema wa kambi hapo Nata Nzega hapo. Lakini yote heri, tumaini linaanzia hapa na mambo yote ni mapya, kwa sababu tunapoanza tumaini hili linatuweka katika kuwa na nguvu mpya sana. Barikiwa sana. Dada yangu Sara Mamkonda amerudi tena. Oh, karibu sana dada Sara, anasema barikiwa sana mpendwa kwa somo hili, na asante kwa moyo, baraka za Bwana ziambatane nawe pia. Oh, asante sana dada yangu Sara. Tunapokuwa pamoja katika wasaa huu, anza na Bwana, unatupa tumaini. Zaidi ya yote tunakuwa na nguvu ya kuanza siku yetu tukiwa imara zaidi. Barikiwa. Steven Eleneza huyu anasema mambo yote mapya, waamke watangazaji wote wa TMC, Steven Mwambo wa Majengo Arusha, mama Amina wa Karatu, Gaspar Msemo wa Arusha. Ujumbe, jina langu ni Steven Elieneza wa na sio Elieneza, ni Steven Elieza. Asante sana Bwana kwa kurekebisha jina. Asante sana, Mungu akubariki. Dada Sara Mamkonda amerudi tena. Amina, barikiwa sana dada yangu, barikiwa. Evelyn Mdembe anasema mambo yote mapya, na waamsha washiriki wote wa Moshi kati popote walipo, nasema nawapenda, nawatakia anasema nawatakia ndo basi. Nitarejea tena kwenye jumbe hizi nikiwa tena ninakwenda kukimbizana na marafiki wale waliotutumia jumbe kupitia namba yetu ya simu hapa, maana na wao ni sehemu kubwa ya watu waanza na Bwana. Kuna wale marafiki zangu wanasema, Bwana mimi natuma jumbe ya msomi. Basi ni ule mpango tu kwamba jumbe ni nyingi sana. Kwa asubuhi moja tunapokea jumbe mpaka zaidi ya 2,000-3,000. Kwa hiyo utazisoma ngapi katika kipindi? Lakini yote ni heri. Kikubwa tunapokuwa tunashirikiana hivi, inatutia moyo na inatuinua tunapoendelea na safari ya kwenda mbinguni. Mungu akubariki sana. Sasa nikiwa nimeshika simu hapa, nipitie jumbe za wenzetu. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mbona umeandika kwa ufupi rafiki hivyo? Napenda nifahamu ni nani umetuma ujumbe, lakini vile vile unatuma ujumbe ukiwa wapi. Ni jambo la msingi sana, kwa sababu litatusababisha tuweze kutambuana, lakini vile vile litatusababisha tuwe familia moja. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Bwana ni mwema. Mzelingwe wa Lugagana, Songea. Anza na Bwana kwa Jonathan Mavanza, Lawrence Kiwale, Neema Chazi, wote wa Lugagara, Songea. Barikiwa na sana. Majina ya Tanzania ni kubwa na ina majina mengi, basi tunapokosea jina basi mtusamehe, lakini tuko pamoja. Anasema amka tuanze na Bwana. Elias Meshaki Anaeli Shauri, Amina Mgasa na Gershon Limo kutoka Majengo Arusha. Huyu ni Steven William Mwambo. Na havache na havone kuu. Na furahi sana napopokea simu ujumbe kutoka kwenu, wadau wa anza na Bwana. Tumaini uanzia hapa. Naitwa Taifa Mwazembe, nipo Mbozi Songwe. Salamu Medadi Mkulilwa, Mangi Shikinga, Mangi Sichinga. Barikiwa sana majina ya Watanzania hayo. Na ujumbe mwingine huyu anasema Bwana asifiwe.
Naitwa Santieli wa Kigogo Fresh. Napenda kuamsha wanakwaya wote wa Kigogo Fresh waamke, waanze na Bwana. Ujumbe ni watakwenda nikimsubiri Yesu. Ah, Safieli, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana toka Kigogo Fresh hapo. Na wasalimie wanakwaya wote wa Kigogo pia. Jambo Tanzania, jambo wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuamke, tuanzeni na Bwana. Familia ya watu wa Mungu, wagonjwa wapone, wasafiri wafike salama. Mwenye shida, Mungu awatatulie shida zao. Waliofiwa, Mungu awape faraja, maana faraja hutoka kwako Bwana. Ujumbe nawatakia, ujumbe itakuwa sabato, hata sabato wanadamu wote watakuja mbele. Ni ujumbe mzuri sana. Na leo ikiwa ni siku ya maandalio ya sabato, maana hii sabato tunayoifanya hapa duniani inatupa taswira ni jinsi gani sabato zile za kule mbinguni zitakuwa. Itakuwa ni furaha, ni shangwe katika mtazamo wa pekee sana. Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Jackson Ngereja, nipo Mwisege, Musoma. Napenda kuamsha wafuatao: wazee wa kanisa Pwani CDA, dada Sifaeli Ngolo, dada Lea Thomas. Ujumbe, Mungu ni mwaminifu. Hakika Mungu ni mwaminifu sana. Na salamu zako nina hakika dada Lea Thomas mahali alipo pale amezipata, lakini dada Sifaeli Lusilu Ngolo pia naye amezipokea. Basi nami nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu pamoja nasi. Basi mpendwa, kwa sasa mimi ninaishia hapa nikikuandaa na wewe uweze kuandaa moyo wako, ukimwalika Roho Mtakatifu aweze kuwa karibu na wewe kwa ajili ya kuweza kulipokea lile neno la nguvu. Na leo ni siku ya Ijumaa ambapo mwinjilisti Sixbert Terugwa anakwenda kuhitimisha juma hili. Basi anapokwenda kuhitimisha juma hili, ukapate tafakari ya pekee katika nafsi yako, uweze kuona upendo wa Mungu unaojibidisha katika maisha yako kila uchao, ili ukaweze kupiga hatua ukiusogelea msalaba wa Kalvari. Nakutakia baraka tele. Nitarejea kuwa na wewe tena hapa.

Mshukuru Mungu wetu kwa jinsi ambavyo amekuwa pamoja nasi, msikilizaji. Amekuwa pamoja nami na amekuwa pamoja nawe tangu tulipoanza na hata tunapofika sasa katika kilele cha mahubiri haya ambayo yamedumu kwa muda wote huu. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ninajua Mungu amekutendea jambo, lakini pia hata mimi Mungu amenitendea mambo makubwa. Mungu amekuwa mwaminifu, ametulinda, ametutunza, hata akatufikisha katika asubuhi ya leo. Jina lake na litukuzwe milele. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, kabla sijafanya kitu chochote, nina ushuhuda wa kitu kimoja ambacho ninatamani nikilete kwako ili uweze kukiona jinsi ambavyo shetani anafanya kazi na maneno yako. Ni mara nyingi, msikilizaji na mtazamaji, nimehubiri sana juu ya maneno. Aidha unayoyatamka au unayotamkiwa na ukayakubali kwamba haya ni maneno yangu. Yaani maneno, silaha kubwa ya shetani ni maneno. Pale ninapoishi nyumbani kwangu, juzi kabla hata sijapita siku mbili, tunaye kijana mmoja ambaye kwa kweli alikuwa ni msaada kwa kila mpanda bodaboda. Ulikuwa ukifika pale kituoni atakupeleka. Mimi kutoka ninaposhuka ili niende nyumbani kwangu, nikishuka tu kwenye gari, kwenye daladala, ili nifike kwangu, nauli ni shilingi 1,500. Lakini yeye, hata kama ungelimwambia nina shilingi 1,000, bado angelikupeleka, hana tatizo. Lakini alikuwa anakunywa pombe. Sasa akaenda kwa mama mmoja, akamwambia, mwanangu acha pombe. Yule kijana akasema, mama, nakwambia kama Mungu aishivyo, leo niliokunywa leo pombe ni ya mwisho, sitakunywa pombe tena. Akatoka hapo hapo akaenda tena pale kijiweni kwao, akawaambia, ninawaambia jioni ya leo sitakunywa pombe tena, hamtaniona nikinywa pombe. Akatoka kila bodaboda, kila abiria aliyokuwa anampakia, anaambia, najua nikwambie, sitakunywa pombe tena unavyoniona hapa, hii niliyokunywa leo ni ya mwisho. Akanena hivyo. Jana asubuhi amepata ajali mbaya na akafariki dunia. Ni jambo ambalo limenihuzunisha kwa sababu alinena kutokuishi tena. Sisemi kwamba alikuwa na agano baya la kuacha pombe. Nena alilokuwa analinena kwamba ni mwisho. Kana kwamba alikuwa anajitamkia kwamba sasa yeye kuishi ni mwisho. Mpenzi msikilizaji wangu, angalia sana maneno unayoyatumia, unayanena. Shetani huwa anatumia maneno ya ulimi wako. Huwa anatumia sana maneno unayoyanena. Aidha unayonenewa. Mtu anamnenea mtoto wake, mbwa we. Nataka nikwambie msikilizaji wangu, ukimnenea mtoto mbwa, hata kama asipokuwa mbwa wa kubweka, lakini ataiba. Hayo maneno yasiofu. Wako watu leo wanapita kwenye changamoto, lakini ni kwa maneno walionenewa, aidha na mama zao au na majirani. Mara nyingi huwa ninasema, msikilizaji wangu, neno hili nimeanza nalo kwa sababu limenipa, limeufanya moyo wangu uteteme. Unakuta mtu ana watoto wadogo wako pale, aidha amezaa katoto ka kike au ka kiume, anatoka bibi huko alikotoka, mjui, sio mjukuu wake, anakuja anamuita mtoto wako mchumba. Alafu na wewe unasema, unachukua mtoto mchanga unampeleka kwa babu mtu mzima, nenda kwa mchumba wako. Unamtamkia mtoto kuolewa na watu wazima. Unamtamkia mtoto wako kuja kuolewa na wazee. Unamtamkia kijana wako kuja kuoa wazee. Yaani mtoto mdogo ananyonya wanatambaa, eti nenda kwa mchumba wako. Anayemuita mchumba si bibi yake wa uko, si bibi yake mzaa baba, si bibi yake mzaa mama, ni mtu tu katoka huko anakuja sema mchumba. Maneno yanaumba. Penzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo siko hapa kukukatisha tamaa. Nipo hapa kukuambia kwamba yote yanawezekana kwa Yesu Kristo. Haijalishi ulinena maneno mabaya kiasi gani, haijalishi ulinenewa maneno mabaya kiasi gani, haijalishi yalinenwa nini juu yako, lakini unapomwamini Yesu Kristo kama Bwana na mkombozi wa maisha yako, yeye alikuja kututoa chini ya laana, alitukomboa kupitia mauti yake. Karibu katika somo la leo, tunapokuwa tunaendelea pale tulipoishia. Somo la leo limelipa kichwa kinachosema mkumbukeni sana Ayubu.
mkumbukeni sana Ayubu. Tuombe. Mtakatifu Baba uketie mahali pa juu mbinguni, ninakushukuru sana kwa sababu yote yaliyoandikwa, yaliyokwisha kuandikwa, yaliandikwa ili kutufundisha sisi na kizazi chetu. Maana neno lako linasema yaliyowekwa wazi ni kwa ajili yetu na watoto wetu, na yaliyofichika ni kwa ajili yako. Kwa kuwa Bwana, habari zote tunazojifunza umeziweka wazi kwa kutueleza kupitia neno lako. Kubali asubuhi ya leo kutufundisha kupitia mtumishi wako Ayubu, ambaye amekuwa ni sehemu ya watu kufarijika, ambaye amekuwa ni sehemu ya watu kutiana moyo, ambaye amekuwa ni sehemu ya watu kuona inawezekana. Asubuhi ya leo, wewe Bwana ambaye hautafanya jambo lolote bila kuwafunulia watu wako siri, tufunulie siri ya Ayubu, hata akapita katika hayo na hata ukaweza kumrejeshea mara 100 ya vile alivyovipoteza. Asante kwa sababu utatenda, katika jina lake Yesu, amina. Msikilizaji wangu, utakumbuka wakati ninaanza nilisema katika wiki hii nitazungumzia watu wanne. Nitamzungumzia Ibrahimu, nitamzungumzia Daudi, nitamzungumzia Ayubu, nitamzungumzia Yesu, ambaye ukiwalisia hawa wote, Ibrahimu, Daudi na Ayubu, kiini chao ni Yesu Kristo. Na jana nimemzungumza Yesu Kristo kwa kinagaubaga, kadiri ambavyo Mungu aliniwezesha, kadiri ambavyo Mungu alinifunulia kumfahamu Yesu na kusudi la kuja hapa duniani. Yote sikubakisha, nilimfunua kwako msikilizaji, na nimepokea message nyingi sana za watu ambao wamekubali kumkaribisha Yesu sasa awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, apate kuwatoa chini ya laana, apate kuibeba dhambi, apate kuwaondolea umaskini, maana yeye aliandaliwa kuja kufanya hizo kazi. Leo nataka tumwangalie Ayubu. Msikilizaji wangu, ninatamani tumwangalie Ayubu katika engo zote. Jambo la kwanza, natamani tumwangalie Ayubu kama mwanadamu mwenzetu aliyeishi kipindi hicho, aliyekuwa binadamu kama binadamu wengine, aliyekuwa anakula, aliyekuwa anakunywa, aliyekuwa anafanya chochote ambacho mwanadamu anaweza kukifanya, ili tuone utofauti wetu sisi na Ayubu unatoka wapi. Kama alikuwa mwanadamu kama mimi, kama alikuwa anaweza kufanya chochote ambacho mimi naweza kukifanya, tena tazama, hata watoto alipata kwa njia ile ile ambayo na wewe umepatia watoto wako. Alikuwa na mke vile vile kama mimi na wewe msikilizaji ulivyo na mke au ulivyo na mume. Kwa hiyo maisha ya Ayubu wakati ule yalikuwa ni maisha ambayo mwanadamu anaweza kayaishi hata leo. Lakini angalia tofauti ya Ayubu na mimi na wewe iko hapa. Katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, tutasoma tu sura ya kwanza, ikiwezekana labda na mistari michache kwenye sura ya pili. Anasema palikuwa na mtu. Penzi msikilizaji wangu, wewe si ni mtu. Mimi si mtu. Maana Mungu akuumba mwanadamu. Nisikilize vizuri. Mungu akuumba mwanadamu. Mungu aliumba mtu. Kisha akampa jina akamuita Adamu. Kwa hiyo sote tuliozaliwa baada ya Adamu tunaitwa wanadamu. Wanadamu ni neno lililotokana na neno la Kiarabu bini Adam. Bini Adam. Kwa hiyo kwa sababu Adamu alipewa jina Adamu, wote tuliozaliwa kutoka kwa Adamu tukaitwa wana wa Adamu. Lakini Mungu aliumba mtu. Ndio maana Biblia inasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo Mungu aliumba mtu. Na Ayubu alikuwa mtu. Anasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Hapa tunatofautiana kidogo. Jina lake yeye alikuwa anaitwa Ayubu. Wewe unaitwa Makedonia. Wewe unaitwa Joni. Wewe unaitwa Sima. Wewe unaitwa Amina. Wewe unaitwa Tusime. Wewe unaitwa jina fulani. Tunatofautiana tu kwa jina. Wewe unaitwa Alfonse. Wewe unaitwa Bakari. Lakini bado jina haliwezi kukuondoa kuwa mtu. Japokuwa Wahaya wanamsemo wao, wanasema jina baya huwa linaharibu mtu. Yaani wanaamini ukiwa na jina baya linaharibu na taswira yako. Jina baya huwa linaharibu future ya mtu. Na hata pwani nimeona
Mtu anapewa jina anaitwa siyawezi. Na kweli utakuwa uyawezi. Anasema alikuwa kitu Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu. Oh, mpenzi msikilizaji wangu, hivi wakati Ayubu anaishi binadamu wengine hawakuwepo? Wakati Ayubu anaishi watu hawakuwepo duniani? Rushwa hazikuwepo, ulevi haukuwepo, uasherati na uzinzi havikuwepo, kila kitu kibaya hakikuwepo, ila yeye Ayubu katikati ya maisha hayo aliamua kuwa mmoja anayemcha Mungu bila kubadilishwa na mazingira anayoishi. Yeye tu peke yake aliamua, pamoja na mazingira yanayomzunguka, aliamua kuishi si kama mazingira yanavyotaka, bali yeye aliamua kuishi sawa na Mungu anavyotaka. Mpenzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo ninatamani uishi sawa na Mungu anavyotaka, sivyo mazingira yanavyotaka. Haijalishi unazungukwa na hela nyingi kiasi gani, mazingira hayo hayakupeleki kula rushwa au kujilimbikizia mali eti kwa sababu mazingira ya siku hizi huwezi kuwa mfanyakazi ukakosa kuwa na mali nyingi. Ayubu anasema ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Oh, penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, ninatamani hayo maisha yawe ni maisha yangu. Ninatamani hayo maisha yawe ni maisha yako. Mungu afike hatua aseme, mtu huyu ni mmoja anayenicha mimi na kuepukana na uovu. Yaani Mungu anahitaji apatikane mtu mmoja kutoka pale Bunazi, apatikane mtu mmoja kutoka Lindi, apatikane mtu mmoja kutoka Dar es Salaam, pamoja na changamoto zote, pamoja na magumu yote. Lakini Mungu anahitaji mmoja anayesema, mazingira ya Dar es Salaam hayatanifanya nishindwe kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu anahitaji huyo mmoja. Anasema ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Oh, kumbe sifa yake ilikuwa kuepukana na uovu. Uovu ni nini, msikilizaji wangu? Uovu sio ulevi tu na uasherati na uchawi. Ni pale mwanadamu anaposhindwa kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, huo ni uovu. Mwanadamu anapoamua kutembea na chuki dhidi ya wanadamu wenzake, ni uovu. Mwanadamu anapofika hatua ya kuamini kwa anapoona wenzake wanalia yeye anafurahi, yeye, huo ni uovu. Mwanadamu unapoweza kufanya mtu mmoja akaachana Mungu kwa ajili yako, huo ni uovu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana uovu. Ehe, ndio. Kisha baada ya hayo maisha walizaliwa kwake wana saba. Oh, tujifunze kidogo msikilizaji, sitaki twende haraka. Kumbe maisha ya kumcha Mungu, maisha ya kuepukana na uovu, maisha ya uelekevu kwa Mungu, maisha ya kuwa mcha Mungu, jambo la kwanza yanafungua baraka za kupata watoto. Jambo la kwanza yanafungua baraka za kupata watoto. Haleluya. Ndio maana siku zingine huwa ninahubiri hapa nikasema ya kwamba maisha yako ya kiroho yana connection kubwa na maisha yako ya kimwili. Ehe. Walizaliwa kwake wana saba na mabinti watatu. Tazama, Ayubu anabarikiwa watoto 10, wa kiume saba na wa kike watatu. Kitu ambacho, mpenzi msikilizaji wangu, wewe kinakulaza macho. Umehangaika kwa waganga, umehangaika katika madhabahu mbalimbali, una magrupu ya maombi zaidi ya 500, yote unatafuta hata mmoja. Ayubu yeye anapata 10, wa kiume saba, wa kike watatu. Lakini usikimbilie hiyo, kimbilia kwamba alikuwa mkamilifu, na hivyo ule ukamilifu kwa Mungu ukafungua baraka za watoto. Katika jina la Yesu asubuhi ya leo ninaomba uaminifu wako ukafungulie baraka za watoto. Katika jina la Kristo Yesu Mnazareti aliye hai, uaminifu kwako, uelekevu wako kwa Mungu, kuwa mcha Mungu, kukafungulie baraka zilizofungwa na shetani. Ndio. Ehe. Na mabinti watatu. Mali yake nayo. Oh, kumbe na mali na uhusiano na kumcha Mungu. Ehe. Mali yake nayo
ilikuwa ni kondoo 7,000. Kumbuka na watoto wa kiume 7. Ehe. Kondoo 7,000. Na ngamia 3,000. Penzi msikilizaji wangu, hapa niweke kituo kidogo. Biblia inatuambia Ayubu alikuwa na watoto wa kike 3. Lakini natuambia mali alikuwa na ngamia 3,000. Alikuwa na watoto wa kiume 7. Biblia inatuambia alikuwa na kondoo 7,000. Kwa nini hivi vitu viwe na connection? Kwa nini hivi vitu vifanane? Tutakuja kuona huku mbele. Lakini habari njema ni hii. Mungu msikilizaji wangu, Mungu chochote alichokumilikisha, mali alizokumilikisha, utajiri aliyokupa, una mahusiano makubwa na familia yako. So Mungu anasikitika, amekupa familia, amekupa utajiri, lakini familia yako inalia. Amekupa mali, lakini watoto wako wanalala na njaa. Unamalizia kwenye ulevi, unamalizia kwenye kuonga wake za watu, unamalizia kwenye waganga wa kienyeji, unamalizia huko. Mungu anabani mali aliyokupa, rasilimali ulizo nazo zina mahusiano na familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naona anampa watoto 3, anampa ngamia 3,000, anampa vijana 7, anampa kondoo 7. Sawa sawa na idadi ya watoto alionao. Angalia sasa. Kwa ni kondoo, ng'ombe, nayo kwa ng'ombe 7, ngamia 3,000 na njozi za ng'ombe 500. Unaona haihusiani na wale watoto. 500. Na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi huyu mtu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Kwa nini alikuwa mkuu? Mungu, unapokuwa unamcha Mungu, Mungu anakufanya kuwa mkuu katikati ya watu wote. Haijalishi una miaka michache, haijalishi uko mwembamba, haijalishi, lakini unapokuwa na mahusiano makubwa na Mungu, Mungu unapokuwa na connection na Mungu, sifa ya kwanza na kufanya kuwa mkubwa kuliko watu wengine wote. Katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninatamani Mungu akakufanye kuwa mkubwa katika ukoo wenu, akakufanye kuwa mkubwa katika kijiji chenu. Haijalishi una miaka michache kuliko kaka zako, ukiwa na connection na Mungu atakufanya kuwa mkubwa. Haijalishi ulichelewa kufanikiwa, wakafanikiwa kwanza wajomba zako, wakafanikiwa kaka zako, wakafanikiwa walio kuzidi. Ukiamua leo kuwa na connection na Mungu, atakufanya kuwa mkubwa kuliko walio kutangulia. Oh haleluya. Ninampenda Mungu kwa sababu anabadili vinyonge kwa vyenye nguvu. Biblia inaripoti kwamba Ayubu alikuwa mkubwa kuliko watu wote wa mashariki. Nazungumza na mtu ambaye anajikatia tamaa kwa sababu ni mfagiaji kwenye ofisi fulani. Nazungumza na mtu ambaye amekuwa sekretari miaka yote hajawahi kupanda cheo. Muamini Mungu atakufanya kuwa mkubwa kuliko hata meneja wako. Atakufanya kuwa mkubwa. Alimfanya Ayubu kuwa mkubwa kuliko watu wote wa mashariki. Wa mashariki. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Nao kwa siku yake. Kwanza tupumzike hapo. Jambo la tatu ninalojifunza hapa. Kwanza Ayubu alikuwa ameitengeneza familia ina umoja. Leo katika mataifa, katika taifa letu la Tanzania na mataifa ambayo Mungu amenipa nafasi nikayatembelea ya Afrika Mashariki, ni vigumu mno kuona watoto waliozaliwa baba mmoja, waliozaliwa mama mmoja, wana utaratibu wa kila mara kwa wanaenda kwa mmoja wao wanakula. Na wakifanya hivyo watasengenyana, watavurugana. Lakini Ayubu alitengeneza familia ya watoto wanaopendana, wana utaratibu wa kila mwaka, kila mwisho wa mwaka. Inawezekana walikuwa wanafanya mara mbili kwa mwaka, lakini au ni mara moja kwa mwaka, lakini kila wakati walikuwa nakwenda kwa mmoja wao na kula na kunywa. Sisemi kwamba Tanzania wote tuko atufanyi, ziko familia. Hata mimi ni shahidi, kuna familia zinanialika kwamba mtumishi, tuna leo tunakwenda kula kwa ndugu yetu, lakini tunaomba twende na wewe ukatupatie neno la matumaini. Nimesafiri sana, nimekwenda Mamba Miamba, nimekwenda Tanga huko Maramba, nimekwenda Msoma, nimekwenda Tabora,
nimekwenda Songea, nimekwenda Mtwara mjini kwa sababu ya familia. Zingine hapa Dar es Salaam wanasema mtu akwambia na mtumishi, leo familia wote wanakuja kwangu. Mpendwa msikilizaji, ni mbaya ndugu mliozaliwa baba mmoja mama mmoja kukosa hata kuwa na siku moja ya kukaa pamoja. Sio tu mliozaliwa baba mmoja, hata kama ni wa baba mkubwa na mdogo, lakini nyinyi ni ukoo mmoja, nyinyi ni familia. Tengenezeni utaratibu, kueni na umoja wangalau mara moja kwa mwaka, mnakwenda kwa mmoja. Kwa hiyo Ayubu alikuwa ametengeneza familia yenye umoja, watoto wake walikuwa wanapendana. Ehe, wengi sana sema ufanya upande wa jamii, nao wanawe uenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Oh, kumbe ilikuwa ni kila siku, lakini siku moja kwa Bwana ni sawa na miaka 10. Kwa hiyo inawezekana ilikuwa kila mwaka, hiyo sina shida nao. Nao wakatuma wao, nao wakatuma na kuwaita maumbu wao watatu ili waje kula na kunywa pamoja nao. Oh, haleluya! Kumbe hata wale mabinti waliokuwa wameolewa walikuwa ikifika muda wa kwenda kwa mmoja wao, wanatumia ujumbe kwa waume zao, tunaomba mwaruhusu hao akina Rusi. Aliyekuwa wola mmoja alikuwa anaitwa Rusi, wenda mwingine alikuwa anaitwa Joy, wenda mimi sijui, lakini nachoona kijana wa kiume alikuwa anatuma ujumbe kwa sijui tunaita ni waramu, kwamba bwana mruhusu dada, tuna karamu, mruhusu dada aje na watoto, tuna kalamu leo kwa fulani, asije mara fulani, twende mara fulani. Ninaipenda familia ya Ayubu kwa sababu inanipa kioo cha familia bora za wacha Mungu. Familia ya Ayubu inanipa kioo cha familia bora za tunaosema tunamcha Mungu. Nakunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hizo siku za kalamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu utuma kwao watu akawatakasa. Haleluya! Mpenzi msikilizaji wangu, mara ya mwisho kutakasa watoto wako ni lini? Hao ndio hiyo najiaminisha kwamba Yesu alishatutakasa Bwana, Yesu alishatutakasa Bwana. Wakati wao wanakusanyika huko, Ayubu ashughuliki kwenda kuangalia wamekula nini, wamekunywa nini, yeye anabaki, lakini anatuma watu kwenda kuwatakasa. Lakini hiyo inaweza isikusaidie, hebu tuone kitu kingine. Ehe, pamoja nao. Basi ilikuwa hapo za karamu zao, utuma watu, Ayubu utuma kwao watu akawatakasa. Kisha hapa ndo napataka. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Haleluya! Kumbe Biblia inasema kama hesabu yao ilivyokuwa. Oh, kumbe ndio maana Mungu alimpa kondoo 7,000 sawa na watoto 7, akampa ngamia 3,000 sawa na watoto 3. Kwa maana hiyo, kama Biblia inaniambia kwamba alikuwa anatoa sawa na hesabu yao ilivyokuwa, kwa maana hiyo kile walipokuwa wanakutana watoto wa Ayubu, yeye Ayubu aangalie huko wamefanya nini, aangalie huko wanaishije. Yeye anaamka asubuhi, anachukua kondoo 7, anachukua ngamia 3, anakwenda kutoa sadaka. Kile wakikutana, kila wakikutana, penzi msikilizaji na mtazamaji naye nitazama na kulisikiliza, maisha haya ya Ayubu, ingelikuwa ni ngumu sana Ayubu apate changamoto Mungu anyamaze. Lazima Mungu ataingilia kati kwa maisha ya Ayubu. Mahusiano ya Ayubu na Mungu yalimfanya hata anapopita kwenye magumu, Mungu angalie kwa macho yote mawili. Je, watoto wako mara ya mwisho kuwatolea sadaka ni lini? Lini umeandaa sadaka kwa ajili ya watoto wako? Watoto wako wanapita kwenye magumu, wewe unaishia kuhangaika, unaishia kulia, unaishia kukesha. Ayubu hiyo yeye haikuwa sababu shida yake. Yeye alichokuwa anajua ni kila akikutana yeye anatoa sadaka, na Biblia inasema kwamba alisema yamkini wametenda dhambi huko. Wewe unateseka kutuma watu wakamchunguze binti yako pale chuoni, unateseka kutuma watu wa kuangalizie kijana wako kama bado anaendelea na imani huko aliko. Sikiliza, Ayubu hii haikuwa shida. Yeye alichojua sadaka anazotoa bila hata watoto kujua, zina kazi ya kuandaa watoto wake kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Ayubu alikuwa hangaiki, mwanangu leo umeenda kanisani, mwanangu vipi leo umetoa zaka,
Mwanangu, yeye alijua kutoa sadaka kwa ajili ya watoto wake. Na zile sadaka alizokuwa anatoa zilitosha kuandaa wale vijana wake. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ehe. Yamkini kwamba aha, kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao, ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote za maisha yake. Mpenzi msikilizaji wangu, Mungu hajawahi kubadilika. Ndio maana nilikufundisha nikasema Mungu ametengeneza mfumo. Hivi wewe jiulize kwa akili yangu na akili yako. Haijaandikwa kwenye Biblia, lakini jiulize, mtu mwenye maisha ya namna hii kwa Mungu, hivi kweli Ayubu afirisike mpaka aende kaburini bila kurudishiwa? Kweli kwa maisha ya namna hii? Hivi mtu wa namna hii apate changamoto Mungu anyamaze? Imagine, hebu fikiria tu kwa akili yako hii ya kawaida. Mtu huyu ambaye anajua kutoa sadaka kwa ajili ya watoto, mtu anayetambua rasilimali alizo nazo ni kwa ajili ya kumrudishia Mungu, ni kwa ajili ya kutolea sadaka, anatambua hagusi kwenye ng'ombe alizopewa kwa ajili ya watu wale, anagusa kwenye vile vinavyogusa familia. Hivi kweli Mungu anyamaze? Mtoto wa Mungu, asubuhi ya leo, ninatamani Mungu asinyamaze juu ya maisha ya watoto wako. Ninatamani Mungu asinyamaze juu ya magumu unayoyapitia. Asubuhi ya leo ninamuona Mungu akienda kufanya kitu juu ya changamoto ulio nayo. Asubuhi ya leo ninaona Mungu anakwenda kukuinua tena pale ulipoanguka. Asubuhi ya leo ninamuona Mungu anakwenda kugusa sehemu ya kazi yako. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji, ninaona Mungu akienda kufanya jambo jipya katika maisha yako. Stari wa sita, muda utoshi. Ndio maana nakukaribisha katika kanisa la Wali Vizio Sabato Mbezi Juu. Maana haya mafundisho ninayofundisha hapa msikilizaji, nikiwa pale ninapata lisali zima na dakika 45 kufundisha. Hapa ni nusu saa tu, siwezi kumaliza yote, lakini viko vitu vingi ambavyo tukirudi kwenye mfumo, Mungu bado ni yule yule. Hajawahi kubadilika, sisi ndio tumetoka kwenye system. Ilikuwa siku moja ambayo au wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele ya Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Huyo ambaye Mungu anafika tu anamthibitisha mbele ya Shetani kwamba huyo mimi namfahamu. Afu Shetani ajibaragaze, Mungu anyamaze. Sikiliza nikwambie, wakati Shetani anamgaragaza Ayubu, Mungu alikuwa anaangalia tu. Mungu alikuwa anaangalia tu, lakini alikuwa anajua nina cha kufanya hapa. Asubuhi ya leo, ikiwa na mahusiano mazuri na Mungu, ikiwa umejifungamanisha na Mungu, changamoto unayopitia usifikiri Mungu anaona. Anaona na ana kazi ya kufanya, na kuna jambo anakwenda kufanya kwenye maisha yako. Mungu anaona. Alikuwa anaona mchezo mzima wa Ayubu na Shetani. Alikuwa anaona yote, alikuwa anaona yote. Hakuna ambalo Mungu alikuwa haoni. Alikuwa anaona na alikuwa anasema, simama uje uone nitakachokifanya. Biblia inahitimisha kwa kusema Ayubu alirudishwa mara 100 ya vyote vilivyokuwa vimepotea. Haleluya. Kama ni mwili, alirudishiwa ngozi laini kuliko ile iliyokuwa inaenda uzee. Ninamwona Ayubu alirudi kuwa kijana wa miaka 19. Haleluya. Ayubu, mahusiano yake na Mungu yaliruhusu Mungu awe naye karibu kwa kila hatua anayopitia. Kila gumu anayopitia, Mungu anaangalia. Mungu anaratibu. Malaika wanaangalia, wanaleta taarifa. Wanasema leo mpaka mke wake naye amemgeuka. Mungu anasema msijali, mimi nina agenda naye huyu mtu. Haiwezekani wewe mwaminifu kwangu ni mwacha hapotee tu. Ndivyo ilivyo, Mungu hawezi kuacha mcha Mungu wake apotee tu hivi hivi. Huduma yake ipotee tu hivi hivi. Biashara yako ipotee tu hivi hivi. Yaani ulikuwa na mtaji mkubwa ufilisike tu hivi hivi. Ulikuwa na nafasi ya kazi ipotee tu hivi hivi. Hapana, Mungu hawezi kufanya kitu cha namna hiyo. Ni wewe na mimi hatujarudi kwenye mfumo. Mungu atusaidie.
turudi kwenye mfumo. Kama Ayubu alijua kutoa sadaka kwa watoto wake, mpenzi msikilizaji na kualika, jifunze kutoa sadaka kwa ajili ya watoto wako. Rasilimali ulizo nazo umepewa kwa sababu ya familia yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Napotoka kwenye hii madhabahu, ninaikabidhi tena kwa mtumishi mwingine atakayekuja. Sote tuna lengo moja, kuomba Mungu tuwe na mahusiano na wewe. Kupitia hii madhabahu, Mungu wa mbinguni, tufanye tuwe na mahusiano na wewe. Ili wewe Mungu uliyetenda kwa Ayubu, utende sasa. Uliyesimama ukamwambia Israeli kwamba simameni muone nitakavyojitwalia utukufu juu ya Farao. Baba, tumesimama mimi na msikilizaji, tunakusuka jitwalie utukufu juu ya changamoto tunazozipitia. Ujitwalie utukufu juu ya roho ya ugumbe kukosa watoto kwa kina mama fulani. Ujitwalie utukufu juu ya kijana ambaye amemaliza chuo hana kazi. Ujitwalie utukufu kwa mtu fulani ambaye Bwana biashara zake zimekwama. Ujitwalie utukufu kwa mgonjwa ambaye madaktari wamesema hawezi kupona. Baba, tunasimama mimi na msimamisha msikilizaji wangu na mtazamaji kwa imani, ili wewe Mungu upate kujitwalia utukufu. Asante kwa sababu utatenda. Asante kwa sababu wewe ni Mungu usiye kigeugeu. Nasi tunakukimbilia wewe tusiaibike milele, katika jina lake Yesu. Amina.

0: mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Na ni hashtag yetu hiyo, na siku ya kesho ndio siku pekee ambapo jambo hili linakwenda kufanyika. Umejiandaje? Mimi nimeshajiandaa. Simu yangu ina bando. Ninasubiri kuposti na kushare. Je, wewe na ushamwambia na rafiki yako? Jiandae, kwa sababu hili ni jambo ambalo linatupa hatua nyingine kuingia katika tumaini pale linapoanzia. Mungu akubariki sana mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity kutoka pale jijini Mbeya, Rock FM hii radio ninayomaanisha hapa. Basi karibu tena tushiriki pamoja katika sehemu ya pili mara baada ya kubarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mwinjilisti Sixbeti Terugwa. Nina hakika umebarikiwa. Mimi nimebarikiwa. Nimekuwa nikifuatilia mtiririko wa masomo haya kwa juma zima tangu tulipoanza siku ya Jumatatu na mwinjilisti Sixbeti Terugwa. Kwa kweli sijabaki mtupu, nimeweza kujazwa na nimejazwa nikajazika kitu ambacho nina uhakika kitanipa hatua moja kusogelea msalaba wa Kalvari. Siku moja niwe mshindi. Vipi wewe, huhitaji kuwa mshindi? Na mimi ninahitaji kuwa mshindi. Nikualike sasa uweze kushiriki pamoja nami tena ukiweza kupiga simu hapa, na utakapopiga simu basi jambo la kwanza mimi nitakwambia mambo yote mapya. Alafu wewe utanijibu. Tumaini linaanzia hapa. Hiyo ndio iwe salamu yangu mimi na wewe kwa siku ya leo. Alafu vile vile uweze kutujuza ni kwa jinsi gani neno la nguvu limekubariki. Alafu upate fursa ya kuendelea kuamsha. Najua kuna wale rafiki zetu wengine bado anavutavuta kablangeti, ukikuta kama zile sehemu zangu za baridi zile kama maeneo ya Karatu hivi, unakuta kuna mtu anakuwa bado anavutavuta kablangeti. Wewe pale Rotia Karatu, amka bwana, tuanze na bwana. Kwa hiyo utawaamsha marafiki pia ukiwaambia sasa amka tuanze na bwana. Basi bila kupoteza muda, mimi ninakwenda kupokea simu hapa. Na nitakapopokea simu yako, kumbuka kunieleza wewe ni nani na unapiga toka wapi na mambo mengine yafuate. Halo.
1: Halo.
0: Mambo yote mapya.
1: Halo.
0: Halo, halo, nakupata kwa uzuri. Punguza sauti ya kifaa unachonisikilizia dada, alafu tuweze kuongea. Sikiliza dada, umeshapunguza eh?
1: Tumaini linaanzia hapa.
0: Sasa hebu punguza kwanza redio yako au TV ili tusikilizane. Au toka nje uwe mbali nayo. Umeshafanikiwa kufanya hivyo?
1: Nimeshapunguza.
0: Kufanya hivyo?
1: Nimeshapunguza.
0: Haya sasa, karibu dada.

0: No, pole Christina. Christina, pole basi, unaweza ukarejea tena. Hello.
1: Habari za hapo studio?
0: Ni njema kabisa, habari ya kwako?
1: Nzuri.
0: Ni mambo yote mapya?
1: Tuma hili linaanzia hapa hapa.
0: Barikiwa sana. Naongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Simu nyingine nipokea Biritakusa Jambo nikiwa Nyakanazi Kagera hapa.
0: Pokea Biritakusa kutokea Nyakanazi. Mimi ninabarikiwa sana kupata simu yako asubuhi ya leo. Basi karibu utujuze kutokea Nyakanazi umebarikiwa vipi na neno la nguvu, lakini pia uweze kuwaamsha marafiki watatu. Karibu sana, pokea.
1: Asante sana. Katika neno la nguvu la leo, hakika nimebarikiwa sana na maneno ya mtumishi wa Mungu hapo studio.
0: Amina.
1: Amejaribu kutuelekeza kwamba natakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu, na tunapotoa zaka na sadaka tujaribu tu, tunawatolea hata watoto.
0: Amina.
1: Hakika nimebarikiwa sana, na katika somo ya leo ningependa niwaamshe watatu.
0: Karibu sana.
1: Namba moja, ningependa nimwamshe mchungaji wangu mstaafu, mchungaji Steven Mwijage.
0: Amina.
1: Akiwa hapa hapa Nyakanazi, namwambia mambo yote mapya.
0: Bariki.
1: Naam. Ningependa nimwamshe Biritakusa Jambo akiwa Kakongo Malenga. Namwambia mambo yote mapya, tumtegemee Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
1: Namba tatu na mwisho.
0: Naam.
1: Ningependa nimwamshe Paulo Kahindi akiwa hapa hapa Nyakanazi.
0: Paulo Kahindi kutokea Nyakanazi, barikiwa sana.
1: Asante sana. Peter Ndegere.
0: Naam, pokea.
1: Karibu sana Nyakanazi ndugu yangu.
0: Siku hapa
1: Nyakanazi Kagera.
0: Siku moja nitakuwa hapo Nyakanazi Kagera hapo.
1: Asante sana, karibu sana ndugu yangu.
0: Asante sana.
1: Haya, nakutakia kazi njema.
0: Na kwako pia, na kwako pia. Hello. Naam, kaka Steven William Bwambo, habari ya kwako na habari ya jiji la Arusha?
2: Habari ya jiji la Arusha ni nzuri kabisa. Habari ya hapo Hope Channel Tanzania na EWTN Tanzania, tumekupata vizuri kabisa ukituamsha.
0: Naam.
2: Na kutunganisha na mbingu asubuhi ya leo, hata kwa neno la nguvu.
0: Amina. Barikiwa sana. Kwa sasa kauli yetu mbiu tunasema mambo yote mapya,
2: tumaini linaanzia hapa.
0: Hakika hiyo ndio iwe hashtag yetu kuanzia siku ya kesho. Watu tutakapofikia hatua ya kutuma, basi itakuwa ni hatua tumeianza hapo.
2: Kabisa, kanaendelea pita nendele.
0: Basi karibu tujuze ni kwa jinsi gani neno la nguvu limekubariki, lakini uweze kuwaamsha ndugu jamaa na marafiki hata watatu hivi.
2: Kwa kweli mjisikia Terugu amenibariki sana katika juma zima hili.
0: Amina.
2: Katika visa vyote alivyotupatia kuanzia Ibrahimu, Ayubu, leo na jana na siku nyingine Daudi na Yesu Kristo. Kwa kweli ilitupeleka karibu na Mungu kabisa na kutuleta karibu na msalaba.
0: Amina.
2: Kwamba Mungu siku zote anakuwa ni rafiki yetu, na tunapaswa kuwa karibu naye hata katika changamoto, tusimwache kwa sababu ana makusudi makubwa na sisi.
0: Amina.
2: Ni kwa sababu tu dhambi iliingia hapa katikati, ndio maana hivi yote vinakuja. Lakini pia Yesu alikuja kumaliza yote pale msalabani. Na sababu kubwa ni kwamba tuwe karibu na yeye, na haya mengine yote yanapita tu. Changamoto tunazozipitia zinakuja kuisha, na atazikomesha siku atakapokuwa amerudi tena katika nchi ya amani.
0: Amina. Barikiwa sana.
2: Kuna shaka.
0: Naam.
2: Kwa ajili ya kukua karibu na Mungu tunapoishi katika dunia hii.
0: Amina.
2: Kwa kweli amenibariki sana.
0: Asante sana.
2: Cha Ayubu leo.
0: Naam.
2: Kwa kweli ndio kimenigusa sana, kwamba Ayubu hakuwa na shida yoyote, hata katika changamoto zilizopitia alimshikilia Mungu. Mali zote ziliondoka na kila alichokuwa nacho na watoto, lakini bado alikuwa karibu na Mungu na hakumwacha Mungu, kwa sababu alikuwa anijua rafiki yake na hakuna mahali pengine pa kukimbilia. Kwa hiyo hilo linatuweka karibu na sisi, kwamba tuwe karibu na Mungu hata katika changamoto zinazotia vidogo vidogo, tutoe karibu na Mungu wetu wa mbinguni.
0: Amina. Barikiwa sana.
2: Tuende kuambia wabarikiwe na neno hili la

0: Naam.
1: Huyu Aminike Mwamwembe pia barikiwe sana neno la Mungu katika siku ya leo na aliote moyoni mwake.
0: Amina.
1: Pamoja na mama Amina pale Karatu, mwambie amelipataje neno la Mungu asiliache likae moyoni mwake kama tulivyofundishwa katika nyumba zima hili.
0: Amina.
1: Lakini wa mwisho Godfrey Freni Nandi alipatikana pale Bugarika Mwanza, na yeye mwambie abarikiwe sana na neno la Mungu pamoja na Oberoya wote. Akiwepo Yohana Mbaga nilimpata kwa uzuri. Tuendelee kubarikiwa na vipindi vya kuanza na Bwana.
0: Amina.
1: Barikiwe sana kaka Nagele Pita Nagele, kwa kweli unatuunganisha sana na mbingu hasa katika siku ya leo.
0: Oh, na mimi nabarikiwa sana kuwa pamoja na wewe ndugu. Baraka za Bwana ziambatane nasi hasa tunapoelekea masaa matakatifu ya Sabato.
1: Amina, amina. Nawatakia wote pia maandalizi mema ya Sabato.
0: Amina, barikiwa sana. Halo? Halo? Halo?
2: Halo, habari ya radio?
0: Ni njema. Kwanza ninakuomba upunguze kifaa unachotusikiliza kwacho sauti ili tuweze kusikilizana.
2: Naam, naam. Halo?
0: Naam.
2: Bwana ni mwema
0: wakati wote.
2: Namshukuru Mungu kwa yote ambayo yanaendelea.
0: Amina. Salamu yangu kwa siku ya leo na siku zinazoendelea hapa, tunasema mambo yote mapya.
2: Tumaini
0: linaanzia hapa, na ni kweli hakika tumaini linaanzia hapa. Barikiwa sana. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Huyu naongea naye si mwingine bali ni Victor Kuyawa, nikitokea Ubaruku Mbalali Mbeya.
0: Barikiwa sana Victor kutoka Mbeya hapo Mbalali. Karibu sasa katika wasawanza na Bwana, uweze kutujuza ni kwa jinsi gani neno la nguvu limekubariki, halafu uweze kutuma salamu ukiwaamsha marafiki watano.
2: Amina. Kwa kweli tangu nimeanza kujisikiliza radio mbili na kutazama huku channel,
0: naam,
2: tumekuwa tunabarikiwa sana na masomo haya ambayo yanatolewa hapo hapo hapo radio channel, na yametubariki sana na kumekuwa na mabadiliko makubwa kwa kweli. Mungu mkubwa sana.
0: Amina.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Barikiwa sana.
2: Na nashukuru sana, pamoja na kwamba najua sasa hivi wadau wengi na tunakosa laini, lakini tunamshukuru Mungu tunaopata laini. Mungu atubariki, na tunasema kwa kweli muendelee hivyo, na tunaendelea kupambana kupata laini, na napenda ni waamshe wafuatao.
0: Naam.
2: Na mwamsha isi yangu laini siku yava pamoja na familia yake akiwa kule Mbawanga.
0: Amina.
2: Sehemu za Kirewani, lakini pia na mwamusha bwana Steven Mbwango akiwa Arusha, bila kusahau Amiri Mwalongo pamoja na mwinjilisti Ndondole. Nasema waamke waweze kutafuta laini, lakini naomba kwa wadau wote wa radio chaneli waendelee kusikiliza radio hii, na tuendelee na kampeni yetu na slogan yetu ambayo sasa inasema mambo mapya, tumaini linaanzia hapa.
0: Hakika siku ya kesho ndio siku yenyewe, ndio siku maridhawa kwa kuanza kwa kampeni hii ya kiuinjilisti, ambapo tunahitaji kila mshiriki aweze kushiriki. Basi nawe ukoe ni sehemu ya mbaraka huu wa pekee.
2: Tumejiandaa vizuri sana katika kanisa la Majengo hapa Ubaruku.
0: Naam.
2: Tumejiandaa vizuri.
0: Mbarikiwe sana Majengo Ubaruku hapo.
2: Amina, amina.
0: Asante sana. Ya, napokea simu nyingine hapa rafiki. Hello?
3: Hello, mambo mapya?
0: Tumaini linaanzia hapa.
3: Kaka lawai.
0: Hey, mama Amina.
3: Waita kaka.
0: Sayu.
3: Yeah.
0: Meamka salama.
3: Meamka salama, nimebarikiwa na neno la nguvu la wiki nzima.
0: Amina.
3: Bwana endelee kuwatunza wainjilisti wetu.
0: Naam.
3: Kisa cha Ayubu kinatufundisha kuvua au kupitia changamoto yoyote, sio yapo andiko linasema tunapaswa kufa kabla tujaishi kwa ajili ya Mungu.
0: Hakika, hakika. Mama Amina, dadangu, wewe umejiandaje na siku ya kesho? tunapoingia katika mambo yote mapya na tunapokuwa na tumaini linapoanza hapo. Umejipangaje kesho wewe?
3: Najiandaa vizuri na kesho kuna kabla laitimishwa karatunisha jambo ni moja, mambo yote ni mapya, t-shirt zinavalika, uzinduzi mkubwa utafanyika karatunisha na waliko watu wote wepo.
0: Barikiwa sana mama Amina.
3: Wema barikiwa na Ijumaa njema na maandalio mema kaka.
0: Amina, na kwako pia.
3: Amina.
0: Halo.
4: Halo.
0: Habari asubuhi.
4: Halo.
0: Halo, habari asubuhi.
4: Halo.
0: Nakupata kwa uzuri, habari asubuhi.
4: Halo.
0: Mimi nakusikia.
4: Sauti ya sauti umekumbana sauti ya winga mshambuliaji jezi namba 11 mgongoni simu ya ni Edward Kababa mzee wa mzina anapatikana ndani ya Singida Mkalama kakaangu. Habari za hapa studio kakaangu.
0: Hapa mambo yote ni mapya.
4: Kakaangu.
0: Tumaini linaanzia kwako. Nikisema mambo yote ni mapya, unasema tumaini linaanzia hapa. Mambo yote ni mapya.
4: Tumaini linaanzia hapa.
0: Barikiwa sana. Basi karibu uweze kutujuza ni kwa jinsi gani neno la nguvu limekubariki, alafu uweze kuamsha marafiki watatu hivi.
4: Neno la Mungu bwana limenufaisha mimi kwa mimi binafsi kwa sababu napenda sana kusikiliza hii redio. Ila tu natamani tu yani kufika huko, kuna siku naomba Mungu anisaidie ili niweze kufika huko.
0: Barikiwa sana, karibu sana hapa.
4: Asante.
0: Basi. Naam, napokea simu moja alafu nitakwenda kuchukua kusoma jumbe. Habari?
5: Halo.
0: Halo, habari?
5: Salama, mama Sara kutoka Arusha.
0: Mama Sara, mambo yote mapya?
5: Tumaini linaanzia hapa.
0: Barikiwa sana mtu wa Mungu. Karibu sana kwenye wasaa anza na Bwana sehemu ya pili mara baada ya neno la nguvu. Uweze kutujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu, lakini vile vile ukiwaamsha marafiki watatu.
5: Kweli neno la leo limenitia nguvu.
0: Amina.
5: Nimeamini kweli ninapojitamkia maneno mema, Yesu anayatimiza kwangu.
0: Hakika, hakika.
5: Yaani ile ndio imekuwa baraka mkubwa kwangu, imekuwa mdau mkuu.
0: Amina.
5: Na nawaamsha wote wa Adventista wote wa Sabato wajifunze kuanza na Bwana.
0: Amina.
5: Nikimwamsha mdogo wangu Juliet akiwa kule Dar es Salaam aamke aanze na Bwana.
0: Amina.
5: Namwamsha mume wangu Simon Jafet akiwa kule Kenya aamke aanze na Bwana.
0: Amina.
5: Pia napenda kuwaamsha wadau wote wa redio hii waamke waanze na Bwana.
0: Amina.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Barikiwa sana mama yangu.
5: Usalimie sana Aniva.
0: Aniva, salamu amezipata na baadaye utakuwa naye hapa kikuendesha katika kipindi bora kabisa, nitakujuza hapo baadaye.
5: Amina, Mungu awabariki sana. Kwa kweli tunatiwa nguvu kwa redio hii, yani vibaya mno.
0: Mungu awabariki. Nasi hii ni sauti ya matumaini, ni mpango wa Mungu redio hii kufikia ulimwengu ili jina lake lizidi kuinuliwa. Sifa na utukufu vimrudie yeye.
5: Amina, mbarikiwe wote wadau wote wa channel.
0: Amina, barikiwa mamangu.
5: Amina.
0: Naam, kama nilivyokwisha kukuahidi hapo awali kwamba nitahitimisha katika jumbe namna hiyo, na sasa niweze kuangalia wale marafiki waliotuweza kuamka pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube ili tuweze kuanza nao pia vyema katika wasaa huu kwa siku nyingine tena leo. Naam, na kwa sasa ninakwenda moja kwa moja kuendelea na jumbe hapa. Ninamwona rafiki yangu huyu hapa anaitwa Carlton. Anasema kumekucha kwa uzuri. Ashukuriwe Mungu, barikiwa sana. Anarudia ujumbe mwingine anasema amen amen, barikiwa sana Carlton. Lakini Alicia Collection anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu mtumishi. Barikiwa dada yangu. Lakini Sara Mwamkono anasema kutoka Gaboroni, mambo yote mapya, tumaini jipya. Dada Gwantwa, kaka Joeli na Uswege Mwamkonda, amkeni muanze na Bwana. Oh Sara, Mungu akubariki sana kutoka hapo Gaborone nchini Botswana. Abana Botswana, Mungu akubariki sana. Veronica Enoki anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Mungu atusaidie sana tuweze kuyaishi mafundisho haya mazuri. Na waamsha wanaanza na Bwana nyote, haleluya. Turudi kwenye mfumo, mbarikiwe na barikiwa nikiwa Oman. Mbarikiwa sana Veronica ukiwa hapo Oman. Lakini Sara anasema amina. Lakini Sara tena anasema baba yetu wa mbinguni, turudishie kwenye mfumo. Hakika Mungu akubariki sana. Sara ameamka na sisi kwa jumbe nyingi sana siku ya leo. Evelyn Mdembe anasema asante kwa somo zuri mwinjilisti. Mungu atusaidie tubadilike kwa masomo tunayofundishwa na watumishi wa Mungu. Barikiwa sana Evelyn, Mungu akubariki. Huyu ni Januari Mugeta anasema mambo yote mapya. Nimebarikiwa, mimi nakwambia tumaini linaanzia hapa. Nimebarikiwa na somo la leo. Nimetoka kwa maneno ya kumcha, kuacha uovu. Mungu akubariki. Ujumbe wako kidogo na kwa kasi, lakini yote ni heri tunaposhiriki kwa pamoja hapa. Jumbe ni nyingi sana hapa. Basi ngoja nipitie na marafiki ambao wametutumia jumbe kupitia namba yetu ya simu, ili tuweze kuwa pamoja katika wasaa huu wa Anza na Bwana. Anza na Bwana ni kwa ajili yako mpendwa. Huenda kwa namna moja au nyingine hii leo ndio inakuwa ni siku yako ya kwanza kusikiliza kipindi hiki. Hakika nikwambie, unapokuwa kwenye kipindi hiki hakuna unachopoteza. Kipindi hiki kinaweza kikaleta mabadiliko makubwa sana katika safari ya maisha yako, na hata wewe mwenyewe ukashangaa. Basi nikiwa nakimbizana na jumbe hapa, huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mona Lisa na waamsha Magoma na mama yangu na Happy Masaka. Ujumbe wa mke wa Anze na Bwana, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Ninafurahi watu wangu kwa sababu nyinyi ni wepesi kushika, na kushika kwetu hii slogan kwa sasa isishie hapa, tukayatende. Ni wakati sasa wa mimi na wewe kutoka tukamtangaze Kristo, kwa sababu ni hakika Yesu yu karibu kuja, na itakuwa vyema siku ile tukinyakuliwa kwenda mbinguni tuone kuna jopo la marafiki wengi wakitoa shuhuda, ni kwa kazi za mikono yetu, ni kwa maneno yetu, ni kwa content watu walizo create na kuweka kwenye mitandao, ziliwavuta na wao wakamjua Kristo. Itakuwa ni furaha namna gani. Mimi ni matumaini yangu tufike huko. Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Lea, niko Masasi, Mtwara. Nimebarikiwa sana na mafundisho mazuri. Mungu akupe baraka mwinjilisti Terugwa. Mungu akubariki sana mwinjilisti Terugwa. Ndivyo wanavyoandika hapa wanaotufuatilia kupitia redio, dada kutoka Masasi huyo. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Wiki nzima nimebarikiwa na neno la nguvu. Itoshe kusema wainjilisti wote Bwana awatunze. Bai mama Amina wa Karatu, mama Amina, barikiwa sana kwa ujumbe mzuri. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Mimi ni Dickson kutoka Moshi. Nimejifunza kuhusu kuwanenea watoto maneno mazuri na kuwa mwaminifu mbele za Mungu na wanadamu. Salamu zangu ni kwa watangazaji wote wa Hope Channel. Oh, sisi tumepokea, na ni kweli kabisa. Acha kujinenea maneno mabaya, sio watoto tu, hata wewe mwenyewe unabaki kusema ujue mimi nina hasira, ujue mimi naweza hata kuua. Na wewe unaweza kuua kweli? Basi kuna siku unaweza ukajikuta umeua, hata kama ikionekana kwamba ni manslaughter, kwamba umeua bila kukusudia. Lakini kwa nini ufikie huko? Wewe jinenee yale maneno mazuri, kwa sababu sisi ni watu wa milki ya Mungu. Sisi ni watoto wa nyumba ya mfalme. Hatuna maisha ya shida shida. Hata kama ukipitia dhiki, jua tu hizo ni shetani analeta mambo yake ili akutenganishe ukuwa imani yako na Mungu wako. Kuwa kama Ayubu. Kuwa kama Ayubu, alafu ushindi kwako ni hakika. Kila kitu Mungu alimrudishia Ayubu mara saba. Kumbuka sana kisa cha Ayubu, mtu wa Mungu huyu kutoka katika nchi ya Uzi. Anasema mambo yote mapya, somo la leo limenitia moyo. Naitwa Scholastica Paulo kutokea Nyayondwa. Nyayondwa iko wapi dada Scholastica? Unatakiwa unaniandikia kidogo, sisi wengine ni wageni. Tuipajue Nyayondwa vizuri. Huyu anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Naitwa Nicholas Zakayo, Mbezi, nipo Mnyuzi, Korogwe, Tanga. Ah, huyu ni Mosie huyu kutoka Mnyuzi. Mnyuzi mimi nilipita miaka mingi kidogo, ninafurahi kujua kwamba ndugu unanipata kutokea Mnyuzi. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana ndugu yangu. Lakini nasoma ujumbe mwingine, mambo yote ni mapya tumaini linaanzia hapa. Naitwa Jeremia Kilindi Machikile kutoka Kichananga, Kibondo. Mimi nilichojivunza kwa somo hili ni kumwamini Mungu na hutoa kwa wakati. Ni kweli tunachopata sisi ni kumwamini Mungu, yeye hutupatia lile lilohitaji letu kwa wakati. Lakini nasoma ujumbe mwingine, anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Majaliwa Ibrahimu Baligeya toka Kigoma. Namwamsha na waanze na Bwana mama mzazi, lakini namwamsha Egola akiwa na Mibu Kibara, mke wangu mpendwa Nyamweko Charles akiwa Kigoma, dada Agnesi au mama Shakila akiwa Msoma. Ujumbe, tusihofu safarini, mtetezi wetu yungali hai. Na ni hakika sisi hatupaswi huo. Basi ninasoma ujumbe wa mwisho kwa wakati huu nikiwa ninaelekea kuhitimisha katika sehemu hii ya kwanza. Nitakujuza nini kinafuata hapo. Anasema Bwana Yesu apewe sifa. Anza na Bwana kila siku, tumaini ni matumaini. Barikiwa sana. Ni nani lakini hujatueleza jina lako? Barikiwa sana kwa kushiriki pamoja nasi. Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea katika wasaa Anza na Bwana kwa siku nyingine tena ya leo. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya maandalio ya Sabato. Kwa sasa ninakuchukua katika mapumziko mafupi, na nitakapoweza kurejea basi ni ile meza ya uchambuzi wa magazeti. Tukikuletea magazeti kama Majira, Mwananchi, Nipashe pamoja na Habari Leo. Tukichambua kurasa za mbele, lakini tukirudi na kuchambua katika kurasa za michezo. Endelea kubarikiwa. Hakuna mahali popote unapoweza kupata nguvu katika kuianza siku yako na matumaini ya kukuonyesha njia yenye mafanikio kama sio kuanza na Bwana. Anza na Bwana, utabarikiwa. Ninakwenda katika mapumziko na nitarejea kuendelea kuwa pamoja na wewe.
6: Kutoka Ziwa Victoria hadi vilima vya mawe, tumaini linaonekana pale watu wanapochagua kuanza upya. Daraja linaunganisha pande mbili, injili inaunganisha watu na tumaini lililo ndani ya Yesu.
7: Tuma mwaliko mmoja, mwambie rafiki, jirani au ndugu, tusikilize neno la Mungu pamoja. Sauti Moja 27 inaanza rasmi katika makanisa yetu. Hili si tukio la kila siku, ni mwaliko wa kutumia kila sauti, kipawa na skrini zetu kumwinua Yesu.
6: Septemba 5, abudu katika kanisa lako na shiriki kusambaza posta za uzinduzi huu wa Sauti Moja 27, mambo yote mapya. Nasi pamoja na maofisa wa Union na ECD tunaungana hapa Kirumba SBA ili kuanza mwendo wa kila siku kumshirikisha Yesu kwa Sauti Moja, nawe usika kufanya mambo yote kuwa mapya.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

Kuna siku unazozikumbuka kwa sababu kitu fulani kilianza. Tarehe 5 Septemba, sisi tunaanza. Hatutakuwa tu watumiaji wa mtandao, tutakuwa wamishonari wa kidigitali. Share ukurasa mmoja wenye ujumbe wa matumaini. Labda unachoshiriki wewe leo ndio mwanzo mpya ambao mtu mwingine amekuwa akiusubiri.

Kiongozi wa shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka huu 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA, Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA, Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA, na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God.

yumkini ndio unajiunga pamoja nasi. Kwa wale tu kwa tumeanza sambamba wanafahamu safari hii ni muendelezo wa hatua za Anza na Bwana. Na sasa kama ndio umejiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Anza na Bwana, na kwa sasa tunakwenda kufanya uchambuzi wa magazeti, tukikuletea magazeti mbalimbali na tukikuletea taarifa zilizopewa kipaumbele katika magazeti hayo. Tukipata uchambuzi na mara baada ya hapo tukiwa na muda mzuri wa kuweza kutafakari kwa pamoja. Basi kwa sasa ni kupeleke moja kwa moja katika kurasa za magazeti mkononi mwangu, nikiwa nimeshika gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo, habari kubwa iliyobebwa inasema Ndejembi, huyu ni makamu wa rais, anasema bei ya saruji ipungue. Hii ni habari njema kwa Tanzania, kwa sababu kila mmoja anatamani kuwa na kiota chake, kibanda chake, na kweli simenti ikipungua nyumba tutazikamilisha tu. Aiagiza TRA wizara wakutane na wazalishaji. Mwigulu ahimiza viwanda kwenye kanda. Ni jambo jema hii, ni habari njema hii kwetu sisi kuisikia hii. Na kwenye habari picha hapa ni makamu wa rais Deogratias Ndejembi akikabidhiwa tunzo iliyotolewa na rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua mchango wake katika kuboresha mazingira na uwekezaji wa viwanda nchini. Wakati wa hafla ya utoaji tuzo ya za 19 za rais na za wazalishaji bora viwandani PYMA zilizofanyika jijini Dar es Salaam, ni kwenye picha hapo anaonekana makamu wa rais Deogratias Ndejembi. Lakini kuna habari hapa inasema TSN yaingiza 12 tunzo ya Samia Kalamu. Ni habari nyingine. Mwigulu ataka Watanzania washike uchumi wao. Huyu ni makamu wa, ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uwekezaji uwazidi kuinogesha bandari ya Dar. Ni kwa namna gani? Ipata gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa 7, utaweza kuipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini hapa mwisho kabisa kuna habari inasema bunge la ibana TAMISEMI uchafu. Spika Zungu aituhumu kukwamisha miradi PPP. Ni kwa jinsi gani? Pata nakala yako ya gazeti hili la Habari Leo, utaipata habari hii kwa uzuri kabisa. Hivi ndivyo ambavyo nimepita katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo. Na bila kupoteza muda, basi ninakuhamisha moja kwa moja tukielekea katika gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi, bei saruji bado pasua kichwa. Ni kweli bei ya saruji, licha ya serikali kuwapa wazalishaji siku 8 kushusha bei, mambo bado magumu. Ndejembi aingilia kati akiagiza ishuke. Dr. Mwigulu naye atangaza mkakati wa bei za vifaa vya ujenzi. Hili ni jambo jema. Serikali inapoweka hizi tunasema economic subsidy, hizi ni ruzuku za kiuchumi kwa watu wake, inafungua fursa kwa watu kuweza kuvuka kwenye ngazi moja ya kiuchumi kuelekea nyingine. Ni kweli kwamba tukapata saruji kwa bei ambayo inakuwa ni nzuri, itatusaidia watu kufanya ujenzi. Deogratias Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna maneno toka kwake anasema malizeni hili jambo ili Watanzania wa kawaida apate bei ya saruji vile ilivyokuwa hapo awali, kwa kuhakikisha tunaainisha uzalishaji. Ya maelezo ya waziri mkuu huyo, makamu wa rais huyo. Lakini pia kuna maelezo ya Dr. Mwigulu hapo, anasema tunataka na wazalishaji wa saruji ili tuweze kujua namna tunavyoweza tukazuia bei kupanda kiwango ambacho kitafanya wananchi washindwe kuhimili gharama hizo. Ya ni jinsi gani viongozi wetu wa serikali wanajaribu kupambana ili kuweza kuhakikisha kwamba bei ya saruji inarudi chini, na ili na pamoja na vifaa vya ujenzi ili tujenge. Na ni kweli nchi kubwa hii inatakiwa kujengwa. Habari njema hiyo. Uchafu janga jipya mijini. Hakika tangia majuzi hapa nilikuwa na Aniva pamoja na balozi Hamisi Mohamed, tulikuwa tukiangazia swala hili la usafi. Kuna maelezo hapa anasema wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakipita jirani na vifusi
vyataka katika mtaa wa Gerezani eneo la Kariakoo jana. Hii ni picha imepigwa maeneo ya Gerezani Kariakoo. Ni jambo la aibu kabisa kwa sababu maeneo haya ni maeneo ambayo yako katika kitovu cha jiji letu ndio Dar es Salaam, maeneo ambayo bado ni mjini sana, alafu hali imekuwa hivyo. Basi kuna mikakati inatakiwa ifanyike kutoka kwenye ngazi ya serikali, kupita kwenye ngazi ya jamii, lakini hata kwa mtu mmoja, kila mtu binafsi anatakiwa achukue hatua katika kuona kwamba ni jinsi gani tunaweza tukaweka mazingira yetu katika hali ya usafi. Ni jambo la msingi sana. Kibarua kinachowasubiri wakuu wapya wa mikoa, unakijua? Nadhani hujakifahamu kwa sababu ni wameapishwa hapo Tunguu, Ikulu ndogo Zanzibar, sio siku nyingi. Kwa hiyo sasa ni majukumu gani na ni kibarua gani kinaenda kuwakabili? Mimi sina ya kuongea. Pata nakala yako ya gazeti la Mwananchi ukurasa wa 7, utaweza kujua mengi yaliyoweza kuainishwa katika taarifa hiyo. Shahidi kesi wa Lissu agusia kasoro za uchaguzi. Ehe. Ni kwa namna gani? Pata gazeti hili ukurasa wa 18. Kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo inaendelea kunguruma. Jana ilikuwa na hata leo itaendelea kuwepo mahakamani. Basi pata nakala ya gazeti hili utaweza kujua mengi yaliyoweza kuainishwa katika kesi hiyo. Kuna habari hapa inasema bandari yaimarisha ulinzi na kuongeza ufanisi kiutendaji. Ni bandari gani? Ni kwa jinsi gani? Pata gazeti hili ukurasa wa 11, utaweza kujua mengi zaidi hapo. Lakini Vodacom Tanzania yapunguza uzalishaji wa hewa ukaa au wachafu kaboni. Wamepunguza kwa namna gani? Pata nakala yako ya gazeti utaipata kwa uzuri taarifa hiyo. Basi hivyo ndivyo ninavyohitimisha katika gazeti la Mwananchi, na bila kupoteza muda tunahama na kuelekea katika gazeti la Nipashe. Tunapoelekea katika gazeti la Nipashe, habari kubwa hapa nasema waangalizi uchaguzi watajwa kesi ya Lissu. Wasimamizi wale na waangalizi wa uchaguzi, observers kutoka nchi mbalimbali, walikuwepo wale wa SADC, lakini walikuwepo wa jumuiya ya Afrika, walikuwepo kutoka sehemu mbalimbali na hata nchi jirani walituma waangalizi. Basi na wenyewe kwenye kesi inayoendelea wametajwa. Ni kwa jinsi gani wametajwa? Pata gazeti la Nipashe ukurasa wa 2, utaweza kuipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini Sumai na Pinda kuongoza maombi ya kuliombea taifa. Jambo la heri hili, na hawa ni wazee wetu, mawaziri wakuu wastaafu, waziri Peter Mizengo Kayanza Pinda akiwa pamoja na waziri Frederick Sumai, hawa wataliombea taifa. Ni wapi na itafanyika lini na itakuwaje? Mimi siyafahamu mengi, lakini ukipata nakala ya gazeti la Nipashe ukurasa wa 3 utaweza kujua habari hiyo kwa uzuri kabisa. Naam, ndivyo tunavyoendelea hapa, lakini kuna habari hapa ikionyesha mhimili wa mahakama hapa anasema mahakama yamwachia huru aliyekutwa na sikio la tembo, ukurasa wa 4. Ni kwa nini wamemwachia huru? Ni kwa jinsi gani ilikuwa? Ilikuwaje? Mimi haya siyajui. Lakini na hakika ukipata nakala ya gazeti hili utaweza kujua mengi. Huyu mtu alikamatwa wapi na ilikuwaje akakutwa na sikio la tembo? Na ni nyara za serikali hizi jamani. Lakini kwa jinsi gani ameweza kushinda kesi? Yote hayo yameelezewa katika gazeti hili. Wateue tunzo ya Samia waanza kupigiwa kura. Hii ni Samia Awadi 2026. Ukurasa wa 3 unaweza ukawajua wateule ukiingia hapo ni kwa jinsi gani wanakwenda kupigiwa kura. Lakini kuna habari nyingine hapa kuhusiana na bandari yetu, inasema DP World ilivyoleta mageuzi bandarini. Ni mageuzi gani sasa? Pata ukurasa wa 5 wa gazeti hili unaweza ukayajua mengi. Waliolipwa 500,000 kwa ekari wataka mikataba. Fidia mpya. Alilipa 500,000 kwa ekari, anataka mkataba na fidia mpya. Ni kwa jinsi gani? Hayo yote yataweza kuelezwa kwa upana sana utakapoweza kupata nakala ya gazeti la Nipashe. Hivyo ndivyo tunavyohitimisha katika gazeti la Nipashe. Na sasa tunaelekea katika gazeti la Majira.
Gazeti la Majira linasema Bashungwa, uamuzi CCM ulilenga maslahi ya chama, ni dhidi ya Nchimbi kumvua wanachama, asema maslahi ya chama yanalindwa bila kuangalia mtu usoni. Mambo ya chama hayo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizindua kongamano la tano la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji lililoandaliwa na Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kwa leo kwenye ukumbi wa PSSF jijini Dodoma hapo jana. Wengine kutoka kushoto ni Katibu Mkuu wa Ofisi ya Waziri Mkuu Dr. Jimmy Onazi, kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, Gwakisa Bapala, lakini vile vile waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu Profesa Palamagamba Aidano Kabudi, na waziri wa Madini Profesa Anthony Mavunde. Wote hawa wameonekana. Hii ni katika habari picha kwenye gazeti hili la Majira, ikionyesha timu kubwa namna hiyo hapo. Lakini kuna habari hapa nzuri sana kutoka kwa jirani yetu Rwanda, yaandaa mkutano mkuu mapambano utakatishaji fedha. Mambo ya money laundering, wale wanakatisha fedha wanazipata katika hali ambayo sio halali, lakini wanazifanya zionekane kuwa halali. Rwanda wameanza mkakati kwa kuandaa mkutano. Huu mkutano utafanyika wapi na ni kwa jinsi gani utakuwa, umebeba dhima gani? Yote haya yamebebwa ndani ya gazeti lako hili la Majira. Ukipata ukurasa wa 4 utaweza kuyajua yote hayo kwa uzuri kabisa. Na habari nyingine hapa ni NEMKI yatoa tahadhari kuelekea mvua za El Nino. Hii ni mamlaka ya usimamizi wa usafi wa mazingira katika nchi yetu. Hawa wanakupa tahadhari. El Nino inatahadharishwa. Jamani, kama tunayoona nimeangalia China nako kumewaka kule, mvua zinaleta shida kama ilivyokuwa Nepal, basi hatuombei na hapa kwetu yatokee, maana ni maafa makubwa. Tunahitaji tuwe katika nchi ya amani, tuwe katika nchi yenye utulivu, na tunahakika Mungu wetu atatulinda. Lakini kila mmoja afanye sehemu yake, kama ni usafi kwenye mifereji pale karibu na nyumba yako, safisha mfereji ili maji yakija yaweze kupita, yasiharibu miundombinu ambayo serikali inaitengeneza kwa gharama kubwa. Lakini vile vile kama ni hali ya matakataka katika sehemu zenye madampo, hebu yawekwe katika hali ya usawa kwa wakati huu, yachomwe ili kupunguza uwepo wa taka zitakazoharibika wakati wa mvua. Zinaweza zikatusababishia kupata vitu kama korela, yani kipindupindu, na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yanatokana na mambo ya uchafu, ambayo inaweza ikaleta maafa kwa taifa na kuitia serikali katika janga ambalo halina sababu. Kila mmoja afanye sehemu yake kadri na serikali inafanya sehemu yake, ili tuwe katika mazingira salama. Gazeti la Majira, hilo ndivyo ambavyo tunaendelea kupata habari mbalimbali. Wawekezaji wahimizwa kuchangamkia fursa. Ni fursa gani wawekezaji wamehimizwa? Hawa ni watu wa PEF Africa, wameandaa hiyo, wanakuambia kwamba changamkia fursa. Ukisikia neno changamkia, ni kweli, fungua macho, changamka, anza, na hiyo ndio inakuwa njia pekee ya kuvuka kutoka hatua moja kuelekea hatua nyingine. Kazi 294 za fuzu Samia Kalamu Award. Waliojaribu wale 294, nani atakuwa mshindi, itakuwaje, yote hayo tutayajua pale wakati utakapofika. Lakini kwenye habari za kimataifa hapa, Irani, mashambulizi ya Marekani yatoa mwelekeo mpya. Ni mwelekeo gani tena? Hayo yote utayapata katika gazeti la Majira. Bunge laridhia mkataba wa maendeleo ya kijani. Ni kuhusiana na nini na mkataba huu? Pata nakala yako, utaweza kuyajua mengi zaidi. Na sasa ninahitimisha hivyo katika kurasa za mbele za magazeti leo, ambapo nimekujuza kutoka gazeti la Habari Leo, gazeti la Mwananchi, gazeti la Nipashe, lakini gazeti la Majira. Na sasa tunageuka katika kurasa za michezo. Katika kurasa za michezo, nikiwa nimeshika mkononi mwangu gazeti hilo hilo la Majira, linasema Kafu yaridhishwa maandalizi ya AFCON 2027 Tanzania. Uwanja wa Fumba, miundombinu ya afya Zanzibar yapongezwa. Ni mambo ya maandalizi hayo ya AFCON. Simba waiandalia mikakati mizito
Waders, majina ya timu hayo. Hivyo ninapoitimisha katika majira, basi nikiwa naangalia gazeti jingine hapa katika kurasa za michezo ili tuweze kupita nalo na kupitisha katika gazeti na kupitisha katika gazeti jingine hapa, ni gazeti la Habari Leo ambapo akumradhi niweze kusema tu kwa Habari Leo, habari kubwa inasema Karia CAF imeridhishwa na miundombinu ya AFCON, lakini kuna habari hapa TRA kuikabili Mbeya City Dodoma Jijini na Mashujaa leo, lakini milioni 5 wafuatilia uzinduzi jezi Yanga kimataifa. Naam, hayo yote yamejili katika kurasa za michezo, na hivi ndivyo ambavyo mimi ninahitimisha katika kurasa za michezo. Basi kama ilivyo ada kupitia kipindi cha Anza na Bwana kila siku ya Ijumaa. Siku hii ni siku ya pekee kwetu kwa sababu licha ya kumaliza masaa ya kazi katika wasawa Anza na Bwana, lakini inakuwa ni siku ya pekee ambapo tunakwenda katika maandalizi ya kupokea Sabato, siku takatifu ambayo Mungu ametuwekea kwa ajili ya pumziko, pumziko la kiroho, pumziko la kimwili. Kwa hiyo tukiwa tunajiandaa na Sabato, wanatimu wa Anza na Bwana, hii siku tunaiita Furahi Day, ni siku ya kufurahi. Na leo mimi sitaki kukuficha, nitaanza kukujuza nikiwa hapa bado nisijetoka. Nitakwenda tu katika mapumziko mafupi hivi, lakini muda ambao nitarejea hapa nitaweza kukuunganisha na Madam Aniva Mongola akiwa na Balozi Hamisi Mohamed kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato Ukonga pale. Kuna jambo letu lile ambalo kila Ijumaa tunakuletea hapa. Ni kawaida yetu kila Ijumaa kukuletea uimbaji, na uimbaji wa leo utatokea pale Ukonga. Basi mimi nisiwe na mengi sana, ninakwenda katika mapumziko mafupi, na nitakaporudi basi tutaweza kuanza kwa vyema kabisa kipindi hicho cha pekee sana kutokea pale Ukonga, na mara baada ya hapo nitakujuza nini kinafuata. Huu ni wasawa Anza na Bwana. Yumkini ndio unajiunga nasi, nikueleze tu ukweli kwamba Anza na Bwana ni sehemu sahihi kwako, ni wasawa maridhawa kwa wewe kuweza kupokea mibaraka kwa siku. Ni mambo yote ni mapya, na tumaini linaanzia hapa. Barikiwa.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
4: Kutoka Ziwa Victoria hadi vilima vya mawe, tumaini linaonekana pale watu wanapochagua kuanza upya. Daraja linaunganisha pande mbili. Injili inaunganisha watu na tumaini lililo ndani ya Yesu.
5: Tuma mwaliko mmoja, mwambie rafiki, jirani au ndugu, tusikilize neno la Mungu pamoja. Sauti Moja 27 inaanza rasmi katika makanisa yetu. Hili si tukio la kila siku, ni mwaliko wa kutumia kila sauti, kipawa na skrini zetu kumuinua Yesu.
4: Septemba 5, abudu katika kanisa lako na shiriki kusambaza posta za uzinduzi huu wa Sauti Moja 27, mambo yote mapya. Nasi pamoja na maofisa wa Union na ECD tunaungana hapa Kirumba SBA ili kuanza mwendo wa kila siku kumshirikisha Yesu kwa sauti moja, nawe usika kufanya mambo yote kuwa mapya.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Kumbuka, leo ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo desturi yetu kila siku ya Ijumaa, basi
1: katika matangazo haya kupitia kipindi kizuri, kipindi cha Anza na Bwana.
0: Kumbuka, leo ni siku ya Ijumaa, na kama ilivyo desturi yetu kila siku ya Ijumaa, basi unakuwa ni wakati mzuri wa muziki na waimbaji. Tunapata nafasi nzuri ya kufahamu juu ya mambo mbalimbali, hasa kupata historia ya kwaya na utunzi wa nyimbo katika kwaya mbalimbali ambazo tunapata nafasi ya kuzungumza pamoja nao. Na hii leo tena tupo katika viwanja vya kanisa la Ukonga, mahali ambapo wamedumu kukambika kwa muda wa juma zima. Hatimaye sasa mambo ni mazuri kweli kweli. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Aniva Mongola. Aniva, of course mambo yote ni mavya.
2: Tumaini linaanzia hapa kama unavyoniona. Tumaini mimi nishalipata.
0: Waswahili wanasema kipya kinyemi, eh?
2: Kipya kinyemi, eh?
0: Tulikuwa na Negele katika saa ya kwanza, saa ya pili, ambao wametuongoza vizuri katika muda mzuri wa maombi, lakini pia kurasa za magazeti. Na sasa kabla ya kwenda kufungua kipindi hiki cha uimbaji, umevaa t-shirt ambayo imeandikwa mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Hii ni hashtag yetu. Pengine tumkumbushe mtazamaji na msikilizaji ambaye anafuatana pamoja nasi, hasa juu ya ujumbe huu.
2: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kesho tarehe tano, ikiwa ni tarehe tano mwezi wa tisa, Tanzania na dunia kupitia kanisa la Waadventista Sabato ulimwenguni, tunaungana kwa pamoja kwa nia moja, kwa sauti moja ya ushindi, ya kuendelea kuhamasisha kufungua ukurasa mpya. Na kwa sababu hiyo tunakuhamasisha ungane pamoja nasi utakapofika hiyo kesho, mambo yote mapya, tumaini likianzia hapa. Kuna jambo ambalo najitatilia mkazo hapa.
0: Ni kweli, moja kati ya jukumu ambalo unapaswa kulifanya wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye anatufuatilia pengine kutokea hapa Ukonga au kutokea maeneo mbalimbali ulimwenguni, ni siku ya kesho. Sasa hakikisha kuna ule muda ambao wewe utaposti kwenye ukurasa wako wa mtandao wa kijamii. Kama ni Facebook, Instagram, TikTok, hakikisha tu unaandika hashtag ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
2: Hamisi, inawezekana ipo rafiki ambaye yeye hana simu janja, smartphone, lakini hatumwachi kwenye hii kampeni. Maana wote tumedhamiria kuzungumza kwa sauti moja. Na hivyo basi, hata kama ana tunaitwa nini ile kiswaswadu, anaweza kwa sauti yake, kwa kauli yake, kwa mdomo wake, kamwambia rafiki mmoja kwamba mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
0: Of course tupo na kwaya ya kanisa la Ukonga, na natamani tuanze nao kwa salamu hii, na mimi nasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Labda turudie tena. Mambo yote mapya,
2: tumaini linaanzia hapa.
0: Aniva, hii ni nzuri zaidi. Tumkumbushe mtazamaji, tuko live kupitia YouTube channel ya Hope Church Tanzania, lakini tuko live kupitia YouTube channel ya Ukonga SDA Media, bila kusahau tuko live kupitia YouTube channel ya Lightbearers TV. Hapo ndipo ambapo unayapata matangazo haya ya moja kwa moja. Na wewe umekuwa ukilinda zaidi katiba hii ya Anza na Bwana. Tuanze na nini katika muziki na uimbaji? Wakati mwalimu wa kwaya hii ya kanisa la Ukonga anaposogea mbele hapa, tukiteta machache.
2: Ni kweli kabisa. Tunatamani kwa sababu ya kushiriki pamoja na mda wetu mahali alipo, kule YouTube channel Hope Channel Tanzania, na ambako umetaja kuingilia kwa Lightbearers na Ukonga City Church. Basi atume link. Tuanze hivyo sasa. Atume link kwa marafiki wengi zaidi, ili kile ambacho tunabarikiwa pamoja na wadau wetu, basi wengine akaweza kubarikiwa.
0: Ni kweli.
2: Na wakati huo tutamwomba Pastor
0: Morris Gatti,
2: tunaomba tafadhali usogee kwa ajili ya ufunguzi tunapobarikiwa katika kipindi hiki cha uimbaji siku ya leo. Na asante ambao umeanza na Bwana pamoja nasi, tunabarikiwa sana kwa uzuri pamoja nawe, maana umeanza na Bwana kwa siku ile njema sana.
0: Ni kweli, mara baada ya kupata ombi la ufunguzi tutapata nafasi nzuri ya kuzungumza na mwalimu machache, hasa kuhusiana na kwa hii ya kanisa la Ukonga, historia fupi, ilianza wapi, mafanikio na changamoto. Lakini kwa sasa, mchungaji, karibu.
3: Tuombe. Jina lako lihimidiwe sana, Baba yetu wa mbinguni, kwa utunzaji wako, rehema na fadhili zako, kwa upendo wako. Sasa tunapoanza kipindi chetu, ninakusihi sisi sote tulioko hapa Ukonga, na mpenzi msikilizaji na mtazamaji, uwe pamoja nasi tangu mwanzo hata ukamilifu wa dahari, ni katika jina la Yesu, amen.
1: Amen. Haya, aniva wakati mwalimu pia naye si ndio ukongwe na nitegemea tayari ameshafika hapa jukwani. Tutamsaidia
2: kufanya nguvu. Sinajua tuna mambo mengi ya kuzungumza pamoja naye.
1: Yeah.
2: Basi wakati anasogea hapo na mimi kwaya tayari iko tayari nyuma ya jukwaa kama inavyoonekana.
1: Okay,
2: mependeza kwa uzuri kabisa. Basi tutabarikiwa kwa uzuri siku ya leo.
1: Amina sana na mwalimu, karibu. Natamani tuzungumze machache hasa kufahamu historia ya kwa hii ya ukonga japo kwa ufupi, lakini pia mafanikio na changamoto. Kwa faida ya rafiki mtazamaji na msikilizaji, ninazungumza na mwalimu nani?
4: Unazungumza na mwalimu Cleveland Mshana.
1: Naam. Historia ya kwa ya kanisa la Ukonga inaanzia wapi na ina miaka mingapi mpaka sasa?
4: Oh, historia ya Ukonga iko kweli ina miaka mingi kidogo kwa sababu imeanzia 1989 lakini imetembea katika miunga tofauti na hadi kufikia sasa unavyoiona hapo. Na katikati yake kwa kweli imepitia changamoto na mafanikio, kusimama na kuanguka, lakini mpaka sasa tunavyoiona hivyo inavyosimama, bado tunamshukuru Mungu kwamba tunamtukuza.
1: Tuna mengi ya kuzungumza, lakini pengine kwa sasa mna waimbaji wangapi?
4: Waimbaji sasa hivi tuna waimbaji 94 waliosajiliwa kwa mwaka huu.
1: 94.
4: Yes.
1: Mnasaidianaje kukua kiroho ninyi kama waimbaji wa kwaya Ukonga?
4: Tunashukuru kwa sababu ndani yake kila mwaka tunapo chagua uongozi tunakuwa na wakuu wa kiroho ambao wanaendelea kutusaidia kutunganisha katika sala la maombi, kuombeana moja moja, lakini kuwa na vipindi katikati ya mwaka mzima katika zile robo vya kuwa na siku za kufunga na kuomba kwa ajili ya kazi ya injilisi kwa njia ya uimbaji.
1: Katika mpango kazi wa kanisa wa nitakwenda nikimsubiri Yesu, lakini pia sauti moja 27. Ninyi mnatekeleza vipi?
4: Oh, tunaitekeleza vizuri kwa sababu hata ukiingia mtandaoni sasa unaweza kugundua kwamba sisi tayari tushaanza kuhamasisha, maana tuko huko. Ukiingia kule YouTube kupitia kwaya Ukonga utagundua kwamba tayari sisi kwaya Ukonga tumeshaingia katika kuhamasisha One Voice 27.
1: Asante. Ni wimbo gani ambao mnakwenda kuimba muda mfupi ujao?
4: Asubuhi ya leo tunakwenda kuimba wimbo wa yupo mahali ametulia, kwa sababu tumegundua kwamba maombi ndio kila kitu. Kwa hiyo tunaona kwamba tutaanza na maombi, na uwe mvumilivu katika kusubiri kujibiwa maombi yako na Mungu.
1: Barikiwa sana.
4: Asante sana.
1: Aniva ndani ya anza na Bwana huwa tunaanza na maombi kama ambavyo unafikiri. Na mwalimu anakutubariki na huu jumbe mzuri. Yuko hapa anatusubiri.
2: Kwa idadi ya waimbaji aliowataja wale marafiki ambao wanatamani kualika kwaya ya Ukonga katika matukio ya kanisa, wajipange.
1: Basi wajipange.
2: Ukonga karibu.

0: Konga mbarikiwe sana na tuseme amina.
1: Amen.
0: Amina kwa kaya ukonga.
1: Amen.
0: Makambi ukonga 2026.
1: Nitakwenda nikimsubiri Yesu.
0: Nitakwenda nikimsubiri Yesu.
1: Makambi
0: na tuseme mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
0: Amen.
1: Asanteni sana Ukonga kwa nyimbo mbili nzuri. Mungu awabariki sana, na wakati huu ni wakati mwingine mzuri ambao rafiki mtazamaji huyu ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube na maeneo mbalimbali waweza kutuandikia ujumbe kwa mfupi wa maandishi ukitueleza namna gani hasa unabarikiwa na kipindi hiki cha Anza na Bwana kutokea hapa kanisa la Ukonga Dar es Salaam, Tanzania.
0: Naam. Wapo marafiki ambao wanaendelea kujumuika pamoja nasi na wanasema wanabarikiwa sana, lakini wengine wanauliza, jamani, Ukonga iko maeneo gani? Tunafikaje? Kuna hata nataka kufunga safari. Sasa kama unatoka mjini, kama utatumia usafiri wa umma, kwa maana kama ni daladala, utapanda bajaji, vyovyote vile, unapanda usafiri unaoenda Gongo la Mboto.
1: Yeah, okay.
0: Sawa sawa. Halafu utashuka kituo kinaitwa ni baada ya gereza la Ukonga.
1: Mimi huko mgeni. Lakini baada ya gereza la Ukonga.
0: Yes, baada ya gereza la Ukonga.
1: Mbele kidogo hapo kushoto kwako unaingia. Unashuka moja kwa moja. Kumbuka tuko live kupitia AWR Tanzania kupitia masafa ya 105.3 Dar es Salaam, 106.9 Mbeya, bila kusahau tuko live kupitia AWR Tanzania kutokea kule Ruvuma Songea kupitia masafa ya 98.1 FM Lindi Liwale, bila kusahau maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Unatufuatilia pia kupitia Radio Box kwa kuandika AWR Tanzania, lakini pia tuko live kupitia Tune In Radio kwa kuandika AWR Tanzania. Basi unaisikiliza Anza na Bwana loud and clear kutoka hapa Ukonga Dar es Salaam, Tanzania. Anivo?
0: Yes, waaminifu wanajipanga jukwani na tunaamini tutaendelea kubarikiwa kabisa kwa uzuri siku ya leo.
1: Ni kweli.
0: Na kila kitu kinaenda sawa sawa.
1: Ni kweli. Kuna marafiki wengi ambao wako nasi, Rispa Lupenza kutokia pale Mbeya, Tanzania. Katika kurasa yetu ya YouTube anasema mbarikiwe sana.
0: Amen. Asante sana rafiki.
1: Asante sana. Kumekucha kwa uzuri. Ashukuriwe Mungu. Anaitwa Carton 898 anasema mbarikiwe kwa uzuri na kumekucha kukuli kwa uzuri. Alishan collection anasema nimebarikiwa sana.
0: Amen.
1: Anasema amebarikiwa kuli kweli na neno la Mungu
0: pia. Yes.
1: Waaminifu ndio ambao wanafuata sasa.
0: Ni kweli.
1: Na natamani tayari wangekuwa wamekaa hapo jukwani na mwalimu wao tusikie ABC kuhusiana na kwaya hii na kwaya ya Uaminifu. Au kikundi hiki ni miongoni kati ya vikundi ambavyo vimekuwa vikifanya kazi ya injili maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Na binafsi yangu nimekutana nao mara kadhaa. Nakumbuka mara ya mwisho nilikutana nao katika kambi ilikuwa ni Royal Camp.
0: Okay.
1: La Ushindi.
0: Aha, yeah. Royal Camp.
1: Royal Camp.
0: Tuite tu makambi.
1: Eh?
0: Bana kukuza mambo.
1: Ilikuwa ni Royal Camp. Unajua zamani ukizungumzia makambi ilikuwa unaongea vitu fulani hivi, kuna mate, kuna maturubai fulani hivi, choka fulani hivi. Lakini sasa hivi hali halisi imebadilika. Ukuaji wa teknolojia umeleta vitu tofauti. Dada naye anapita mbele taratibu. Naona mambo haya, mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Makanisa yanawekeza katika vyombo vya kisasa, lakini pia makanisa yanawekeza katika majukwaa ya kisasa. Hata sasa tuko live kupitia ukurasa wa Ukonga.
0: Kweli,
1: lakini pia tuko live kupitia ukurasa wa Lightbearers. Namna gani hasa makanisa yamejidhatiti katika kazi hii ya injili.
0: Ni kweli kabisa. Uhalisia wa makambi au sherehe za sikukuu za vibanda hapa Ukonga umefanyiwa kwa 100%. Kwaya ambayo imetoka kuimba, kwaya ya Ukonga, wameweka kambi hapa kanisani. Ingawa nilikuwa natafuta mahema, yapo. Nimeona mahema.
1: Unajua,
0: na ndio maana halisi ya makambi. Lakini sasa huku mjini, ndugu yangu, haina neno. Yote yanakuwa sawa sawa, haina shida.
1: Tunajua nzuri.
0: Eh?
1: Tukukumbushe tu kwamba mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Hiyo ni hashtag ya kanisa kwa sasa, popote pale unapokwenda kwenye ukurasa wako mtandao wa YouTube au Facebook, Instagram, na ule ambao unautumia sana, hakikisha unaandika ujumbe wa maneno hayo, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Kesho Sabato ya tarehe 5, kutakuwa na wakati ule mzuri wa kuposti picha yako, na nyuma ya t-shirt yangu kuna barcode ambayo unaiona hapo. Kikubwa wewe utaskani tu kupitia simu yako. Ukiskani hapo moja kwa moja itakupeleka katika ule ujumbe mzuri ambao unatamani kuweza kuposti, hasa juu ya maneno ya matumaini. Wao waaminifu wako tayari. Mimi nadhani tuwapishe sasa, watubariki na wimbo mzuri.
0: Karibu.
1: Sawa sawa.

0: Asante sana waimbaji kwa wimbo mzuri. Wakati mwalimu unasogea hapa mbele, tuzungumze machache. Hao ni Ukonga. Ukonga wao uaminifu kutoka hapa Ukonga.
1: Uaminifu
0: wametubariki kwa wimbo mzuri. Bila shaka uaminifu wao hawana mwalimu. Mwalimu wa uaminifu, tafadhali sogea hapa mbele, tuzungumze machache. Chukua microphone. Tuzungumze machache kuhusiana na namna ambavyo wanafanya kazi hii ya injili. Lakini pia mafanikio na changamoto ambazo wanakumbana nazo katika utendaji wa kazi. Wakati the light bearers wao wanapanda jukwani, mwalimu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, nazungumza na mwalimu nani?
2: Nazungumza na mwalimu Ochu.
0: Naam. Natamani kupata historia fupi ya kwaya hii ya kikundi hiki cha uaminifu. Kilianza lini hii njozi ya uaminifu? Ilikuja kutokana na nini?
2: Uaminifu ni kikundi ambacho kinatokea hapa kanisa la Ukonga. Na toka kilipoanza hadi sasa kina takribani miaka 7 kuelekea miaka 8. Ndio.
0: Tuangazie kauli ya utume au hashtag ya utume ya Sauti Moja 27. Ninyi kama kikundi cha uinjilisti ambao mmekuwa mkifanya kazi hii ya uinjilisti ndani na nje ya Dar es Salaam, mnaishi vipi kauli hii?
2: Kauli hii ya one voice, utume kwa wote, uaminifu gospel music, tumekuwa tukijihusisha na kushiriki katika kuhakikisha ujumbe wa Bwana unaweza kufika katika mahali pote, tukienda physical lakini pia tukishiriki kwa njia ya mitandao. Tumekuwa tukishare jumbe zetu za nyimbo kwa kupitia mitandao ya kijamii.
0: Amina. Tukushukuru sana mwalimu na tukutakie utumishi mwema.
2: Amen.
0: Haya.
1: Asante sana. Marafiki wengi anatufuatilia pale ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, Hamis. Robert Nge Ngendonya Honyo. Jamani, shikamo Tanzania. Shikamo Tanzania. Nasema tunabarikiwa sana kwa kweli. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Asante sana Steven William, anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anasema anabarikiwa mbashara na uimbaji kutoka hapa Ukonga. Yeye yuko majengo pale Arusha. Kuna ujumbe anasema dada Aniva na kaka Balozi, mmependeza sana.
0: Tunashukuru sana.
1: Kwa sababu mambo yote ni mapya.
0: Ni kweli. Natamani kuwasalimia light bearers, mambo yote mapya. Mtu mwenye tumaini ana furaha, si ndio? Hebu turudie tena. Washeni microphone zenu. Mambo yote mapya.
3: Tumaini linaanzia hapa.
0: Nimesikia light bearers watakuwa na Vespa ya wanaita mambo yote mapya, something Vespas na nini. Tutakuja kusikia
1: mwalimu atakuja baadaye atakwambia. Kama ni siri basi itoboe hapa leo.
0: Haya, kwa sasa barikiwa na nyimbo mbili kutokea kwao the light bearers Tanzania. Kumbuka pia wanapatikana kupitia ukurasa wao wa YouTube, lakini pia uaminifu pia nao wanapatikana kupitia ukurasa wao wa YouTube, bila kusahau Ukonga SD Choir nao wanapatikana kupitia YouTube kwa nyimbo mbalimbali. Kwa sasa tunakuacha na jumbe hizi mbili, tarejea hapo baadaye.
1: Barikiwa.

0: Haya. Arriva wanaitwa The Light Bearers Tanzania.
1: Wabeba noro.
0: Wabeba
1: na beba noro kweli kweli.
0: Wametubariki kwa nyimbo mbili. Natamani kuzungumza na kiongozi wa kwaya hii. Kama yuko tafadhali sogea karibu.
1: Mwalimu anasogea hapa.
0: Mwalimu anasogea.
1: Wimbo ambao umetoka kuhitimisha Hamisi.
0: Naam.
1: Ni kama ninataka kuwa sehemu ya utunzi wa wimbo huu. Sisi wahenga kwa ujumbe ambao Light Bearers wameimba muda sio mrefu. Sisi wahenga tungesema
0: ngoja kwanza. Ukifika sehemu kama hizi uhenga unaisha studio, sawa?
1: Tulia, uhenga kila mahali. Yalopita si ndwele.
0: Kuna mama
1: tugange yajayo.
0: Uliposema wewe ni muhenga. Anasema na mimi miaka 60 nisemeje?
1: Nasogea, sogea. Tumebarikiwa sana. Mwalimu karibu. Naam.
2: Imetimia saa 2 kamili.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
5: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa huku na kule, ikiwa leo ni September 4 mwaka 2026. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa pamoja nami katika wasaa huku na kule nikikujuza taarifa za kitaifa, taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, lakini taarifa za kimataifa. Nikujuze tu yale machache ambayo nimekuandalia asubuhi ya leo. Makamu wa Rais Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika hafla ya utoaji wa tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora viwandani. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza Tanzania kupewa kipaumbele katika masuala ya uwekezaji. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, kanisa la Adventista wa Sabato limedhamiria kutumia mitandao ya kijamii kufikisha ujumbe wa matumaini kuhusu Yesu Kristo. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde.
1: AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
2: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke: Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
1: AWR Tanzania 94.7 FM Bariani.
3: Anasema kabisa, anasema hao ni ndugu zangu, anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa, maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki. Sasa unasema pasta, tutavukaje hapo kutoka kwenye level moja ya kiroho kwenda nyingine? Yataka muda wa kumlisha mtu wa ndani.

0: Taarifa zetu tunazianzia jijini Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, katika hafla ya utoaji tuzo za 19 za rais na uzalishaji bora wa viwandani. Hafla hiyo imefanyika katika ukumbi wa Superdome Masaki jijini Dar es Salaam. Mercy Kanaeli anatupatia ripoti kamili.
1: Akizungumza katika hafla hiyo, makamu wa rais amesema ni muhimu kufanya tathmini ya ukuaji wa viwanda hapa nchini ili kutambua ukuaji huo kama unavyowezesha viwanda kuwa na ushindani wa masoko.
2: Na wanachama CTI kama 400. Lakini wazalishaji wa viwanda, manufacturers, wako kama 1000 na hii according to takwimu ulizonipatia. Sasa kwenye hili pia, kabla sijaendelea, Wizara ya Viwanda na Biashara, kuna haja ya kuhakiki takwimu zetu, kuhakikisha tuwe tunajua idadi ya viwanda vilivyopo. Sasa tunaweza tukakaa kwa pamoja, baada ya kuwa na takwimu sahihi za viwanda tulivyonavyo nchini, tukaona ni namna gani tunalichukua na kwenda mbele kuweza kuongeza wanachama. Kwa nini nasema kuongeza wanachama? Mwingine anaweza akasema, ah, sasa makamu wa rais anafanya kazi ya kuadvocate wanachama kuingia CTI. Hapana. Inarahisisha kuwa na chombo kimoja ambacho kinawawakilisha wazalishaji nchini.
1: Kwa upande wake, Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Judith Kapinga, amesema wizara hiyo imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ili kuhakikisha lengo lake la kuendeleza sekta ya viwanda linafanikiwa.
3: Wizara imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ili kuhakikisha lengo lake la kuendeleza sekta ya viwanda linafanikiwa. Kama sekta, tumeendelea kujiimarisha ili kuongeza nafasi yetu katika mchango wa pato la taifa na kuongeza ufanisi ili kuongeza ukuaji wa sekta hii muhimu. Katika kujiboresha, tumekamilisha na tunakwenda kuzindua sera ya maendeleo endelevu ya viwanda ya mwaka 2025 pamoja na sera ya maendeleo ya jasiriamali ndogo na zakati ya mwaka 2023 toleo la 2025.
1: Naye mwenyekiti wa shirikisho la viwanda Tanzania CTI, Hussein Sofiani Ali, ameipongeza serikali kwa mafanikio mbalimbali yanayoendelea kuimarisha mchango wa sekta ya viwanda nchini.
4: Tunatambua pia uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali katika miradi ya kimkakati ambayo imeendelea kuongeza ushindani wa sekta ya viwanda. Tunatambua juhudi za serikali za kuendelea na ujenzi wa miradi ya kisasa, miradi ya reli ya kisasa maana SGR, ujenzi na upanuzi wa bandari, ujenzi na uboreshaji wa mitandao ya barabara, pamoja na uwekezaji katika nishati na miundombinu mingine ya kiuchumi ambayo kwa pamoja imeendelea kupunguza gharama za usafirishaji, kurahisisha biashara na kuongeza uwezo wa bidhaa zinazozalishwa nchini kufikia masoko ya ndani, kikanda na kimataifa.
1: Katika hafla hiyo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, amezawadiwa tuzo ya heshima kwa kutambua mchango wake katika uboreshaji wa mazingira na uwekezaji wa viwanda nchini. Nikiripoti kwa niaba ya ofisi ya makamu wa rais, mimi ni Mercy Kanaeli.
0: Asante sana Mercy Kanaeli, na sasa tuelekee pale Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, amesisitiza Watanzania kupewa kipaumbele katika masuala ya uwekezaji na utoaji wa kandarasi ili kuwezesha uchumi wa mwananchi mmoja mmoja pamoja na kulinda ajira zao. Na Eto Kimweli kutoka mkoani Dodoma anatujuza zaidi.
5: Wito huu umetolewa leo hii wakati wa kufunga kongamano la tano la kitaifa la ushiriki wa Watanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji, ambapo amesema kuwa njia hiyo ni ili kusaidia wananchi kushika uchumi na kuwawezesha kupata maendeleo.
6: Wizara za kisekta, secretariat za mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na taasisi za umma pamoja na sekta binafsi, tujumuishe masuala yote ya ushiriki wa Tanzania kwenye sera na programu zetu pamoja na kanuni ndogo ndogo ambazo zinatungwa kwenye ngazi zetu. Mtakumbuka wakati tunajenga vituo vya afya, madarasa, tulitumia mafundi tokea kila eneo kule kule katika maeneo yetu. Uchumi ulichangamka katika maeneo yetu.
5: Na kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu wa wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, ameeleza juu ya mfumo wa NEMIS uliozinduliwa na waziri mkuu, jinsi utakavyosaidia Watanzania katika upatikanaji wa fursa za uwekezaji na zabuni za umma.
7: Mfumo huu utawezesha Watanzania kupata fursa mbalimbali, ikiwemo fursa za mtaji kupitia mifuko na programu za uwezeshaji, fursa za zabuni za umma kwenye miradi ya kimkakati na elimu ya urasimishaji wa biashara. Na katika hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesisitiza swala kabisa la uratibu. Mara nyingi watu tunadhani tukipewa maeneo ya kuyasimamia yanakuwa ni himaya zetu. Hapana, la hasha, ni maeneo ya kuongeza ufanisi ili tuweze kuwa pamoja katika kuhakikisha Watanzania wanashiriki kikamilifu. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais amekuwa anasisitiza sana swala la ushiriki wa Watanzania, iwe ni makandarasi, iwe ni wahandisi, iwe ni wafanyabiashara. Kwa hiyo hili linakwenda kabisa na azma ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.
5: Naye mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Uwekezaji wa Wananchi Kiuchumi, Profesa Aurelia Kamuzora, amesema kuwa wanapambana kuongeza ushindani ili bidhaa za Watanzania ziweze kufika mbali katika masoko ya kimataifa kwa kuongeza thamani ya bidhaa zao.
8: Enda kufanya ile value addition ipeleke vitu vya kitanzania sokoni. Kwa namtania mtu nikasema mrenda unaweza kuwa ni chakula cha kitanzania. Tutamtumia nani aweze kupaki mrenda uuzwe kule nje? Kwa hiyo tukiongea uwezeshaji, tunaongea mikono ya Watanzania ambao ni rasilimali kubwa, na wako vijijini, wako mawilayani, ndio watakaozalisha ule ujasiriamali wa kuongeza, kuweka utundu kwenye vitu walivyonavyo.
5: Takribani wadau 600 wameshiriki kwenye kongamano hilo, ambapo wamejadili changamoto na fursa zilizopo katika miradi ya kimkakati na uwekezaji nchini. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ninaitwa Eliasa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
0: Madereva 11 mkoani Mbeya wamefungiwa leseni za udereva kwa makosa hatarishi barabarani, ikiwemo kuendesha kwa mwendo kasi na kuyapita magari katika maeneo yasiyoruhusiwa. Samuel Mpogole kutoka Mbeya anatupatia taarifa kamili.
9: Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi wa mwandamizi wa polisi SACP Benjamin Kuzaga, wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake kuhusu operesheni na misako iliyofanyika mkoani Mbeya katika kipindi cha mwezi Agosti mwaka huu.
10: Ni kwamba katika mikakati ya kuzuia na kudhibiti ajali za usalama ajali za barabarani kwa kuhakikisha kwamba madereva na watumiaji wengine wa barabara wanapata elimu ya usalama barabarani na wanatii na kuheshimu sheria za usalama barabarani, kwa kipindi cha mwezi Agosti mwaka 2026 jumla ya madereva 11 hawa wamefungiwa leseni zao za udereva kutokana na kutenda makosa hatarishi, ikiwemo mwendo kasi na kuyapita magari mengine katika maeneo yenye kona, milima na mengine katika maeneo yaliyokatazwa kuyapita magari yaliyoko mbele kutokana na jiografia mkoa wetu wa Mbeya kuwa na milima na miteremko mikali.
9: Katika hatua nyingine, kamanda Kuzaga amesema jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata jumla ya watuhumiwa 105 kwa makosa mbalimbali ya jinai, ikiwemo mauaji, kujeruhi, wizi na dawa za kulevya.
10: Kwa kipindi cha mwezi Agosti mwaka 2026, jumla ya watuhumiwa 105 wanaotuhumiwa kutenda uhalifu, ikiwemo mauaji, ubaka, jeruhi, kupatikana madawa ya kulevya na matukio mengine ya wizi wameweza kukamatwa. Watuhumiwa waliokamatwa na upelelezi kukamilishwa walifikishwa mahakamani, na miongoni mwao wamepatikana na hatia na wengine kesi zao ziko katika hatua mbalimbali, na wengine walitiwa hatiani na kupatikana na vifungo. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Noah Sembe mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Mlongoji, wilaya Mbarali, kwa tuhuma za kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 6. Huyu ni mwanafunzi wa shule ya msingi, jina tunalihifadhi kulingana na maadili tulionayo kwa ajili ya kulinda utu wake. Pia
9: jeshi hilo pia limewataka wananchi kuendelea kushirikiana na polisi kwa kutoa taarifa kuhusu uhalifu na wahalifu, hatua inayolenga kuimarisha ulinzi na usalama wa maisha na mali zao. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Simiyu. Wakazi wilaya ya Busega iliyoko mkoa ni Simiyu wametakiwa kujiandaa kwa kutunza chakula, ikiwa ni sambamba na kuchukua tahadhari zote za kiusalama kuelekea msimu wa mvua ya Nino iliyotangazwa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Anita Balingilaki kutoka Simiyu anatupatia taarifa hii kwa undani.
11: Wito umetolewa na katibu tawala wilaya Busega Sangai Mambai, huku akiwataka wananchi hususan wanaoishi kwenye maeneo ya mabonde kuanza kuchukua tahadhari mapema zaidi ya mvua hiyo.
12: Rai yangu kubwa kwa wananchi wa wilaya ya Busega kuchukua tahadhari katika mvua hizi ambazo zinakwenda kuanza, lakini pia wahifadhi chakula cha kutosha katika magala yao ambacho kinaweza kuwasaidia baadaye tunapokuwa katika adha hiyo ya mvua hizo za El Nino. Lakini kingine ni waombe na niwaelekeze watu wa TARURA wilaya hii ya Busega kupita na kukagua mitaro yote ambayo inaelekeza maji kuelekea ziwani, lakini pia waisafishe mitaro ili kuondokana na athari ambazo zitasababishwa na mvua hizo za El Nino. Niwaombe wananchi ambao wanakaa maeneo ya mabondeni kule na pembezoni mwa ziwa kuanza kuchukua tahadhari mapema.
11: Akiwa kwenye kikao cha baraza la madiwani, diwani wa kata ya Ramadi Joseph Gorio amesema kata yake ni eneo ambalo mara nyingi limekuwa likikumbwa na mafuriko, huku miongoni mwa chanzo cha mafuriko hayo akikitaja kuwa ni mto Ramadi kuziba kwa magugu maji.
13: Lakini swali lingine ambalo tunaomba tuweze kulifanya ni kusafisha mto Ramadi. Mto Ramadi umeziba magugu maji ambayo yanatokea nani kwenye mbuga za wanyama Serengeti. Ule mto umejaa. Sasa mvua ikinyesha maji yanajaa. Kwa kweli wananchi wana hofu, wana mashaka. Na wakisikia hili kwa kweli watu wamechanganyikiwa. Lakini nimekuwa nikifanya mikutano, hata jana nilikuwa na wananchi nikawa nawaambia na wapa tahadhari kwamba wale wote ambao wako mabondeni, kabla tuchukua hatua ya kuanza ujenzi wa miundombinu ile ya mabonde ya nani ya mitaro, basi waweze kuhama kutoka kule. Tutafuta sehemu ya miinuko ili waweze kuhama.
11: Awali katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Busega, swala ulipaji wa madeni ya wazabuni moja ya ajenda, ikiwa ni pamoja na mali za serikali.
14: Kikao chetu cha leo cha hesabu za mwisho wa mwaka kwa ajili ya kupeleka kwa mkaguzi, ikilinganishwa na mwaka uliopita madeni yalikuwa bilioni 1.7, lakini leo yameshuka mpaka bilioni 1.5. ni jambo la kumshukuru Mungu. Leo mali za serikali ya halmashauri ya Busega, mwaka uliopita 24-25 tulikuwa na bilioni 39, lakini mwaka huu imeongezeka samani, tumepata bilioni 41.
11: Kutoka Busega mkoani Simiyu, huku na kule Debira Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika huku na kule. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.
15: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha

Shule ina walimu wazoefu, mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari. Benihabat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Naam, tumerejea tena na sasa tunaanzia pale Dodoma ambapo Jennifer Mrema anatujuza serikali imesema inaendelea kufanya mapitio ikiwa migogoro ya ardhi itaendelea kushughulikiwa kupitia mabaraza ya ardhi au migogoro yote ipeleke mahakamani. Jennifer Mrema anaripoti kamili.
1: Akijibu swali wakati wa kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma, swali lililoulizwa na mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya ni upi mkakati wa serikali kumaliza migogoro ya ardhi. Waziri Mkuu Dr. Lameck Nchemba amesema kuwa kwa sasa serikali inafanya mapitio ikiwa migogoro hiyo iendelee kushughulikiwa kwenye mabaraza au mahakama zilizopo maeneo mbalimbali nchini.
2: Tumekuwa tukitumia mabaraza ya ardhi na katika ngazi fulani migogoro hiyo inaenda mahakamani. Serikali inaendelea kufanya mapitio kuona kama tuendelee na mabaraza ya ardhi au migogoro hii yote ipelekwe mahakamani, kwa kuwa sasa mahakama ziko maeneo mengi katika wilaya zetu. Kwa Mheshimiwa Spika, ni swali la msingi, na katika hatua zote hizo za aina ya migogoro aliyoainisha, serikali inaendelea kushughulikia. Na jana Mheshimiwa Rais wakati anawaapisha wakuu wa mikoa aliwaelekeza wakuu wa mikoa wote kwenda kushughulikia matatizo haya ili wananchi migogoro, ili wananchi waweze kujiletea maendeleo wakiwa na utulivu bila kila siku kuhangaika na masuala haya ya migogoro. Na nimemwelekeza waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI awaandikie wakuu wa mikoa maelekezo yale mahususi ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa jana wakati akiwaapisha wakuu wa mikoa.
1: Dr. Nchemba ameongeza kuwa serikali ipo katika hatua za utekelezaji wa viwanda upande wa magharibi mwa nchi yetu.
2: Na kwa taarifa nilizonazo hivi tunavyoongea, kule Kigoma kuna kiwanda kimoja wapo ambacho kiko katika hatua za utekelezaji ili kuweza kuwa na viwanda vingine vinavyozalisha bidhaa hii upande wa magharibi mwa nchi yetu ikiwemo Kigoma, Kagera, Katavi, ili kuepusha kutoa bidhaa hiyo kuanzia Mtwara ama kuanzia Tanga ambako ni upande wa upande mwingine wa nchi yetu kupeleka upande mwingine wa nchi yetu, jambo ambalo linasababisha bidhaa hiyo kupanda gharama kutokana na hizo gharama za usafirishaji na gharama za usambazaji. Tutakaa na wasambazaji ili tuweze kujua namna ambavyo tunaweza tukazuia bei kupanda kiwango cha kuwafanya wananchi washindwe kumudu kuhimili gharama hizo na kupunguza kasi ya kujiletea maendeleo.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa ripoti hiyo, na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imesema kuwa imeweka mpango wa kutumia teknolojia katika kilimo cha zao la korosho mikoa yote inayolima zao hili na uzalishaji wake uwe wa tija na zaidi kwa manufaa ya taifa pamoja na wakulima wao wenyewe. Warioba Igombe anatujuza zaidi.
3: Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Steven Nindi amesema haya mkoani Morogoro kwenye mkutano wa wadau wa korosho uliokutanisha wadau mbalimbali wa kilimo cha zao hilo wakiwemo wakuu wa mikoa inayolima korosho nchini.
4: Ukiwa na shamba kubwa kama ekari 200, wewe tu ile pump ya mgongoni mshamshiti. Japo ni motorized. Sasa tunaintroduce boom sprayer. Hii mshamshiti ya picha ni mfano wa boom sprayer. Tunataka sasa hivi kwenye shamba mambo ya pamoja. Tumeagiza hizo mita

0: watumie boom sprayer kupulizia mashamba yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika zao la korosho, jambo tunaliona sasa hivi ni lazima tuongeze sana matumizi ya teknolojia ili tuweze kupunguza gharama za uzalishaji, kwa sababu bei za korosho ulimwenguni hazitabiriki. Njia pekee angalau tutamwachia mkulima kupata fedha inayostahili ni kutumia teknolojia ili tupunguze gharama za kuzalisha kilo moja. Kwa hiyo kumpa kwa boom sprayer itasaidia sana kwenye mashamba makubwa ya pamoja na kupunguza gharama.
1: Aidha, naibu katibu mkuu huyo amesema serikali inahamasisha mashamba makubwa ya pamoja ili kusaidia usimamizi na uzalishaji wenye tija, ambapo pia amesema kuwa katika msimu ujao wa kilimo wamechukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino.
0: Kwa tunaendelea tunahamasisha wadau kwamba katika maeneo yote ambapo kuna maeneo ambayo yako wazi mashamba kiti, tunasema tuwe na mashamba makubwa ya pamoja, kwa sababu yanasaidia usimamizi, kuongeza uzalishaji, lakini pia ni rahisi kuyahudumia kuliko kuwa na mashamba madogo madogo ambayo unakuta sajili uzalishaji wako unakuwa ni mdogo. Na tunajipanga sasa hivi na tumeambiwa kutakuwa na El Nino mwezi wa 11 12. Kwa hiyo msimu mwisho wa tunaanza maandalizi, tukiwa tuna tahadhari kifani. Kwa hiyo basi sisi watendaji tutajipanga namna ambavyo kama El Nino itakuja basi mwezi wa 12 wapi sije kuathiri wakati wa msimu wa korosho.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa bodi ya korosho, Brigadier Mustafa Royce Mwanjire, ameeleza mafanikio ya bodi hiyo, huku mkuu wa wilaya ya Kilombero, Dastan Kyoba, kwa niaba ya mkuu wa mkoa Morogoro, ameiomba bodi hiyo miche ya korosho kwa ajili ya halmashauri zote za mkoa huu.
2: Bodi ya korosho katika miaka hii mitano tangu mimi nilipoingia madarakani imeleta ongezeko kubwa la uzalishaji, lakini sio kwenye uzalishaji pekee, hata kwenye eneo la upanguaji wa korosho limekuwa jambo lenye heri na tunazidi kusonga mbele.
3: Kwa niaba ya mkoa Morogoro, kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa shughuli ya korosho walipatia miche kama 650 ambayo tunaigawa katika halmashauri zetu. Kwa zao la korosho tuna halmashauri au wilaya 3-4 ambazo zinakosa na korosho: wilaya ya Ulanga, wilaya ya Malinyi, wilaya ya Kilombero hasa halmashauri ya Mdimba, wilaya ya Kilosa na Kilombero. Hizi halmashauri na hizi wilaya zinalima sana korosho. Ombi letu kwa bodi ya korosho, ombi letu kwa kikao hiki, kama mkoa Morogoro tunatamani tuongezewe miche mingine angalau milioni moja, ili katika hiyo miche tuweze kuwa na uzalishaji mkubwa wa korosho katika miaka mitano ijayo.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
4: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Tabora, ambapo jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Tabora kwa kushirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu wameanza mazoezi maalum ya uokoaji majini na kujiweka sawa endapo mvua za El Nino zitanyesha mkoani hapo na kusababisha madhara. Solomon Yohana kutoka Tabora anatujuza taarifa hii kwa undani.
5: Baada ya mazoezi hayo maalumu yaliyofanywa na jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu mkoani hapa, mrakibu msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Tabora, Abdalla Ulutu, pamoja na mkufunzi wa huduma ya kwanza kutoka shirika la Msalaba Mwekundu, Frankie Odemba, wanaeleza maana ya kufanya hivyo.
6: Ni mazoezi ambayo ya wataalamu wa kuogelea kwenye maji, na ni mazoezi ambayo yana lengo la kutengeneza ushiriki wa pamoja kati yetu pia na wenzetu wa Msalaba Mwekundu. Kwa tuko na wenzetu wa Red Cross, tuko na wataalamu wa kuzamia majini, tunaendelea na mazoezi haya. Lakini pia jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora liko makini na litaandaa patrol kwenye maeneo yote ambayo tunaamini kwamba ni hatarishi, ambayo inaweza kuleta madhara makubwa kwa wananchi. Kwa tutakuwa nao kwenye maeneo hayo kipindi chote cha mvua cha El Nino. Kwa wale ambao watapata na changamoto kubwa kwenye kipindi hiki cha kuelekea mvua za El Nino, basi tunawaomba watupigie namba zetu za simu, namba yetu ya dharura ambayo ni 114. Ukitupigia kwa haraka, tutakuja kukusaidia kwenye eneo ambalo umepatwa na tatizo.
7: Sisi kama Red Cross tupo kwa ajili ya kutoa huduma zile za msingi za kuokoa maisha. Na kuokoa maisha pale inapotokea wenzetu fire wanapotoa patrika kwenye maji au kwenye hatari yoyote, yani sisi tunakuwa first responders ambao wanakuwepo pale kuhakikisha tunakoa maisha ya majeruhi. Sababu lengo kubwa hapa na lengo mama ni kuokoa maisha. Kwa kabla hajafikishwa kwa matibabu zaidi, tunahakikisha tunaokoa maisha, kwa sababu kuna wengine unakuta wamezamia maji, kuna wengine wapata mivunjiko. Kwa tuna tunatoa huduma zile za kuzuia hatari zisiendelee.
5: Kwa upande wa baadhi ya wananchi mkoani hapa, mbali na kupongeza juhudi za serikali ya mkoa pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji na shirika la msalaba mwekundu kujiweka tayari katika kukabiliana na madhara yatakayosababishwa na mvua hizo endapo yatatokea, pia wameiomba serikali kufikisha hadi vijijini elimu ya tahadhari dhidi ya mvua hizo.
8: Tunategemea kuona kabisa kwamba jeshi la zimamoto litafanya kazi yake ipasavyo kwa kusaidia wananchi kuhusiana na haya mambo ya mafuriko. Serikali ingeongeza elimu sasa kule vijijini kabisa ambako kuna wakulima wengine wako ndani sana. Kwanza ukimweleza habari ya ninino haelewi. Kwa sasa elimu iongezwe.
5: Aidha, jeshi la zimamoto na uokoaji limetoa wito kwa wananchi wanaokaa sehemu hatarishi kuchukua tahadhari za kina kabla ya mvua za El Nino.
6: Wale ambao wanaishi kwenye maeneo ambayo tunatambua kabisa haya ni maeneo hatarishi kwetu, tunawatahadharisha na tunawaomba wachukue tahadhari. Cha kwanza tunawataka waangalie ile mifereji ambayo iko karibu ya maeneo yao, waweze kusafisha ile mifereji ili kuruhusu hayo maji yaendelee kupita kipindi cha mvua. Kama ni maeneo ya mabondeni au ni maeneo ambayo maji huwa yanakaa kwa kipindi kirefu, tunawatahadharisha pia kuondoka maeneo haya kwa kipindi kifupi cha mvua.
5: Nikiripotia huko na kule kutoka hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
4: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale Mbeya. Diwani wa viti maalum Sichelia Kato ametoa msaada wa gunia moja la mahindi kwa kila shule katika shule tatu za msingi zilizopo katika kata hiyo, kwani baadhi yao wamekuwa kikosa chakula kutokana na kushindwa kuchangia gharama za chakula. Samuel Mpogole kutoka mkoani Mbeya anatujuza kwa undani.
9: Hatua hiyo inatajwa kuhakikisha wanafunzi wanapata mlo wa uhakika wakiwa shuleni ili waweze kujifunza kwa ufanisi na kupunguza changamoto ya njaa inayoweza kuathiri maendeleo ya kitaaluma.
10: Leo hii ni siku ya kwa ajili yenu, leo ni kwa ajili yenu wanafunzi. Leo hapa tumesimama na viongozi wote mnaoona hapa. Mmesikia?
11: Yeah.
10: Tunataka mjue kuwa jamii yenu inawapenda sana na inawaamini sana. Kwa hiyo na nyie msituangushe kwenye masomo yetu. Masomo yenu, sawa?
11: Yeah.
10: Mfauru. Sio mnacheza cheza, msikize walimu wenu. Sawa? Mnapopewa chakula, msione tu kama mnapewa chakula cha leo. Ionekane kuwa ujumbe kwamba kuna watu wanaamini katika ndoto zenu. Someni kwa bidii, heshimu wazazi na walimu, lindeni mazingira yenu. Epuka matumizi mabaya ya madawa ya kulevya kuharibu maisha yenu. Mmesikia?
12: Lakini leo hii anafanya zoezi lake Sheria Kato. Hongera sana mama, tumpigie makofi. Pale alipoguswa na pale alipojikuna, atatoa chakula kwa ajili ya shule hizi zote tatu. Kwa maana Isanga, Igoma na Ilolo. Tutaomba walimu wapokee kiwasaidie katika zoezi hili, lakini si mwisho kwake tu, hata viongozi wengine, wadau mbalimbali, hasa waliosoma na maeneo mengine shule hizi, waweze kuungana na madiwani hawa waje kusaidia wazazi ambao kwa mujibu wa taratibu sisi sote ni wazazi.
9: Kwa upande wao wanafunzi wamemshukuru diwani huyo kwa msaada huo, wakisema utawasaidia wanafunzi ambao awali walikuwa wakikosa chakula shuleni kutokana na kushindwa kuchangia gharama za chakula.
13: Nashukuru madiwani kwa kutuletea chakula, na tunaomba viongozi wengine mje kwa wingi kutuletea hapa chakula hapa shuleni kwetu, ili tuweze kushiba tusisingizie masomo. Ili tuweze kusoma vizuri tusisingizie tunafeli mitihani kwa sababu hatuli shuleni. Tunashukuru viongozi na diwani wetu katika sekta ya chakula. Tunashukuru sana. Hatutaweza tena kusingizia na njaa darasani wala kusikia usingizi wala kuhisi njaa.
9: Msaada huo umetolewa kwa shule tatu za msingi zilizopo katika kata Isanga, huku wadau mbalimbali wakihimizwa kuendelea kushirikiana katika kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula na mazingira bora ya kujifunzia. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
4: Naam, habari ya Samuel Mpogole kutoka Mbeya tukamilishe habari za kitaifa. Baada ya mapumziko ni habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato Endelea kusikiliza AWR Tanzania.
14: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
15: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri.

lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia.

yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

0: Na tumerejea tena na sasa tuzianze kutazama taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni limedhamiria kutumia mitandao ya kijamii kufikisha ujumbe wa matumaini kuhusu Yesu Kristo kwa kutumia maudhui mbalimbali ambayo yanatengenezwa na wataalamu bobezi. Kanislaus Ezekiel kutoka Mwanza anatujuza kwa undani.
1: Hawa ni wajuzi wa masuala ya kutengeneza maudhui ya mtandaoni kutoka Union ya Kaskazini mwa Tanzania, wakiwa hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Kirumba jijini Mwanza, wakijikita kutengeneza maudhui mbalimbali yenye matumaini kuhusu Yesu Kristo ili kuwafikia maelfu ya watu ulimwenguni kote. Uzinduzi rasmi wa kufikisha maudhui haya utazinduliwa Jumamosi ya Septemba 5 mwaka huu, ambapo viongozi wa kanisa wamepongeza hatua hii inayolenga kufikisha utume kwa kasi na watu kumjua Kristo.
2: Kanisa limeona namna gani ambavyo linaweza likatumia teknolojia kuweza kufikisha ujumbe. Watu wako bilioni 8 kwa dunia nzima, lakini watu bilioni 5 wako kwenye mitandao ya kijamii, wanatumia mitandao kwa ajili ya mawasiliano. Kwa hiyo kanisa pia limeona namna gani ambavyo linaweza likatumia mitandao hiyo ya kijamii kwenda kuwapelekea watu mambo yote mapya, ujumbe ambao unaokoa na kuandaa watu kwa marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Kila mwana South Nyanza na wale ambao wako nje ya South Nyanza, Tanzania kwa ujumla, peleka ujumbe wa matumaini, peleka ujumbe kupitia social media, peleka habari njema kuambia kwamba mambo yote mapya, ili tuandae wengi kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili.
3: Simu zitatumika kwa kasi ya ajabu kusambaza ujumbe wa kanisa la Adventista wa Sabato kupitia maudhui ambayo yanatengenezwa sasa katika kipindi hiki cha hii mikutano ya content creators. Tunatamani watu wafahamu, wamjue Mungu na wafahamu jinsi alivyobadilisha maisha yao na kuyafanya maisha yao kuwa mapya.
1: Hata hivyo, viongozi mbalimbali kutoka kona ya Union ya Kaskazini mwa Tanzania wapo hapa kuhakikisha kila hatua inayofanyika inakuwa na tija ili malengo yaweze kutimia.
4: Wamefanya kazi nzuri, tuendelee kuwaombea, na kwa kila siku kweli wanahitaji jitihada, maana shetani pia anaingilia kuhakikisha kwamba kila jambo linakwama. Lakini kwa uhakika tunapoungana kwa kufikiria pamoja, yote yanawezekana. Karibuni Mwanza Kirumba ili tuweze kuzindua kazi hii nzuri ya Bwana.
5: Kwa namna ambayo Bwana ametujalia, maudhui yameandaliwa mengi na watu wengi wako tayari kwa ajili ya siku hii nzuri ya uzinduzi. Karibuni sana katika siku hii maalum ambayo uzinduzi huu utafanyika. Mara baada ya uzinduzi huu kufanyika, kazi yetu itakuwa ni kuitumia mitandao hii ya kijamii kwa ajili ya kupeleka tumaini mioyoni mwa watu, ili kusudi tushiriki pamoja kauli mbiu hii ya kuyafanya mambo yote kuwa mapya, ambalo ndilo kusudio la Mungu, kuyafanya mambo yote kuwa mapya katika maisha yetu sote.
1: Watengenezaji wa maudhui mtandao yenye matumaini kuhusu Kristo wamejitoa kwa uaminifu kuhakikisha jumbe zinazozalishwa zinakuwa na misingi ya kanisa iliyobeba maudhui yanayomfikia mwananchi kwa kasi na wepesi.
6: Tunategemea kwamba maudhui yatakayofanyika yaweze kumfikia mtu mmoja mmoja, na baada ya kupata hayo maudhui yaweze kushare na mwenzake, ili kila mmoja aweze kupata neno la Mungu kupitia mitandao ya kijamii. Na mwisho wa siku sote tutaongea kwa sauti moja ili kuweza kumfikia kila mmoja ulimwenguni.
7: Yaani kila mtu amekuwa akijituma, yaani mtu yuko tayari kuhakikisha kwamba kitu kinatokea, na sio kitu tu, kitu bora kinatokea, ambapo mtazamaji, msikilizaji atakapokuja kuona aone kweli ujumbe wa mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, unamgusa moja kwa moja na utamletea faraja na tumaini katika maisha yake.
1: Uzinduzi wa One Voice 27 wenye ujumbe wa mambo yote mapya kwa Union ya Kaskazini mwa Tanzania unazinduliwa Jumamosi hii ya Septemba 5 katika kanisa la Adventista wa Sabato Kirumba Mwanza. Kikubwa tu ni namna ambavyo sasa mitandao ya kijamii itakavyokuwa na voti kuhakikisha jumbe ambazo zimetengenezwa zinaleta mabadiliko chanya, kuipeleka mbali zaidi kazi ya Mungu. kutoka hapa Kirumba, Mwanza. Mimi ni Kadislaus Ezekieli, Hope Channel Tanzania.
0: Zaidi ya watu 10 wabatizwa katika kambi la majaribio katika kanda ya Mabupanda jijini Dar es Salaam, huku waumini wakitakiwa kufanya kazi ya Mungu kwa bidii. Samuel Po anatujuza taarifa hii.
8: Akizungumza katika kuhitimishwa kwa kambi hilo, Mchungaji Johnson Chiragi ametoa wito kwa waumini kutumia shughuli zao za kila siku kama sehemu ya kumtangaza Kristo.
9: Tumekuwa tukihimiza au kukazia wito

0: Mchungaji Michael mtoka mbali anayesimamia mtaa wa Bunju amesema watu 15 wamebatizwa, huku kanisa likijipanga kuwalea wabatizwa hao.
1: Tunamshukuru Mungu kwa uzoefu huu wa kuwa na kambi la kwanza kabisa, lakini tumelihitimisha kwa kishindo kikubwa sana. Watu takribani 15 wamempokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Tumejipanga vizuri sana kuwalea watu hawa kwa ajili ya kukua wakimsubiri Yesu Kristo anayekuja hivi karibuni. Niatie moyo pia makanisa na mitaa ambayo bado haijafanya makambi, tutumie makambi yetu haya kama sehemu ya uinjilisti ya kuwavuta wengi waje kwa Kristo.
0: Kwa upande wake, meneja wa kambi hilo mzee Ibrahim Maduhu amesema kambi hilo limekuwa na mwitikio mkubwa, pamoja na kutoa wito kwa waumini wa kanda ya Mabwepande.
2: Ukiangalia washiriki ambao walikuwa wanahudhuria ni zaidi ya 300 walikuwa wanahudhuria kwa kambi la wakubwa, na ni zaidi ya watoto 200 walikuwa wanahudhuria kambi la watoto, ukilinganisha na makambi mengine ambayo tumefanya. Wito wangu ni kwamba ninawasihi washiriki wote na watu wote katika maeneo haya Mabwepande tuendelee kushiriki makambi haya, na ninawaitia moyo kwamba katika kambi linalokuja basi liwe ni kambi ambalo ni kubwa, na ninaamini kabisa kwamba field yetu itatupa hadhi ya mtaa kulingana na namna ambavyo tumeweza kuendesha kambi hili, lakini pia hata uwezo wa kuweza kuendesha mtaa umeonekana katika kambi hili.
0: Nipate nafasi ya kuzungumza na Veronica Mabada ambaye ni moja ya wabatizwa katika kambi hilo. Dada huyo alikuwa ni mhudumu katika hoteli waliokuwa wakilala wachungaji, lakini alijitoa kwa ajili ya ubatizo. Na hapa anatoa wito kwa waumini kuwa mfano wa kuigwa katika jamii.
3: Kwa kifupi, nitoe wito sisi kama waumini wa kanisani au viongozi pia. Kwa mfano kupitia wachungaji, mimi nimepata motivation ya kufika hapa mahali hapa nilipofika katika

0: baadhi ya washiriki wamekuwa na haya ya kusema.
1: Kesha yote kuhusu makambi, lakini kwa sababu ya kambi ndio la kwanza tumekuwa na masomo mazuri, hasa vipindi vile vya mafundisho makuu, lakini pia tumekuwa na mlenaji wetu mkuu ambaye mara nyingi amekuwa kufundisha habari ya ujio wa Yesu Kristo kuja.
0: Ikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
2: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa yako. Na sasa tuelekee pale Kivu. Hospitali ya chuo kikuu cha Adventista cha Lukanga kilichopo Kivu ya Kaskazini DRC Congo kimepata chumba cha kuhifadhia maiti. Silva Muhindo anatujuza taarifa hii kwa undani.
3: Huu ni msaada kutoka kwa mwalimu wa chuo hicho Profesa Katembo Kambere Tade, akiwa pia mheshimiwa bunge kitaifa.
4: Tunapatikana katika kambisi ya chuo kikuu cha Adventista cha Lukanga ili tuje tukatoe chombo ambacho tunaita morgue, mahali pa kuweka mili ya wafu kwenye kituo cha afya cha university hiyo. Na hiyo ndiyo imetuleta katika saa hizi kwa kutoa chombo hiki kama zawadi ambayo tumeleta kusaidia vyombo vingine vilivyokuwa vikikosa katika kituo hiki. Ndiyo sehemu kubwa kwa vifaa hivyo, lakini bado kuna vifaa vingine vitakavyohitajika kwa sababu lazima kuwe jengo ambamo chombo hiki kitaingia, kwa sababu hiki ndicho chombo cha baridi kitakacholeta baridi ya kukinga mwili, na hii ndiyo sehemu ambayo ina gharama kubwa katika vyombo vingine vyovyote ambavyo tunaweza kutumia katika kulinda mili ya wafu katika hali nzuri.
3: Binadamu anazaliwa na mwisho wake ni kufa. Kwa hivi nia yetu ni kwamba maiti wote watakaohifadhiwa ndani ya mochari hii wafufuke kwa uzima wa milele Yesu ajapo, alisema mwongozi wa chuo kikuu Uniluk mchungaji Profesa Malembe Tatasifis.
5: Tunakuwa na tumaini ya kufufuka, na ni maombi yangu kwamba ikiwa inaweza kufika mtu anafariki na anawekwa kwenye kabati hii, basi awe na neema hiyo ya kufufuliwa.
6: Amen.
5: Na Yesu Kristo.
3: Mochari ni moja kati ya huduma za hospitali, alisema Daktari Samiki Kongo, tabibu mwongozi wa hospitali ya chuo kikuu hiki, akithibitisha kuwa hata baada ya kufa maiti inapewa mwendelezo wa matunzo kiafya mocharini. Mochari nayo ni kati ya huduma za hospitali. Namna hapa ni huduma ya ukaribishaji, pale kuna huduma ya wajawazito, kule ni sehemu ya watoto na kadhalika. Ikiwa mtu anafariki, lazima ahudumiwe sehemu maalum familia inapoandaa mazishi. Huduma hii ilikuwa tatizo kwetu, lakini tumepata suluhisho. Mochari hii ni yenye uwezo wa kuhifadhi maiti nne. Ninaripoti kutoka Ruese, Kivu ya Kaskazini DRC. Mimi ni Silva Muhindo.
2: Naam, habari ya Silvan Muhindo inatukamilishia habari za kanisa. Baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa. Endelea kulaani AWR Tanzania.
7: Unikumbuke Mungu wangu. Sijui unataka Bwana kukumbuke kwa lipi, lakini yupo mtu ambaye amelemewa na mzigo. Mzigo wa hatia ya dhambi. Amekuwa akiishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Mienendo yake, matendo yake, mambo yake, hata ukifungua simu yake sasa hivi ndio yuko kwenye ibada, lakini kila kitu kuhusu yeye kinamkataa Mungu na falsafa zake. Yupo kwenye ibada hii, kwa nje anaonekana yuko sawa, kwa nje anaonekana amependeza, lakini kuna mzigo wa hatia ya dhambi ambao umemlemea, na analia akisema, Mungu wangu, ninaomba na mimi unikumbuke. Bwana wangu, unikumbuke, unisafishe, unikumbuke, unitakase, unikumbuke, unifinyange, unikumbuke, uniumbe upya. Bwana, ninakuomba.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Ukikutana na mtu anatembea barabarani, ukamuuliza unatoka wapi, akashindwa kukueleza anakotoka, usipoteze muda kumuuliza anakokwenda. Kwa nini? Ni lipi jepesi kulijua, la nyuma au la mbele? Sisi kama binadamu, maisha yetu lazima tujue tulikotoka, tujue tulipo, tujue na tunakofanya nini. Hiyo tunaita ni njozi. Na kiongozi yoyote anayeongoza umma, anayeongoza kanisa, anayeongoza familia, lazima awe na njozi. Na kama una mwanamke, kama una mwanamume asiye na njozi, maisha yenu yote yatabaki hapo mlipo, hamna mwelekeo.
0: AWR Tanzania 94.7 FM, Bariadi.

0: Na tumerejea tena, shukrani sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika huko na kule siku hii leo, na sasa tunaungana naye Samuel Paul katika habari za kimataifa.
1: Asante sana. Habari zetu za kimataifa leo tunaanzia kutoka huko Umoja wa Mataifa. Shirika la hali ya hewa duniani limetoa data ya hivi karibuni kuhusu hali ya hewa mbaya zaidi kwa zaidi ya miaka 70 na huende kadumu hadi angalau Februari 2027. El Nino hubadilisha mifumo ya hali ya hewa kote ulimwenguni, ikisukuma baadhi ya maeneo kwenye ukame, huku mengine yakipata vimbunga vikali na mafuriko. Watabiri wa hali ya hewa pia wanasema El Nino itaongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo, ikitaja na kuongeza kiwango cha juu cha joto linaloongezeka kote duniani kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. Mifumo ya tahadhari za mapema imeimarishwa na kupelekwa kwa usaidizi wa kimatibabu wa awali, lakini nguvu ya tukio hili maalum imeibua wasiwasi mkubwa, hasa kwa makundi yaliyo katika mazingira magumu. Shirika la Umoja wa Mataifa limesema limechukua uhamasishaji mkubwa kujaribu kusambaza utabiri wake wa matukio mabaya ya hali ya hewa yanayohusiana na El Nino kwa jamii nyingi iwezekanavyo. Tuelekee huko Nepal. Idadi ya waliokufa katika mafuriko makubwa Nepal imefikia 1273, huku zaidi ya 4200 wakiwa hawajapatikana, huku operesheni kubwa ya kuwatafuta maelfu ya watu waliopotea ikiendelea. Mamlaka ya kukabiliana na majanga ya Nepal imesema watu 1252 wamethibitishwa kufariki nchini humo. Upande wa Tibet nchini China, watu wengine 21 wamefariki. Watu 4216 bado hawajapatikana Nepal, huku China ikiripoti watu 541 wasiojulikana walipo. Hivyo jumla ya watu wasiojulikana waliko katika pande zote mbili imefikia 4757. Miongoni mwa waliopotea ni karibu raia 600 wa kigeni kutoka mataifa zaidi ya 30. Wahindi ni miongoni mwa makundi makubwa zaidi, huku wa Marekani 75 pia wakiwa hawajulikani walipo. China imetuma shehena ya tatu ya misaada Nepal, ikijumuisha mahema, mablanketi, mavazi ya kujikinga na wahudumu wa afya na vifaa vya mawasiliano ya satellite. Mafuriko ya Agosti 26 yanayosemekana kusababishwa na maporomoko kwa barafu yameharibu miji na mabonde, huku nyumba, barabara, madaraja na miundombinu mingine muhimu ikisombwa. Kuhitimisha habari za kimataifa, tuelekee huko Iran. Waziri wa afya wa Iran, Mohammad Reza, ametangaza kuwa watu 18 wameuawa na wengine 108 wamejeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanyika katika majimbo mbalimbali ya Iran. Maafisa wa Iran wamesema watu wanne akiwemo mwanamke na mtoto waliokuwa wakihudhuria harusi waliuawa na wengine 65 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Msemaji wa CENTCOM, Captain Tim Hawkins, hajakanusha shambulio hilo na amesema kuwa alikuwa anafahamu taarifa hizo, akisisitiza kuwa vikosi vya Marekani havilengi raia. Katika jimbo la Khuzestan, watu 7 waliripotiwa kuuawa na wengine 8 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanyika maeneo ya Aiviz na Agajal. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran pia limethibitisha kuwa wanajeshi wake 4 wa kikosi cha anga waliuawa katika jimbo la Kelmanshah. Kutoka katika chumba cha habari za kimataifa, mimi ni Samuel Paul.
0: Na mkusanyiko huo wa habari za kimataifa kutoka kwa Samuel Paul tukamilishia wasawa huko na hule katika siku hii ya leo, na nikujuza tu yale machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo. Makamu wa Rais Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amewakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika hafla ya utoaji wa tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora viwandani. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza Tanzania kupewa kipaumbele katika masuala ya uwekezaji. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, kanisa la Adventista wa Sabato limedhamiria kutumia mitandao ya kijamii kufikisha ujumbe wa matumaini kuhusu Yesu Kristo. Mpaka hapo tunaweka nukta katika huko na kule katika siku hii ya leo. Nikusihi tuendelee kusikiza AWR Tanzania, na nikutakie maandalizi mema ya Sabato. Jina langu naitwa

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato, Jimbo la Mashariki mwa Tanzania, ETC, wanakuletea kongamano la huduma za wanawake ETC. Ni kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika eneo la Kanisa la Waadventista wa Sabato, Kihonda, Morogoro.
1: Inuka mama,
2: inuka uangaze,
1: inuka dada,
2: weka alama.
0: Mbalimbali zatolewa kama mwanamke na msichana Mkristo na utume wao, ujasiriamali na uwekezaji imara na endelevu.
3: Utapata kujua mabadiliko ya mwili wa mwanamke na kupata furaha yake tena,
0: malezi ya watoto, uongozi pamoja na afya. Gharama za kiingilio ni shilingi 20,000, bima shilingi 2,000. Malipo yafanyike kupitia CRDB Bank account number 0150319513600. Jina ni SDA ECT. Wanawake na wasichana wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0714 814363 au 0766530353.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo kumwona tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Kama ilivyo ada katika siku ya leo hii ya Ijumaa, tunazungumzia elimu hasa. Kwa hiyo tunazungumzia swala zima la elimu katika siku hii ya Ijumaa. Siku peke yangu nipo naye Habi Machilu Mshana ambaye atakuwa nami, na yeye ndo atakaye watambulisha wageni ambao tupo nao katika siku hii ya leo, ambao tumepata fursa kuwa nao, tutazungumza pamoja, lakini pia tutakupatia fursa wewe mpendwa msikilizaji kwa ajili ya kuweza kupiga simu, kuweza kuzungumza pia pamoja na wageni kile ambacho wameweza kukiwakilisha katika siku ya leo. Dada Habi Machilu Mshana, karibu kwa ajili ya kuweza kuwakaribisha wageni, lakini pia kuweza kuwatambulisha ambao tupo nao katika siku hii ya leo. Tena karibu sana dada Habi.
1: Asante sana kwa nafasi hii. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, amekuwa pamoja nasi, ametulinda, ametuongoza mpaka siku ya leo. Basi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha swala zima la elimu linawekwa bayana katika kipindi hiki siku hii ya leo. Kama ambavyo umenitambulisha, langu jina Habi Machilu Mshana, wengi wamezoea kuniita dada mkubwa.
0: Dada mkubwa.
1: Basi na kwa siku ya leo basi tumepata nafasi ya kuwa na Yese Mzava, yeye ni mkurugenzi mtendaji Yespa Sekondari, lakini pia tunaye mchungaji Fario Titembo ambaye naye pia ni mchungaji katika shule hii, mchungaji wa shule. Lakini pia tumebahatika kuwa na wanafunzi kutoka hapo hapo Yespa, si mwingine ni Moses Lule na Nadia Mradi, hawa wote wako hapa. Na kikubwa ambacho tunatamani kukifahamu, ambacho tunakwenda kukizungumzia, ni swala zima la elimu. Kwa hiyo basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha, karibuni sana.
2: Asante sana.
1: Tumefurahi kuwa na nyinyi, na hivyo basi tungetamani kufahamu swala zima la elimu. Kwa nini elimu? Karibuni, na kuanzia hapo basi tutaenda kujua mengi kutoka Yespa. Karibu.
2: Asante sana. Elimu, elimu bwana ndio kila kitu. Elimu ni maisha. Zamani walikuwa wanasema ni ufunguo tu wa maisha. Lakini nadhani elimu sio tu ufunguo wa maisha, ndio maisha. Kwa hiyo kuna umuhimu, kwa sababu mtoto lazima au huyu mwanafunzi anatakiwa ajengwe katika nyanja zote. Tumuone kiroho akiwa sawa, tumuone kimwili akiwa sawa, lakini kiakili pia, vya kiakili iwe iko sehemu yake. Kwa hiyo ndio umuhimu wa elimu. Elimu inabadilisha mazingira yetu, inabadilisha, inatujenga, inatupa maso zote za kiakili, za kiroho, za kimwili, hata za kijamii pia. Lazima mtu ajue umuhimu wa elimu katika nyanja hizo.
1: Na kwa sababu baadaye msikilizaji atakwenda kupata nafasi ya kuuliza mambo kadha wa kadha kuhusiana na shule ya sekondari Yespa, na hivyo basi tunatamani kwa hayo ambayo umeyaeleza kuhusiana na swala la elimu, nyinyi huko mmejipangaje kuhakikisha hilo kusudi kubwa la elimu anajengwa kiroho, kimwili, kiakili, kwa masozi zote ulizozisema.
0: Na kabla sijamkaribisha mkurugenzi aendelee, ni kukumbushe pia mpendwa msikilizaji, Yespa ni miongoni mwa shule ambazo zinatoa elimu yake kwa kulingana na falsafa ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu sana mkurugenzi, uendelee.
2: Asante. Habi, unajua ulimwengu ulivyokaa kwa sasa hivi, watoto wamekatishwa tamaa, na kila mmoja anataka kuonyesha vile ambavyo hawawezi. Lakini sisi Yespa Sekondari tunaamini kwamba hakuna mtoto ambaye hawezi. Ni wewe tu umemwangalia katika jicho la kwako la kushindwa. Au wewe mwenyewe hujamwandaa vizuri kuweza. Kwa sisi watoto wanapokuja kwetu, kwanza tunawapa tumaini. Kama alikuwa anaamini anaweza, tunaendelea kumuonyesha kwamba unaweza. Na kama alikuwa anaamini hawezi, basi tunaendelea kumuonyesha kwamba wewe unaweza, kwa sababu haujazaliwa, umekuja duniani kwa sababu Mungu amekuleta kwa sababu. Na kingine, ili mtu awe bora, cha kwanza anatakiwa kwanza apate kumfahamu Mungu na apate kumheshimu. Ukimheshimu anasema na hayo yote mengine utazidishiwa. Kwa hiyo sisi tunaamini kwanza aje akutane na kikutana na sisi, moja anakutana na Mungu, na yule Mungu anampa hekima ya kimbingu, lakini pia hekima ya kimaarifa. Kwa unakuta kuna mtoto alikuwa hawezi kushika, sasa ameweza kushika kwa sababu tayari uwezo wa Mungu uko ndani yake. Lakini ukiacha uwezo wa Mungu, ameshapata ile self esteem, amepata kujiamini mwenyewe. Amekuwa jasiri, anajiaminisha, anapewa nafasi ya kusimama mbele za watu, kuhudumia watu wengine, anapewa nafasi ya kuonyeshwa kwamba masomo sio kitu kigumu kivile. Na mwisho wa siku basi akiondolewa huyo hofu, wanafanya vizuri na mwisho wa siku wanatimiza ndoto zao.
1: Mm-hmm.
2: Ndiyo.
1: Na kwa sababu tuko naye pia mchungaji wa shule.
2: Kweli.
1: Kwa nini mchungaji wa shule?
2: Tunaamini katika maisha ya kiroho ya watoto. Yeye anawafanyia counseling, ushauri. Yeye ndio mtu wa kwanza kabisa kutia moyo wale waliovunjika. Kuna wengine wanakuja pale wanahitaji kabisa waguswe moyo wao kwa kutulizwa kwa Yesu kwanza. Na hivyo basi yeye ndio nafasi kubwa ya kupata hiyo nafasi. Kwa bahati mbaya au nzuri, yeye hajui kabisa Kiswahili, anakigusagusa. Kwa leo labda mimi nitasimama kumtafsiria.
1: Ndio.
2: Pale atakapokuwa akiulizwa na kutamani kuongea jambo. Naamini wapenzi wasikilizaji wataendelea kutuvumilia kwa sababu ndiye tuliye naye. Karibu sana.
1: Okay. Yeah. Sawa. Basi kwa hayo ambayo tumepata ni utangulizi, lakini pia naona kuna wanafunzi.
2: Yeah.
1: Sasa basi ninatamani angalau Moses atie neno kidogo hapa kuhusiana na hili swala la elimu, kwamba yeye ameamua kwenda shule, kusudi lake hasa ni nini
0: na nini ambacho amenufaika kupitia YESPA?
3: Kusudi kubwa la mimi kwenda shule ni kwa sababu ya kukuza elimu yangu na kutimiza ndoto zangu. Kwa mfano, nilivyokuwa katika shule ya msingi nilikuwa na lengo tofauti sana na lengo nililopata baada ya kuingia sekondari. Sekondari nilipoangalia mazingira ya shule, nikabadilisha lengo kutoka kuwa mwanasheria mpaka kuwa mhandisi.
1: Okay.
3: Hiyo ni kwa sababu ya mazingira ya shule na ufanisi wa walimu walioko shuleni. Iliponifanya nibadilishe lengo langu na nikazane katika kufikisha lengo langu la kuwa mhandisi.
1: Na pengine kuna msikilizaji ambaye anasikiliza yuko huko vijijini kabisa, sasa mimi natamani niwe labda pengine kama hivyo mwanasheria au niwe mhandisi. Kwa hiyo natakiwa nisome labda kitu gani ili niweze kutimiza ndoto yangu ya kuwa mhandisi au mwanasheria?
3: Kwa ajili ya kutimiza ndoto ya kuwa mhandisi inabidi uzingatie sana masomo ya sayansi, kwa mfano fizikia, kemia na hisabati, kwa sababu hizo ndo matawi makuu yanayopelekea kuwa mhandisi katika nyanja mbalimbali, labda mhandisi katika sekta ya kompyuta, pia mhandisi katika sekta ya umeme na hata kuhusu mambo ya mechanics. Kwa hiyo kwa kujua masomo ya sayansi, fizikia, kemia na hisabati, mtu anaweza kupata kuwa mhandisi.
1: Wow. Inapendeza.
0: Naam.
1: Kwa hiyo kumbe sasa ndoto ili itimie lazima ujue kwamba unakitafuta kitu gani ili uweze kufikia ndoto yako ile iliyokusudiwa. Hatujamsikia na mchungaji, angalau basi tumsikie.
0: Lakini pia mchungaji anapozungumza atatueleza pia watoto ni kwa namna gani watoto wanajengwa kiroho.
2: Children being built spiritually. Ndio anachojaribu kukisema hapo mchungaji.
4: Thank you very much. In introduction, like I have been introduced, I am Pastor Farion Tembo.
2: Kama nilivyojulishwa mwanzo kwamba mimi ni Pastor Tembo.
4: I come from Zambia and I studied with Bugema University.
2: Anatokea Zambia na amesoma katika chuo kikuu kile cha Bugema University ambacho kiko Uganda.
4: And we have been given this grace to serve here in the place of Morogoro at YESPA Secondary School.
2: Wamepewa nafasi ya kufanya kazi katika YESPA Secondary ambayo iko Morogoro hapa.
4: And I must mention that it has been a thrilling journey to work with these students that God himself has put on our bed.
2: Ni safari ambayo inasisimua ambayo Mungu ameweka kwetu katika kuwalea wanafunzi hawa.
4: So our programs
5: are on how we get to build these children is as follows.
2: Namna ambavyo tunawajenga hawa watoto ni kama ifuatavyo katika upande wa kiroho.
5: And I must quickly mention that our focus focus is not only for the children but also inclusive of the staff members of Yaspa Secondary.
2: Sisi tuna hatujajikita tu kwa wanafunzi lakini pia hata kwa staff wetu.
5: We believe that the whole four corners of the ground has to be spiritually rooted for us to carry on our mission as Yaspa Secondary.
2: Tunaamini kwamba nyanja kuu nne zinatakiwa ziwe vizuri ili tuweze kutimiza lengo letu katika shule ya Yesu.
5: And we must mention that we wake up with Jesus and go to bed with Jesus.
2: Sisi tunaamkaga na Yesu na tunahakikisha tunalala na Yesu.
5: And most importantly, we have been graced by God that our three angels message has been the core message in the school premises.
2: Na tunashukuru kwa sababu ujumbe wa malaika watatu ndio umekuwa nguzo yetu pia katika eneo la shule.
5: So morning we begin with the staff members together with the children and we get to end the same session with the same team.
2: Kwa asubuhi tunaanza huduma yetu ya ibada pamoja na maombi kwa staff pamoja na wanafunzi. Kwa tunaanza na hiyo team hiyo team yetu yote kwa pamoja.
5: Evangelism has also been called not only to us as ministers who get to the school but we inclusively get to have children to help us reaching out to the community nearby in getting this message outside the school as well.
2: Yeah, sisi pia tunafanya kazi za kijamii kuwafikia kwa ajili ya ujumbe pia wa malaika watatu na kusambaza injili kwa watu wengine ambao hawajui.
5: So it's mission at its core. Thank
2: kwa
5: you.
2: Sisi ni kazi ya utume shule.
1: Yeah. Haya, tunakushukuru sana mchungaji wa shule kwa maelezo hayo. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa ikitokea msikilizaji akawa amefurahishwa na hiki, maana yake ni kwamba ataona kumbe mwanafunzi akifika hapa basi anaweza akapata huduma stahiki. Unajua leo dunia tunaitegemea kuwa iwe na hofu ya Mungu, yani wamjue sana Mungu. Ili kwamba katika kazi atakayoenda kuifanya hapo baadaye, either ni mwanasheria au akawa mhandisi, basi awe ni mtu ambaye ana hofu ya Mungu.
2: Labda nikuambie mtangazaji Habi. Yaani hata Biblia inavyosema tunayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwamba kumbe mambo mengi tunayashindwa kwa sababu hatujaruhusu Mungu atutie nguvu. Hatujamfahamu Mungu vizuri na ndio maana unakuta sasa tunayashindwa
1: ovyo.
2: Lakini mimi katika miaka 16 kuanzishwa shule ya Yespa Sekondari nimelishuhudia hilo dhahiri kwamba watoto ambao kabla ya kuja walivyokuwa na namna ambavyo wakiondoka ni vitu viwili tofauti na uwezo wao wa kiakili unakuwa mara nyingi zaidi kwa sababu tu sasa wameshamjua Mungu na yeye ndio nguvu na yeye ndiye anayewaongoza. Huyo mtoto huwezi kukuta akipoteza muda. Lazima atasoma kwa bidii, lazima atafanya kitu kinachotakiwa kufanya kwa wakati. Hata kengele kabla haijagonga utaweza kushangae. Kuna wengine huko wanasubiria kengele igonge ndio wakimbie sehemu ya tukio. Lakini pale sio lazima kengele igonge ndio mtu ajue tukio hili linalofuata ni lipi. Inakuwa tu automatic. Kwa sasa ameshajua yule anayemtumikia, anajua kwamba Mungu hataki kupoteza muda, anajua Mungu anatakiwa afanye jambo sahihi kwa wakati sahihi. Mwisho wa siku mafanikio ni lazima. Yaani hakuna namna unavyoweza kuyakwepa.
1: Na mnawezaje, pengine kwa sababu muda nao unakimbia, mnawezaje kuhakikisha kwamba watoto hawa wawe katika mwelekeo huu ambao mmekusudia? Kwa sababu mnachukua watoto wa aina tofauti tofauti, wenye tabia tofauti, wenye malezi tofauti, ili mfikie katika lengo hili ambalo mnatamani mtoto awe.
2: Cha kwanza ukifika Yespa Sekondari inabidi tukubatize uwe familia. Yaani tunakufanya tu unaanza kujisikia kwamba wewe ni mtoto wetu na sisi wazazi wako, na wewe unahisi wale wote waliopo wanafunzi wenzako ni ndugu, kwa sababu sisi tunavaa uniform hadi kiatu. Yaani hadi kiatu cha mguni ni uniform. Kwa hiyo uwe tajiri uwe maskini, kwetu hiyo haijalishi.
1: Okay.
2: Yaani ukishafika kwetu wewe ni mtoto. Kwa mwisho wa siku hiyo inapelekea mtoto mwenyewe sasa kuanza kujiona kwamba akiona tabia tofauti wenzako anamwambia familia yetu hii hatuendi hivyo. Kwa mwisho wa siku nakuta kwetu inakuwa rahisi sasa yeye kubadilika tabia yake na kutobadilishwa kwenda kwenye ubaya, kwa sababu kila mmoja anafahamu kipi kibaya na kipi kiko sahihi. Kwa hiyo hilo ndio la kwanza tunalofanya. Tunawafanya wanakuwa familia, ambayo hiyo familia automatic wataishi kulingana na matakwa ya familia inavyotaka. Kwa kifanya tofauti utasikia kila hata mpishi kabisa anaweza kumwambia hapa huko sehemu sahihi hicho unachokifanya hatukiruhusu hapa.
1: Okay, labda kwa Nadia nirudi kwako, kwa sababu wewe hatuja kusikia, utuambie pindi unapokutana na ugumu katika masomo, ni nini ambacho cha kwanza kufanya?
6: Cha kwanza ninachokifanya ninapokutana na ugumu katika masomo yangu, na najaribu mwenyewe kufanya mwenyewe. Nikishashindwa, nikiona nimeshindwa, nawafuata wanafunzi wenzangu wale wanaojua. Na nikikuta wao hawajui, namfuata mwalimu. Na mwalimu najua hawezi kunikatalia, ananielekeza kama vile ipaswavyo.
1: Na kuna watu ambao huwa ni waoga. Je, wewe kwenye hilo una ujasiri wa kumfuata mwenzako, na mwenzako utakapomfuata yeye naye anakupa ushirikiano, au inakuwa ni kwamba hilo linaweza lisitokee?
6: Wanafunzi, kwanza sisi tunavyofundishwa shule ni kwamba tunapendana. Sisi ni ndugu, ndugu lazima mpendane. Ukishampenda ndugu yako na akiwa na shida, huwezi kukataa kumsaidia. Unamsaidia, na kama uwezi unamwambia siwezi. Wakati mwingine unajikuta mmeenda wote, unamwambia mwalimu, hapa tujaelewa, tunaomba tusaidie.
1: Asante. Nimeipenda hiyo. Unajua elimu mara nyingi inapowasilishwa, mtu anaweza asiwe amefanya nini, ameielewa. Alafu baadaye akaishia tu hivyo hivyo kwa sababu anahofia, nikisema hivi nitaonekanaje? Lakini kama hiyo hofu haipo, mimi niwape hongera sana Yespa. Na sasa tunataka tuifahamu vizuri Yespa. Karibu.
2: Yespa Sekondari ni shule ambayo ilianza mwaka 2010. Huu ni mwaka wetu wa 16. Tunamshukuru sana Mungu kwa sababu amekuwa mwema sana kwetu. Wamegraduate watu wengi kiasi kwamba sasa hivi tunashangaa tukienda karibia mitaa mingi na maofisi mengi, kwenye miji mingi tunakutana na wanafunzi wetu. Kwa kweli imekuwa ni mbaraka kwetu. Kwa hiyo ni shule ambayo ina maadili ya Adventista Sabato kama tulivyosema kabla, lakini pia inaenda kwa jinsia zote. Tunapokea watoto wa kiume na wa kike pia. Lakini pia tuna michepuo miwili ambayo ni mikuu, mchepuo wa biashara pamoja na wa science. Kwao hiyo ndio Yespa kwa kifupi. Iko Kihonda, Kilimanjaro, karibu ukitoka SGR sehemu ya stendi ya mwendokasi, kufika shuleni ni kilomita 2-4 hivi. Unakuwa tayari na vibao vipo vinakuonyesha vizuri kufika shuleni. Yespa Sekondari. Karibu sana.
1: Unajua kuna wakati mtu anasema mimi natamani, lakini pengine mambo ya namna ya kujiunga hapa yamekaakaaje?
2: Okay, kujiunga kwetu sisi tuna njia kuu tatu. Njia ya kwanza ni watu wanaokuja kwa ajili ya kufanya interview. Alafu wanaingia kwa kupita zile ule wastani ambao tunauhitaji. Na njia ya pili ni wale wanaojiunga kupitia preform 1. Sisi tunakuwa na preform 1 shuleni kwetu ambapo kama nilivyosema mwanzo, jinsia zote, lakini sisi ni boarding pia, ni shule ya bweni. Kwa jinsia zote. Kwa hiyo preform 1 anakuja anajiunga na sisi, tunakaa naye shuleni kwa muda wa miezi mitatu, na baada ya hapo sasa anakuwa ana qualify sasa kujiunga na shule yetu. Lakini njia ya tatu ni njia ya kuhamia. Kwamba tuna wale watu ambao unakuta walikuwa kwenye taasisi zingine na wametamani kuja kwetu, aidha kuna jambo ambalo wamelitamani kutoka kwetu, wameona watoto wetu, wanatamani kuhamia, basi nao pia tuna njia yao, wanakuja wanahamia, tunafanya nao interview, akifaulu interview yetu basi anajiunga tayari kwa kuanza masomo.
1: Haya, asante kwa maelezo hayo. Basi ni rudi kwako msikilizaji. Tayari umekwisha kusikiliza ya kutosha kutoka hapa kwa mkurugenzi mtendaji Yespa Sekondari, Yese Mzava. Ametuelezea kuhusiana na namna ambavyo wanaweza kufanikisha swala zima la elimu ikamfikia kijana wako bila usumbufu wowote. Na hivyo basi, kama utakuwa na swali nyongeza kwa kile ambacho umekisikia, namba yetu ya kuwasiliana ni 0712695992. Kwenye line tayari naona kuna msikilizaji, nimpatie nafasi. Hello.
7: Hello, habari za studio?
1: Ni nzuri, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
7: Naongea na Enoki Kangele, Baba Christian, napatikana hapa Ifakara.
1: Okay, habari ya Ifakara?
7: Ifakara njema kabisa dada yangu.
1: Enoki, umetusikiliza?
7: Nimewasikiliza kwa umakini kabisa.
1: Ndiyo. Karibu.
7: Swali langu nataka niwaulize, vipi kuhusu mambo ya ada, kwa sababu kuna wengine wana hali ya chini. Sasa inakuwaje, je, kuna malipo ya unalipa kwa awamu moja au unalipa kwa awamu mbili au tatu au inakuwaje kwa utaratibu wa ada?
1: Haya, asante. Kuna lingine?
7: Hapana, hakuna lingine, dada, ndio hilo tu.
1: Barikiwa Enoki Kangele.
7: Asante.
1: Haya, mwingine msikilizaji huyu hapa. Hello. Hello. Ni nzuri, habari ya kwako?
8: Jema sana, Kelvin Brighton nasikiliza IWR nikiwa Buza kanisa Dar es Salaam hapa.
1: Oh, KB kutokea Dar es Salaam Buza, umetusikia?
8: Naam, bila shaka.
1: Karibu sana.
8: Asante sana. Kwanza niwapongeze sana Yesba. Wanaonekana wanafanya kazi nzuri. Na pia wanaonekana ni sehemu ambayo kama umepeleka mtoto wako basi ni sehemu salama, ni sehemu ambayo mtoto atapata elimu, atapata malezi, atapata hata masuala pia ya maadili, inaonekana wako vizuri kwa sababu wapo kimungu.
0: Asante sana. Asante.
8: Lakini maswali yangu mawili tu madogo ni kwamba la kwanza, kuna watu ambao wanatoka mbali wanahitaji kweli kusoma hapo. Na kuna wengine uwezo wao ni mdogo. Je, wana ufadhili wote ambao wanaweza kusaidia labda wale ambao kweli wanahitaji sana kusoma lakini uwezo wao ni mdogo? Au je, namna malipo yao jinsi yalivyo walivyoyapangilia yanaweza kusaidia mtu akawa anajitafuta kidogo kidogo huko akiendelea kusoma? Hilo la kwanza. La pili, je, mtu anaweza kasoma hapo akapata ujuzi fulani akamaliza, je, wana utaratibu gani wa kumsaidia yule mtu akaweza kupata kazi? Au je, ukimaliza unaenda kujitafutia mwenyewe mbele kwa mbele?
1: Asante KB.
8: Asante.
1: Barikiwa, nitapokea simu ya mwisho kulingana na muda kwenye laini. Hello. Hello.
9: Hello.
1: Habari ya kwako?
9: Safi dada mkubwa, habari ya kupokea?
1: Aha, ni nzuri. Za kwako mama mage?
9: Aise, nashukuru bana. Habari ya muda?
1: Njema, karibu. Mada umeisikia?
9: Mada, najua leo redio yangu sio vizuri, ila nimesikia si kuhusu mambo ya shule.
1: Ndiyo, ndiyo.
9: Ila nashukuru kwa elimu nzuri, na hapo sijui ni mwanafunzi ni dada ameongea hapa kwamba kwamba cha muhimu ni upendo.
1: Ndiyo.
9: Ukumpenda ndugu yako mambo itaenda vizuri. Ila nimesikia vizuri hapo tumishi wa Mungu alivyoongea. Kwa ujumla wako vizuri, na mimi nawatakia asubuhi njema, kazi njema, redio nzuri ya Sabato. Nakutakia siku njema dada yangu.
1: Asante mama mage.
9: Hiki sasa karibu tukachunge.
1: Aya, kazi njema. Aya, huyo yeye anaenda kuchunga basi.
0: Tumkaribisha nadhani mkurugenzi kwa ajili ya kujibu. Wewe kama muda utabakia basi tuwapatia fursa pia mpendo wa msikilizaji.
2: Kangela ameuliza swali zuri la ada na utaratibu. Ya, nimuondoe shaka, niwaondoe shaka wapenzi wa wasikilizaji. Ada yetu sisi tunalipa kwa awamu nne. Na hiyo ada yetu sisi tunakuwa tunajumlisha, akija mtoto anapata uniform shuleni. Tunapomaanisha uniform sisi tunamaanisha nguo zote za juu. Tunamaanisha yani nguo zote za kuvaa pamoja na pea, kiatu, nguo za michezo. Hiyo ndio maana ya neno uniform kwa ujumla wake. Kwa kiatu anapata shuleni, godoro anapata shuleni, na yote ipo ndani ya hiyo gharama ya ada. Sisi hatuombi mchango baada ya ada. Kwamba unapolipa unakuwa umelipa huduma zote. Na ada yetu ni nafuu katika shule ambazo ziko Morogoro. Kwa tathmini yangu tuna unafuu kuliko wote nadhani. Kwa karibu, usiogope, wewe njoo. Haya yanapangilika na yanaenda vizuri. Lakini kuna KB pale, mzee KB wa Dar es Salaam pale, Mr. Kelvin. Yeye ameuliza kuhusu ufadhili. Sisi tunawafadhili tu watoto ambao wanatokea katika mazingira magumu na yatima. Sasa target yetu ya kwanza kabisa ni wale watoto yatima, wale ndio tunaweza tukawafadhili. Au unakuja tunakupatia utaratibu, tunaona kweli kwa tunahakiki kama kweli kinachosemwa ni kweli. Na tuna njia nzuri ya kuhakiki hao. Kwa hao kama shule yenyewe tu inawafadhili moja kwa moja. Na wengine wamekuwa wakijaribu kusingizia kusema kwamba wanatoka katika mazingira magumu, lakini ukija kufuatilia baadaye unakumbuka kwamba ni wengine ni ujanja ujanja tu wanatamani wapate urahisi. Lakini tunaamini kwamba sisi tumewekwa kwa ajili ya kuwabariki watu wengine. Na hakuna mtu aliyezaliwa kwa ajili ya kwake peke yake, bali sisi tumezaliwa na tumeumbwa na tumeitwa duniani kwa ajili ya watu wengine. Kwa hata Espa Sekondari naamini hilo kwamba tumeitwa kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo nimuondoe shaka KB, kama kuna mtu ambaye kweli anaonekana kweli anahitaji msaada wa dhati, basi sisi tuko tayari kumsaidia. Lakini ameuliza pia swali la ajira. Sisi ni sekondari, ni form 1 hadi form 4. Tunaamini mtoto anapotoka kwetu kwanza tunampatia ule ujuzi wa kuweza kujitegemea. Kwa kuna masomo ambayo yanaendelea kama yale ujasiriamali na nini, kwamba kipindi anapokuwa anasubiri amekaa nyumbani anajiunga kwenda hatua nyingine ya masomo, kwa sababu sisi tunaamini kwetu ni hatua ya kwenda kwenye masomo mengine. Yani anakuja amalize form 4 aende chuo, anamaliza form 4 ili aende form 5 na form 6 kwa wale ambao watoto wale wanaopenda kwenda huko. Kwa hiyo kwetu kama njia anakuwa equipped kwamba sasa akitoka pale aweze basi hata kirudi nyumbani basi awe watija. Kuna mtoto anarudi nyumbani hata kuosha vyombo hawezi.
1: Hapana.
2: Sisi ni Watanzania na mtoto analelewa pia Kitanzania.
1: Asante.
2: Ya, karibu.
1: Simu ya mwisho. Hello. Hello, hello, hello.
10: Kitanzania.
0: Punguza sauti.
1: Tatizo ni kwamba nilimpa nafasi amepiga sana lakini ameshindwa kuongea na sisi muda umeisha, kwa hiyo hatuwezi kuendelea.
0: Dada mkubwa, inawezekana kutakuwa na simu nyingi ambazo anapiga lakini pia na jumbe nyingi ambazo anatuma. Ningependa tunaweza tusijibu maswali yote. Tumkaribishe mkurugenzi atupatie hasa mawasiliano ambayo nadhani mpendwa msikilizaji anaweza akawasiliana moja kwa moja katika kuhusiana na swala zima la elimu. Leo tunazungumzia elimu kama ilivyo ada. Karibu mkurugenzi.
2: Namba yetu ya shule ya mawasiliano ni 0759 00 8840. Nitairudia tena. Hii ni namba ya shule ya Espa Sekondari. Ukitaka kuipiga hii inapatikana muda wote. 0759 00 8840. Hii ukitupigia basi unaweza ukatupata muda wote. Lakini pia unaweza ukapiga pia kwa namba yangu binafsi 0715 18 35 34. 0715 18 35 34. Basi tutakuwa tayari kukuhudumia na kukusikiliza na kujibu pia maswali yako pale ambapo utatamani kuuliza. Karibu.
1: Basi kwa sababu ya maelekezo hayo tufike tamati, muda umeisha kabisa.
0: Muda umeisha. Labda kama kuna jambo ambalo nataka kuzungumza la mwisho kabisa kwa dakika hizi chache ambazo zimebakiwa.
2: Tuamini tusaidiane kulea watoto wetu. Hawa ni watoto wetu na lazima tubadilishe kesho yao iwe bora kuliko leo. Kuna wengine wazazi wakuta mtoto ameshamsumbua sana. Njoo sisi atakaa kwanza na sisi tutamshauri, tutampitisha hiyo awamu hizo za ushauri za kitiba wa kiakili, kumueleza nini anatakiwa kufanya. Tuna wataalamu wa kufanya hivyo na baadaye mtoto atabadilika na hatimaye tutaona njia bora ya kuishi naye na atakuwa Mtanzania bora kwa sasa, yani leo, kesho na hata milele.
1: Basi tumefika tamati, ni seme tu ya kwamba asante sana Yese Mzava ambaye umekuwa ni mkurugenzi mtendaji Espa Sekondari. Tumekuwa naye hapa mchungaji Fariot Tembo, yani mchungaji wa shule, na Moses Lule pamoja na Nadia Mradi, hawa ni wanafunzi. Tumeshukuru sana kuwepo hapa, asanteni.
2: Asante sana, tunashukuru.
0: Naam, ninakushukuru sana pendwa msikilizaji kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha Sema na Jamii, na leo tukiwa tunazungumzia swala zima la elimu, na umemsikiliza vizuri vyema kabisa mkurugenzi akieleza hasa kile ambacho wanakifanya katika kuweza kuboresha elimu katika nchi yetu hii ya Tanzania. Haleluya. Basi mawasiliano yake amekwisha kuyatoa, naweza kuwasiliana naye moja kwa moja kwa ushauri lao kama unataka kufahamu jambo lote kuhusiana na shule ya Yespa. Na ndipo tunapomaliza kipindi chetu hiki cha Sema na Jamii, ninakutakia baraka za Bwana.
2: Amen.

0: Ifuatayo ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Makamu wa rais Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika hafla ya utoaji wa tunzo ya 19 za rais kwa wazalishaji bora wa viwandani. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza Watanzania kupewa kipaumbele katika masuala ya uwekezaji. Na serikali ya Irani imesema mashambulizi mapya yaliyofanywa na Marekani yametoa uwanja mpya wa kuweza kuanza mapigano upya na nchi hiyo. Na huu ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Habari za leo, mpendwa msikilizaji. Karibu katika kipindi chetu. Mada yetu ya leo inasema upweke na kutengwa kwa wazee. Upweke na kutengwa kwa wazee. Mtu wa mada ni mimi hapa, jina langu naitwa Theodora Malisa na mwenzangu anaitwa
1: Habil Daudi.
0: Karibuni sana tuwe sote katika kipindi chetu hichi cha saikolojia na afya ya akili. Lengo la hii mada ni kuelimisha jamii athari za upweke na kutoa mbinu za kuondoa hali hiyo, ambapo hali hii inawapata sana wazee, hasa pale ambapo wanakuwa wamestaafu kazi. Nikianza na utangulizi na hali halisi, habari za tunazungumzia adui wa kimya anayewamaliza wazee wetu kwa kasi kuliko magonjwa mengi ya mwili. Adui huyu anaitwa upweke. Fikiria maisha ya mzee ambaye alikuwa kiongozi kazini, au alikuwa na watoto kama watano au zaidi nyumbani, wanaingia na kutoka, wanapiga kelele, wanacheza, na alikuwa na marafiki wa kijiweni pia. Leo hii watoto wameoa na wengine wameolewa na kuhama, wakahamia mbali. Simu hailii tena, nyumbani pamekuwa kimya. Na upweke huu sio hali ya kukaa peke yake huyu mzee, au ni ile hali ya yeye kujisikia tu kutokuwa anahitajika au kutosikika kama alivyokuwa kiongozi hapo awali. Kama tunavyosema, wazee wetu unakuta kuna shughuli ambazo unakuta wanashughulika nazo kabla hawajazeeka au wanapofikia kustaafu kazi. Sasa wanarudi majumbani na wanakutana na hali kama hii. Katika hatua hii ya kwanza, lazima tuelewe kuwa mzee anaposema nimechoka, mara nyingi hamaanishi kwamba amechoka mwili, bali anamaanisha nafsi yake imekosa ushirika. Na inakosa ushirika kwa sababu gani? Kwa sababu majukumu yamepungua kwake na familia yake pia imekwisha kutawanyika. Mbinu za kibiolojia na kisaikolojia. Upweke una madhara ya kimwili. Tafiti zinaonyesha kuwa upweke wa muda mrefu kwa mzee una athari sawa na kuvuta sigara 15 kwa siku. Upweke unapandisha shinikizo la damu na kuharibu mfumo wa kinga mwilini. Kama tunavyojua kwamba kinga inamsaidia mtu asiugue ovyo ovyo. Kwa hiyo kwa huyu mzee, kwa jinsi ambavyo anakuwa na huu upweke ambao unapelekea kinga kushuka, anaweza akakabiliana na maradhi ya aina mbalimbali. Katika kisaikolojia, mzee anayekaa au anayeishi peke yake anaanza kujijengea dhana ya kwamba ametelekezwa au kutengwa. Hapa ndipo unapoona mzee anaanza kulalamika mambo madogo madogo, au anaanza kupiga simu kwa hasira akidai hapigiwi simu. Hivyo ni sauti ya ndani inayolia kuomba kampani. Yaani kwa huyu mzee anakuwa yale malalamiko yake yanavyokuwa akiyatoa, si kwamba anayatoa kwa sababu nyingine, anatoa tu kwa sababu amekosa kampani, watu wa kuzungumza naye. Ule upweke unamsababishia hasira, ambapo ndipo unavyokuta kwamba wakati mwingine mzee anakuwa na hasira hata anavyozungumza nawe akikupigia simu, kwa sababu anaona umemtenga. Na wakati mwingine tunawekea luninga nyumbani. Hatuwezi kutibu upweke kwa kumpa mzee luninga. Haizungumzi na mtu, bali inazungumza na watu. Na katika luninga, kile kitu kikishapita ni kimepita, hakirudi tena. Kwa hiyo hana hata ule uwezo wa kusema labda hapa wafanye majadiliano kwamba kuna jambo ambalo hajalielewa, anatamani alielewe. Visababishi vya kutengwa kijamii. Hawa wazee pia huwa wanakuwa wanatengwa kijamii. Na vipo visababishi ambavyo vinasababisha kuonekana kwamba wametengwa kijamii. Kwa mfano, kuna mambo matatu yanayosababisha kutengwa huku katika kijamii. Kwanza, kupoteza wenza. Kufiwa na mume au mke ni pigo la kisaikolojia ambalo halizibiki kirahisi. Lakini kuna jambo ambalo pia huwa tunalifanya kama watoto kwa nia nzuri, wala sio kwa nia mbaya, wala sio kwamba unakuwa umedhamiria. Pale ambapo unakuta labda mzazi mmoja ni mdhaifu, labda anaugua, ukaamua kulikoni yabaki hapa na baba naye labda hawezi, ngoja nimtoe huyu mmoja nikaishi naye nimsaidie kimatibabu. Lakini kumbe pale tunakuwa tunafanya kitu ambacho hakipendezi kwa wale wazazi. Unakuta unamtoa unampeleka mkoa mwingine, unakwenda unaishi naye, wakati huo mwingine umemwacha nyumbani na ni mtu ambaye alikuwa amemzoea, anaishi naye, wanazungumza. Sasa upweke unakuwa pia unaanzia pale mahali ambapo anamkuta yule mwenzake hayupo, amezoea kuamka asubuhi anamuona, wanakula pamoja, wanajadiliana mambo yao hata kama ni ya zamani. Lakini anajikuta labda baba kabaki peke yake, mama na yeye kaondoka, na kule mama anakoenda pia wajukuu wako wanaenda shuleni, mama anabaki peke yake, mtoto anaenda kazini. Kwa hiyo unakuta hata muda wa kuzungumza na mama pia haupo. Mama naye kule anakuwa na upweke na baba pia anabaki na upweke. Kwa hapo unakuta tumeshaanza kuwatengenezea kujitenga na wanakuwa na mawazo mengi, haswa pale ambapo unamtoa nyumbani kwake unampeleka eneo lingine, kwa sababu yale mazingira pia yanakuwa kwake ni magumu. Familia yake au marafiki au majirani wengi anakuwa amewaacha katika lile eneo ambalo alikuwa ni makazi yake ya kila siku, na lazima atapata mshtuko. Ndio maana unakuta hata kama ni kama kuku ukimtoa katika banda lake ukamuuza ukampeleka kwenye banda la mtu mwingine, kama alikuwa ni anataga hawezi kutaga tena, kwa sababu anapata kusononeka, anapata mshtuko, system ya mwili na yenyewe inaharibika, anashindwa kuendelea kutoa mayai yake mpaka pale anapokuwa amezoea. Sasa mzazi kama huyu unavomtenga na mwenzake, pia unamtafutia upweke ambao wewe hujui. Atakuwa akisononeka, haoni wale majirani zake, atakuwa akijisikia vibaya, haoni yule mwenzi wake wa kuzungumza naye kama alivyokuwa amezoea. Kwa mambo kama haya yanapelekea upweke. Licha ya kwamba pale pia anapofariki mmoja kati ya babu au bibi, mwenzake anabaki pia na upweke. Na ndio maana wakati mwingi sana unakuta akifariki mmoja, basi haitachukua muda yule mwingine kama alisivoridhika, anaona na mimi naishi ya nini, ngoja nimfuate mwenzangu. Anakaa muda kidogo, anaondoka na yeye. Ndiko pale watu wanakosema kwamba walikuwa wamependana, lakini sio kupendana kihalisia, ni kwa sababu ya adui huyu upweke. Lingine ni mabadiliko ya teknolojia. Leo mjukuu anakuja kumsalimia babu ama bibi, lakini muda wote yuko kwenye simu. Hapa mzee anajisikia yupo ulimwengu mwingine kabisa, kwa sababu hajui kinachoeleweka. Yeye anaona tu kwamba mjukuu kweli kaja kanisalimia. Yaani wameishia tu pale kuambizana shikamoo babu, marahaba, habari za utokako ni nzuri. Lakini ile kwamba babu akae azungumze na yule mjukuu amueleze mauli matatu haipo. Au labda yule mjukuu kusema kwamba nakaa ni mdadisi babu tuzungumze haipo. Anaingia kwenye simu yake, anaendelea na chatting. Sasa hili linakuwa linamfanya yule babu kuona kwamba mbona ni kitu cha tofauti, kwa sababu halikuwa hajazoea mazingira ya jinsi hiyo. Enzi zao tukumbuke kwamba walikuwa wakizaliwa wanaishi na bibi na babu. Kwanza kulikuwa hakuna hizi shule za kusema labda anaenda kusoma shule alale, mtoto wa shule ya msingi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima akienda shule atarudi nyumbani, atamsaidia bibi na babu kukinga maji, atawasaidia kufagia uwanja, atawasaidia kufua, ataenda atakaa nao, babu ataanza kuwasimulia hadithi za zamani. Kwa hiyo wazee watoto wale nao pia wanakuwa na hekima, wanafurahia kukaa na yule babu. Na jinsi ambavyo unakuta anajisumbua katika akili yake, ndivyo unavyokuta kwamba akili inaendelea kufanya kazi vizuri, haidumai, yani hailali. Hata kama ingelikuwa kwamba ni kuzeeka kwa akili kwa sababu ya kuchoka, umri umekwenda sawa, lakini isingeweza kuwa kwa kasi namna hiyo na kuweza kumletea matatizo kama tulivyokusha kuona kwamba wanaugua shinikizo la damu, shinikizo la kuwa na pressure kubwa. Kwa hiyo haya mabadiliko ya teknolojia tunaona yana mchango mkubwa sana katika kusababisha pia upweke kwa hawa wazee. Hapa tunaweza tukasema kwamba sisi tukiwa kama watoto wa hawa wazee inabidi tuwafundishe wajukuu wale, wakienda kwa babu wajitahidi kutokubeba hizo simu, hata kama wakizibeba basi waangalie jinsi ya kuzitumia, lakini sio mbele ya wazee wale wakati wanapokuwa wakizungumza nao. Lingine ni umaskini na ugonjwa. Mzee anaposhindwa kutembea au kukosa fedha za kuwatembelea wenzake, anajifungia ndani. Hapa ndipo tunapopoteza zile maktaba zetu hai. Ikiwa na maana kwamba mzee sasa hivi hafanyi kazi tena, anategemea labda kupata fedha, anazipata kupitia labda watoto wake wamgaie, na unakuta kwamba sio mara nyingi kama alivyokuwa akizipata yeye peke yake. Na alivyokuwa akipata fedha ni kwamba alikuwa na uwezo wa kutembea kwenda popote anapotaka, au kununua anachotaka, au kufanya anachokitaka. Sasa pamoja na kwamba nguvu zimeisha, tembea yake tuseme labda ni ya shida, lakini pia kwa kipato sio kizuri. Alafu kiangalia pia ana maumivu fulani ambayo anasikia. Ukija ukiongeza tena na ule upweke alionao, basi anaona kwamba hapa siko tena mahali sahihi ambapo naweza nikaendelea kuishi. Na upweke huu tulikusha kuambiwa kwamba ni hali ambayo inamfanya mtu ubaya katika mwili wake au katika akili yake, kiasi kwamba anaweza akapoteza maisha. Na tumeshaambiwa kwamba wazee ni hazina, ikiwa na maana kwamba kama tutawapoteza wazee ni kwamba tunapoteza maktaba zetu zilizo hai ambazo zinaweza zikatusaidia jinsi gani ya kuenenda katika hali ya maisha. Kwa kufikia hapa, ninaomba nimkaribishe tena mwenzangu Habili aendelee na kipengele kinachofuata.
1: Asante sana. Nitaendelea na kipengele cha athari za upweke kwa wazee. Kama mwenzangu alivyotambulisha mada, mada yetu inazungumzia upweke na kutengwa kwa wazee. Hali hii inaonekana ni kama kawaida kwenye jamii zetu, lakini ni kitu ambacho kina madhara makubwa sana. Athari za kutengwa na upweke kwa wazee zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Tuna athari za kisaikolojia, tuna athari za kiafya, pamoja na athari za kijamii. Nitaanza na athari za kisaikolojia, nitazitaja afu baadaye tutazielezea zaidi. Athari ya kwanza ya kisaikolojia tunaita unyogovu, ambao hali hii huambatana na huzuni ya muda mrefu pamoja na kukosa matumaini. Athari ya pili ni wasiwasi, ambapo tunasema wazee wanakuwa na hofu na mawazo mengi. Athari ya tatu, kupoteza hamu ya maisha. Kwenye hii kupoteza hamu ya maisha ni pale ambapo mzee anaona hawezi kuendelea kufanya kitu chochote. Ni karibia kila kitu kwenye maisha yake kinapoteza maana. Kitu kingine ni kudhoofika kwa kumbukumbu. Kuongeza hatari ya magonjwa ya kusahau. Hawa wazee wanakuwa wanapitia changamoto sana. Jinsi umri unavyokuwa unazidi kwenda mbele, anakuwa anapoteza uwezo wa kukumbuka. Na athari ya mwisho kwenye saikolojia ni kujiona hawana thamani. Mzee kwa sababu anaona shughuli nyingi hawezi kuzifanya, maamuzi kwenye familia yake, hawezi kuamua kitu chochote, ni kama vile jamii inaanza kumtenga. Anaona hana thamani tena kuendelea kama alipale. Athari nyingine ni athari za kiafya, ambapo kwenye athari za kiafya wazee hawa wanapata changamoto ya magonjwa. Wanakuwa wanapata magonjwa ya kuambukiza na magonjwa sio ya kuambukiza kwa haraka zaidi, tofauti na kipindi wakiwa na umri wa ujana. Pia kinga za mwili zinakuwa zinashuka, kinga za mwili zinakuwa zinapungua. Hii hali ya kinga ya mwili kupungua ndio inasababisha wanakuwa wanapata magonjwa kiurahisi. Pia wazee wanakumbana na changamoto ya kukosa usingizi. Mara nyingi muda wa usiku wazee wanakosa usingizi. Kwa inavyofika muda wa mchana wanakuwa wanapata ule usingizi mdogo mdogo, anakuwa analala kwa vipindi. Anaweza kuwa umekaa naye mnapiga stori mbili tatu, ghafla unashangaa mzee ameshasinzia. Na athari nyingine ambayo ni kubwa pia, wanakuwa na hofu ya kifo. Ambayo hii hofu ya kifo inawapelekea kwamba wanakuwa na hofu ya kifo. Ambayo hii hofu ya kifo inawapelekea kwamba wanakuwa na poteza uhai mapema, kwa sababu unakuta anaona amesha

mabadiliko kwenye kinywa chake, hamu ile kwenye ulimi wake, hawezi kupata hamu ya kuonja vyakula mbalimbali. Pia unakuta meno yao yameshadhoofika, kwa hiyo hata kutafuna baadhi ya vyakula anashindwa. Athari nyingine ni athari za kijamii, ambapo jamii nyingi zinakuwa zinawatenga wazee. Mfano mzuri ni pale ambapo mtu akifikisha umri wa miaka 60, hata kama bado anahisi ana nguvu ya kuendelea kufanya kazi, lakini kutokana na mifumo iliyopo kwenye jamii yetu inamlazimisha aende nyumbani. Kitu kingine ni kukosa msaada wa kihisia. Tunavyosema kwamba wazee wanakosa msaada wa kihisia ni nini? Kwa sababu hapa unakuta wazee wametengwa. Mzee ni mpweke, yuko nyumbani peke yake. Watoto wake wameshaenda kujitegemea. Kazini ameshaachishwa kazi, inabidi akae nyumbani. Kwa pale ambapo hata anakuwa na jambo lake ambalo anatamani amshirikishe mtu, hana mtu wa kuzungumza naye. Mwisho wa siku zile hisia zake anakosa pa kuziwasilisha, anabaki nazo mwenyewe. Kwa hapo ndo tunasema kwamba wazee hao wanakosa msaada wa kihisia. Kitu kingine, hawa wazee wanakuwa ni wepesi sana kudhulumiwa kwenye jamii zetu. Kama tunavyojua kwamba kuna mtindo mmoja wanasemaga tuma kwenye namba hii. Tunavyosema tuma kwenye namba hii ni message inakuta inaingia kwenye simu yako. Mtu anajaribu kudanganya, anakulaghai uweze kumtumia pesa. Sasa kutokana na hawa wazee tumesema kwamba uwezo wa kumbukumbu umepungua. Sasa kwenye jamii zetu ikitokea mzee amepata message kama hii, kuna muda mwingine anaweza kaamini labda kweli ni mtoto wake ndio amemtumia hiyo message au ni mjukuu wake, kwao anakuwa wepesi sana kudhulumiwa. Kitu kingine, wazee hawa wanapoteza utambulisho kwenye jamii. Tukisema kwamba mzee anapoteza utambulisho kwenye jamii, tunamaanisha kwamba labda mzee huyu alikuwa anaombwa msaada sana kwenye jamii yake wakati wa ujana wake, lakini baada ya kuzeeka anaonekana kama vile hawezi kuchangia kitu chochote kwenye ile jamii ambayo inamzunguka. Kwa mwisho wa siku asipopewa ile nafasi labda ya kushiriki kwenye zile shughuli za kijamii, anahisi ni kama vile ametengwa, anakuwa mpweke, kwa anajiona tena hana thamani. Anaanza kujiuliza maswali, kwa sasa mimi ni nani? Kwa nini niko hapa? Na maswali mengi kama hayo. Baada ya kupitia hizo athari, sasa ni nini kifanyike ili tuweze kuwasaidia wa wazee waepukane na upweke? Ndio tutapita hapa kuangalia suluhisho kwenye kila athari ambazo tumeziona. Tutaanza na, kwa sababu wazee wanapatikana kwenye familia zetu, na hiyo ndio ngazi ya kwanza ambayo ni familia. Ngazi ya pili ni ngazi ya kijamii. Na baada hapo sasa, kama msaada ukikosekana kwenye familia na jamii, ikitokea imeshindikana, ndio tutabidi tuone wataalamu wa kisaikolojia. Kwa hiyo familia inabidi ifanye nini? Hivi ni vitu vya kuzingatia ambavyo familia inabidi ivifanye. Cha kwanza, familia inabidi itenge muda. Kama tulivyosema kwamba wazee wanaweza kuwa wanaishi peke yao, familia imeshajitenga nao. Lakini sasa familia inabidi itenge muda kwa ajili ya kuwatembelea hawa wazee na kuzungumza nao. Tusiwache waishi peke yao. Kwa hiyo lazima tuwapatie nafasi kwenye maisha yetu. Kile kitendo cha kwenda na kuzungumza nao kina msaada mkubwa sana. Tunawapunguzia upweke. Suluhisho ya pili hapa kwenye ngazi ya familia, familia inabidi iwahusishe hawa wazee kwenye baadhi ya maamuzi kwenye familia. Kwa sababu mzee au anaweza kuwa ni baba au mama, na alikuwa ni nguzo muhimu kwenye familia kwenye kutoa maamuzi. Pale ambapo unamuondoa ghafla, haumpati nafasi ya kumsikiliza ili naye aweze kutoa maamuzi yake, inamsababishia upweke. Kwa hiyo familia inabidi tuwahusishe hawa wazee kwenye kutoa maamuzi ya familia. Kitu kingine ni kuwapatia majukumu madogo madogo nyumbani. Kitendo cha kuwa mzee haimaanishi kwamba hauwezi kufanya chochote. Mtu anaweza kuwa ni mzee lakini bado akaweza kuzalisha. Kwa hiyo anapokuwa pale nyumbani, inabidi tuwapatie majukumu madogo madogo. Kimfano, labda babu alikuwa na enzi za ujana wake alikuwa anapenda sana kulima, analima mashamba. Lakini kama pale unavyoona nguvu imepungua, sasa hivi yuko nyumbani hawezi kulima shamba. Mnaweza mkamwandalia bustani hata ndogo, inaweza kuwa ni ya mboga mboga au bustani ya maua, na akaendelea kuisimamia akawa anaangalia. Ile hali inamfanya asijisi mpweke, inampatia thamani, anaona kwamba licha hata kama siwezi kulima shamba, lakini kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya naweza nikakifanya kwa sasa hivi, lakini kwa udogo kuliko kumuondolea kabisa majukumu. Hapo kwenye ngazi ya familia tunaweza kuwa tumemaliza. Tuangalie sasa jamii yenyewe ina mchango gani.

0: gani, au jamii yenyewe inaweza ikafanya nini kwa ajili ya kumsaidia mzee aweze kuondokana na upweke. Cha kwanza, jamii inabidi ianzishe vikundi vya wazee. Tunavyosema vikundi vya wazee, hivi ni vikundi ambavyo vinampatia mzee nafasi ya kwenda kukutana na wazee wenzake. Pia inabidi zianzishwe program za michezo au ibada pamoja na mikutano ya kijamii. Kwa nini? Mzee inabidi ajumuike na wazee wenzake waweze kufurahi pamoja au waende kwenye ibada. Kama tukiangalia kwenye makanisa, kuna ibada za vijana, kuna ibada za wamama. Ni vyema tukaanzisha na ibada za wazee, kwa sababu unakuta mitazamo yao ni sawa na pale wanavyokutana wao kwa wao wanatiana moyo. Pia ni muhimu sana kama jamii ikaanzisha vituo vya mchana vya kulea wazee. Kwenye jamii yetu kuna vituo vingi sasa hivi vya kulea watoto, ambavyo vituo hivi vinajulikana kwa majina ya daycare. Kwa hiyo sio watoto tu ambao wanatakiwa kupewa huu uangalizi, hata wazee wanahitaji kitu kama hiki. Kwa hiyo pale vituo vya kulea hawa wazee mida ya mchana vikipatikana, itawasaidia, watakutana pamoja, watashirikiana na itawasaidia sana kuondoa upweke. Na kwenye upande wa kisaikolojia kuna masuluhisho kadhaa, lakini yani masuluhisho ya kitaalamu zaidi. Kwamba pale ambapo umekaa na mzee wako nyumbani, au unaona mzee wako ni mpweke sana, ni kama vile amekata tamaa, anaona tena maisha hayana maana, umejaribu kuzungumza naye, umemuunganisha kwenye hivi vikundi vya kijamii, lakini unaona bado hali yake haijatengamaa, ni muhimu huyo mzee ukampeleka sehemu ambapo anatoa hizi huduma za kitaalamu. Hii akikutana na mtaalamu atamsaidia kuweza kugundua changamoto yake sahihi ni ipi na ni njia gani nzuri ambazo anaweza akazitumia kuweza kukabiliana na hii changamoto. Na kuna njia nyingine ambazo ni za kisasa, njia za kiteknolojia. Kama tulivyosema, teknolojia inaweza kuwa ina athari hasi. Kimfano, unamwekea mzee TV nyumbani, lakini tulivyosema kwamba mzee hawezi kuzungumza na TV, atasikiliza kile ambacho kina sema tu kwenye TV, lakini hawezi kuelezea hisia zake pale. Kwa hiyo hizi teknolojia zinaweza zikatusaidia pale ambapo unaona labda upo mbali na haupo naye karibu. Unaweza ukatenga muda wako, ukampigia simu, ukawasiliana naye, ukamjulia hali, ukapatia wajukuu zake simu akaongea naye. Na kwa sababu teknolojia sasa hivi imekuwa zaidi, unaweza ukamfundisha namna ya kutumia hizi teknolojia, mkawasiliana kwa njia ya video, mkaonana, kasalimiana na wajukuu zake. Ile inampatia ile hali ya kuona kwamba kumbe bado nina thamani, kumbe licha hata kuwa peke yangu hapa kuna watu naweza nikazungumza nao. Ile inamfanya na inampunguzia upweke. Pia tunaweza tukawafundisha namna nzuri ya kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu ni ngumu sasa hivi sana mtu kutenga muda wake abaki nyumbani ili aweze kumlea mzee. Lakini huyo mzee ukimpatia elimu ili aweze kutumia hii mitandao ya kijamii vizuri, hata akiwa peke yake kiasi fulani inaweza kumpunguzia upweke. Nahisi tumeelewana na somo letu la leo linaishia hapo. Asanteni sana.
1: Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, Idhaa ya Kiswahili,
2: sauti ya matumaini kwa watu.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR.
1: Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa.
0: Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
2: Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Penzi msikilizaji, napenda nikukaribishe katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye ni msimamizi wa matangazo haya, jina langu naitwa Habi Machimshana. Nikualike tunapoanza kipindi chetu paka pale tutakapofika tamati. Msikilizaji, tuwategee sikio waimbaji hawa kutoka Mikongeni SDA Choir na wimbo unaosema niko kwenye zia.

0: Mgeni SDA kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa tunamsikiliza mchungaji Joseph Chengula akituelezea kuhusiana na Sabato. Ni sehemu ya kwanza, ungana nasi.
1: Karibu sana katika mfululizo wa mafundisho makuu tunayoamini kanisa la Waadventista wa Sabato, mafundisho makuu sita. Na tunaendelea na mfululizo wa fundisho la tano ambalo linasema maisha ya Kikristo. Fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Na leo tunaingia na imani ya msingi ambayo tunaamini ya 20 katika mfululizo wa fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Na hii ni imani ya msingi ya pili katika mfululizo wa fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Mpendwa msikilizaji wangu, naomba tutumie nafasi hii kumwalika Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi katika kipindi hiki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu, asante kwa upendo wako mkuu, asante kwa kuwa pamoja nasi katika siku hii ya leo. Baba, tunapohitaji kujifunza, tunaomba pamoja nasi, tusaidie mimi pamoja na msikilizaji wangu tuweze kuelewa kile unachokusudia tuweze kukifanya. Tunaomba na kushukuru kupitia jina la Yesu. Amina. Sabato. Sabato ni nini? Naomba nikukaribishe sana katika kipindi hiki kwamba tutaelewa kwamba Sabato ni nini na Biblia inasemaje, Mungu wetu mwenyewe anasemaje. Basi hayo yote tutaangalia kwa kina kulingana na neno la Mungu, kulingana na Biblia inavyosema. Katika imani hii ya msingi ya Waadventista ya 20, baada ya siku sita za uumbaji, muumbaji mwenye fadhili alipumzika katika siku ya saba na kuanzisha Sabato kwa ajili ya watu wote. Na mpendwa msikilizaji wangu, ninaomba tu tuzingatie kwamba Mungu ndiye muasisi wa Sabato kwa ajili ya watu wote kama kumbukumbu ya uumbaji. Kumbe Sabato ni kumbukumbu ya uumbaji. Amri ya nne ya sheria ya Mungu isiyobadilika. Miongoni mwa zile amri kumi za Mungu, basi amri inayosema ikumbuke siku ya Sabato itakase, basi miongoni mwa zile amri kumi za Mungu, kati ya amri zile kumi, amri ya nne ndiyo inayozungumzia habari ya Sabato. Na ni amri ya nne ya sheria ya Mungu ambayo haibadiliki, japokuwa wanadamu wamejaribu kubadilisha. Ila yenyewe Sabato ya Bwana haibadiliki kabisa. Inataka kuadhimishwa kwa Sabato hii ya siku ya saba kama siku ya pumziko, ibada na huduma kulingana na mafundisho na desturi ya Yesu ambaye ni Bwana wa Sabato. Sabato ni siku ya ushirika wa furaha na Mungu na sisi kwa sisi. Ni ishara ya ukombozi katika Kristo. Sabato ni ishara ya ukombozi katika Kristo. Hiyo pia naomba mpendwa msikilizaji wangu uichukue. Ni ishara ya ukombozi katika Kristo. Ndio Sabato. Pia ni ishara ya utakaso wetu. Sabato ni ishara ya utakaso wetu, kwamba tunatakaswa katika kuitunza na kupumzika siku ya Sabato, siku ya saba ya juma. Ishara hii ya utii kwa Mungu wetu ni ile hali ya kuonesha kuitunza Sabato kama Mungu alivyoagiza. Ni ishara ya utii kwa Mungu wetu wa mbinguni. Na uonjo wa mstakabali wetu wa milele katika ufalme wa Mungu. Sabato ni ishara ya huduma ya agano la milele kati yake na watu wake. Ndio maana Biblia inasema Sabato ni ishara kati ya Mungu na wanadamu. Wale wanaomcha Mungu wataitunza na Sabato ambayo Mungu wa mbinguni aliagiza iweze kutunzwa katika vizazi vyote. Kwa hiyo kuadhimisha muda huu mtakatifu au Sabato hii takatifu kwa furaha, kutoka jioni hadi jioni, kutoka jioni hadi jioni. Jioni hadi jioni ni lini? Jioni hadi jioni ni kuanzia Ijumaa jua linapozama mpaka Jumamosi jua linapozama. Ndio jioni hata jioni. Imeandikwa katika Biblia kwenye Walawi sura ya 23 mstari wa 32. Wataadhimisha Sabato zangu jioni hata jioni. Kwa hiyo jua linapozama Ijumaa na kuelekea siku ya Jumamosi, basi hayo ni masaa matakatifu ambayo ni siku ya Sabato, ambayo inaitwa machweo hadi machweo, machweo hata machweo, maana yake ni kuadhimisha matendo ya Mungu ya uumbaji na ya ukombozi kama Biblia inavyoeleza. Kwa hiyo Mungu ashukuriwe ambaye ametupatia sabato. Kwanza ni zawadi kwamba mtu asifanye kazi, yani kama ni mashine fulani ambayo haihitaji kupumzika. Mungu katika kuumba alitumia tu kusema, kutamka, kitu kinatokea. Lakini ilipofika siku ya sita akamaliza kila kitu, ya saba akapumzika, kwa sababu alikuwa anaonyesha kielelezo watu wote wanavyotakiwa kufanya katika vizazi vyote na katika nyakati zote. Sabato katika Biblia, sabato ni muhimu sana katika kumwabudu Mungu. Ni muhimu sana. Ni siku ya kumwabudu Mungu. Ni muhimu sana katika kumwabudu Mungu. Sabato ni kumbukumbu ya uumbaji kama tulivyoona. Inafunua na kufuata taratibu mbalimbali ambazo Mungu ameziweka kwa ajili ya mwanadamu ambaye Mungu alimuumba yeye mwenyewe. Na kwa kuwa Mungu ndiye muumbaji, ndiye ambaye anatusihi, anatukumbusha kwamba tuone sababu ya kumwabudu yeye kama Mungu ambaye ni muumbaji, Mungu aliyetupatia mambo mbalimbali, maelekezo mbalimbali kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Wakati ule wa uumbaji, sabato ilikuja kwetu ikitokea katika ulimwengu usio na dhambi. Hivyo sabato ni zawadi maalum ya Mungu kwetu sisi wanadamu, ambayo inawasaidia wanadamu kuonja uhalisi wa mbinguni hapa duniani. Mungu alianzisha sabato kupitia matendo matatu tofauti. Matendo matatu tofauti. Je, matendo haya matatu tofauti ni yapi? Kwanza kabisa tunaona, tunaposoma katika Mwanzo sura ya pili mstari ule wa kwanza, tunaona Mungu aliibariki. Kubariki ni kutakia mema. Yaani tofauti na zile siku zingine zote, Mungu hakuzibariki kama alivyoibariki siku ya sabato. Lakini Mungu aliibariki sabato sio tu kuwa Mungu aliumba sabato, bali pia aliibariki. Kwa hiyo Mungu alibariki hii sabato, alafu akakumbusha, zitakaseni sabato zangu. Lakini mbaraka wa siku ya saba ulimaanisha kuwa siku ya saba ilipangwa kuwa siku maalumu yenye fadhila ya Mungu, na siku ambayo ingeleta mbaraka kwa viumbe wote. Ukitaka kuangalia hata katika Biblia, wale ambao Bwana Yesu aliwaponya, ukisoma katika ile Yohana sura ya 5, utaona wagonjwa wengi. Ukisoma hata Injili ya Luka, Injili ya Mathayo, utaona wagonjwa walio wengi sana sana waliponywa siku ya sabato. Kwa hiyo sabato ni siku ya utakaso ambayo watu wanapokea mibaraka kwa Mungu, na Mungu anawabariki katika maisha yao. Kwa hiyo Mungu alibariki. Lakini jambo la pili, Mungu alipumzika hiyo siku ya saba, hiyo siku ya sabato. Mungu alipumzika. Ndio maana Biblia inasema siku ya saba Mungu akastarehe katika Kutoka sura 31 mstari wa 17. Siku hiyo Mungu akastarehe siku ya saba na kupumzika. Mungu alistarehe yeye mwenyewe. Yeye ni Mungu muumbaji, lakini aliamua kustarehe siku hiyo na kupumzika. Lakini alipumzika si kwa sababu alikuwa amechoka. Hapana. Ukisoma katika Isaya sura ya 40 mstari wa 28, inazungumzia si kwamba Mungu alichoka. Mungu alikuwa hajachoka, lakini Mungu aliacha kielelezo. Na kupumzika Shabbath inatokana na neno la lugha ya Biblia Shabbath. Shabbath maana yake halisi ni kuacha kazi na shughuli mbalimbali. Unaposoma katika Mwanzo sura ya ile ya 8 ule mstari wa 22. Hili ni pumziko la Mungu ambalo alikutokana na uchovu, bali aliacha kazi aliyokuwa akiifanya. Ndio maana inaitwa Shabbath. Shabbath yani ni kuacha shughuli zile za siku sita, kuacha, na Mungu mwenyewe aliacha. Lakini jambo la tatu ambalo Mungu alifanya siku hii ya sabato, Mungu aliitakasa. Mungu aliitakasa. Kwa hiyo tunaona Mungu alipumzika, lakini pia tunaona Mungu alibariki, lakini Mungu aliitakasa, kaibariki, akaitakasa. Mungu alibariki na kuitakasa sabato ya siku ya saba kwa sababu siku hiyo alipumzika kazi zake zote. Alibariki na kuitakasa kwa ajili ya wanadamu, sio kwa ajili ya yake mwenyewe, ili wanadamu waendelee kukumbuka uwezo wa Mungu wa utakasaji. Kwa hiyo Mungu alipumzika siku ya saba akaitakasa. Kutakasa kitu ni kukifanya kuwa kitakatifu au kukitenga kwa ajili ya matumizi matakatifu, kukiweka wakfu au inaweza kawa ni watu wanawekwa wakfu kwa ajili ya huduma fulani, au mahali panaweza pakawa panawekwa wakfu kwa ajili ya huduma fulani, au kama patakatifu inawekwa wakfu labda nyumba ya ibada, alafu hekalu inaweza kawekwa wakfu, alafu pia kanisa inaweza likawekwa wakfu. Siku takatifu pia Mungu aliweza kuitakasa kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo ni ya pekee kuliko siku zingine zote. Ukweli kuwa Mungu alitakasa siku ya saba inamaanisha kuwa siku hiyo ni takatifu, kwamba aliitenga kwa ajili ya makusudi ya juu ya kuboresha uhusiano kati yetu pamoja na Mungu wetu wa mbinguni. Ndio maana Mungu alituzawadia upendo huu wa pekee, akatupatia sabato katika maisha yetu tuweze kuitunza katika maisha yetu yote. Kwa hiyo kama tulivyoangalia hapa mwanzo kwamba sabato ni siku ya saba. Sabato ni siku ya saba ya juma. Kama Biblia inavyoeleza ni Jumamosi kama maandiko yanavyosema. Hakuna namna nyingine. Siku ya sabato ambayo ni siku ya saba katika juma inaitwa Jumamosi, kwa sababu Jumapili inaitwa siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo ukianza kuhesabu moja Jumapili, unaona saba inaangukia Jumamosi, na Biblia inasema Mungu alistarehe siku ya saba ya juma. Kulingana na juma lile la uumbaji, sabato ni ya milele, itaendelea kukumbukwa milele. Kwa hiyo sabato ya siku za kila juma ndiyo ambayo Mungu anasema zitakaseni sabato zangu, nazo zitakuwa ni ishara kati yangu na ninyi. Kwa hiyo Mungu wetu wa mbinguni ametupatia sabato kama ni sehemu ya zawadi kubwa katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo sabato ya kila juma Mungu ametuagiza tuweze kuitunza sabato yake. Lakini unaposoma pia katika Marko sura ya 16 mstari ule wa 9 hadi wa 12, neno la Mungu linasema watu walipokuwa wanashuhudia Yesu amefufuka, ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma, ikielekea watu akielekea mashambani. Biblia inasema na siku ile ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma, ambapo watu walikuwa wanaenda mashambani. Siku ile ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma. Sasa kwa sababu hii ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma, ilikuwa ni siku ya kufanya kazi, watu wanaenda mashambani, waliposhuhudia kwamba Yesu amefufuka. Na mpendwa msikilizaji wangu, napenda ufungue Biblia yako katika hiki kitabu cha Marko sura 16, utapata habari hizo ambazo zinazungumzia vizuri kukufanya uweze kuelewa kwamba siku ya Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Biblia inasema naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye alikuwa amemtoa pepo saba. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye. Nao walikuwa wanaomboleza na kulia, lakini hao waliposikia kwamba yuhai naye amemuona hawakusadiki. Mstari wa 12. Baada ya hayo akawatokea wawili miongoni mwao akiwa na sura nyingine, nao walikuwa wakitembea njiani kwenda mashambani. Kwa hiyo siku waliposhuhudia Yesu amefufuka, siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa ni Jumapili, walikuwa wanaenda mashambani kufanya kazi. Kwa siku ya kwanza ya juma ni siku ya kufanya kazi ambayo ni Jumapili. Hata kamusi za Kiswahili, dictionary za Kiingereza, nenda kaangalie sabato ni juma ngapi, au nenda kaangalie Sabbath uone kamusi ile dictionary inakwambia juma ngapi. Utaona nimesema kwamba sabato ni siku ya saba ya juma kama yanenavyo maandiko matakatifu, ambayo ni Jumamosi. Kwa hiyo ulimwengu mzima unatambua kwamba siku ya ibada ambayo ni siku ya sabato ni Jumamosi kama maandiko matakatifu yanavyosema. Kwa hiyo basi kama watu walikuwa wanaelekea mashambani waliposhuhudia Yesu amefufuka, basi siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili, hiyo ni siku ya kufanya kazi kama siku za kazi. Lakini muasisi wa sabato ni Mungu mwenyewe. Tunaposoma katika Mwanzo 2 mstari wa kwanza hadi wa 3, tunaona Mungu ilipofika siku ya saba ya juma alipumzika, akaacha kufanya kazi zile alizokuwa anazifanya. Lakini pia sabato katika Biblia nzima tunapoangalia tunaona kwamba sabato ni muhimu sana katika kumwabudu Mungu. Katika kumwabudu Mungu, sabato ni kitu cha muhimu sana, ni muhimu sana katika kumwabudu Mungu. Lakini pia sabato ni kumbukumbu ya uumbaji, na sisi tu viumbe wake lazima tumkumbuke Mungu wetu aliyeumba vitu vyote. Tunapopumzika siku ya sabato au Jumamosi kwenda katika ibada, maana yake tunaendelea kukumbuka uumbaji wa Mungu, na sisi ni viumbe wa Mungu ambao waliumbwa katika siku ya sita kabla ya sabato haijaingia. Sabato ni msingi katika kumwabudu Mungu. Sabato ni msingi katika kumwabudu Mungu. Ndio maana Mungu ametupatia sabato kama ni msingi wa watu ambao wanamwabudu Mungu katika maisha yao, au wanampenda Mungu katika maisha yao, ambao wanakubali kuwa watii katika maisha yao. Sabato wakati wa uumbaji, tumeangalia na tunaona kwamba Mungu alipumzika baada ya kuumba kwa siku sita. Na kama ambavyo tumesoma katika Kutoka sura 31 ule mstari wa 17. Mungu aliacha kufanya kazi si kwa sababu alikuwa amechoka, la hasha, ila alikuwa anaonyesha kielelezo watu ambao watakuwa wanampenda Mungu jinsi watakavyotakiwa kupitia njia ambayo Mungu wa mbinguni ameagiza katika vizazi vyote. Akastarehe kwa siku ya saba na kupumzika. Akastarehe. Mungu alistarehe, alibariki, aliitakasa, alipumzika. Yote hayo alifanyia siku ya sabato kwa sababu ni siku maalum tofauti na siku zingine. Sio kupumzika kwa kuwa alichoka, la hasha. Mungu ametupatia mafundisho haya ili tujifunze na tuende nayo, kwa sababu Mungu wetu wa mbinguni ndiye muumbaji wa vyote. Maana yake halisi ni kuacha kazi ndio sabato, kuacha kazi kupumzika. Mungu alibariki siku hiyo. Mbaraka wa siku ya saba ulipangwa kwa siku maalum kwa viumbe wake, kwa ajili ya wanadamu. Mungu aliitakasa hiyo sabato. Aliitakasa hiyo sabato. Sabato pale Sinai, matukio yalifuatana baada ya Waisraeli kuondoka pale Misri. Kwa hiyo sabato ilikuwepo pale Sinai. Watu walienda kumwabudu Mungu siku ya sabato, siku ya ibada. Lakini pia tunaposoma katika Kutoka sura ya 15 mstari wa 26, bado tunaona sabato ya mana. Mwanzo 26 mstari wa 5. Kila juma katikati Mungu aliwapa Israeli mana. Kila juma katikati ya wiki aliwapatia chakula kinaitwa mana. Kwa Kiebrania waliita mana. Mana yake nini hiki? Yani walipokuwa nakula kile chakula kama viandazi vyembamba, chakula cha mana, walikiita mana. Mana yake nini hiki? Mungu aliwapatia katikati ya wiki chakula hiki cha mana. Lakini ilipokuwa inafika siku ya sita ya juma, yani kama Ijumaa, Mungu akawaambia Waisraeli kwamba waende kila mmoja aokote mara mbili, maana Jumamosi ni siku ya kupumzika, hakitapatikana barani. Wengine walidharau wakashindwa kutii. Walipoenda siku ya sabato kukitafuta chakula hicho hawakukipata, kwa sababu Mungu alishawaambia mapema. Na lile lilikuwa ni somo kubwa sana kuwafundisha watu kwamba kwa siku sita mfanye kazi, siku ya saba mnatakiwa kupumzika.
0: Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto, wasiliana nasi kwa namba hizi hapa.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Na hapo tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Umekuwa naye Habi Machilumshana katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Asante sana kutenga muda wako na kuwa pamoja nami. Nikutakia usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho kipo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa. Wimbo huu kutoka kwao Mikongeni SDA Choir ndio wimbo ambao tunahitimisha nao kwa siku hii ya leo.

Yesu asifiwe, ndugu wasikilizaji. Tunawakaribisha katika neno la Mungu ambalo litakujieni katika kila siku za mwezi wa nane, katika mfululizo wa masomo yatakayobeba kichwa kinachosema Yesu anakuwazia mema. Masomo haya yatakujia kila siku za Jumapili hadi Ijumaa. Hivyo kama msikilizaji, ninakualika kuandaa muda wako kwa ajili ya kusikiliza mahubiri haya. Mahubiri haya yamedhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta Beach linalopatikana Tegeta, nyuma ya stendi ya Nyuki, na yatakuwa yakiletwa kwenu na mchungaji Leta atakayekuwa akifafanua kwa kina zaidi neno la Mungu. Mimi mwenyekiti wako ninaitwa Elia Mcharia Emmanuel, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Bila kupoteza muda, tuanze. Somo la leo litakuwa na kichwa cha thamani sana kinachosema Yesu anakujua kuliko unavyojijua. Yesu anakujua kuliko unavyojijua. Fungu letu kuu linatoka kitabu cha Yeremia 1 na le fungu la 5, nalo linasema: kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Baada ya kusikiliza fungu hilo, tupate wimbo ambao utatupeleka moja kwa moja kwenye somo la leo.

0: hao waimbaji hawa wametusikilizisha, tupate ombi na kisha Pastor Leta ataingia katika somo la leo. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa namna ya pekee kwa ajili ya kutupatia nafasi ya kujifunza neno lako siku ya leo. Tumishi wako anapokwenda kuzungumza nasi neno ambalo umempatia, tunaomba ufungue mioyo yetu, Roho Mtakatifu atusaidie kujua ya kwamba wewe unatufahamu. Tusaidie kuona upendo wako, tumaini lako na kukuamini. Tusaidie kupata wokovu ndani yako, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Na wapendwa wasikizaji wetu, karibuni katika hotuba ya leo, ambapo tunaangazia juu ya mada inayosema Yesu anakujua kuliko unavyojijua. Yesu anakujua kuliko unavyojijua. Huu ni ukweli ambao unapatikana katika maandiko matakatifu. Katika vipindi vyetu tutakuwa tukitumia sana Biblia kama kitabu chetu kinachotupatia kweli mbalimbali zitakazokuwa zikiibuliwa. Na ukweli ambao leo unakwenda kuibuliwa ni juu ya kiwango ambacho Mungu anakufahamu wewe.

umoja la hatari usiolitegemea, au ukamdhania kwamba ni mtu mbaya kumbe akawa ni mtu mzuri tu vile tu umesikiza maneno ya watu au vile umemtafsiri muonekano wake kimakosa. Lakini Mungu yeye hakosei. Yeye Mungu anawafahamu wanadamu vizuri ndani na nje, na ni kwa sababu aliwaumba. Katika kitabu cha Yeremia fungu letu tunalotoka kulisoma, Biblia inasema hivi, Yeremia 1 fungu la 5, Biblia inasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Wanadamu wote tunakuja duniani tukizaliwa na wanawake, na kabla ya kuja duniani tunakaa tumboni kwa muda fulani, miezi 9 kwa kawaida. Na katika hicho kipindi cha kukaa tumboni mwa mama, Mungu anatufunulia hapa ya kwamba alikuwa anatujua tayari. Anatujua kwamba kuna mtoto mmoja yuko katika tumbo la mama yake, na anatujua pia huyo mtoto atakuwa wa kiume au wa kike. Anajua pia historia mzima ya maisha yetu yatakavyokuwa, na jina tutakalopewa baada ya kuzaliwa, na mwisho wa safari yetu ya maisha utakavyokuwa. Na hayo ni mambo ambayo hakuna binadamu anayoyafahamu. Hakuna binadamu anayejua mwisho wake utakavyokuwa, wala hakuna mwanadamu anayejifahamu akiwa tumboni ya kwamba atakapozaliwa atakuwa katika mazingira gani. Lakini Mungu anatujua. Kwa hiyo tunaye kiumbe anayeitwa Mungu ambaye anafahamu mambo yetu kwa ndani na kwa kina zaidi. Anafahamu tunachowaza, anafahamu tunachopanga, anafahamu mapungufu tulionayo na maumivu tulionayo. Hata kama umekaa tu kimya, Mungu anajua kwamba huyu anapitia changamoto fulani ya maisha, na anafahamu hata kama watu wengine wanaokuzunguka hawafahamu. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 fungu la 15 hadi 18 Biblia inasema, nayajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Hebu angalia ya kwamba kuna mtu hapa hajijui kwamba yeye ni mnyonge, hajijui kwamba yeye ni mwenye mashaka, hajijui kwamba yeye ni maskini, hajijui kwamba yeye ni kipofu, na hajijui kabisa kwamba yeye ni uchi. Sasa mtu asipojua kwamba ni uchi, ana uwezekano mkubwa sana wa kutoka mbele ya watu akatembea akidhani kwamba amevaa, na badala yake anakuja kuambiwa na watu kwamba bwana, wewe umekaa uchi, nenda kavae vizuri. Anaweza mtu akajihisi kwamba ni tajiri wakati ambapo ni maskini, na kwa hiyo akawa hana haja kabisa ya kuomba msaada kutoka kwa watu, kwa vile anavyojidhania kwamba ni tajiri. Sasa Mungu anatufahamu vizuri, anatufahamu upungufu tulionao, anatufahamu mazuri tulionayo. Yani Mungu anajua kabisa kwamba wewe ulipo hapo una tabia fulani au vitu fulani ambavyo umevirithi ambavyo vinakuwa bora sana, vinaweza vikakusaidia kutengeneza maisha yako yakawa bora zaidi na zaidi, lakini pia najua mapungufu ulionayo kuliko wewe mwenyewe. Kwa bahati mbaya sisi wanadamu, kinachotuzuia kujitambua sisi wenyewe jinsi tulivyo ni majivuno na ni kiburi. Lakini kama tungeweza tu kuepukana na kiburi na majivuno, kulikuwa na uwezekano mkubwa sana wa watu walio karibu wakakuambia, bwana, wewe una tatizo fulani, na ukaenda kutafuta msaada kwa Mungu. Lakini mara nyingi sisi tumeshuhudia, wewe msikizaji wangu umeshuhudia kabisa ya kwamba ama kwa watu wengine au kwako wewe mwenyewe, ukawa mbishi sana wa kukubali juu ya mapungufu ulionayo, na hiyo inakuletea hasara kubwa katika maisha. Kwa hiyo Mungu anakujua kuliko unavyojijua, na kama Mungu anakujua kuliko unavyojijua,
Kwa nini usiamue kufanya urafiki na huyo Mungu? Kwa nini usiweze kutenga

0: Kutengeneza mazingira ya karibu sana na huyo Mungu ili kusudi akusaidie kukutambulisha wewe una mapungufu gani, umepungua wapi na wapi na wapi. Maana katika hili fungu ametoa pendekezo ya kwamba yeye Mungu ana uwezo wa kutambua mapungufu yako, lakini pia ana uwezo wa kuyatimiza yale mapungufu yaliyopungua kwako. Anatoa ushauri hapa, anasema uende kwake ukanunue dhahabu iliyosafishwa kwa moto, alafu upate kuwa tajiri, na mavazi meupe ya kupatie, upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane, halafu akupake dawa ya macho ili upate kuona vizuri. Wako wengi wametumia hiyo nafasi vizuri, wameenda kwa Yesu. Yesu amepatia macho, wameweza kuona mapungufu yao na wamesahihisha mienendo yao. Kuna wengine wameenda kwa Yesu akawasaidia, wakaona jinsi walivyo uchi, wakatafuta mavazi, wakajisetiri, wakawa na hali nzuri. Tunapozungumzia uchi wa kiroho hapa, ni tabia mbaya inayolalamikiwa na majirani zako na watu wako wa karibu, na ambayo hata wewe mwenyewe hujaridhika nayo wakati fulani. Tabia kwa mfano ya ulevi, tabia ya uizi. Hauwezi kupendwa katika jamii ukiwa na tabia kama hizo. Ukiwa na tabia kama hizo ndizo zinazofanishwa na kwamba umekuwa uchi. Lakini Yesu yuko tayari kukusaidia. Katika kitabu cha Hosea 13 fungu la 4 hadi la 5 Biblia inasema, lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri, wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi, wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Mimi nalikujua katika jangwa, katika nchi yenye kiu nyingi. Mungu hapa anatuletea kisa cha wana wa Israeli. Wana wa Israeli waliishi utumwani kwa muda wa mrefu tu, na katika kipindi cha kuishi kwa utumwani wakawa wamepoteza kiwango cha kujielewa wao ni nani. Walifika mahali pa kujiona kwamba hawafai. Maana mtumwa ni mtu anayetumika bila kupata malipo yoyote, ni mtu anayetumika bila hiari yake mwenyewe. Na hayo waliyafanya katika hicho kipindi kirefu cha muda wa miaka 400 na kitu hivi. Na kwa hiyo wakapoteza pia uwezo wa kujitambua ya kwamba wao ni nani. Lakini Mungu anasema mimi nalikujua katika jangwa, ukiwa kule Misri, nikakuchukua, nikatembea na wewe jangwani katika mazingira magumu sana, na hatimaye mpaka akawafikisha Waisraeli katika nchi ya Kanani ambako akawapumzisha. Kwa hiyo Mungu anawafahamu wanadamu, lakini tu haishi kuwafahamu, anafanya hatua nyingine ya kuwasaidia, kwa sababu wanadamu wanapokuwa wamezidiwa wanakosa mtu wa kuwasaidia. Wanadamu wanazidiwa maarifa, wanadamu wanazidiwa katika umaskini, wanadamu wanazidiwa katika magonjwa, wanadamu wanazidiwa katika mahusiano mabaya, na wakifika mahali wanakwama wala hawaoni mahali pa kutokea. Katika nyakati kama hizo Mungu anajitolea kwamba yuko tayari kuwaongoza na kuwafikisha katika hatua iliyo nzuri. Katika kitabu cha Zaburi 139 fungu la 13 hadi 17 Biblia inasema, maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini ya inchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mungu, fikra zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi zilivyo kubwa jumla yake. Huyu mtunga zaburi anatuletea wazo hapa pia kama lile lile la Yeremia, ambaye anadai kwamba Mungu alitujua tangu tukiwa tumboni, lakini yeye anakwenda mbali zaidi, anasema hata mifupa ilipokuwa inaungwa ndani ya tumbo Mungu alikuwa pale. Na ameenda mbali zaidi, anasema wakati nikiundwa kwa ustadi ndani ya tumbo la mwanamke, asema macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Halafu chuoni mwako ziliandikwa zote, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Yani Mungu anayo historia ya maisha yako yote tangu ukiwa tumboni. Anajua utazaliwa lini, utazaliwa wapi, lini utaanza shule, lini utamaliza masomo yako, lini utaoa au kuolewa. lini utaondoka hapa duniani, kwa kifo ama cha ajali ama cha kuugua au vyovyote vile. Historia yoyote Mungu anayo. Kwa hiyo hakuna anayejua maisha yako kama Mungu. Mungu anajua kila kitu. Na unadhani litakuwa jambo la faida kweli kukataa kujenga mahusiano na Mungu, kumfanya Mungu kuwa rafiki yako, kumfanya Yesu kuwa rafiki yako? Katika hotuba hizi tulizoziandaa zinakusudia kukutengenezea wewe mazingira ya kuwa rafiki wa Mungu, yani kumchagua Yesu awe rafiki yako, kwa sababu anajua mengi yanayokuhusu. Anajua yaliyopita, anajua yanayoendelea kwa sasa hivi, anajua na yanayokuja huko baadaye. Na kwa hiyo mtunga zaburi alilitambua jambo hilo na akasema, fikra zako zina thamani nyingi kwangu jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Hata mimi ninakushauri, kwa sababu mimi nimeshamchagua Yesu kuwa rafiki yangu. Na katika kipindi cha kuwa na urafiki na Yesu nimeona faida nyingi sana. Amekuwa akinionyesha thamani ya maisha yangu. Amekuwa akinionyesha kwa nini alinileta duniani. Amekuwa akinionyesha lile alilopanga kwa ajili ya maisha yangu, yani makusudi yake. Katika Ufunuo sura ya 2 fungu la 9 hadi la 10 Biblia inasema, naijua dhiki yako na umaskini wako. Mungu anajua dhiki yako, anajua pia na umaskini wako. Lakini utajiri najua, na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Mungu analeta hoja hapa ya kwamba maisha ya mwanadamu yamejaa hofu. Maisha ya mwanadamu yamejaa hali ya kuogopa. Kwa nini uogope? Kwa sababu ya kutojua kinachokwenda kutokea leo au kesho, au wakati fulani mfupi unaokuja. Mambo ambayo Mungu anayafahamu, Mungu anajua maisha yako yatakavyoisha. Na kwa hiyo, ili kuondokana na hiyo hali ya hofu, unatakiwa uweke maisha yako kwa Yesu Kristo. Umkabidhi Mungu maisha yako. Ujenge mahusiano ya karibu na Mungu wako, ili huyo Mungu akusaidie kutambua yanayokwenda kutokea. Hapa kwa mfano anasema, Mungu anatudokezea kwamba usiogope mambo yatakupata. Tazama, ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Mungu anajua adui yetu mkubwa kabisa ni ibilisi au shetani, na huyo amekuwa karibu na sisi sana kutuletea hali ngumu ya maisha. Lakini Mungu amekuwa akiyatumia hayo mambo magumu ambayo ibilisi analeta kwetu kama njia ya kutukomaza, kutuimarisha na kutupima. Hapa nasema mtakuwa na dhiki siku 10, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Katika kupitia hayo majaribu, mtu anawezaje kuwa mwaminifu? Ni pale anapomwangalia Mungu, anapomwangalia Yesu. Yesu ambaye ameshikilia maisha yake, Yesu ambaye anamhakikishia kwamba sitakuacha katika kipindi hicho kigumu. Lakini unapokuwa huna mtu anayekushikilia mkono katika kipindi kigumu unachokipitia, ni rahisi sana kuwa mwoga, ni rahisi sana kufanya mambo yasiyokubalika. Ni rahisi sana hata kuzimia moyo na kukata tamaa. Watu wengi wamekata tamaa kwa sababu ya mambo yanayokuja baadaye. Anaumwa, hajui kwamba ugonjwa atapona. Amezaa mtoto, hajui kwamba huyu mtoto atakuwa na hela za kumpelekea shule, maana ada inayotakiwa ni kubwa. Mwisho wa mwezi unakaribia ambapo anatakiwa alipe kodi ya nyumba, na akiangalia hali yake ya kiuchumi imekaa vibaya. Haya yote yanachangia katika kumkoroga mwanadamu asiwe na furaha, asiwe na amani, asifurahie maisha, awe na hofu. Lakini Yesu anasema, mimi najua dhiki yako. Mkabidhi Yesu dhiki yako. Hakuna jambo unalolipitia lilo gumu ambalo Yesu alijui. Tofauti tu ni kwamba yeye analijua, ila wewe hujataka kumjulisha. Na kwa utaratibu ulivyo, Yesu akimsaidia mtu ambaye hajatoa taarifa juu ya tatizo alilonalo, shetani atalalamika ya kwamba Yesu anawahurumia watu ambao hawajamuomba msaada. Na kwa hiyo analazimisha. Nakumbuka kisa cha Ayubu ambavyo shetani alimlalamikia Mungu kwamba, wewe Mungu, huyo Ayubu amekuwa mwaminifu kwako kwa sababu umemzingira, umemzingira, niachie tu nafasi nimvuruge alafu uone kama atakuwa mwaminifu kwako. lakini baadaye Mungu alimruhusu shetani akamvuruga kweli Ayubu, lakini Ayubu alisimama imara. Alisimama imara kwa sababu gani? Kwa sababu Ayubu alikuwa amemchagua Yesu kuwa rafiki yake, alimkabidhi maisha yake, alimkabidhi changamoto zake zote, hakumficha chochote. Wewe rafiki yangu mpendwa, hebu tengeneza hayo mazingira ya kumwachia Yesu changamoto ulizonazo. Uwe na utaratibu wa kuomba asubuhi, kuomba jioni unapokwenda kulala, juu ya changamoto ulizonazo. Usikae nazo tu kimya kana kwamba ni changamoto unazozimudu. Hizo changamoto ni nzito kuliko uwezo wako, na Yesu anajua kabisa kwamba hizo changamoto ni nzito kuliko uwezo wako. Na kwa hiyo anasema umkabidhi yeye, anajua jinsi atakavyoshughulika nazo. Moja ya jambo jingine ambalo Yesu analijua juu yako wewe, juu ya maisha yako, Yesu anakufahamu vizuri. Fahamu vizuri sana. Yaani unapokuwa mbele ya Yesu hutakiwi kuficha chochote, kama ambavyo mgonjwa anavyokuwa mbele ya daktari. Daktari akikwambia vua nguo nione maeneo unayolalamikia kwamba yanakusumbua, unavua tu kiurahisi, sio kwa sababu wewe ni punguani usiye na aibu, lakini kwa sababu umekutana na mtu ambaye anakupa matumaini ya kukuondolea shida ulionayo, na kwa hiyo unampa ushirikiano. Na kwa hiyo Yesu anasema pia katika kitabu cha Yeremia 10 fungu la 23, Biblia inasema, "Ee Bwana, najua kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu." Moja ya mambo ambayo wanadamu wamekuwa wakipambana nayo katika historia ya maisha ni kutaka kuwa watu wema. Kwa sababu jamii zote za wanadamu zinahitaji watu wema, watu wa staarabu, watu wa ungwana. Na unapokosa ustaarabu, unapokosa ungwana, unapokosa utu wema, watu wanakutenga, watu hawakupendi, watu wana kawaida ya kukupa majina mabaya. Na kwa hiyo wanadamu wamekuwa wakijitahidi sana kuwa wema, lakini jambo moja limekuwa likishuhudiwa mara kwa mara kwamba wengi wanashindwa kufikia vile viwango vya wema vinavyohitajika katika jamii mbalimbali za wanadamu, na hata kufikia vile viwango vya wema vinavyohitajikwa na Mungu ambaye ni mtakatifu na mkamilifu huwa ni struggle kubwa sana. Sasa Biblia katika kitabu cha Yeremia 10 fungu la 23 anasema, "Ee Bwana, najua ya kuwa njia ya mwanadamu haimo katika nafsi yake, kuelekeza hatua zake si katika uwezo wa mwanadamu." Mwanadamu amekuwa na hilo tatizo, na hilo tatizo mwenye kulitatua ni mmoja tu, ni Mungu mwenyewe. Na Mungu hawezi kulitatua mpaka wewe utambue kwamba una hilo tatizo. Shida ni moja, ikiwa wewe hutatambua kwamba una hilo tatizo, ni vigumu sana kupata tiba, kupata ufumbuzi au kupata mwafaka. Ni pale utakapotambua kwamba jambo fulani uliwezi, ndipo mtu akusaidia anaweza kutokea, na akikusaidia unaweza kumpa ushirikiano. Kama akitokea wakati ambapo hujatambua kwamba una hilo tatizo, ni vigumu sana kumpa ushirikiano. Na kwa hiyo ufumbuzi unaweza usiweze kufikiwa. Moja jambo la muhimu sana ambalo unatakiwa ulifikie katika kipindi hiki cha mikutano yetu ni utambuzi ya kwamba wewe huwezi. Kuna baadhi ya mambo unayaweza, kuna baadhi ya mambo huyawezi kabisa. Na kuendelea kung'ang'ana kwamba unayaweza ni kuharibu zaidi. Ni sawa sawa na mtu ambaye hajui kupika ugali na anaendelea kulazimisha kupika ugali. Kitakachotokea hapo hautakuwa ugali. Na katika kitabu cha Yeremia 13:23, moja ya mambo ambayo Mungu anayajua juu ya maisha yako na ambayo wewe pengine huyajui ni hili limetajwa hapa katika Yeremia 13:23. Biblia inasema, "Je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake, au chui madoa doa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya." Hili ni jambo mwandishi wa Yeremia katika kitabu hiki cha sura 13 fungu la 23 anafumbua fumbo jingine kubwa zaidi. Linafanana na ile Yeremia 10:23. Hapa Yeremia anaelezea sababu kwa nini mwanadamu amekuwa akishindwa kutenda mambo mema. Sababu inayotolewa hapa ni kwamba mwanadamu ana asili ya kutenda mabaya. Asili, sikiliza vizuri neno asili. Asili ni neno la ndani sana, kwamba unaweza ukawa unaenda kinyume na asili yako na ukafanikiwa kidogo sana. Lakini mara nyingi ni vigumu kufanikiwa kwenda kinyume na asili yako. Yaani kama vile ambavyo samaki anaweza kuishi majini, hiyo ndio asili yake. Ukimtoa ndani ya maji, hiyo sio asili yake. Kwa hiyo ukimwona anaanza kuhangaika mpaka anakufa, ni kwa sababu amebadilisha asili yake. Kwa hiyo asili ya mwanadamu baada ya anguko la dhambi ni kutenda dhambi, au ni kupenda kutenda dhambi, au ni kuzoea kutenda dhambi. Hiyo ndio asili yake. Unapomtaka asizoee kutenda dhambi au asitende dhambi kabisa, hapo unamuingiza kwenye asili ambayo sio ya kwake. Kwa hiyo tatizo litatokea. Na anatuambia kwa ufafanuzi ni kwamba anasema, je, Mkushi, Mkushi ni watu wa Ethiopia ambao ni wa Afrika, watu weusi, aweza kuibadili ngozi yake au chui madoa doa yake? Yaani ni kama vile Biblia ilikuwa inajua kabisa kwamba ngozi ya Waafrika ni nyeusi na ngozi ya wazungu ni nyeupe. Mm-hmm. Na sasa huwezi kumtegemea Mwafrika awe na ngozi ya kizungu au mzungu awe na ngozi ya Kiafrika. Japo watu wamejaribu sana kwa kutumia madawa na kemikali mbalimbali kujibadilisha asili ya ngozi zao, lakini wakati fulani bado wanashindwa kufanya mabadiliko hayo kikamilifu, kwa sababu ile asili ya weusi inaendelea kubaki kwa huyo mtu aliyebadilisha ngozi. Lakini pia anasema, je, chui anaweza kubadilisha madoadoa yake ile asiwepo kabisa? Yale madoadoa ya chui yale hayako juu ya ngozi yale. Yale yako ndani chini ya ngozi. Kule chini ya ngozi ndiko kunakotoa mabaka ya aina fulani, mabaka ya aina fulani. Kwa hiyo hata ukinyoa hayo manyoya ya huyo nani ya chui, uyanyoe yote kabisa kwa wembe, baadaye atakapokuja kuota ataota na madoa doa vile vile, kwa sababu hayo madoa doa hayatokei juu ya ngozi, yanatokea chini ya ngozi, kule ndiko yanazalishwa kule. Kwa hiyo kuna asili fulani wanadamu walionayo inayowafanya kuwa watumwa wa dhambi. Na hilo ni jambo ni muhimu sana kulifahamu. Kwa bahati mbaya wanadamu wenyewe ni kama vile hilo jambo hawalijui, au kama wakilijua wanagoma kulikubali kwamba wanalo. Ehe, wanadhani kwa kutokubali kwamba wana hilo tatizo, basi hilo tatizo litatoweka. Lakini Biblia hapa inachotuambia ni kwamba ni afadhali tukubaliane kwamba tuna tatizo, ili Mungu aone namna ya kutusaidia kutoka kwenye hilo tatizo. Kwa sababu Mungu akileta ufumbuzi wa kutoka kwenye hilo tatizo ambalo sisi hatulikubali, au tunajizima data kwa kwamba hatulitambui, huo msaada wa Mungu hawezi kuwa na faida yoyote. Katika kitabu cha Isaya sura 64 fungu la 6 Biblia inasema, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Kumbuka somo hili limesema Mungu anakujua kuliko unavyojijua. Na haya ndio ushahidi wa hiyo kauli ya kwamba sisi wanadamu tunao ugonjwa, na ugonjwa wetu unatokana na asili. Asili yetu imehama kutoka ile asili ya mwanzo ambayo Mungu alituumba nayo. Wakati tumetoka mikononi mwa Mungu, asili yetu ni ya kutenda mema. Ilikuwa wala hatujilazimishi kutenda mema. Ilikuwa ni jambo la kawaida tu. Yaani hakuna mtu anejilazimisha kutembea. Yaani ukitaka kutembea unaona tu mguu huu unanyanyuka, mwingine unafuata hivyo. Yaani wala hai huwezi kumsifu mtu kwamba we bwana fundi unafanyaje kutembea bwana. Ila pakitokea shida ya mfumo, labda wafahamu au sijui wa mfumo gani wa mwili, unaweza kuona hilo jambo lilokuwa rahisi likawa gumu sana. Ni kama vile mgonjwa ambaye amepoteza kumbukumbu, na sasa anapotaka kuongea anashindwa kuunganisha maneno, ama mgonjwa ambaye amepoteza kumbukumbu na sasa akitaka kuwatambua watu anashindwa kuwatambua hao watu ni nani, na wakati alikuwa katika hali nzuri kabisa ya kuwatambua watu, katika hali nzuri sana ya kuongea, lakini labda stroke imemgonga na sasa amepoteza ule uwezo. Huyo anachohitaji ni kurejeshwa huo uwezo uliopotea. Anachotakiwa ni kurejeshwa ile asili iliyopotea. Sio kumforce kufanya mambo ambayo hayawezi kutendwa na huu mfumo ulioharibika. Kwa hiyo panahitajika mfumo ushughulikiwe, mfumo mzima. Mfumo usiposhughulikiwa, huyo mtu akalazimisha kutenda matendo mema, nini kinachotokea? Ni hicho kinachoelezwa katika Isaya 64 fungu la 6, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani na maovu yetu atuondoa kama upepo uondoavyo. Yaani ni kama vile mtoto mdogo anavyochukua mchanga akaanza kupika pale, yeye kwenye akili yake anajua pale ule ni unga na hicho anachopika ni ugali kwenye akili tu. Lakini katika uhalisia kwani ule utakuwa ugali kweli? Unaona? Kwa hiyo wewe uliye haribikiwa mfumo wa haki katika mwili wako, unaweza ukajaribu kutenda matendo mema. Lakini hayo matendo mema yatakuwa kwa nje tu. Mungu anayeangalia ndani anakuta kwamba ndani kumeharibika. Sababu ya kutenda hayo matendo mema yanaonekana kwa nje ni sababu ovu, ni sababu ya ubinafsi. Kama vile mtu anayesaidia watu lakini anafanya hivyo mbele ya watu na mbele ya kamera, na anataka atambuliwe, na yeye mwenyewe anajitambulisha, jamani mimi niliyetoa msaada huu kwa sababu nilimwona yule bwana anapata shida hivi na hivi na hivi, na msaada kwa kweli umenigharimu hela nyingi sana. Kwa ujumla ni kwamba anatenda jambo jema. Lakini kwa nia gani? Kwa sababu afahamike, kwa sababu ajulikane. Sasa ukishafanya hivyo kwa Mungu, sio kwa wanadamu, kwa Mungu, ni kama vile umejaribu kutenda matendo mema, na hayo matendo mema Mungu anayahesabu yote kuwa ni takataka, ni najisi, ni uchafu. Kwa sababu Mungu haangalii kuanzia kitendo kinachoonekana kwa nje. Mungu anaangalia tangu wazo la hicho kitendo. Nilikuwa ovu, nilikuwa baya. Sasa matendo yote sisi wanadamu tunayatenda yanakuwa na hali hiyo ya uovu. Ndio maana yanaonekana kwamba hayafai. Kunachohitajika sio kulazimisha kutenda matendo mema, bali kubadilisha ule mfumo ulioharibika ulio ndani yetu, urejee katika utaratibu ule wa awali, ili matendo mema yazalishwe tu kama kwa asili tu, bila kulazimisha wala kutumia nguvu yoyote ile. Hii hapo ndio ugonjwa wetu utakuwa umepona. Kumbuka kwamba sisi tumeambiwa tuko uchi, kwamba tumaskini tu, na hayo yote ni ukweli, kwa sababu anayesema hayo ni Mungu. Mungu anayetujua vizuri kabisa. Kuna sababu ya kumbishia? Katika kitabu cha Zaburi 14 fungu la 3 Biblia inasema hivi: wote wamepotoka, wameuza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Umeona? Na kwa hiyo hapa Biblia inakuja kutuambia ili tatizo lililotajwa kuanzia kule katika mafungu yaliyotangulia, kwamba mwanadamu ana shida yake ni kwamba anashindwa kutenda matendo mema, na hiyo ni kwa sababu ya asili yake, na kwamba hata akilazimisha kutenda matendo mema yanakuwa mabaya mbele ya Mungu. Hii inawahusu wanadamu wote. Haiwahusu Afrika peke yake au wazungu peke yake, watu wa mataifa yote na wa jinsia zote, wenye elimu na wasio na elimu, masikini na tajiri. Biblia inasema hapa wote wamepotoka, wote wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Unaweza kushangaa kwamba Mungu anawezaje kufanya majumuisho ya namna hiyo. Kweli katika hii dunia hakuna anayetenda mema. Mfuatilie huyo unayemfikiria kwamba anatenda mema, halafu ujiulize, hajawahi kutenda mabaya? Au watu wake wa karibu wanamsemaje? Kwa sababu mtu anaweza kuonekana mwema kwa watu wa mbali, lakini watu wanaoishi naye wakakupa taarifa zitakazo kushtua sana. Wanadamu sisi kwa asili wote hakuna anayetenda mema. Anayetenda mema ni mmoja tu, ni Mungu. Yeye ndiye mkamilifu. Hata Yesu alipokuja kuishi hapa duniani, alikuwa mkamilifu 100%. Na kuna wakati aliwauliza, ni nani anayeshuhudia kwamba mimi nina dhambi? Unajua swali hilo huwezi kuuliza watu kwa ujasiri kama hujajiamini. Hakuna binadamu leo anaweza kuuliza swali waambie watu kwamba ni nani aneni bainisha mimi kwamba nina dhambi yoyote ile. Kwa sababu sisi tunajuana, sisi unaweza ukawa ni mwema kwa upande mmoja, kwa mfano ukawa mkarimu lakini ukawa na kiburi, au ukawa mkarimu lakini ukawa na majivuno. Majivuno na kiburi ni dhambi, unaona? Ama ukawa mkatili sana kwa watu wa nje lakini ukawa mwema kwa mke wako au na watoto wako, au mkawa mkatili sana kwa watoto wako na mke wako ukawa mwema kwa watu wa nje. Yani hakuna anayekwenda akichukua 100% katika kila kipengele cha maisha. Hakuna. Sio kwa sababu hapendi, hapana. Jitihada zinafanyika lakini unakuta unafika mahali unakwama. Mpaka wengine wanafika mahali pa kusema kwamba sijajaliwa na Mungu kuwa na kipaji hiki na hiki. Hapana, sio kwamba hujajaliwa na Mungu, umepinda. Yaani wewe ukishakubali kwamba umepinda, hapo ndio utakuwa unakaribia kupata tiba. Kwa hiyo wote wamepotoka, wameoza wote pamoja. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 7 Biblia inasema, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Shida hapa tunakwenda kuigundua sasa, tatizo la mwanadamu lipo katika nia yake. Kuna kitu kinachoitwa nia, na nia ndio inayoamua kitu cha kufanya. Mtu hawezi akampiga mwenzake kama hakupanga kwamba ampige. Yani kila dhambi unayofikiria wewe ilianzia na wazo. Mtu aliwaza, baadaye akaja akaweka mpango wa kukamilisha hilo wazo. Na baadaye akapata muda wa kulikamilisha hilo wazo, na sasa hilo wazo likaonekana katika sura ya kitendo. Kitendo ambacho kwa bahati mbaya sasa, au bahati nzuri, wanadamu ndio wanakihesabu sasa kwamba hilo ndio dhambi. Lakini kabla kitendo hakijatokea, watu hawamtambui mtu kwamba ana dhambi yoyote. Na sasa kule kwenye nia ya mwanadamu ndiko kumekuwa na shida. Huko ambako mawazo yanatengenezwa, huko ambako wazo linaanzia. Wanasema ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwa hiyo kudhani ya kwamba mtu aliyepotoka wa kiwango hiki anaweza kuwa mtiifu kwa sheria za Mungu, anaweza kuwa mwema, na ule wema ukamshawishi Mungu kwamba kuna binadamu ametenda jambo la wema, hilo jambo halitakaa litokee. Kwa hiyo Mungu anatujua vizuri. Anatujua vizuri jinsi tunavyofanya jitihada za kuwa watu wema, jambo ambalo ni zuri. Kwa kweli kujitahidi kuwa muungwana, kujitahidi kuwa mstaarabu, kujitahidi kuwa mtu mwenye maadili mema katika jamii ni jambo zuri. Na hilo linatengeneza jamii ya watu wastaarabu, jamii ya watu waungwana. Lakini hiyo haitengenezi watu waliokamilika machoni pa Mungu. Hiyo haitengenezi watu wema kwa mtazamo wa Mungu, kwa sababu watu wema wanatengenezwa wakitokea katika nia zao, katika mawazo yao, katika mioyo yao. Na wanadamu hilo wamelikosa. Katika kitabu cha Warumi 7 fungu la 18 hadi 20 Paulo anathibitisha tatizo hilo katika maisha ya wanadamu. Anasema nini? Warumi 7:18-20 nasema, kwa maana najua kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa hiyo kuna dhambi ambayo inosababisha hali hiyo itokee. Na hiyo dhambi ndiyo ambayo katika vipindi hivi tutakwenda kushughulika nayo sana. Hiyo dhambi tutaenda kushughulika nayo sana katika vipindi hivi, na Mungu atatupatia ufumbuzi. Na ufumbuzi umepatikana katika fungu hili hapa ambalo ninakwenda kulisoma kama fungu letu la mwisho. katika kitabu cha Warumi 8 fungu la 3 hadi la 4 Biblia inasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Kwa hiyo ujio wa Yesu duniani umeleta badiliko kubwa sana, umefungua ukurasa mpya katika historia ya mwanadamu. Yale ambayo yalikuwa hayawezekani kwa sababu ya hali ya dhambi, kwa sababu ya mwili wa dhambi, kwa sababu ya mfumo ulioharibika wa mwili, sasa yanawezekana. Na yanawezekana vipi? Baada ya ukimwamini Yesu, Yesu anafanya muujiza fulani ndani ya maisha yako. Ule mwili wa dhambi uliokuwa hauwezi kutii sheria zake unapewa utiifu, unakuwa mtiifu wa zile sheria. Na hiyo inatokea pale unapokuwa umemgeukia Yesu. Sasa ninapokwenda kufunga somo hili, nataka nitoe wito kwako wewe ambaye umenifuatilia. Mchague Yesu kuwa rafiki yako. Mchague Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Atakuonyesha mambo mengi sana. Atakusaidia mapungufu unayoyapitia, changamoto unazozipitia. Atakusaidia kushughulika na mambo mazito yanayokuondolea amani katika maisha yako, yanayokupatia hofu ya wakati unaokuja. Maana yeye anaujua wakati unaokuja, anajua na kinachokwenda kutokea, na anajua namna atakavyokupenyesha mpaka uvuke katika hizo hatua. Wana wa Israeli aliwavusha. Walio katika changamoto mbalimbali aliwavusha. Wewe pia Mungu anakusudia kuvusha. Kama lengo lako ni hilo, basi wakati unapokwenda kuomba, utainua mkono wako juu, ukimwambia Yesu, Yesu natoa maisha yangu kwako. Naomba unisaidie, naomba unipiganie, naomba unishindie. Tuombe. Baba mwema wa mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki cha pekee. Tumekuwa na msikilizaji wangu ambaye amefuatilia sana, na sasa anatoa maisha yake kwako. Baba mpokee kama alivyo, anakuja kwako kwa sababu wewe amejua kwamba unajua maisha yake kuliko wewe mwenyewe anavyojijua. Lakini amejua kwamba wewe una majibu ya changamoto zote anazozipitia, na ya kwamba ulipokufa pale msalabani ulitatua changamoto hizo. Sasa Baba, kwa kuwa nakuamini, msaidie awe mfuasi wako, msaidie atembee na wewe siku zote za maisha yake, na hatimaye umpatie ushindi na siku moja umpeleke katika makao ya mbani. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi mwenyekiti atatajia tena namba zile ikiwa utapenda kuuliza swali.
1: Mungu atukuzwe kwa ajili ya ubili hilo. Kwa ajili ya mawasiliano ambayo unaweza kutuma swali lako, maoni yako au ombi lako lolote juu ya kujifunza zaidi ama ubatizo, naweza kutuma kwa namba ya 0685462642 ama 0784666593. Mungu akubariki, karibu kwa ajili ya vipindi vitakavyoendelea kesho, na jina la Bwana litukuzwe.

0: na kwamba hali yako ni njema. Karibu tuwe sote katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Ndani ya studio langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Katika kipindi chetu tuna sehemu mbili, sehemu ya kwanza jiko salama na ile sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema. Katika salamu za mlo mwema nambari utakayotumia ni 0712695992. Hiyo ndio namba utakayotumia kupiga simu na kuandika ujumbe mfupi. Jiko salama hapa Neema Shikaeli Kisanga anatueleza kuhusiana na vyakula vinavyosaidia usipate kansa. Sehemu ya pili mtege sikio upate maarifa haya ambayo yatatusaidia mimi na wewe tuweze kuwa na afya njema.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha jiko salama. Ninafurahi kwa kunisikiliza, ninashukuru pia kwa wale wanaouliza maswali, lakini pia ninashukuru Mungu, namshukuru Mungu ametupa neema ya kukutana kusikiliza kujifunza pamoja vipindi vyetu vya jiko salama. Na tunagundua kwamba vile tunavyoviandaa kila siku nyumbani kwetu kwa ajili ya matumizi ya kila siku vina mchango mkubwa sana wa kuathiri miili yetu au kuijenga miili yetu. Basi kwa siku ya leo nitaomba niendelee kuwa pamoja nawe katika kipindi hiki. Leo tutajifunza kuhusiana na vyakula vinavyosaidia mwili kutengeneza kinga ili kuepukana na magonjwa ya kansa. Sasa hii inaweza ikawa ni tabia utakayomjengea mtoto wako, utakayojijengea wewe mwenyewe, au tabia ambayo utaijengea familia yako. Itakapofuata huu mfumo au hii tabia, mwili wake au mwili wako una uwezo wa kujitengenezea kinga, kuwa na afya bora kwa ajili ya maisha ya sasa lakini pia na ya baadaye. Basi katika kipindi kilichopita tulizungumzia moja ya chakula, tukaelezea faida zake na madhara yake. Chakula cha tunda linaitwa beetroot. Kila kitu ni chakula mpendwa. Mboga ni chakula, maji ni chakula, tunda ni chakula, hicho chakula unachokiona ubwabwa ni chakula, wali ni chakula. Vyote ni chakula. Kwa hiyo mboga nazo ni chakula. Kitu chochote kinachoingia mdomoni ukao umekiandaa ukakiweka mdomoni ni chakula. Kwa hiyo chochote kile ni chakula. Leo nitakwambia kuhusiana na mboga za majani. Sasa kuna mboga za majani aina nyingi sana. Na zipo mboga za majani zile ambazo zimekuwa msaada mkubwa sana kutengeneza kinga ya mwili wa mwanadamu. Lakini sisi namna tunavyoziandaa, namna tunavyoziweka mezani hazina mchango wote. Sasa leo nitazungumza kuhusiana na mboga za majani, lakini pia nitakuelekeza namna ya kuziandaa. Kwanza kabisa ni kuambie kuhusiana na mboga za majani za kijani kikali. Zipo mboga za majani hata ukizipika muda mrefu hazina madhara kuondoa au kupunguza virutubisho. Lakini mboga za majani za kijani kikali ukitofautisha na zile mboga zingine, una uwezo wa kuwa nazo sokoni zikapigwa na jua, lakini kiwango chake cha kirutubisho kikapungua, lakini sivyo kama ambavyo kitapungua kile cha mboga zingine. Lakini ni mboga ambazo tumejaliwa na Mungu. Mpendwa, leo nakupa siri. Vipo virutubisho Mungu ametupatia kama bure. Aina za mboga ambazo nitakutajia utasema yani zinajiotea tu hapo nyumbani. Mungu anakusudi kwa nini zinajiotea. Kwa sababu anajua nini utumie kwa ajili ya kutengeneza afya ya mwili wako. Sasa sisi tunakimbilia vile ambavyo vina gharama. Sisi badala ya kuenda sokoni au kulima mboga hapo nyumbani, tunaenda kuchukua ile ya supermarket. mpendwa, supermarket sio rafiki yako. Huna urafiki na mwili wako, hauna urafiki na supermarket. Kwa hiyo chukua tahadhari. Sasa ninakuelezea kuhusiana na mboga za majani. Tuna mboga za majani aina nyingi, lakini leo nikuelezee mojawapo inaitwa sukuma wiki. Huyu sukuma wiki ni malikia wa madini ya chuma. Mpendwa msikilizaji, ukipata madini chuma kwenye mwili wako, ukipata vitamini kwenye mwili wako, hii sukuma wiki ina vitamins lakini ina madini chuma ya kutosha. Nini kinatokea unapokula hizi mboga? Mbali na kuongeza vitamins na minerals, mwili wako unachochea uzalishaji mzuri wa nini? Wa damu. Unapokuwa na damu sahihi kiwango cha kutosha, lakini pia ndani kwenye virutubisho, yenye virutubisho, huwezi kuteseka na changamoto za magonjwa. Sasa unaongezaje kinga yako? Hizi mboga zinapikwa. Tumia kiwango sahihi. Unapopika kwanza unapozipika, unapoziandaa, umeosha, usianike juani. Kausha kwenye chombo chako ndani hapo hapo jikoni. Lakini pia unapoipika usiipike na maji mengi sana, lakini uipike kwa kukoroga koroga. Usifunike ukaiweka hivi, inakuwa brown. Inapambana na mvuke na joto kali. Mboga ya majani ipike kwa moto wa kiasi. Lakini mboga ya majani pia ikate makubwa makubwa. Kata mapande makubwa makubwa. Usikate vipande vidogo vidogo. Yani kwa sukuma wiki una uwezo wa kuchukua ile jani la sukuma wiki ukapika kama jani zima zima. Au ukaona kwa sababu ya watoto ngoja nigawanye kidogo kidogo. Unaweza kugawanya jani moja mara 4 mara 5. Ukitoka hapo pika ile mboga yawe mapande makubwa makubwa. Sasa uwezi kupika mboga yenyewe, utaweka na kitunguu, utaweka carrot, utaweka zile ndo aina za mboga za majani. Sasa zinachanganywa kwa pamoja zikiambatana na sukuma wiki, utakapotumia ile mboga iwe green, iwe crunch. Yani unapotafuna ilie, iwe inatoa sauti mdomoni. Lakini pia iwe na kijani chake, usiue kile kijani. Na ndio maana hatupiki kwa muda mrefu. Ila kwa sukuma wiki ina ugumu fulani, kwa hiyo ni wakati unaipika jitahidi uone unaikoroga koroga. Lengo ni nini? Tupate virutubisho vya kutosha. Lakini tunayo mboga nyingine. Hii mboga tuna mboga ya majani inaitwa majani ya maboga. Majani ya maboga, nakumbuka niliwahi kuelezea kuhusiana na mboga za majani, lakini majani ya maboga, mpendwa, hii ni siri ya bibi zetu. Mboga ya majani inajiotea tu hapo nyumbani. Yani wewe ni umechukua boga lako, umekula boga, umemaliza, chukua zile mbegu zake zipande hapo nyumbani. Mpendwa, mboga ya majani ya maboga inaitwa msusa. Ina virutubisho vya madini na vitamins za kutosha. Lakini hii mboga inachochea uzalishaji wa damu kwa haraka na ni kama dawa ya kienyeji. Unaona? Haipitwi na wakati. Yaani mpendwa msikilizaji, katika maisha yako usikose mboga za majani, za majani ya maboga. Iko hivi. Mboga ya majani ya majani ya maboga au msusa, unapoichambua, kila mtu anaichambua kwa staili yake. Lakini mimi huwa naona wengi wanachambua, anatoa zile nyuzi nyuzi. Anatoa anazitupa. Ni nani alitufundisha kufanya hivyo? Hii mboga, unaona vile vinachoma choma vile vimamiba? Usitoe. Ichukue hii mboga. Ioshe vizuri, majani yake yanaoshwa yakiwa mazima. Ioshe vizuri ikiwa na majani mazima. Alafu ichukue hii mboga iweke kwenye cutting board. Ikate au sehemu yako ya kukatia. Usikate na mkono hivi kwenye mkono. Tunashika na mkono hivi afu tunakata. Hapana, ni kosa mpendwa msikilizaji. Hii mboga haikatwi hivyo. Unakata ni riski sana kwa mwili wako, lakini pia hatuhitaji kuongeza damu yako kwenye chakula chetu. ni riski. Unakuta mama kampa dada, kata mboga hii. No, usikate na mkono, weka kwenye cutting board, kata. Na unapokata usikate vile vidogo vidogo. Jamani, hakuna mboga inakatwa vidogo vidogo kama mboga hii ya msusa au ya majani ya maboga. Yani inakatwa vidogo vidogo mezani, nakwambia unakula una enjoy kweli kweli. Mimi sitaki ujaze tumbo, mimi nataka upate virutubisho. Na hii mboga sio tu kwa kupika kama mboga, mpendwa. Virutubisho vyake ukitaka uvipate kwa raha, chukua maji ya kutosha. Mfano maji ya lita moja unaweza ukaweka kwenye sufuria. Chukua mboga yako ya mikono miwili. Nikisema mikono miwili, mama ananielewa. Umechukua mkono wa kwanza ukaukata, mkono wa pili ukaukata. Ukaiweka ile mboga kwenye hayo maji, ichemke iive. Ukihakikisha imeiva, kwa sababu hii mboga ni mboga ambayo haipotezi virutubisho kwa haraka, maji yale maji na yale majani ambayo yamechemka, ongezea kwenye juisi yako. Weka embe, weka nanasi. We mpendwa, huyo mtoto unayemraise hapo, mtoto anakuwa na kinga nzuri kuliko unavyofikiri. Hodi za hospitali hutozigonga mara kwa mara. Ndio maana mboga za majani zinapendeza kuchanganya na juisi yako, kwa mgonjwa, kwa mtoto mdogo. Lakini mimi huwa napenda kutengeneza pia supu ya mboga ya majani. Supu ya mboga ya majani nikishachemsha hivyo, basi mboga hizi zangu za msusa, nina uwezo wa kuchanganya na karoti ya kutosha, nikaweka hoho, nikaweka kitunguu cha kutosha. Sikiliza mpendo wa msikilizaji, unaweza ukaweka na cabbage to assist digestion. Itakusaidia kupata virutubisho sahihi katika mboga. Mimi huwa nashauri zitengeneze supu mboga ya majani ya maboga au msusa. Kwa hiyo tumia mboga yako vizuri, ipate kukusaidia kuweka kinga ya mwili. Lakini kule mezani, basi mama unayenisikiliza, usiipike hii mboga kwa kukaanga. Unaweka mafuta, unaweka kitunguu, unaweka hoho, unaweka karoti, unakuja unaweka mboga ya majani ya majani ya maboga, eti unapika inaiva inakolea ndio unaenda kutenga mezani. Mimi nacho kishauri kwako, pendelea sana kupika mboga yenye virutubisho. Unapoiweka mezani, wewe mwenyewe unakula, unajisikia nimepata virutubisho, unajisikia nimeenjoy mezani. Sio lazima uweke raha za mezani. Sasa hii mboga iko hivi, utachukua mboga yako, umeichemsha kwa maji kiasi, ukagundua imesha lainika kwa muda wako, weka hivi virutubisho: nyanya, hoho, karoti, karanga, vyote weka. Ukishamaliza koroga. Yani pale unapoweka koroga sasa, nyanya usiziweke, usiziblend, kata in cubes, kata in circles, weka changanya, vuruga pamoja, usihangaike kuivisha. Mimi nataka uvuruge pamoja. Haya, andaa chakula mezani, weka mboga yako kwenye serving bowl. Yani mnaenda kutumia lishe, sio kula chakula kujaza tumbo. Hii mboga huwa napenda sana kuielezea, maana mpendwa msikilizaji, katika mboga zina raha na zina virutubisho vingi, na unaweza ukazitumia kwa style tofauti, multi use. Ni mboga ya majani ya maboga. Yani una mgonjwa mgonjwa wa sukari, hali chakula vizuri, hawezi kula virutubisho vya kutosha, wewe mgusie kwenye chakula chako, mwekee mboga ya majani ya maboga. Haya, unampa matunda, usimpe tunda plain, muongezee na mbegu za mboga za majani ya maboga. Itakusaidia sana kutengeneza kinga, damu yake itakuwa vizuri. Huyu mgonjwa wa kansa, mara nyingi kwa sababu zile cancer cells huwa zinatengeneza blood stream yake, huwa zinanyonya damu kwa wingi sana. Ukitumia mboga ya majani ya kijani kama mboga ya majani ya maboga, mgonjwa huyu seli zake za mwili zilizoumbwa na Mungu, zile zitakuwa strong kuliko cancer cells. ninapenda kukushauri nikiwa namaanisha kwamba utakapotumia mboga hii kama nilivyokueleza, ona kitakachotokea kwenye mwili wako. Utakuwa na kinga nzuri. Vitamins na minerals za kutosha ndo kinga yenyewe hiyo. Damu yako itakuwa katika kiwango sahihi. Lakini nini kingine kinatokea? Utaondoa uwezo wa cancer cells, free radicals. Hizi cells, hizi sumu kwenye mwili wako hazitokuwepo. Sasa, vyema kutumia zaidi mboga za majani za kijani kikali, kama mboga za majani ya maboga au sukuma wiki. Lengo ni nini? Kutengeneza kinga nzuri ya mwili wako. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda, nitaomba niishie hapa. Mungu nzuri ya mwili wako. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda, nitaomba niishie hapa. Mungu akitujalia kipindi kingine.

0: Kristo na utume wao, ujasiriamali na uwekezaji imara na endelevu.
1: Utapata kujua mabadiliko ya mwili wa mwanamke na kupata furaha yake tena,
0: malezi ya watoto, uongozi pamoja na afya. Gharama za kiingilio ni shilingi 20,000, bima shilingi 2,000. Malipo yafanyike kupitia CRDB Bank account number 0153195136. Jina ni SDA ECT. Wanawake na wasichana wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0714 814363 au 0766530532. Hakika kongamano hili si la kukosa.
2: Haya, asante sana. Na msikilizaji, utakuwa umeweza kumuelewa vizuri Neema katika jiko salama alivyokuwa akituelezea kuhusiana na vyakula vinavyosaidia mtu asipate kansa. Na sasa basi naenda kupokea simu yako mpaka pale na dakika 40 tutaelekea katika ujumbe mfupi. Kwenye line tayari kuna msikilizaji, nampa nafasi. Hello.
3: Hello, Habi Machiri.
2: Abe, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
3: Ni sauti ya Marundi Jifula, napatikana hapa maeneo ya Matanga kiteo.
2: Marundi, karibu sana, utume salamu za mlo mwema.
3: Asante sana. Yaani siku nyingi hadi sijapata hewani.
2: Yaani Marundi, karibu sana. Pole na hongera.
3: Asante sana. Moja kama moja nitaanzia kwa huyu rafiki yangu huyu nita kama Jinasa AKA baba yangu, anapatikana hapo Kibiso Igunga, namwambia amani kwake. Namba za pili kuna Dasa Mutunga, anapatikana hapo Mwangongo, namwambia tuko pamoja. Namba za pili kuna Kesi ya Moto, anapatikana hapo Morogoro, namwambia tuko pamoja. Namba za nne kuna Tingi Shapungu akiwa Ng'anza Ushirombo, namwambia tuko pamoja. Tano na mwisho dadangu, kuna huyu rafiki yangu anaitwa Masuka Nyenga, anapatikana hapo Ujungu Singida, namwambia tuko pamoja. Dada
2: Abe,
3: nakutakia kazi njema, majukumu mema dadangu.
2: Asante sana Marundi Jifula.
3: Pamoja sana.
2: Barikiwa. Amekuwa wa kwanza leo, hongera zake kutufungulia line. Na angalia msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Haya, alikuwa ameshapita lakini bahati mbaya ndio hivyo, mwingine huyo hapa. Hello.
4: Hello, sister, babu vipi dadangu mwenyewe?
2: Poa, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
4: Ni bwana, ni kutoka chama makini, watu makini iliyosimama hewani, ni bunduki ya maburakio mpuni, wazee kutimua vumbi kwenye rambi, vumbi kwenye tope, vumbi kwenye mafiko, vumbi bwana maskani kiburi alilimwela na tonga simuni, kiwa ndani ya Arusha soko mjingo balimitedi kwa janja dalangu mwenyewe. Wanasemaje pale hizo
2: hapa? Kwema kabisa, karibu sana.
4: Bwana, asante sana kwa nafasi ya dimu hiyo, nipa dadangu moja kabisa, moja kwa moja. Niko naona kamandangu, mimi ni kamanda aliyokula kiapo. Niko naona mwangalia kuna Captain Ngusha, Captain Ngusha. Niko naona ni Mtanzania halisi, anapatikana pande za Mondo kishapo Shinyanga pale, namwambia mkuu twende sana mimi. Bwana, za tatu kama za tatu kuna Digla Tokale ni mwanasheria wa Mongoro Camp. Niko naona jamaa anafanya vyema sana ya Mondo kishapo Shinyanga pale, namwambia mkuu siku zote lazima akae kwa password. Niko naona za nne kama za tatu kama za tatu. Niko naona kuna papa sheri kijana mchanashati babake Raimu. Niko naona jamaa anafanya vyema sana pande fulani za Dodoma pale Mungu Rokem, kuna mwambia mkuu shima kubwa pandezo. Nne kama nne na ingia Shinyanga pale Shet Town, Shinyanga pale chini ya mnara wa Buda. Ivana kuna waziri wa simu na vimeo Shet Town pale, na mwongelea Mr. Fuli na mwambia kaka mkubwa, mwambia Rokem kutu kipanda li sawa sana kama mpanda watu milioni moja. Ivana za nne na za tano na mwisho kabisa. Ivana namaliza kuna Juma Hamisi, Juma ni kiungo mtakatifu wa Mungu Rokem. Ivana napatikana manispaa ya Moshi pale, na mwambia kaka mkubwa tuende sana mimi.
2: Abe.
4: Bwana, mimi nasemaga nafuata mtu wa mtu ni sana, ng'ombe hujipeleka machinjioni. Karibu sana Geneva la Afrika. Saizi aliyokula chakula hizo kujua watoto wazuri wamependeza na dangu mwenyewe. Karibu kwelezi.
2: Asante sana, mchana mwema.
4: Kwisha.
2: Haya, sisi tunazidi kusonga mbele, bandika bandua kwenye line msikilizaji. Hello.
5: 2026 Habi Machiru, niko hapa, habari ya Morogoro.
2: Hapa ni kwema kabisa Frankie, habari ya kwako?
5: Njema sana. Leo si ndo Ijumaa sasa?
2: Kabisa kabisa, ndo yenyewe hii.
5: Ukikosa leo mpaka Jumatatu.
2: Umeona eh? Haya. Karibu.
5: Bwana, leo nitaanzia pale maeneo fulani ya manispaa ya Shinyanga mjini. Nazungumzia Ndembezi Mazinge, yuko dadangu adamu kabisa, muite Soji Charles Kazungu. Najua kwa sasa sanjari kabisa na mwanae Anet. Ijumaa itakuwa

0: vyema sana kwao, nawaambia wao endeleeni kuisikiliza AWR Tanzania. Nafasi ya pili leo nikaiacha Changombe juu Dodoma. Yuko katibu mtendaji taifa hatuna kitu kempu Paulina Joseph. Mama yake na wawili, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya tatu leo naiacha Junction ya Mbalizi Mbeya. Yuko kaka mkubwa Fred Moshi, namwambia Shimboni Shafu Fred Moshi. Nafasi ya nne leo nitaiacha kwa dereva makini wazawa Salam Club wa Wito Nyumba, Hamisi Nyumba. Sijajua kama ni airport Masaki ama atakuwa maeneo fulani anasubiri kwenda kuswali. Nitamwambia twende pamoja. Bwana, nafasi ya nne leo nitaiacha binti Manyanga, yuko Mayala Mashiri, namwambia heshima nyingi sana kwako. Mwisho kabisa msumari huu nitaumalizia maeneo fulani ya Nyabula Iringa. Yuko msemaji mkuu hatuna kitu kempu anaitwa Raymond Mwana Myovela. Namwambia mkuu saluti nyingi sana kwako. Yes. Kiru.
1: Abe.
0: 2026 hatuna kitu kempu vijitahidi. Sisi bado tutakuita leo, si ndio Ijumaa sasa?
1: Kabisa kabisa.
0: Ujiandae na weekend, tusherekee kwa amani weekend lakini.
1: Amina, asante sana Franky. Haya, ukijitahidi tutakuita. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, tumpatie nafasi. Hii ni Bandika Bandua, maana na dakika 40 tunahama kipande hiki kuelekea katika ujumbe mfupi. Kwenye line, hello.
2: Hello, Habi Machiu. Vipi mambo, habari za hapo Morogoro?
1: Hapa ni kwema kabisa, mambo safi. Habari ya huko, naongea na nani?
2: Asante sana, hii sauti inajulikana moja kwa moja. Huyu mwite Shija Kaziro, katibu mkuu wa kempu na watendezi kanda Igunga. Nipo hapa maeneo ya Salawi, maeneo ya mkoa wa Shinyanga huko, ndugu yangu.
1: Shija Kaziro.
2: Ndio mwenyewe mpenda mazuri, mimi mabaya siyapendi aka.
1: Lakini anakuja ya, lakini anakuja hivyo hivyo.
2: Anakuja yenyewe lakini sio kwangu, yatafute ndugu yangu.
1: Umeona eh? Karibu utume salamu.
2: Haya, asante sana. Moja nianze na huyo kuitwa Malumbi Kifula. Huyu yuko maeneo ya Masanga Kishapu. Namwambia tuko pamoja sana. Nambari yangu ya pili niende kwanza kama Jirasa, babake na Enjo, maeneo ya Chipiso, namwambia tuko pamoja sana. Niende na huwa kuitwa Daso Butunga, huyu yuko maeneo ya Mwangongo ya Igunga, namwambia tuko pamoja sana. Nambari yangu ya nne niende na huwa kuitwa Lenga Chapati, huyu yuko maeneo ya Mahaha Bariadi, namwambia tuko pamoja sana. Nambari yangu ya tano niende kwa Isaya Paulo, yuko maeneo ya Tabora, namwambia tuko pamoja sana. Basi wa mwisho niende na huwa kuitwa Siapo Gambe, Gambe Star, yuko maeneo ya Mwamakona ya Igunga, namwambia tuko pamoja sana. Habie.
1: Abe.
2: Basi Shija Kaziro na Shoka Kaya, tuko pamoja.
1: Pamoja sana, barikiwa, asante sana.
2: Haya, shukrani sana.
1: Haya, ndivyo tunavyozidi kuendelea mbele, mambo yetu yanazidi kuwa mazuri. Kwenye line, hello.
3: Halo, habari, habari ya mchana.
1: Njema za kwako, unaongea na nani, uko wapi?
3: Hapa unaongea na Bernardo Gorori. Bernardo Gorori ni kamanda mpambanaji wa lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Niko hapa Kome Nyakabanga, Buchosa, Mwanza, Tanzania.
1: Karibu sana Bernardo.
3: Asante sana. Moja nianze na Kingi Matochi, anapatikana pande zake za Kakubilo pale Geita. Namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za pili nazipeleka kwa Emwala Manumbu, anapatikana pale pande zake za Kome Geita pale, Kome Geita. Namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za tatu nazipeleka kwa Kevin Brighton, anapatikana Buza, Dar es Salaam. Namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za nne nazipeleka kwa Raymond Myovela, anapatikana Nyabula Iringa. Namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Tano na mwisho nimalizie kwa Paulina Joseph, anapatikana pande zake za Changombe juu Dodoma, Tanzania. Mwambia dada tuko pamoja, mchana mwema. Dada
1: Abe.
3: 2026 tuna kitu kempu, ukijitahidi tutakuita. Nikutakie kazi njema.
1: Asante sana, nawe mchana mwema, wasalimie huko Mwanza.
3: Pamoja ubarikiwe.
1: Amen. Huyu hapa mwingine kwenye line, hello.
4: Habari ya brada.
1: Salama, habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
4: Wow,
1: nimekupata. Nani huyu kapita?
4: Nashukuru, mimi sijambo, labda wewe.
1: Mimi mzima, karibu sana.
4: Afande mambo ndoa. Afande mambo ndoa, salama kwa babu, tibia kufunga kidamu. pande za Masasi, Mtwara, kusini mwa Tanzania huko.
1: Ah, kumbe mbwembwe za huko kusini mwa Tanzania. Karibu sana Fande Mambo Ndo.
4: Eh, hey, kwenye madini ambayo inatembea. Moja. Niende moja kwa moja kwa huyu Frank sababu Amos baba yake na Neli Kigamboni hapo. Kaka bado napambana na bado hali haijakaa sawa yule mgonjwa wetu yule ambaye ninamuuguza. Bili. Niende moja kwa moja kwa Hamisi Mayanga. Tatu. Niende kwa mbunge wa Makonde, Faustin Mrope. Nne. Niende moja kwa moja kwa dada yangu mwenyewe wa ukweli, Soji Chazi Kazungu. Ananisikia alipo hapo. Tano. Niende kwa Doto Mahona na pacha wake. Bila kumsahau Isaya Taulo, mzee wa kuwaleta. Walete leo, leo namwambia mimi anilete mimi. Dada.
1: Abe.
4: Bana we, mimi nikutakia kila la heri, majukumu mema, Mwenyezi Mungu akujalie, akuzidishie uzima. Tuzidi kutanua wigo wa wana salamu.
1: Amen. Asante sana Afande Mambo Ndo. Akipisha mwingine huyo hapa. Hello.
5: Hello, habari za hapo mjengoni?
1: Njema, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
5: Dada hapa amani ya kutosha, unaongea na Falifali Shabani, napiga simu kutoka maeneo ya Mwasalia hapa mkoani Singida hapa.
1: Singidani ya wajambo.
5: Hawajambo dada, nimefurahia kukuona hivyo. Ah, leo.
1: Umenisikia bwana, hujaniona. Karibu tume salamu.
5: Kuna siku nilikuona kwenye TV, alafu leo naye nakuona kwenye sikio langu.
1: Haya bwana, hamna shida.
5: Sasa dada zangu warembo, huwa unakaa hili kama milioni mbili.
1: Ndio.
5: Na sasa hivi sijasikia redio, maana nilikuwa niko na maandalizi ya kwenda kwenye Ijuma. Na kwanza kabisa nianze na lengaa chapati kama haha hapo Bariadi, naambia kama nasikia kimeta kikwake. Kuna huyu nda kama jinasa. Nda kama jinasa iko Igunga pale, naambia kama nasikia pia kimeta kikwake. Kuna Sitendemela, huyu yuko maeneo ya Igunga kule Mwanzuki. Anajiita mtoto la Wanyanduzu. Naambia kama namisikia naye kimeibaki kwake. Wana kuna lengaa chapati. Kuna huyu nani mjilisi Amos Makala, popote alipo maeneo ya Mgizi. Mwisho kabisa ni wadau wote, ni wacheti namba wadau namba kidogo dadangu, bana nilipotea kidogo kwa majukumu mengi dadangu. Kule sita, ikini na saba, kumi, arobaini, 87. Kule sita, ikini na saba, kumi, arobaini, mwisho ni 87. Dada ukitoka hapo majukumema, karibu sana Mwasalia Singida bebe.
1: Asante sana.
5: Barikiwa sana, msalimie pacha yako hapo mpenda na.
1: Zimefika, barikiwa. Kwenye line msikizaji mwingine, nimpe nafasi. Nimpe nafasi mwingine. Hello.
6: Walete wote. Tam tam salam klabu. Bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko Makomba ya Center hapa nimetulia. Na hii ni uyui mkoani Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Ni nzuri Isaya, habari ya kwako?
6: Salama kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kweli kweli.
1: Ndio, karibu.
6: Asante sana. Nianzie maeneo ya Bahaa pale Bariadi. Yuko lenga mtoto mzee chapati, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako, wasalimie sana hapo nyumbani. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Kishapu hapo Shinyanga. Yuko mtu mmoja ukiitwa Juma Mashishi, huyu ni baba wawili, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Kitangiri hapo Shinyanga, kocha mchezeshaji watu na kitu kempu Kajala Malunde, huyu namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini hizi za nne nizipeleke maeneo ya Mondo pale Igunga, yuko Jitayomba Ndoma, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, wengi wamemvumisha kwa jina la kaka mkubwa, lakini mimi peke yangu wanamuita baba mkubwa, Fredi Moshi, maeneo ya Mbalizi ya Mbeya, namwambia mzee aminia tuko pamoja. Walete!
1: Walete wote. Hiyo ndo Isaya, hivyo anavyotoka. Na hivyo basi msikizaji, kwa dakika hizi zilizobakia tunaweza kupata kama simu nne tukifanya haraka. Watu wanne wakipiga simu tunaweza kwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo tupambane. Pita getini, tuma salamu zako na mambo yatakuwa mazuri kabisa. Kwenye line hapa naona kuna msikilizaji amepita, nampa nafasi. Hello.
7: Habari ya studio.
1: Njema, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
7: Salama kabisa hapo, umeshakukumbana na moja kwa moja na sauti ya Maona Makunga. Ndani ya kisaki ya wanga.
1: Maona Makunga?
7: Naam, dadabu.
1: Za masiku.
7: Ni mjenga na mshukuru Mungu kwa kweli.
1: Karibu utume salamu.
7: Asante sana. Kumbana namba moja. Afande Mbondo. Kamanda umesomeka tuko pamoja. Kumbana namba mbili. Ndugu yangu sita msahau. Toto Maona. Kanda za Mangungu na mwambia tuko pamoja. Kwa namba tatu, Isaya Sauko, endelea kuwaleta. Mrengi sababu yuko tayari kwende kuwapokea, akaope pamba za kutosha. Kwa tuko pamoja. Kwa nafasi yangu ya nne, Temaji Kuu la Hatuna Kembu. Kwa haimo ndi mrombia na mwambia tuko pamoja sana. Kwa na tano na mwisho, Tane Ikahaya na mwambia tuko pamoja. Abi.
1: Abi.
7: Kwa na Ulanda imetulia tuko pamoja, 20, 26, ujitahidi.
1: Sawa. Pamoja sana. Haya bwana, hatuna kitu kempu hao. Kwenye line hello.
8: Hello Abi, dakika za mwishoni kabisa za jioni.
1: Ah, dakika za majeruhi. Karibu sana. Naongea na nani, uko wapi?
8: Lenga mwana wa chapati pande za Mahaha pale ndio mkoa ni siri hapa.
1: Lakini kikubwa kupita lenga. Karibu sana.
8: Asante sana, asante sana. Bwana ni tuanza ndo swagwa wangu wa karibu sana si mwingine. Isaya Saulo Makomba ndio wa kuwaleta. Kamanda wangu nimekusoma tuko pamoja sana. Lakini naingia pale kwa mkurugenzi wa tuna kitu tempo huyu si mwingine Frank Amo sababu Bakeneli. Kamanda nimesikia umesomeka vizuri sana, tuko pamoja. Chizi ya Kaziro mpenda mazuri mabaya hayataki kabisa yeye. Kamanda tuko pamoja sana. Alisheza tatu hizi ni mwache huyu Ali Mote. Ali Mote, baba tuko pamoja mwa. Mwana hizi zaane mzee wangu Christopher Mwetrams Ndiruka naye yuko hapa Bariadi anabosha dosa kukutafuta hapa. Mwana mzee wangu tuko pamoja sana. Tano na mwisho. Mwana si vibaya nikimwacha huyu. Kima tochi, kima tochi pale Geita. Kamanda tuko pamoja mwa. Ndani ya ujumbe bwana. Hebu tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Hakuna kisichowezekana chini ya jua.
1: Amina, amina.
8: Barikiwe.
1: Amina, asante sana Lenga Chapati. Akipisha basi mwingine huyu hapa, nimpatie nafasi. Hello. Hello, hello. Hello, msikilizaji. Abe.
9: Habari ya uzima dada yangu mwenyewe.
1: Salama kabisa, habari ya kwako?
9: Njema. Unaongea na Mayala Mashili pande za Biki Manyangachunya pa dada yangu.
1: Mayala Mashili za masiku.
9: Toka hilo mbungane hazi.
1: Aya, hatimaye dakika za mwisho kabisa. Make wende unatuitimishia.
9: Hakika dada yangu, za kwanza kabisa zikaenda kwa huyu Mayanga Hamisi Mayanga akiwa pale na Nyamba Mtwara. Na pili Daso Utunga Mashiku Igunga. Na tatu Ernesti Nyato akiwa pale kiwanda cha karatasi Ufindi Ngororo, namwambia amani kwake. Saa nne Nyanda Mashiri Mangungu, namwambia amani kwake. Kana na mwisho Kugiru Mwandu Mwanyagula Nzega. Dada yangu mwenyewe
1: Abe,
9: uwe na siku njema, ubarikiwe sana dada yangu.
1: Asante sana, barikiwa pia, na kwa sababu unatuhitimishia hongera pia. Asante sana Mayala Mashili. Jamani, huyo ndiye ambaye kwa upande wa simu basi ndio atakuwa anahitimisha. Tuelekee katika ujumbe mfupi ambao umekwisha kutumwa hapa, na hivyo basi bila kupoteza wakati nielekee kuangalia huyu msikilizaji ambaye kwa leo anabahatika kuwa wa kwanza. Anaitwa nani? Ni John Kwangu akiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema, anapenda uende kwa Jidayomba Ndoma Nyanda Mashili Kesi ya Moto Dasobutunga Mwana Matulanya, na ujumbe tuko pamoja. Ndivyo alivyoandika katika ujumbe wake. Huyu anaanza kusema, kamwene ndugu mtangazaji, na mimi namwambia kamwene. Nawatakia mchana mwema Mwana Matulanya, Ali Mote, Juma Mashishi, Soji Chazi Kazungu na Jipeni Kilave. Naitwa Raymond Muyovela, ni msemaji mkuu wa jeshi la wazee wa pamba kali kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Raymond Muyovela huyo. Mwingine anasema kwa majina anaitwa Franco Malekela. Natokea Iringa Mafinga. Salamu yangu iende kwa wasikilizaji wote wa AWR hapo studio, mimi nimezipokea. Anodi Mbalai, ujumbe usione usione Mungu hajibu maombi, anapima imani. Asante. Mungu anapima imani. Naitwa Tuombe Mchana. Naitwa Tuombe Mchana Mwema kwa wafuatao kama watakuwa wananisikia. Anza na mama angu, mwingine ni baba angu Mgogo, bila shaka mdogo wangu, na mwisho ni kwa dada angu. Ujumbe, tupendane bila kuchaguana. Bye mtoto wenu Tuombe, nikiwa hapa Bukoba. Haya, Tuombe wa Bukoba huyo. Naitwa Kashinje Matenga wa wapi, ni Mbalumbalu na Kapanya Tunduru. Mlo mwema kwa mke wake Mariam Juma akiwa naye hapo, mdogo wake Masangu akiwa na Lupala na Kapanya, na Kapanya Tunduru, Frenki Amosi Jiri ya Mahelagakwe, pamoja na Daso Butunga akiwa Mwangongo Igunga. Ujumbe, maisha ni uwanja wa vita, hatuna budi kupambana nayo. Ndio maisha hayo. Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu Kiegea Mpwapwa. Salamu zangu ziwafikie Lukasi Yeremia, Ernest Nyato, Samuel Vakuvala, Buhu Magembia. Ujumbe, 2026 ukijitahidi tutakuita. Bwana ni mwema. Ambatana na hao wafuatao: Emily Antoni, Emiliana Boazi, Shemeji Kusudi, Gelshon Boazi, Ines Oswadi. Aliyotakia salamu za mlo mwema ni Elida Boazi kutokea Nyaruyoba Kibondo, Nyaruyoba. Anasema, hello ndugu zangu, niite Mwana Masanja. Naleta salamu za mlo mwema kwa ubeti wa ushairi. Wa kwanza salamu zangu za mlo mwema hii saa saba kasoro. Tena ninasema hello matajiri wa Katoro, karibu ugali kilo na mikate ya Bofro. Salamu zangu za mlo za moto sio kiporo. Aya jamani, nimejitahidi kuyasoma mashairi hayo. Mwingine anasema naitwa Dorisi Musa Mtakala kutokea Kichananga Kibondo Kigoma. Ndani ya kipindi hiki cha salamu za mlo mwema teleza na wafuatao: moja, mama mzazi Mariana Daudi akiwa Busunzu; pili, ni kaka zangu wote; na tatu, dada zangu popote walipo; na nne, watoto wangu wote kwa pamoja; tano, ni Tolesi Fideli. Ujumbe, tuko pamoja. Aliyewakumbuka ni mimi Dorisi Musa, ukipenda mke wa Yeremia Kirindi. Asante sana. Msikilizaji huyu anasema mchana mwema kwa wafuatao: Emmanuel William, Bernardo Gololi, Mayala Mashili, Raymond Miovela, Soji Chazi Kazungu, Samuel Vakuvala, Mwite Uncle Sam, Christopher Mlekela, Lenga Chapati. Huyu si mwingine ni Frank Sababu Amosi, babake na Nelly kutokea Kigamboni. Ujumbe, akili ni nywele, kila mtu amepewa za kwake. Na pia njaa ni mwana malegeza, ila shibe ni mwana malevya. Yapaswa kujiamini katika maisha ndipo uweze kufanikiwa kwa jambo lolote, na usipojikubali hakuna mtu atakaye kukubali. 2026 endelea kujitahidi ili uitwe. Asante. Huyu anaitwa John Kwangu akiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa Machenuru wa Juma, Lenga Chapati, Maduhu Lusangija, Maige Kasheto, Frenki Sababu. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Niite Mathasa kutoka Kibeneki. Nimtakie mlo mwema mama Kibasa, mama Sabato akiwa Mwanza Kisesa, alafu Pastor Emmanuel akiwa Burundi pale. Ni mimi nani huyu? Basi ujumbe jamani, nimejitahidi kusoma lakini nimefika sehemu nimeshindwa. Haya, anaitwa Magufuli Jikono Jandama kutokea Itete Malinyi, Morogoro, Tanzania. Mlo mwema kwa Kubilu Mwandu, Sadiki Msoma, Daso Butunga, Machenulu wa Juma, Jidayomba Ndoma. Ujumbe, chakula ni uhai wetu sote. Jamani, chakula ndo uhai. Aya, Lenga Chapati, niko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa King Matochi, Mwana Matulanya, Mzee Biruka, Ruben Mwashiozi, Sadiki Rafaeli, Makule Matiasi, Frank Sababu na Maskini Jeuli. Ujumbe, pesa majaliwa, kikubwa furaha ya moyo. Pesa majaliwa. Naitwa Yohana Kayeji, nawatakia mlo mwema watangazaji wa AWR wote. Ujumbe, sauti moja utume kwa wote. Asante kwa hilo. Na mwingine anasema mchana mwema kwa King Matochi, Jisena Bomboi, Mangula Sheli, Mama Maxi, Ernest Nyato, Helen Chenge. Ujumbe, Mashishi Manonga Salam Club, tuijenge leo kesho tufurahie. Jidayomba Ndoma, sante sana. Huyu hapa anasema Baba Charity wa Kilosa, nipo live na kipindi cha dada mkubwa, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, mchana mwema. Aya bwana, Upendo Salam Club Mwakabuta, Igunga, Tabora. Mwenyekiti wa Upendo Salam Club ni Mahala Kachome. Mlo mwema kwa Nyanda Mashili, Robert Kuzenza, Christopher Kaberele Kashinje Humbi, pia na Mahela Damalu, Mahona Ngasa na wadau wote wa Upendo Salam Club. Aliwakumbuka mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mahala Kachome wa Mwakabuta kama da. Ujumbe, ukipendwa pendeka. Kuna watu hawapendekagi jamani, wanapendwa lakini wapi, kazi kweli. Basi we mwingine hapa anaanza kwa kusema Masuka Nyenge kutokea Ujungu, Iramba, Singida. Mlo mwema kwa Masanja Mbutia, Esther Dogani, Mama Maxi, Abubakar Suleiman, Jilia Mahelagakwe, Suleiman Sambai. Ujumbe, tuwa heshimu wazazi. Asante kwa kusoma meseji yangu by Masuka Nyenge, narudi Ujungu kama Dubai. Asante sana. Mwingine hapa anasema habari za hapo studio. Hapa ni Faraja Paskali wa Kisogwe Kibondo. Twende na wafuatao: Veni na Hekima, Violeti akiwa Kisogwe, Abia akiwa Kisogwe, kaka yangu Alex akiwa Kisogwe. Wanaume usikubali kuwa mdhaifu. Ikatakiwa uwe, unatakiwa uwe mjasiri, by Faraja Paskali akiwa Kisogwe. Faraja, sante kwa ujumbe mzuri. Steve Chato Geita, na waalika wote wasikizaji wa AWR wawe na mlo mwema. Ujumbe, One Voice 2027, Mission for All. One Voice hiyo inazidi kupamba moto. Habari, nisome kama Sendongo Jeyara. Napatikana Mbezi Maramba Mawili. Zangu za mlo mwema ziwafikie mama angu mdogo Nazieli akiwa Hedaru, Pasta Sungura akiwa pale mtawa Majoe, na kaka angu Adili akiwa pale Kongoe Kibaha, Pasta Mnango akiwa mtawa Kange, na mwisho wanakwaya wote wa kwaya ya Kongoe Kibaha. Ujumbe, tufanye kazi ya Mungu bila kuchoka, Yesu anarudi. Asante sana Sendongo huyu Jeyara. Basi na muda nao unazidi kukimbia, nami najitahidi kukimbizana nao. Nitakapofikia basi ndo hapo hapo msikilizaji. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Nisome kama Mangilu akasema, Sandu wa Kisoti ya Kigoma. Anza na Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Baraka Adolofu Mbinga wape hai huko Muheza Tanga. Christopher Kabelele Msukuma wa Masanga Kishapu. Jackson Fikiri wa Mvugwe, rafiki yangu. Mangula Sheli Swaiba wangu wa Ulanga Morogoro. Mayunga Mihabo wa Songea. Malundi Jifula wa Masanga Kishapu. Ujumbe, elewa anaye kukosea ni bora kuliko anaye kusengenya. Haya bwana, ndivyo ilivyo kumbe. King Matochi wa Kakubilo Geita, mchana mwema kwa na mlo mwema kwa Bernardo Gololi, Lengacha Party, Raymond Muyovela, Jidayomba Ndoma, Frank Sababu, babake na Neli, Ali Mote, Rabson Luteja, Makule Matiasi, Useni, Fredi Moshi, Tingisha Punguja, ujumbe umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Bila kumsahau Jilia Mahelagakwe. Bwana ni mwema, ni mwenyekiti wetu, mtu maarufu Samuel Manoni kutokea Mwamashimba Kwimba Mwanza. Leo nitaanza na Cosmas Paulo, Mahela Damalu, Musa Doto, Filipo Lukeja, Jackson Fikiri, ujumbe binadamu hawana wema, tenda wema nenda zako, usingoje shukrani, malipo ni kwa Mwenyezi Mungu. Ndivyo ilivyo kumbe. Asante kutukumbusha hilo. Muhola ya Mola ya Seba, niite Jeremia Makani Mtungo, nipo na Njalu Lindi. Salamu ziende kwa Isaya Saulo Makomba Center, Mama Amina wa Karatu, Daso Butunga, Moba Kulalela, Franki Sababu, ujumbe someni Yohana 17:24-26. Huo ndo ujumbe wake. Basi nikiwa naelekea mwishoni kabisa, huyu hapa anasema salamu zangu za mchana ziende kwa Juma Dunga, Furaha Msiragi, Isaac Sakarani, Baba Clever, Kelvin Brighton, Mjumbe Doto, Sadiki Msoma, Hamisi Nyumba, Mama Danieli Superstar Wachanika, katibu msaidizi wa UWASAM Tanzania. Sawa, sante sana Mama Danieli, umepita huku Mama Dani. Mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli, Soji Chazi Kazungu, Kea Mwanji, Ruben Mwashiozia, Lenga Chapati na Maskini Jeuli. Imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Ni mimi mjoli wenu Rafaeli Isaki wa Kilulu Bariadi. Sante sana. Mwingine hapa anasemaje, nikijaribu kuangalia muda unaenda kulikweli. Naitwa Mangula Sheli kutokea Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa Christopher Kabelele, Jidaomba Ndoma, Sadiki Rafaeli, Mangilwa Kasema, Lenga Chapati, Magufuli Jikono Jandama, Hamisi Mayanga, Kesi ya Moto, Seni Lukumba, Ajili ya Mahelagakwe na Shimbo Langula. Ujumbe, ukisalimiwa kumbuka kurudisha salamu. Jamani, ukisalimiwa kumbuka kurudisha nini? Salamu. Kwema hapo mjengoni, namwambia ni kwema kabisa. Nipeperushie wafuatao: Esther Martini akiwa Misingiri, Magreti Daudi akiwa Ndago, Mama Daudi akiwa Kisonga. Ujumbe, tumtegemee Mungu katika maisha yetu. Bai walio wakumbuka ni mimi Martini Daudi, napatikana Ilamba Mtekente, Ilamba hiyo. Dada, habari za hapo mjengoni? Nami na mwambia ni nzuri. Mimi naitwa Baba Lainesi kutokea Ilia Muchele Chato. Nianze na huyu hapa wa kwanza: Bahati Lukasi, Simoni Richardi, mama mkubwa yupo Chato na nani Mupogoroni, shangazi yangu akiwa Getini Chato. Getini Chato. Na dada angu Flora kutoka Lwekubo. Ujumbe, karibuni mezani, asanteni hapo studio. Asante pia. Mwingine hapa yeye anasema naitwa Magida, Magida Dutu kutokea Igwata Maswa Simiu. Natakia mlo mwema Mange Mayenga kutoka Mwamanoni Meatu, Lenga Chapati akiwa Mahaha Bariadi, Mkumbo Samueli akiwa Mtibila Morogoro, Mtibila. Haya, Kelemu akiwa Igunga Tabora, na mwisho Kesi ya Moto akiwa Morogoro. Ujumbe, ukimwona mbwa anapiga kelele ujue yupo kwao au yupo kwa bwana wake. Mbwa anapiga kelele hivyo kumbe. Asante sana. Basi nipende kuwashukuru wote tulioshiriki katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Na hivyo basi niombe radhi kwa yule ambaye sikusoma ujumbe wake, muda umetuishia. Kwa wakati wote huo kuhakikisha mambo yanaenda vizuri, umekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa. Asante sana, endelea kubarikiwa na matangazo yetu. Nami sina la ziada, na hivyo natamani matangazo haya kuyarudisha Dar es Salaam.

kuendelea kutoa elimu kwa wafugaji kuhusu matumizi endelevu ya malisho, uzalishaji na uhifadhi wa malisho, afya ya mifugo pamoja na matumizi ya teknolojia za kuongeza tija katika ufugaji. Akijibu swali la mbunge leo Septemba 4 la mbunge wa Bububu Mheshimiwa Salum Khamis Salim aliyehoji ni lini serikali ina mpango wa kutoa elimu kwa wafugaji pamoja na kuongeza maeneo ya malisho yanayolingana na idadi ya mifugo, naibu waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Ngwasi Damas Kamani amesema katika bajeti ya mwaka 2026-2027 wizara imetenga shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kuwapa mafunzo maafisa ugani kuhusu teknolojia na mbinu mpya za uzalishaji na masoko. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya fundi stadi VETA imesema jumla ya wahitimu 794 wa vyuo vikuu wamejiunga na vyuo vya VETA kupata ujuzi na stadi za ziada tangu serikali ilipo wataka wahitimu wenye uhitaji huo kutumia fursa hiyo. Mkurugenzi mkuu wa VETA Anthony Kasore amesema hayo leo Septemba 4 wakati akieleza mafanikio ya mamlaka hiyo pamoja na malengo yake ya mwaka 2026-2027. Habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje Haiti Raina Fobin amelitaka baraza la usalama la Umoja Mataifa kuongeza muda operation ya kikosi cha kimataifa kinachosaidia polisi ya taifa hilo kukabiliana na ghasia za magenge ya uhalifu unaotarajiwa kufikia ukomo mwezi huu. Akizungumza katika mkutano wa shirika la nchi za Amerika OAS, Fobin amesema Haiti inahitaji msaada mkubwa zaidi wa kiufundi, kifedha, vifaa na usalama ili kufanikisha uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Desemba 13 mwaka huu. Na wanajeshi 13 wa serikali ya Yemen wameuawa katika mapigano makali na waasi wa Houthi katika maeneo ya pwani ya bahari ya Sham. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, waasi hao wanaungwa mkono na Iran wameanzisha mashambulizi mapya mapema leo wakijaribu kusonga mbele kuelekea mlango wa bahari wa Bab al-Badr. Mlango wa bahari huo ni njia muhimu kwa biashara za kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Hivi sasa karibu sana msikilizaji kwa matangazo ya mchana huu leo katika kipindi cha habari na matukio kwa ndani ya wasaa wa Mulika, ambapo katika wasaa huu kuna vitu mbalimbali ndani yake vimejumuishwa: habari na matukio, habari kwa ufupi, jarida la Umoja wa Mataifa, lakini pia pale sala pia neno la matumaini, bila kusahau kuendelea kubarikiwa na nyimbo. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Karibu sana mfuatiliaji kupitia Rock FM na AWR Tanzania kwa matangazo haya. Lakini asante kwa wote ambao wamekuwa nasi kuanzia alfajiri ya leo hata sasa, ambao wanafuatilia matangazo haya kupitia Rock FM, wamesikia matangazo haya kupitia AWR Morogoro, lakini kupitia AWR Tanzania pale Mikocheni jijini Dar es Salaam 0757536087 0757536087. Tumia namba hiyo moja kwa moja kutuma ujumbe, usipige simu pale ambako tutaanza habari zetu kwa siku ya leo. Hili ni jarida la Umoja wa Mataifa, nikirejea moja kwa moja ni habari na matukio.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo. Karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 3 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Mwenyeji wako leo ni mimi Cynthia Ahangwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kuletea mada kwa kina inayochambua ongezeko la joto zaidi ya nyuzi joto 1.5 duniani, lina maana gani? Kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Cynthia. El Niño inaimarika kwa kasi katika bahari ya Pacific na kuongeza uwezekano wa miezi kadhaa ya joto kali, mafuriko, ukame na hali mbaya ya hewa katika maeneo mbalimbali duniani, linaeleza shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO. Hata hivyo, katibu mkuu wa WMO Celeste Solo kupitia waandishi wa habari leo jijini Geneva, Uswisi, ameutoa wasiwasi ulimwengu akisema
4: El Niño
3: si lazima iwe chanzo cha maafa. Tuna umakini na uwezo wa kuona mambo mapema ili kuokoa maisha na kulinda maisha ya watu.
4: To save lives.
3: Takriban watoto milioni 20 wenye umri wa miaka 12 hadi 17 katika nchi 21 wamekumbwa na ukatili au kutumiwa kingono kupitia teknolojia ndani ya mwaka mmoja. Ripoti mpya ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF imeonya leo, na ikieleza kuwa chini ya 1% ya matukio hayo ndio yanaripotiwa kwa mamlaka, na hivyo UNICEF inasisitiza haja ya kuwalinda watoto dhidi ya hatari za teknolojia za kidijitali. Na kwa mujibu wa wachunguzi huru wa Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu, uajiri wa wapiganaji kutoka nje na mitandao ya misaada kutoka mataifa ya kigeni vinachochea mzozo mkubwa nchini Sudan, vikiimarisha uwezo wa kijeshi wa pande zinazopigana na kuwezesha operesheni za kijeshi zinazozidi kuwa za kisasa na zenye madhara makubwa kwa raia. Wachunguzi hao wametoa wito wa kuchukuliwa hatua sasa ili kuwalinda raia. Mwisho wa muktasari wa habari, kwako Cynthia.
2: Shukran sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina itakayoangazia ongezeko la joto duniani kupita nyuzi joto 1.5, au hali inayojulikana kama overshoot, linamaanisha nini na hatua gani zichukuliwe kudhibiti hilo. Usibanduke tafadhali. So dakta, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Dunia iko katika mbio dhidi ya muda kuzuia ongezeko la joto duniani lisivuke nyuzi joto 1.5 Celsius. Lakini wanasayansi wanaonya kwamba kiwango hicho kinaweza kuvukwa katika miaka michache ijayo. Hali hiyo inajulikana kama overshoot, kipindi ambacho joto duniani linapanda juu ya nyuzi joto 1.5 kabla ya kushuka tena. Je, kuvuka kiwango hicho kunamaanisha tumeshindwa kudhibiti ongezeko? Au bado kuna nafasi ya kupunguza ukubwa wa janga hilo na kurejesha joto chini ya nyuzi joto 1.5? Katika mada hii kwa kina, Flora Nducha anaangazia maana yake, madhara yake na hatua ambazo dunia inapaswa kuchukua sasa. Ungana naye.
5: Mafuriko, moto wa nyika, joto kali na maporomoko ya ardhi ni ishara ya sayari inayozidi kupata joto linaloongezeka. Na sasa dunia inakabiliwa na uwezekano wa kuvuka kiwango cha ongezeko la joto cha nyuzi joto 1.5 katika miaka michache ijayo. Je, hilo linamaanisha dunia ikate tamaa? Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni Antonio Guterres.
6: Our mission is simple.
7: Dhamira yetu ni rahisi, ingawa si rahisi kuitekeleza. Lazima kufanya kipindi chochote cha kuvuka kiwango hiki kiwe kifupi na kidogo iwezekanavyo.
5: Kuvuka nyuzi joto 1.5 kunajulikana kama overshoot, lakini kurudi chini ya nyuzi joto 1.5 hakuhakikishwi. Na kadri joto linavyozidi kupanda na kukaa juu ya kiwango hicho kwa muda mrefu, ndivyo hatari na madhara yanavyoongezeka. Mirele Atala ni mkuu wa kitengo cha kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi na mnepo katika shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira, UNEP.
6: Our new report.
8: Ripoti yetu mpya inachunguza hatari inayoongezeka ya kuvuka nyuzi joto 1.5 na kile tunachoweza kufanya kuhusu hilo. Overshoot inamaanisha ongezeko la joto duniani kuzidi nyuzi joto 1.5 kabla hatimaye kushuka tena chini ya kiwango hicho. Lakini kurudi huko hakuhakikishwi, na kuvuka nyuzi joto 1.5 hakutakuwa jambo lisilo na madhara.
5: Mirele Atala anaenda mbali zaidi.
6: The higher we go and the longer
8: kadri tunavyopanda juu zaidi na kukaa huko kwa muda mrefu, ndivyo hatari na madhara yanavyoongezeka. Hii inamaanisha hatari kubwa zaidi kutokana na joto kali, ukame na mafuriko, pamoja na mabadiliko ya kudumu katika tabaka za barafu, bahari na mifumo ya ekolojia. Baadhi ya madhara yanaweza yasirekebishwa hata kama joto litashuka baadaye.
5: Na sayari tayari inatuma ujumbe wake kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa UNEP, Inga Anderson.
9: Well, let's face it, the planet is sending us.
10: Tuseme ukweli, sayari inatutumia ishara na zinakuja kwa kasi, kwa nguvu na kwa mara nyingi zaidi. Mafuriko, moto, maporomoko ya ardhi, majanga kila mahali, yakawaathiri watu na sayari pamoja na uchumi wetu. Kwa hiyo tunapaswa kuchukua hatua, tunapaswa kufanya zaidi, si kidogo.
5: Ukweli mchungu ni kwamba dunia inaweza kuvuka nyuzi joto 1.5 katika miaka michache ijayo. Lakini kwa mkuu wa UNEP, hilo halimaanishi kuachana na lengo.
9: Well, the thing is, we have to recognize that
10: tunapaswa kutambua kwamba tuko kwenye njia ya kuvuka nyuzi joto 1.5 katika miaka michache ijayo. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na mazungumzo kuhusu kile ambacho kilele cha overshoot na njia ya kushuka vinaweza kuonekana kama kitu kinachowezekana, na hilo ndilo lengo la juhudi za ripoti hii, kutusaidia kuelewa vizuri njia ambayo sasa tunapaswa kuielewa zaidi na kufanya kazi kuelekea kuifikia, kwa sababu nyuzi joto 1.5 bado kabisa ndio lengo.
9: Absolutely remains the goal.
5: Ili joto lishuke, dunia lazima ikate kwa kasi uzalishaji wa gesi chafuzi, anasisitiza Mirele.
9: Bringing temperatures down,
8: kushusha joto kunahitaji kutozalisha kabisa gesi chafuzi na kisha kuondoa zaidi hewa ukaa. Hilo litawezekana tu ikiwa tutapunguza uzalishaji sasa. Uondoaji wa hewa ukaa si badala, wala si sababu ya kuahirisha hatua za haraka. Lengo si kukubali overshoot. Lengo ni kuhakikisha kiwango cha chini na kwa muda mfupi iwezekanavyo.
5: Kwa Mirele, hatua hizo zinahitaji kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi, kuandaa jamii kwa athari ambazo haziwezi tena kuepukika, na kuhakikisha haki kwa walio katika hatari zaidi.
9: One, mitigation. Cut emissions rapidly.
8: Kwanza ni kupunguza uzalishaji. Punguza kwa kasi uzalishaji wa gesi chafuzi, kutekeleza ahadi za kitaifa na kufikia uzalishaji sifuri. Wakati huo huo, tunahitaji kuweka mazingira yatakayowezesha uondoaji wa hewa ukaa kwa njia inayowajibika, ili kupunguza kilele cha joto na kuwezesha hali joto kushuka. Pili ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tunapaswa kuandaa jamii, miji, miundombinu, uchumi na mifumo ya ekolojia kwa athari ambazo hatuwezi tena kuziepuka. Na mwisho ni haki na usawa. Wale ambao wamechangia kwa kiwango kidogo zaidi mara nyingi ndio wanaokabiliwa na hatari kubwa zaidi. Wanahitaji sauti, fedha na msaada, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na hasara na madhara ambayo hayawezi kuepukika.
5: Mirele, kwa hiyo ikiwa dunia itavuka nyuzi joto 1.5, je, ni wakati wa kukata tamaa.
9: Overshoot is not a license to give up.
8: Overshoot si ruhusa ya kukata tamaa kuhusu 1.5. Ni kengele ya tahadhari. Kila sehemu ya kiwango cha joto na kila mwaka tunaokaa juu ya 1.5 huongeza hatari. Maamuzi na hatua zetu za leo zitaamua tutafika juu kiasi gani, tutakaa huko kwa muda gani na nani atakabiliwa na madhara. Kila sehemu ya kiwango cha joto ni muhimu. Kila mwaka ni muhimu na kila hatua ni muhimu.
9: Every action matters.
2: Shukran sana Flora Nducha kwa mada hiyo kwa kina. Nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X. Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org ukwaju SW. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa New York Marekani. Mimi ni Cynthia Ahangwa na nakutakia wakati mwema. Kwa heri.

Mungu hatapendelea kwamba huyu alikuwa ni mchungaji, huyu alikuwa ni askofu, huyu alikuwa mzee wa kanisa, huyu alikuwa ni shemasi, huyu alikuwa mhazini wa kanisa. Alimradi kama mtu hakufuata maagizo ya Mungu, aliasi maagizo ya Mungu, kama ilivyo hali ya watu, ndivyo ilivyokuwa hali ya kuhani, hali ya mchungaji, hali ya mzee wa kanisa, hali ya askofu, hali ya mwenyekiti wa jimbo. Wote tutendewa sawa sawa siku inaokuja. Kama ilivyo hali ya mtumwa, ndivyo ilivyokuwa hali ya bwana wake. Kama atakavyotendewa mjakazi siku hiyo, kama akumcha Mungu, na wewe bibi utashughulikiwa na Mungu hivyo hivyo. Dawa yake tu ni kuge

kwisha tuweka mara baada ya saa 7 kamili mchana. Rasmi sasa karibu katika habari na matukio kwa siku hii leo. Tuanze kuangazia habari zetu za kitaifa ambazo tumekusanyia. Mimi ni Sharifa, karibu sana. Nikukumbushe namba yetu ni 0757 536087, 0757 536087. Kwa namba hiyo utatuma ujumbe mfupi na usipige simu tafadhali, mpenzi msikilizaji, kwa habari nyingi ambazo nimekusanyia kutoka Dar es Salaam, Dodoma, Ruvuma na maeneo mengine mengi ambayo siku hii ya leo habari zitakufikia na sisi tumekukusanyia hapa kwa siku hii ya leo. Karibu sana msikilizaji, tufuatane pamoja.

0: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi ameitaka ameitisha kikao na makampuni ya simu Tanzania ili kuweza kujadili uhalifu wa mtandaoni unaotumia namba za simu ikiwemo ule ujumbe unaosema tuma kwa namba hii. Akiambiwa basi na kuna utapeli mwingine atakwambia mtoto wako anaumwa, wengine mimi nyumba yako, mwingine fanya hivi jina takuja fulani. Waziri Katambi ametoa wito huo kwa makampuni hayo kufika wizarani jijini Dar es Salaam leo Septemba 4 muda wa saa 7 mchana ambao ni huu, ili kwenda kujadili kwa nini iwe hivyo ile hali watu wamesajiliwa tena kwa utambulisho wa NIDA lakini bado utapeli unaendelea. Tatizo ni nini na kwa nini iwe hivyo? Hii ni taarifa ya awali, lakini kadri zaidi mkutano huo utakavyokwenda na majibu yanayopatikana basi tutakufikishia hapa. Lakini kwa awali, kwanza ni taarifa hii Katambi akiwa ameitisha na kutaka kufahamu sasa kwa nini bado watu wanaendelea kutapeliwa kupitia mitandao ya simu ile hali bado watu wamesajiliwa rasmi. Shida iko wapi? Taarifa hii zaidi inaelezea tukutasonga mbele ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania.
1: Wamiliki wote wa mitandao ya simu. Hii haihusiani kabisa na masuala ya mawasiliano. Hili ni swala la kijinai kwa sababu jinai zinatendeka kwenye maeneo yao. Kwa hiyo nitawasiliana pia na waziri wa mawasiliano. Wote wamiliki wa mitandao ya simu, iwe Vodacom, Airtel, Yasi, Zantel, Tigo, nini ile Halotel na mitandao mingine yote, kesho tukutane nao ofisi ya Wizara ya Mambo ya Ndani nchi. Itakuwa nadhani muda mzuri tuupange saa 7 mchana. Tukutane nao wamiliki wa ili watuambie wanafeli wapi, kwa sababu sisi tunajitahidi. Unajua tusipoenda kwenye mzizi tutakuwa tunahangaika. Mzizi wa kwanza wa wizi wa mtandaoni ni usajili wa simu. Ndio mzizi wa kwanza. Wizi wa mtandaoni unaanzia kwenye matumizi ya line. Kama line haifanyi kazi, hakuna wizi. Sasa sisi polisi tunakuja kufanya kazi ya kupambana na ambao wameshasajiliwa. Tunawatafuta huko duniani, tunawatafuta huko hewani, lakini walikoanzia huku. Sheria na utaratibu unataka mtu asajiliwe line yake lazima awe na NIDA ambayo inatoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Inataka atambulike anakotoka na taarifa za NIDA ziwe sahihi na thabiti ili aweze kuingia. Wanasajiliwa wapi hawa na kwa nini namba zao hazipatikani, na kwa nini hata ukiitafuta hiyo namba polisi waandaike, si waende pale NIDA inaeleza alikozaliwa, inaeleza anakokaa, inaeleza mtaa, inaeleza mahali. Kwa nini tuhangaike tupate jasho? Tafsiri yake ni kwamba mwanzo wakati sijaingia Wizara ya Mambo ya Ndani kulikuwa kuna uvumi wa kwamba kuna watu inawezekana wanashirikiana nao. Nimekuja kusimamia deski na naona wanafanya kazi kweli kweli ya kupambana nao. Sasa kama hawapo kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani, tutafutane huko kwenye mitandao ya simu. Inawezekana ni project za watu hizi. Sasa wao watatuambia kama tatizo ni sisi au ni wao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wizi wa mtandaoni lazima ukome. Mbona kwenye nchi nyingine hapo? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wizi wa mtandaoni lazima ukome. Mbona kwenye nchi nyingine hakuna? Kwa hiyo hii nadhani ni kulea

0: umemtoa wapi mpaka ukanipigie simu. Afu mbaya zaidi akishika kutapeli ukisema umtafute haumpati.
1: Na haipatikani.
0: Haipatikani milele.
1: Na ukiwapigia wenyewe wanakuambia hii namba si hatuitambui.
0: Haitambuliki, anakuambia haitambuliki hiyo namba.
1: Wakati imetoka kwenye.
0: Wakati imetoka mimi nimepigiwa na namba hiyo hiyo. Lakini mimi nikiwapigia wanasema namba haitambuliki. Kwa kweli hapo kuna mkanganyiko na ni kweli inaweza kuwa project ya watu. Kwa sababu mambo yanakuwa unaanza kujiuliza huyu anawezaje? Hasa mbona anajiuliza namba zangu anapata wapi? Mpaka naye atakupigia hello mimi niko same flani si 1 2 3 si nafanya kina hiki na nafanya hiki na hiki.
1: Mwalimu mwanao kaanguka huko.
0: Kaanguka hivyo hospitali huko anahitajika aongezewe damu tuma kama 50,000
1: unakurupuka
0: na kurupuka mama watu unakopa huko nakwambia za moto mjikope mwenyewe kausha moyo umebeba safari unapeleka ilikumbe unatuma za tapeli
1: mtu ndakula
0: unafika shuleni ndio wewe
1: mbona mtoto wako yuko darasani
0: ndio maana sasa walituambia kwamba kipigiwa simu mtoto wako siko hospitali wewe jambo la kwanza dina mwalimu wa shule kule shuleni akusema mtoto wako mwalimu samani niangalie mwanangu anaitwa fulani fulani yupo hapo. Hey, mwalimu, mbona afani? Yupo
1: tayari. Lakini sasa kati wengine, si wafu anakuwa, wao anakuwa. Haraka, usishike hata simu.
0: Usimwambie mtu, unakwambia hivi. Ishi usimwambie mtu. Yaani ukimwambia mtu kwa msharibu, usimwambie mtu.
1: Na vile ambavyo nakwambia, una hela kiasi fulani, wanakuongesha usikate simu. Nenda kwa wakala, fanya hivi, fanya hivi. Usikate simu, kukate tu simu. Usikate. Unaona kwenda. Kumbe kama ulikuwa na kisalio chako,
0: kinaenda.
1: Na ukishatuma tu
0: kinaenda.
1: Na hiyo namba haipatikani.
0: Haipatikani. Haijalishi huyu mzee, huyu sijui yatima, huyu mjane, wao wanatapeli tu. Yaani waangalie ni nani ambaye.
1: Hizo wakati mwingine wanajua kama simu ya mtu ina hela.
0: Ndio hicho ambacho mimi nachoka. Ulimpigia mzee mmoja pale jirani yetu akampigia simu. E mzee anaondoka hima hima. Babu nenda wapi? Kuna mtu amenipigia simu hapo, anasema sijui hela, sijui amekosea, ametuma kwangu, anasema nikamrudishie. Nikasema we, ametuma kwako wapi? Ni nani? Hebu nje tumpigie simu. Hasa ni mimi ninavyoongea naye sauti kaenda kule. Wewe mzee nikwambia usiongee na mtu akaachia tu sasa akakata simu.
1: So unaona?
0: Umeona? Tayari kwenda kwa mtapeli yule mzee.
1: Na yaani wanajuaje kama huko na hela? Hela wakati mwingine unatumiwa tu hela. Simu.
0: Simu hapa.
1: Una au wakati mwingine kama usiongee na mtu sasa nitakutumia hela kiasi fulani. Kabla hajamtumia basi nitumia kwa namba hii ya kwangu na shida alijuaje?
0: Jina litakuja fulani.
1: Yaani alijuaje?
0: Ndio hapo sasa unadaiwa kodi. Hizo unadaiwa kodi wamelizwa watu za kudaiwa kodi. Yaani wamelizwa watu wamelia hatari. Asubuhi naamka nakutana na message. Mimi mwenye nyumba wako. Ile pesa ambayo tulizungumza usiniletee. Naomba nitumie kwenye hii namba nina shida. Jina linakuja fulani. Na wewe na ukikumbuka ile juzi nimeongea na mwenye nyumba nitakupela Jumatatu. Asubuhi naamka nakutana na ile message. Moja kwa moja kuchukua pesa kutuma kwenye ile namba.
1: Ukituma sahihi.
0: Unatuma nyumba na kupigia simu. Vipi? Mama sulisema ni wapi? Unipigia namba haipatikani.
1: Kwisha habari yako. Ila sasa wamejuaje?
0: Ndio hapo.
1: Wamejuaje? Kama sio kwa mtu kama kuna hii namba usana na hii namba.
0: Kuna kitu.
1: Kuna hii namba ya Sharifa. Kaongea na Sumai kama atamtumia hela Jumatatu. Kwa hiyo
0: asubuhi Sumai Sharifa ana hela kwenye ile namba.
1: Tuma.
0: Asubuhi.
1: Umeenda.
0: Habari. Naomba tuma kwenye hii namba jina kuja fulani.
1: Unajaa.
0: Kwa kweli mheshimiwa Katambi ile ameliona, azungumze vizuri na watu azungumze vizuri, watuambie shida inakuwa wapi. Nimesajili mimi kwa kitambulisho changu kwa alama za vidole lakini natapeliwa.
1: Ukijaa kwenye mfumo kuisha habari.
0: Kuisha habari.
1: Naambia sisi hatuna namna tunaweza kukusaidia na iwezekani na ndio shaenda.
0: Imeenda hiyo, ndio imeenda. Unaanza kulia na visukari juu.
1: Serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imesema inaendelea kutoa elimu kwa wafugaji kuhusu matumizi endelevu ya maeneo ya malisho, uzalishaji na uhifadhi wa malisho, afya ya mifugo pamoja na matumizi ya teknolojia za kuongeza tija katika ufugaji. Akijibu swali la mbunge leo Septemba 4 la mbunge wa Bububu Mheshimiwa Salim Khamis Salim aliyehoji ni lini serikali na mpango gani wa kutoa elimu kwa wafugaji pamoja na kuongeza maeneo ya malisho yanayojulikana yanayolingana na idadi ya mifugo. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Ngwasi Damas Kamani amesema katika bajeti ya mwaka 2026/27 wizara imetenga shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kuwapa mafunzo maafisa ugani kuhusu teknolojia na mbinu mpya za uzalishaji na masoko. Jana pia Mheshimiwa Waziri Mkuu alizungumza anafanya jitihada kuhakikisha migogoro inaisha ikiwemo kutenga maeneo maalum kwa ajili ya wafugaji na wakulima. Lakini hoja moja mbunge mmoja wa Kusini aliibua akasema sasa hivi mikoa ya Lindi, Mtwara, Pwani, Ruvuma na mikoa mingine changamoto kubwa imekuwa kila siku ikibuka kati ya wafugaji na wakulima. Sasa hivi bunge limepitisha sheria ya kuondoa yani kutaifisha mifugo kama fidia. Akasema je, haitatumika kama kichaka kwa wafugaji kusema naweza nikapeleka mifugo?
0: Ndiyo.
1: Hawezi

0: ifishe?
1: Eh.
0: Je, mkulima analindwaje juu ya rekebisho la sheria hili? Ndo huu jambo jana kwanza dini. Basi kama mmeweza kumfanya eti mfugaji apate kunufaika, si sawa. Lakini mkulima, je, mfugaji kashapeleka na mimi sina haki ya kukamata mfugo, sababu pale sheria imeondoa kukamata, sema sheria imezuia kuzuia mifugo
1: kukamata mifugo.
0: Mimi mazao yangu.
1: Sasa na maana huu ni mwanya kwa wafugaji kulisha kulisha mifugo yao kwa wakulima kwenye mashamba.
0: Akahoji. Haitatumika kama mwanya, yani kama kichaka kwa wafugaji na kuanalisha tu anapojisikia.
1: Mimi naona itatumika
0: na mifugo yake.
1: Kwa sababu tu sheria ilikuwepo lakini mambo yalikuwa yako hivyo. Sasa je, wamefuta kile kifungu cha ile sheria, itakuwaje unategemea hapo? Mkulima hapo na mlindaji.
0: Ndio akasema miongoni mwa hoja, basi kama basi hiyo kamati iliyoangalia maslahi ya mfugaji ikae pia kuangalia maslahi ya mkulima.
1: Kwa sababu mfugaji atasema ukikamata ng'ombe yangu na kufunga na ukiangalia kweli sheria ipo na inambana, inabidi mkulima awe mnyonge asikamate mifugo aina yote. Vile atalisha tu.
0: Analisha anaondoka.
1: Analisha anaondoka, utamfanya nini?
0: Sio sawa.
1: Sio sawa.
0: Hii ni taarifa hapa inaelezea zaidi kuhusiana na malisho, lakini kuna jambo hilo. Ni mjadala ambao uliendelea jana bunge mjini Dodoma na miongoni mwa hizo hoja zilizobuliwa ni hiyo. Hii ni taarifa zaidi inaelezea bunge kijadili kuhusiana na malisho.
2: Shukuru mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi naomba sasa nijibu swali la mheshimiwa Salum Hamis Salim mbunge wa Bububu kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi inaendelea kutoa elimu kwa wafugaji kuhusu matumizi endelevu ya maeneo ya malisho, uzalishaji na uhifadhi wa malisho, afya ya mifugo pamoja na matumizi ya teknolojia zinazoongeza tija katika ufugaji. Katika bajeti ya mwaka 2026-27, wizara imetenga kiasi cha shilingi bilioni 1.0 kwa ajili ya kuwawezesha maafisa ugani kupata mafunzo kuhusu teknolojia na mbinu mpya za uzalishaji wa masoko yatakayo wezesha kutoa elimu kwa wafugaji nchini. Aidha, wizara imeanzisha kituo cha huduma kwa wateja kwa ajili ya kupokea na kutatua changamoto za wafugaji pamoja na kutoa taarifa, ushauri na elimu kuhusu huduma mbalimbali za mifugo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 25-26, wizara kwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi na Mamlaka za Serikali za Mitaa ilitenga jumla ya hekta 196,324.25 katika vijiji 187 na wilaya 22. Hatua hii inalenga kufikia lengo la ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-30 la kutenga jumla ya hekta 2,253,000 ifikapo mwaka 2030 kutoka hekta 3,347,000 hadi hekta 6,000,000 ili kukidhi mahitaji ya malisho yanayotokana na ongezeko la idadi ya mifugo hapa nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kutoa rai kwa halmashauri zote nchini, wafugaji na wadau wote wa sekta ya mifugo kusimamia utekelezaji wa mwongozo wa upatikanaji, usimamizi na uendelezaji wa maeneo ya malisho wa mwaka 2021 unaoelekeza majukumu ya wadau wote wanaohusika katika kuendeleza ardhi iliyotengwa kwa ajili ya malisho katika vijiji. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
3: Mheshimiwa Salum Hamis Salim.
4: Asante Mheshimiwa mwenyekiti kwa majibu ya serikali. Pamoja na serikali kutenga bilioni 1 kwa ajili ya kuwapa mafunzo maafisa ili kuja kutoa elimu kwa wafugaji, je, serikali ina mpango gani kupeleka mabwawa ya maji, visima pamoja na majosho karibu na malisho? Asante mwenyekiti.
3: Majibu mheshimiwa waziri.
2: Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti na nimpongeze sana mheshimiwa mbunge kwa ufuatiliaji mzuri wa mustakabali wa wafugaji wote nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mbunge ana swali moja tu la nyongeza. Nahitaji kujua mpango wa serikali wa kupeleka vyanzo vya maji, visima na majosho kwa wafugaji wetu sehemu mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimtoe hofu mheshimiwa mbunge kwamba tumeendelea kutenga budget kila tunapopata fedha, tunapeleka maji la vyanzo vya maji kwa maana ya mabwawa, tunachimba visima, lakini tunajenga majosho katika maeneo mbalimbali ya wafugaji wetu. Lakini pia mheshimiwa mbunge, serikali kupitia mheshimiwa rais na amepeleka magari na vyombo mbalimbali vya uchimbaji wa mabwawa na visima katika mikoa yote ya nchi nzima, na niwaombe sana wafugaji wetu nchi nzima waweze kutumia vyombo hivi ambavyo viko katika mikoa yetu kuweza kujichimbia mabwawa na visima. Lakini pia nitoe rai kwa halmashauri zetu, kulingana na miongozo yetu halmashauri pia zinawajibika kutokana na waraka namba 1 wa rais wa mwaka 2002 unaelekeza halmashauri zote kutenga 15% za mapato yote yanayopatikana zinazopatikana kutoka katika shughuli za ufugaji, kuendeleza vyombo mbalimbali vinavyosaidia kwenye ufugaji yakiwemo kujenga majosho. Kwa hiyo nitoe rai kwa halmashauri zote kuhakikisha kwamba zinatenga 15% na kutumia fedha hizi kuendeleza ujenzi wa majosho na kuboresha vyanzo vya maji katika maeneo yetu ili kusaidia wafugaji na kuboresha uchumi wa wafugaji wetu. Asante sana mheshimiwa.
3: Nakushukuru sana mheshimiwa.

0: na naibu waziri wizara ya mifugo na uvuvi kwa maji.
1: Tunasonga mbele. Shule za Tanzania, mradi unasoma unatekelezwa na Kakara Education Tanzania kwa ushirikiano wa wizara ya elimu pamoja na ofisi ya Rais TAMISEMI kwa lengo la kuwawezesha wanafunzi na walimu kutumia tehama na rasilimali za kidigitali katika ufundishaji na kujifunza. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2024, mradi huu unasoma umefikia jumla ya shule 35 katika bara na Zanzibar. Tehama hiyo
2: sawa.
1: Lakini sasa wakati tunaendelea kuboreshwa tehama,
2: ndio
1: tahadhari ndio kuchukuliwa, lakini pia basi wale wajuzi hakikisha wanafanya namna, kwa sababu ukiangalia sema sala tu maumu masala kadukuliwa,
2: ndio hicho sasa, ndio hicho.
1: Mtu ana ujuzi wake, anajua kila kitu,
2: lakini hana kazi. Inachukia mambo hayo sasa. Mshabuni mwenye cha kufanya ndio kafanya sasa.
1: Mshaanza kudukua mifumo ya serikali, anaanza kujifanya yeye waziri, anaanza kutembeza watu michango.
2: Mimi sijui nani watu wanamchanga wanampa. Mimi sijui mkoa wa wapi na kitambulisho mekitengeneza. Watu wanachanga.
1: Nitawakupa ajira msimi na usika na ajira, kumbe ni masuala. Mtu anajua hama yako mwanzo ndani nje. Lakini anapokuipeleka hatimaye utapeli unaongezeka. Taarifa hii kutoka Ruvuma. Inaleta tunaamini serikali ni njema sana nani nzuri, ila sasa iangalie pande zote mbili ikiwemo kuwezesha wale wote ambao wana huo ujuzi.
3: Kwa majina naitwa Dayani Mboe, mkurugenzi wa Kamara Education Tanzania. Leo tuko shule ya sekondari Mkali, wilaya ya Nyasa, na tuko kwenye kuzindua maabara ya kompyuta katika mradi wa Nasoma ambao tunatokeza kushirikiana na wizara ya elimu TAMISEMI. Na leo tunakabidhi maabara ya tehama yenye kompyuta 26, smart TV, projector pamoja na ubao kwa ajili ya kufundishia. Lengo ni lile lile, kuboresha matumizi ya tehama katika elimu kwa lengo la kuboresha ufaulu na kuhakikisha wanafunzi wanapata ujuzi wa tehama.
4: Kwa jina mimi naitwa John Msimbi, ni mbunge wa wilaya ya Nyasa. Tumefika hapa katika kata ya Liguli leo kwa ajili ya ufunguzi wa labu ya kisasa kabisa ya kompyuta. Hii ni labu ambayo tunatarajia wanafunzi wetu watajifunzia masomo ya kompyuta ambayo imekuwa ni changamoto sana kwa maeneo ya pembezoni mwa Tanzania. Hii ni mara ya pili kwa kushirikiana na wadau wetu Kamara Education katika kufanikisha jambo hili. Mpaka hivi sasa tulipo katika wilaya yetu shule 28 na shule ambazo zimefanikiwa kupata maabara hii ya kisasa yenye kompyuta zaidi ya 30 ni shule mbili tu, shule ya Tingi na shule ya hapa ya ambayo ndio tuko shule ya Mkali. Bado shule zaidi ya 26 zina uhitaji huu ili ziwe shule za kisasa. Mimi natoa wito bado kwa wadau mbalimbali, kwanza waunge mkono Kamara, lakini pia waunge mkono taasisi zingine zote ambazo ziko tayari ili kufanya maeneo ya pembezoni mwa Tanzania na yeye aweze kupata elimu bora ya kisasa ambayo ndio ufunguo wa maisha ya kisasa.
5: Kwa majina naitwa Janeti Zakaria Malale, ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari Mkali. Kabla ya ujio wa kompyuta tulikuwa na uhaba wa vitabu vingi. Kwa hiyo tulikuwa na fail sana katika academic, tulikuwa napata performance ndogo na tulikuwa tuwezi kuboreka katika mitihani yetu. Kila mitihani tulikuwa napata performance ndogo. Kwa hiyo tunafurahia ujio wa kompyuta umekuja shuleni kwetu, tunapata performance nzuri katika mitihani yetu, tunaanza kuboreka kwa kila jambo tunalofanya. Kwa mfano in achievement principles tulikuwa tunafanya in analysis, lakini sasa hizi tunafanya in practical zaidi ili kuboresha uwezo wetu na uimarika wetu katika masomo.
6: Kwa majina naitwa Constantino Joseph Aule, ni mkuu wa shule ya Mkali Sekondari. Kabla ya ujio wa kompyuta za Kamara, shule hapakuwa na kompyuta zozote isipokuwa walimu walikuwa wanatumia kompyuta za kwao binafsi, zaidi zilikuwa kama mbili hivi.
7: Kwa majina naitwa Emmanuel Makese, ni mwalimu wa computer science katika shule hii ya sekondari Mkali. Sisi awali, mwanzo nilipofika kama mwalimu wa somo, nilipitia changamoto ngumu sana katika ufundishaji wa somo hili la computer science, kwa sababu mara nyingi tumesoma vitu kama nadharia na tulishindwa kufanya kwa vitendo. Lakini kwa sasa kupitia mradi huu ambao umefika, kwa kweli wanafunzi imekuwa ni rahisi wao katika ujifunzaji wa somo hili. Na tushukuru tu Kamara kwa mradi huu ambao umeweza kuturahisishia hasa katika utendaji kazi.
8: We'll be right back.
1: Taarifa hiyo kutoka Ruvuma inatupa nafasi ya kusonga mbele. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, kumbuka kipindi hewani ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania kwa 0757536087. Unaweza ukatumia namba hiyo kutuma ujumbe kwa habari nyingi ambazo unazisikia kutokea hapa. Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA imesema jumla ya wahitimu 794 wa vyuo vikuu wamejiunga na vyuo vya VETA kupata ujuzi na stadi za ziada tangu serikali ilipowataka wahitimu wenye uhitaji huo kutumia fursa hiyo.
2: Safi.
1: Mkurugenzi mkuu wa VETA Anton Kasore amesema hayo leo Septemba 4 wakati akieleza mafanikio ya mamlaka hiyo pamoja na malengo yake ya mwaka 26-27. Mara ya kwanza kumbuka tangazo hili linatolewa na waziri mkuu mstaafu Majaliwa, ilizua mjadala mkubwa sana.
2: Wasemi nimemaliza mimi chuo kikuu, halafu naona nipeleka VETA. Mbona kama narudisha nyuma? Mbona kama sieleweki? Nitakuwa kama natangatanga.
1: Yaani ilizua mjadala lakini sana. Pia huko mitandaoni watu walianza yaani kila mtu alikuwa na tafsiri kivyake, wengine walikuwa wanafanya mpaka kuweka vibonzo.
2: Ndio.
1: Umetoka zako degree kesho unarudi tena VETA.
2: Beba na bahasha halafu unaenda VETA.
1: Yaani mambo yalikuwa mengi mengi lakini naamini kwa sababu tumeanza kuelewa.
2: Umeanza kuelewa umu wa VETA.
1: Umetoka zako na shahada yako pale.
2: Ndio.
1: Una shahada yako ya ualimu. Unarudi zako na kucheza kwa fundi umeme. Sio na vitu viwili?
2: Ushaongeza, una vitu viwili umejiongeza. Ikitokea huku umetokea lakini una ujuzi wako pia utakusaidia.
1: Kumbuka kwa mfano, wewe si una taaluma yako ya ualimu. Ukiongeza sasa inawezekana kwa kuwa wewe na ualimu na ameongeza ujuzi wa umeme. Tumwambie sasa afundishe watu wengine umeme. Uone kama
2: umejipatia fursa hapo ya ajira. Kwa hiyo watu mimi siwezi. Siwezi kumpeleka mwanangu mimi VETA. Mwanangu ana degree yake, simpeleke VETA na masters aende VETA.
1: Mengi yamezungumzwa lakini sasa hivi ile dhana potofu kwa jamii kwa sababu mtu amefeli aende VETA. Yaani VETA inaonekana ni sehemu ya kukimbilia.
2: Waliofeli.
1: Yaani ni sehemu ya mwisho. Una makosa vyote.
2: Unaenda VETA.
1: Unaenda VETA. Kumbe sio kweli.
2: So
1: ni sehemu ambayo unapata ujuzi, ni sehemu ya kupata elimu kama ilivyokuwa sehemu nyingine na ujuzi ambao unatambulika rasmi na serikali na unaweza kukuajiri ama kujiajiri popote Tanzania. Safi. Hata nje ya nchi.
2: Unaishi vizuri kabisa.
1: Na amezungumza viongozi akasema jamani tuondokane kusema eti VETA kafeli la saba. Mpeleke VETA.
2: Mpeleke VETA.
1: Yaani sasa umekosa.
2: Yaani hamna kwa kwenda. Yaani kiasi kwamba wewe ndio mwisho, sasa ndio mwisho. Nimeshindikanika na mnapelekwa VETA.
1: Yaani mwanao umemshinda hadi VETA amekosa.
2: Amekosa hata VETA. Sikupeleka hata VETA pale miezi yake 6 au mwaka mmoja tayari.
1: VETA.
2: Naomba VETA mnaichukuliaje nyie?
1: Yaani kana sehemu ambayo ya walalao. Hapana. Taarifa hii zaidi na elezea tukiwa tunasonga mbele, msikilizaji, dakika ni 40.

0: na wewe ambaye pengine unahitaji unaona aibu aibu fulani,
1: nenda wakati ndio usisubiri.
0: Kwani mtu akicheka unavunjika?
1: Stop, au ni maisha yako wewe? Kwa nini mtu anakusaidia nini?
0: Yaani unamegeka wapi?
1: Umegeka kokote, uko tu vizuri na maisha yako ndio haya, umejiongezea elimu na ujuzi. Fata ya kwako.
0: Mingine waachie
1: wenyewe. Usifate wananzengo.
0: Serikali imesema inaweka mikakati au mkakati wa kuhakikisha mafunzo yanayotolewa kwa vijana yanaendana na mahitaji yao ya soko la ajira na fursa za uzalishaji, huku ikilenga kuwawezesha kupata ajira halisi na endelevu. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba amesema hayo leo bungeni Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Zulfa Maka Omar kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kuhusu mkakati wa kuhakikisha programu za mafunzo na uwezeshaji wa vijana unazalisha ajira halisi. Hapa ni taarifa kutoka Dodoma, inaelezea zaidi. Ukiruta songa mbele, tutasoma ujumbe wako umekutuma kwa 0757 53 60 87. Endelea tu kutuma ujumbe wako kwa habari zote ambazo unazisikia kutokea hapa Rock FM na EWR Tanzania.
2: Mkakati mahususi wa serikali ni kuhakikisha kuwa mafunzo kwa vijana yanaendana na mahitaji ya soko la ajira na fursa za uzalishaji, na yanaambatana na mafunzo kwa vitendo, wanagenzi, uzoefu wa kazi, pamoja na kuwaunganisha vijana na mitaji, vifaa na zana za uzalishaji. Mkakati huu unatekelezwa kupitia program mbalimbali, zikiwemo program ya kukuza ujuzi, Build for Better Tomorrow, Mining for a Brighter Tomorrow, programu ya uwezeshaji vijana kiuchumi ya shilingi bilioni 200, mfuko wa maendeleo ya vijana, mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, pamoja na programu zinazotekelezwa na SIDO na VETA. Aidha, vijana wanaunganishwa na waajiri, taasisi za fedha, wawekezaji, masoko na fursa za ununuzi wa umma, ili kuwawezesha kutumia ujuzi waliopata kupata ajira, kujiajiri, kuanzisha na kupanua biashara zao. Ili uwezeshaji huo uzalishe ajira halisi na endelevu, serikali inaendelea kuhakikisha vijana wanapata ushauri wa kitaalamu, watamiaji wa biashara, uunganishaji katika minyororo ya thamani na masoko, pamoja na ufuatiliaji wa miradi yao kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.

0: ya kuwa nasi, na sasa ni muda wa kusoma ujumbe wako ambao umetufikishia hapa kupitia habari na matukio.
1: Basi na mimi moja kwa moja nianze kusoma ujumbe. Anasema kweli kuhusu jarida la leo linatufundisha, anasema kuna uhitaji kupambana kuhusu nyuzi joto hizi 1.5 ili ziweze kushuka hata nyuzi joto 0.5. Anasema hapo mambo yatakuwa shwari. Jamani, tupeni mapema, kwani tusipo pema tutakuta sio pema tena. Pius Samuel huyo anasema tupeni pema. Haya bwana, pema usijapo pema, ukipema sio pema tena. Hai. Ni kweli anasema wayosemayo viongozi wetu, kikubwa ni kuwapa ushirikiano tu ili mambo yaende sawa. Pius Samuel Pius kutoka Kasurula B Kasenga huko Chato Geita. Asante kutokea pande za Geita. Yaani hao matapeli wa mtandaoni watu wapewe elimu ya mtandao ili kwa kane ya 21 mtu kutapeliwa huyo akatae kata kata mwenyewe, ila kwa sisi watoto 2000 ni ngumu sana kutapeliwa. Ni mimi aliyejelemia kutoka Mbezi. We,
0: watoto 2000 gani?
1: Kila siku wanalia, watoto 2000 wanalia kila siku kutoka kwa wananyang'anya ni simu yangu au 2000 yao. Naitwa Martin Daudi maarufu mkandarasi wa moyo, napatikana Ilamba Singida kwa kilia makala. Jamani, tutumie njia gani hao matapeli? Mara wengine waganga, wengine tuma kwenye hii namba. Jamani, tulipoti polisi lakini bado wanatutapeli tu. Naomba serikali, anasema wao wagundue, wawe wanafungwa miaka 30, na kigundulika mtu tapeli afungwe miaka 30 iwe fundisho kwa mtu mwingine. Yani tapeli afungwe miaka 30.
0: Ila sasa nini, kwa nini wao? Kwa mfano namba inakuja na mtandao fulani. Mimi nitapeliwa, namba nitapeli ni hii. Sasa tunafuatilia bali hata tujampata. Kwa nini wakati nyinyi mmesajili, kwa mfano kama mtu kasajili na NIDA, NIDA inaonyesha hadi kijiji cha yule mtu. Kwa nini asipatikane?
1: Apatikane. Sasa mshauri amefunga line na mizima ametupa. Naitwa Kija Salumu, nampongeza Mheshimiwa Katambi kwa kulijua swala la wizi wa kwenye simu na mawakala wana jisajilisha watu line hata mbili anasema na kumuibia hapo hapo. Imefeli. Wanakwambia imefeli, bonyeza tena, kumbe amepanga aje auze line zingine.
0: Ndio nakwenda kufanyia utapeli. Nakwambia leo umesajili imefeli, rudia tena, kumbe kitaanza kurudia tena. Line anatoa line hata tatu. Baadaye nakwenda kwa watu wengine.
1: Wewe juu narudia tu, narudia tu, narudia tu. Kumbe tayari mzako hiyo ndio kutapelia. Ulisema nunua line kwa matapeli, ole wewe. Selemani Jamali wa 96.1 Tunduru Chaleta, migogoro ya wakulima na wafugaji, serikali naona iko karibu sana na wafugaji kuliko wakulima. Hapana jamani, iko kwa wote tu, inawaona sio wafugaji tu. Kiukweli matukio ya utapeli kila kukicha yanazidi kuongezeka. Jamani, serikali jitahidi kuwachukulia hatua kali au wanaojihusisha na masuala ya utapeli. Naitwa Abduni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo.
0: Asante.
1: Asante kwa maoni yako. Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa, jimbo la Tunduru Kusini, kuhusu wafugaji, hata kama mpewa elimu na maeneo bado changamoto, haitakwisha tatizo bali ni viongozi wa uchu wa pesa. Haya bwana. Haitaisha, itaisha tu. Hakuna kitu ambacho kiweze kuisha. Kitaisha tu.
0: Serikali kama kulivalia njuga.
1: Kitaisha.
0: Itaisha.
1: Kijiji cha Luango hatuna maji wala barabara. Je, serikali ina mpango gani kupeleka maji na barabara katika kijiji cha Luango? Kipo katika wilaya ya Mbalali mkoa wa Mbeya. Luango ndio wana shida ya maji. Tena ni ukame.
0: Mkavu sana.
1: Mkavu. Vibaji vya kisima vinapata kwa shida.
0: Hakuna barabara.
1: Hakuna barabara. Luango ni kweli. Wewe wana changamoto hiyo, nimefika kule, hali sio nzuri. Lakini tunajua kwamba serikali yetu ni sikivu, basi mambo yatakuwa sawa tu na Ruango. Poleni kwa hiyo changamoto. Mbona sema mbona wanaizungumzia elimu tujamsikia? Haya bwana. Naitwa Happy God Ruhinda wa Bukoba Issues, na mshukuru Waziri Katambi kwa kuliona hilo. Tunatapeliwa mno. Tunatapeliwa, tuma kwenye hii namba, si mchezo.
0: Watu wengi nalizo sana.
1: Nasema naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, asante kwa Waziri Katambi kwa kuliona hilo la hao matapeli wa mitandaoni, maana watu wako hoi, wameibiwa si mchezo. Ila mimi niliwagundua mapema kuwa hawa ni wezi.
0: Kwa hiyo kanusurika kwenye mtego.
1: Kwa hiyo kwenye mtego huyo hako naso.
0: Hongera
1: bwana. Mimi mwenye nusu ni naso. Nika na mimi nikatoka kwenye mtego. Afande Mabondo asema na mke wangu Bilehema Masasi, kupata elimu ya VETA ni bora zaidi, kwani unapata kitu cha kudumu akilini mwako bila kusubiri kuajiliwa au kujiajili mwenyewe.
0: Ni kweli.
1: Kweli kabisa. Anasema mridiwe dada zangu, naye wasalamu Sugwejo kutoka Njombe. Sugwejo, asante, tunashukuru umekuwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha habari na matukio na wasaa wetu mzuri wasawa mulika. Bwana ni mwema. Anaitwa Mahona Makungwa kutoka Kisake Ulanga, barikiwa sana hapo Rock FM pamoja na AWR Tanzania kwa taarifa mbalimbali. Hai kwa wote wanaosikiliza kipindi hiki, anasema cha habari na matukio.
0: Shukran sana.
1: Asante Herena Chenge Msukuma wa Misechera Tunduru. Kwa kweli uwizi mtandao umeshamili sana. Nampongeza Waziri Katambi kwa kuliona hilo. Na sio nyetu makini sasa. Nampongeza nyenzo makini. Unaambiwa tuma kwenye namba, unafuadiwa muamala, mtu kakosea kumbe kakufuadia.
0: Anafuadia afu kwa haraka haraka na kama ni hela.
1: Anga kama ni hela kumbe. Unje kuangalia umelia.
0: Dakika ni 51 tumai tuweke kwanza mkato tumalizie walau habari moja kisha rudi tena kwake mpenzi msikilizaji kumalizia ujumbe wake ambao tumalize na habari hii hapa. Mkurugenzi wa Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade Efraim Mafuru amesema Tanzania ina fursa kubwa za kiuchumi, lakini fursa hizo zinahitaji kuratibiwa na kuunganishwa na masoko ili kuongeza kipato cha wazalishaji na kuchochea maendeleo ya taifa. Mafuru amesema hayo wakati wa maonesho ya 10 ya kimataifa ya kilimo inaambatana na maonesho ya 3 ya kimataifa ya chakula, mifugo na ufugaji kuku, ambapo zaidi ya kampuni 1000 za ndani na zaidi ya kampuni 120 kutoka zaidi ya nchi 35 zinashiriki inafanyika viwanja vya Sabasaba Dar es Salaam. Sasa hapa tuusikize taarifa hii na muda wetu utakuwa umekimbia kweli kweli, na endelea kutuma ujumbe wako 0757 53 60 87.

0: Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade inawakaribisha tukiwa tunashirikiana na sekta binafsi, kampuni ya TAB ambao ni waratibu wa maonyesho ya 10 ya kimataifa ya kilimo yakiwa sambamba na maonyesho ya 3 ya chakula, mifugo na ufugaji kuku. Sasa Watanzania walio wengi wanajua kuna maonyesho ya 7-7 na kuna maonyesho ya 8-8. Lakini majukumu ya Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara ni kuratibu maonyesho, kufanya mikutano ya kibiashara, lakini pia tuna kazi kubwa ya kuandaa matukio ya kibiashara. Kwa hili ni moja kati ya matukio hayo ya kibiashara ambayo yana maonyesho ndani yake, yana mikutano ya kibiashara ndani yake, lakini pia kuna uratibu wa kusaini mikataba mbalimbali. Kwa maonyesho haya makubwa ambayo mengine yanafanyika kwa mara ya kwanza Tanzania, tumeyaleta makampuni zaidi ya 1,000 ya hapa nchini. Makampuni zaidi ya 120 wanafanya maonyesho na wanatoka zaidi ya nchi 35. Lengo ni kuwaleta pamoja wazalishaji wanaoshiriki katika mnyororo wa thamani wa biashara, na tunawalinki na soko, ikiwa ni pamoja na kuwalinki kwenye teknolojia mbalimbali na taarifa za kibiashara. Lengo ikiwa ni kuongeza thamani ya bidhaa zao, lakini kuwafikisha sokoni. Na hapa mlipo leo ni banda la TanTrade. Yani katika waoneshaji 120 na kitu, TanTrade pia tupo. Na ujumbe wetu kwanza ni made in Tanzania. Ili ufike sokoni, utambulike, uthaminike na bidhaa yenye ubora, ukiwa endorsed na TanTrade kwamba wewe ni bidhaa ambayo ina nembo ya made in Tanzania, soko lolote duniani watakuamini. Kwa tunatoa wito kwa wajasiriamali wanaozalisha bidhaa. Kwa leo najua sitaki kuongelea vile vifungashio ambavyo vinatoka nchi nyingine alafu zina bidhaa za Tanzania. Najua sokoni mtazikuta. Tunawashawishi wafanyabiashara wa Tanzania, tutumie vifungashio vilivyotengenezwa Tanzania, vilivyo na ubora stahiki kabisa wa kufika sokoni. Yaani sio bidhaa ya Tanzania na kifungashio cha nchi nyingine alafu inapitia nchi nyingine inakwenda kutangazwa kama ni export ya hiyo nchi. Hiyo tunasema hapana. Miaka yote tumekuwa tukiimba kwamba Tanzania ina fursa nyingi, Tanzania ina potential kubwa, tuna maziwa, tuna ardhi, lakini TanTrade tunasema fursa pekee haiweki chakula mezani. Fursa pekee haimpi mtoto lunchbox anapokwenda shuleni. Lazima fursa hii iweze kuwa coordinated, iweze kuratibiwa vizuri, iwe na taarifa za soko, tuzalishe kwa standard, tupate bei nzuri na wanunuzi wenye tija, sio tu wachuuzi. Wachuuzi wawepo, lakini mkulima na mzalishaji apewe bei sahihi ili aweze kuongeza kipato chake na export ya nchi hii iweze kuongezeka. Tunatoka katika export za zaidi ya dola bilioni 10 za Kimarekani mwaka jana. Tunaamini Tanzania tuna uwezo wa kuexport bidhaa za zaidi ya dola bilioni 20. Dira iko wazi, ilani iko wazi, mamlaka ziko tayari, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa maelekezo ya kutosha. Kazi yetu ni kutekeleza. Kwa workshop kama hii, expo kama hii ni kuwakutanisha hao wazalishaji waweze kuliona soko, waongeze tija na kuweza kupata faida ya kile wanachokizalisha.
1: Turudi kuhitimisha kwa kutumia ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao umetutumia hapa studio.
2: Osea Tuya Songwe Senza na wafuatilia kwa uzuri hapo mjengoni. Asante, barikiwa. Kwa kweli uwezo mtandao umekuwa mkubwa sana. Naitwa Franco Malekela, natokea Uyole. Haya, barikiwa sana. Nasema jamani, wale wakala wanaosajili mara 4 au mara 3, naomba wale wakala wafuatiliwe. Ikiwezekana wafungiwe. Mimi mkandarasi wa moyo niko Singida hapa.
1: Ndio tunaambiwa mtu anapita mtaani, line usisajili, nenda simu sahihi.
2: Huyo sasa mtaani ndio anakusajili hata mara 5 video yako, shauri yako. Richard Mwalaka anasema anatembea kusajili line mtaani ndio uweze au serikali washughulikie. Tutakuta kusema hapa mtaani. Naye akasema au ndio uweze. Huyo anasema naomba wimbo wa Walawi, chagua mwelekeo. Naitwa Jacqueline James, mjukuu wa Mabula wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Tuwe makini na matapeli jamani, maana jua ni kali sana kwa kweli. Dada kwema hapo studio?
1: Kwema.
2: Sisi ni kwema. Katuambia tuwe makini na matapeli, jua limekuwa kali mno, pesa hakuna. Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Mikaeli Peter kutoka Busunzu Kibondo. Serikali iendelee kudhibiti matapeli wa mtandao. Hii jamani iondolee tuwe salama zaidi. Andika hivyo. Haya, asante sana mdoto so rafiki Sharifa, lakini upande wa ujumbe mfupi mimi nimetamatisha hivyo.
1: Dakika zenyewe zimekimbia sasa, zimekasaru sekunde chache kufika dakika 58.
2: Mm-hmm.
1: Itakapofika saa 8 kamili itabarikiwa na neno la matumaini, kicho kinasema nguvu ya maandiko.
2: Nguvu ya maandiko.
1: Baada ya kubarikiwa tutarudi kwako tunaendelea kubarikiwa na nyimbo baada ya somo hilo, na tutarudi tena baadaye kusoma ujumbe wako tunaendelea kutuma hapa. Kwa sasa asante, tutarudi hapo baadaye baada ya kubarikiwa na neno la matumaini.

0: Karibu ndugu msikilizaji tena katika kipindi kizuri cha neno la matumaini. Tunakukaribisha popote pale ulipo katika kipindi kizuri. Mbele yetu tumekuepo na vipindi hivi vizuri, na leo tena kipindi hiki tuko na mwinjilisti Anna Abel mama ambaye amejipanga kwa ajili ya kuleta neno la matumaini. Nakukaribisha popote ulipo, karibisha na jirani yako. Na kipindi hiki kinaletwa hewani kwa udhamini wa kwaya Yaspi kutoka kanisa la Bunju. Mimi ambaye ni mwenyekiti wa siku ya leo naitwa Tunzo Tasani, nami ni mshiriki wa kanisa hilo la Bunju na ni mwanakwaya wa kwaya Yaspi. Karibu sana. Na mwisho wa ibada hii ya leo, basi najua utapata faraja na baraka tele. Karibu mama Anna kwa kipindi hiki kizuri cha neno la matumaini.
1: Asante sana mzee Tasani, mojawapo wa viongozi wa kwaya hii, akiwa ameambatana na mke wake mama Tasani, ambaye pia ni kiongozi wa kwaya. Mungu awabariki sana. Kimsingi ndio wadhamini wa kipindi hiki, wao kama wanakwaya kipindi hiki cha neno la matumaini. Amen. Mungu awabariki.
0: Amen.
1: Karibuni sana, na wakaribisha ndugu wasikilizaji, ndugu msikilizaji popote ulipo, karibu katika kipindi chetu kizuri hiki cha neno la matumaini. Tunakuombea popote ulipo, ukiwa ni mgonjwa, ukiwa na changamoto yoyote, tunakuombea. Na namba zetu ni 0743821974. Karibu mzee Tasani, naomba useme namba yako kwa haraka.
0: Namba ya simu ni 0713347844.
1: Asante sana. Karibu katika neno zuri la matumaini. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa muda huu mzuri umetupatia kusikia maneno yako. Tunakushukuru kwa ajili ya ndugu msikilizaji ambaye anatenga muda wake kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki. Tunaomba umbariki akiwa kwenye kazi zake, bariki kazi mikono yake, akiwa mgonjwa mpatie tumaini tena, akiwa gerezani, akiwa na changamoto yoyote, Kristo tunaomba ukasikie changamoto na ukamjibu sawa sawa na mapenzi yako.
0: Amen.
1: Asante, tunapoenda katika neno hili, Roho wako Mtakatifu akawe mtafsiri mzuri kwa ndugu msikilizaji akapate kuelewa, na mwisho tukakutane na wewe. Katika jina la Yesu, amena.
0: Amen.
1: Karibuni tena katika kipindi chetu kizuri cha neno la matumaini. Katika kipindi cha leo tutajifunza neno la Mungu kupitia Biblia, katika somo, katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya pili na mstari wa 19 mpaka 21. Karibu msomaji.
0: Neno la Bwana nasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia twakusihi mahali pa mji huu ni pazuri, kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai, na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Fungu la 21, akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka humo tena kufa wala kuzaa mapooza.
1: Asante sana. Tunamuona Elisha anafanya kazi. Anafika maeneo ya mji huo wa Yeriko, ambapo anakutana na kilio kwamba pale pana changamoto ya maji. Sio kama maji hayapo, maji yapo, lakini watu hawana maji. Kwa nini ya hayapo? Ni kwa sababu maji yale ukinywa kwanza yana sumu. Mahali hapo panazaa mapooza na maji yake hafai kunywa, watu wakinywa wanakufa. Lakini maeneo hayo hayana faida yoyote, maana hata ardhi haitoi chochote. Haitoi chochote. Ardhi ya pale haitoi chochote. Ukijifunza vizuri, sio kama eneo hili lilikuwa linazaa mapooza. So kama eneo hili lilikuwa haliwezi, haya maji yalikuwa hayatumiki. Haya maji yalikuwa yanatumika vizuri, na yalikuwa ni maji mazuri ambayo yalikuwa ni mbaraka katika maeneo haya. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 13 mstari wa 10 na 12, utagundua tu kama kipindi kile, manake Jordan ni karibu na Yeriko, utagundua kipindi kile wazee wa imani kina Ibrahim ni mahali ambapo waliishi na Lutu, ambapo kulikuwa na bonde zuri. Hebu soma tuelewe jinsi maeneo hayo yalivyokuwa.
0: Mwanzo sura ya 13
1: mstari wa 10 na 12 kwa haraka.
0: Neno la Bwana nasema, mstari wa 10, neno la Bwana nasema, Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki.
1: Asante sana msomaji. Tunagundua kwamba yani nitaka tuone kwamba hilo bonde hilo sio kama lilikuwa ni mabonde mabaya. Ni mabonde ambayo Mungu alikuwa yameyaweka, yalikuwa yenye rutuba, yalikuwa yenye maji, yalikuwa yanaleta baraka, yanapotiririka na kumwagilizia watu walikuwa wanapata chakula.
0: Amen.
1: Sehemu ya bonde hili zuri iliyobaki ikiwa pamoja na chemchem zake za vijito vyenye kutoa uhai ili kufurahisha moyo wa mwanadamu. Katika bonde hili lilojaa mashamba ya nafaka na misitu ya mitenda na miti mingine yenye kuzaa matunda, majeshi ya Israeli ilipiga kambi baada ya kuvuka Yordani na walianza kula matunda ya nchi ya ahadi. Wana wa Israeli wakati wanatoka Misri walifika katika bonde hili ambalo pia ni Yeriko, nimekuambia ni jirani sana na Yordani, ambapo kulikuwa na bonde zuri. Wanasema matunda ya kwanza waliala wakiwa Yeriko. Yeriko. Lakini katika bonde hili la Yeriko kulikuwa na watu wanaoabudu miungu. Watu wenyeji wa maeneo haya walikuwa wanamwabudu Mungu aliyekuwa anaitwa Ashtoreth. Ashtoreth alikuwa ni mungu mke wa Kanani aliyekuwa anaaminika kwamba ana uwezo wa kuzaa matunda, yani ana uwezo wa kuleta uzazi, ana uwezo wa kuleta shambani kwako, anaweza kaleta mazao, anaweza kaleta, ni mungu alionekana kama ni mungu aliyekuwa anabariki, lakini sio kama alikuwa ni mungu, ni shetani tu alikuwa nyuma ya miungu hii. Sasa katika bonde hili ambapo wa Israel walifika, ambapo wakakuta kulikuwa na ibada ya wapagani. Unajua mpaka sasa kuna watu, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananisimulia kwamba yeye anapoenda kulima shamba lake kuna kitu anaweka pale. Akishaweka tu mazao yanakuwa ni mengi, mazao yanakuwa mengi sana. Hii tu ni habari ambayo ni shetani anayewadanganya watu kuamini hivyo. Lakini sio kama ni kweli, kwa sababu kama ingekuwa ni kweli kila mmoja angekuwa ameweka, na watu wengi tungewaona kwamba wana hawana njaa, tungeona vyakula viko vingi. Lakini ilikuwa tu ni namna ambayo Mungu huyu alikuwa amewadanganya. Na kimsingi alivyofika pale Yoshua alivyoona ibada hii ambayo ilikuwa ni ya kudhalilisha, kwa sababu Mungu huyu pia alikuwa na zake alizokuwa anapewa, walikuwa wanampatia vitu, wakati mwingine alikuwa anahitaji hata apate nani ya kutoa ya, apate sadaka, alikuwa anapewa sadaka, na wakati mwingine alikuwa anapewa sadaka za binadamu. Kwa hiyo utagundua jinsi ambavyo hakuwa Mungu mwema huyo. Na alivyofika pale Yoshua na kuona kabisa katika bonde lile lilikuwa zuri kabisa, na lakini akagundua kuna ibada za kipagani zilizokuwa pale, ibada za sanamu, ibada ambazo hazimsaidii mwanadamu kumwamini Mungu wa mbinguni. Yoshua alisema kwamba wakati wameupiga huu mji wa Yeriko katika eneo lile, alisema mji huu hautajengwa tena. Hautajengwa tena. Kwa sababu wenyeji walikuwa tayari wameshakuwa wadhambi, walikuwa wameshajiungamanisha na mambo ya kipagani, na walikuwa wanatoa ibada za watu, wanatoa ibada za watoto. Mungu anahitaji sadaka za watoto. Hebu niambie kwamba wewe una Mungu, lakini baadaye atakuomba sadaka ya mtoto wako. Kwa hiyo hakuwa ni Mungu, ila ulikuwa ni uwaji. Kwa hiyo alivyofika pale akasema kwamba mji huu hautakaliwa na hautajengwa tena, na ikiwa kuna mtu atahitaji kujenga mji huu atajenga. Hebu tusome pale kwa haraka Yoshua 6:26.
0: Neno la Bwana nasema, naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule akasema, na laaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake. Tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake wa mwanamme aliye mdogo.
1: Wakati ule wakati somo letu lilikuwa linasema nguvu ya maombi, lakini leo tunasema nguvu ya maandiko. Nguvu ya maandiko, nguvu ya neno la Mungu. Sasa Sasa utagundua Yoshua anapofika pale, ule mji ulibomolewa kabisa kulingana na ibada zilizokuwa zinatendeka pale. Na kwa sababu hakutamani tena Waisraeli wajifunze ibada za namna hiyo, hakutaka kabisa mji ule ujengwe kwa sababu kulikuwa na madhabahu na ngome za miungu hiyo. Kwa hiyo akaiteketeza yote. Kwa hiyo akasema kwamba huu mji hautajengwa tena. Na kama kuta mtu atainuka kujenga mji huu, ataujenga kwa kufiliwa na mtoto wake wa kwanza, lakini na mtoto wake wa mwisho. Nguvu ya maandiko. Kwa sababu watu walivyofika wakamwacha Mungu, kipindi kile cha mfalme Ahabu walimwacha Mungu, mji watu wakaingia katika dhambi, watu wakaingia katika dhambi. Tunagundua kama mfalme huyu alimwoa mfalme Ahabu alimwoa mtu anaitwa Yezebeli kutoka kule Sidoni aliyekuwa anaabudu hii miungu. Sasa alivyofika akaamua kuifufua hii miungu, alivyoifufua hii miungu akasema ile Yeriko ijengwe tena. Kwa sababu ya kutokuwa na nguvu ya maandiko. Ndugu msikilizaji, nataka nikwambie upate faida ya nguvu ya maandiko. Unaposoma neno la Mungu litakusaidia kujua kwamba Mungu anahitaji ufanye nini na kwa wakati gani.
0: Amen.
1: Lakini kwa sababu huyu mtu hakusoma neno la Mungu, tunamuona kwamba anaenda kujenga ule mji ambao Mungu alisema hautajengwa tena kwa sababu kulikuwa na ibada za kipagani ndani yake. Hebu tusome ile Wafalme kwa faida ya msikilizaji. Wafalme wa kwanza 16:34, tukimbie na muda wetu.
0: Wafalme wa kwanza
1: 16:34. Tunaona kabisa kwamba kuna mtu anaenda kujenga ule mji kwa sababu hakukuwa na nguvu ya maandiko ndani yake.
0: Neno la Bwana linasema Wafalme wa kwanza
1: sura 16 na mstari wa 34.
0: Wafalme wa kwanza 16
1: 34. Utagundua hapo kuna mtu anaitwa Hieli Mbetheli. Hieli Mbetheli anaenda kujenga tena ule mji uliokatazwa, yani mji ambao nabii anasema, na nabii alisema hivyo akijua kabisa kwamba hakuna mtu atakaye thubutu kujenga ule mji kwa sababu hakuna atakaye kubali kufiwa na mtoto wake wa kwanza kwa kuweka tu msingi. Anafiwa na mtoto wake wa kwanza, lakini kwa kuweka malango anafiwa na mtoto wake wa mwisho. Hakuna mtu angefanya kitu kama hicho.
0: Neno la Bwana nasema katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia msingi yake katika kufiwa na Abiram mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiliwa na mwana wake mdogo Zegudu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni.
1: Utagundua sasa hii Yeriko, wakati nabii anasema isijengwe tena, wakati Yoshua anasema isijengwe tena, tunamuona huyu Mbetheli, huyu Hieli anaenda kujenga mji huo kwa kufiwa na watoto wake wawili. Ni kwa sababu alikuwa hasomi maandiko matakatifu. Kama angekuwa anasoma neno la Mungu, angekuwa na nguvu ya maandiko, asingeweza kufanya kitu cha namna hiyo. Lakini kwa sababu neno la Mungu hakuwa anasoma, ibada ya kipagani ikafufuliwa tena, ibada ya kumwabudu Mungu huyu anayepokea, anayeaminika kwamba analeta uzazi, analeta mazao, analeta nini, Mungu wa kipagani anayetaka sadaka hata za watoto, sadaka nani hii ikafufuliwa, hii ibada ikafufuliwa tena kwa sababu tayari palikuwa na mtu anayeziamini ibada. Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, usiabudu ibada za miungu ambayo sio Mungu wa mbinguni.
0: Amen.
1: Hizi zitakuletea shida na matatizo. Unaweza ukaona kama zinakuletea faraja. Hapana, hazitakuletea. Neno la Mungu litakusaidia. Maana ndani ya neno la Mungu utamuona Kristo mwenye huruma na upendo ambaye atakuletea uponyaji, atakubariki katika uchumi wako, ataukuza tena uchumi wako, atawaponya tena watoto wako, atakupatia tumaini tena. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo huyu Hieli alivyoweza kwenda kujiuza kujenga mji ambao haukujengwa. Unagundua katika ukitoka hapa Yeriko ni jirani kabisa na sehemu ambapo kulikuwa na chuo cha wana wa manabii. Na hao wana wa manabii ndio wanaomwambia Elisha kwamba hapa sehemu ni pazuri lakini maji yake hayafai. So kama yalikuwa hivyo, dhambi, watu walivyomwacha Mungu wakaanza kuabudu miungu, Mungu anapoleta changamoto, anapoleta kama alivyoleta Sodoma, anapoleta maafa, vitu vile vyote vikawa sumu. Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, kama kuna kitu ambacho tunahitaji kujitenga nacho ni dhambi. Tujitenge na dhambi. Tunapomuita Mungu, Mungu atusaidie kuwa washindi dhidi ya dhambi. Amina. Tujitenge na dhambi. Hapa ndipo Elisha anapoitwa kwamba njoo, hapa kuna maji mazuri lakini kinachozalishwa hapa hakipo. Na Elisha anaenda pale kuyaponya maji. Anapoenda kuyaponya maji, nataka nikuambie kitu. Katika kutoka katika chemchemu iliyochafuliwa hadi sasa huko Yeriko, Bwana alitangaza, nimeyaponya maji haya. Hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Mto uliochafuliwa unawakilisha roho iliyojitenga na Mungu. Dhambi si kwamba inamfungia tu mtu kuwa mbali na Mungu, bali huharibu ndani ya nafsi ya mwanadamu hamu na uwezo wa kumjua. Kupitia katika dhambi, kiumbe chote cha mwanadamu huvurugwa. Akili inapotoshwa, mawazo yanaharibiwa, uelekevu wa roho hushushwa hadhi. Kuna ukosefu wa dini iliyo safi ya utakatifu wa moyo. Uweza wa Mungu unaungua, ana una uweza wa kubadilisha katika kichafu kikawa kizuri.
0: Amina.
1: Uweza wa Mungu peke yake ndio unaweza kumbadilisha mtu aliyekuwa na mazoea ya dhambi akawa mwema tena. Naongea na mtu ambaye tayari amekuwa ni mrahibu wa kitu fulani, akitaka kukiacha hawezi. Anatamani kuacha ulevi, anatamani kuacha kuongea uongo, anatamani kuacha usengenyaji, anatamani kuacha ufitinishaji, anatamani kuacha uchawi, anatamani kuacha uganga wa kienyeji, anatamani kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nataka nimtangazie tu kwamba anaweza wa kuokolewa.
0: Amina.
1: Ikiwa atamtegemea Kristo. Ana uwezo wa kutoa katika maji hayo machafu. Unajua kwa nini Yesu aliweka chumvi mle ndani? Kuna wakati fulani Yesu alisema, nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. Chumvi inawakilisha nuru ya Kristo, ambayo uweza, damu ya Kristo ambayo inaweza ikaokoa. Mtu aliyeokolewa na Kristo anakuwa ni chumvi ya ulimwengu, maana matendo yake yatakuwa ni safi, yatamwakilisha Kristo kwa watu wengine. Watu wengine watamwona Kristo kupitia yeye. Kwa hiyo ninatamani kuongea na mtu aliyekata tamaa. Nataka nimwambie kwamba Yesu bado anamhitaji, ana uwezo wa kusafisha kama aliweza kusafisha maji yale yaliyokuwa yanazaa mapooza. Hata yeye kutoka katika mapooza ya dhambi, Mungu anaweza kumfanya chemchemu iliyo hai na nzuri, inaweza kuzaa matunda yaliyo mema.
0: Amen.
1: Ninamtia moyo mtu aliye mgonjwa ambaye amekata tamaa, hata ukimwangalia hatamaniki tena. Bado Kristo ana uwezo. Mgonjwa ambaye amekata tamaa, hata ukimwangalia hatamaniki tena, bado Kristo ana uwezo wa kumsafisha kama aliweza kutumia

0: tena biashara ile, na ikawa ni matunda mazuri, ikawa ni baraka mkubwa ambao unaweza ukaleta manufaa kwa watu wengine.
1: Amina.
0: Lakini ninaongea na mtu ambaye Kristo, ninaongea na mtu ambaye anamhitaji Kristo, anamhitaji Kristo, moyo wake unamtamani Kristo, lakini akijiangalia anasema, sasa na mimi nilivyo, mbona mimi ni mchawi, ninawaloga watu na nimeambiwa kwamba siwezi kuacha uchawi. Nataka nikwambie wewe unayezaa uchafu wa uchawi, bado unaweza ukaokolewa ukawa mwana wa Mungu. Amen. Unaweza ukaokolewa ukawa mwana wa Mungu. Mm. Na ukawa nuru safi ya kuwasaidia watu wengine kumuona Kristo.
1: Amen.
0: Ninawapendekezea Kristo leo, aliyeweza kuyaponya maji yale ya Yeriko, na yakawa maji safi, yakawa mbaraka. Mm. Na watu wakayatumia, na watu wakapata, na mazao yakawepo. Mm. Watu wakapata nafaka nyingi kupitia yale maji. Nataka nikwambie, hata wewe Yesu ana uwezo wa kukufanya tena upya na ukawa kiumbe kipya.
1: Amen.
0: Tunapojifunza habari ya uponyaji wa maji, tunapata masomo mengi ambayo yanatusaidia katika maisha yetu ya kiroho. Tunasaidika kuona kwamba moyo unapokea neno la Mungu si kama dimbwi linalotoa mvuke, si kama birika lililovunjika ambalo hupoteza hazina yake, ni kama kijito cha mlimani. Mm. Kinacholishwa na chemchem zisizokoma ambazo maji yake ni baridi yenye kung'aa, na hutiririka kutoka mwamba hadi mwamba, yakiburudisha waliochoka, wenye kiu, wenye kulemewa na mizigo mizito. Yaani unapompokea Kristo akakusafisha, unaweza kuwafanya watu wengine na wao wakampokea Kristo. Unaweza ukakuta waliokata tamaa wakiwa wamekaa katika vijiwe tu wanavuta bangi, bado unaweza ukawaletea tumaini kwamba Kristo anawahitaji.
1: Amen.
0: Kristo anawapenda. Amen. Amen. Na ana uwezo wa kuwaokoa. Mm. Kutoka katika vijiwe vya bangi, kutoka katika vijiwe vya madawa kulevya, wakawa watoto wazuri.
1: Amen.
0: Tena wacha Mungu. Mm. Ambao watatiririka wakiwanyosha wengine, wakiwasaidia wengine kuwa washindi dhidi ya dhambi.
1: Amen.
0: Neno la matumaini ambalo nakutia leo, njoo kwa Kristo kama ulivyo.
1: Mm.
0: Nguvu ya neno la Mungu itakusaidia kukutana na Kristo.
1: Amen.
0: Ndani ya neno la Mungu utamwona Yesu aliyenyosha mikono yake akikwambia, mwanangu njoo.
1: Mm.
0: Njoo. Njoo, njoo sasa, usichelewe sasa. Njoo, Yesu ana uwezo wa kukutakasa.
1: Amina.
0: Yesu ana uwezo wa kukusafisha.
1: Amina.
0: Damu yake iliyomwagika msalabani, haiwezi kushindwa na chochote. Hakuna mipaka inayoshinda damu ya Yesu.
1: Mm.
0: Damu ya Yesu ina uwezo wa kukusaidia tena wewe ukawa hai tena.
2: Amina.
0: Kama ile dimbwi lilivyokuwa chafu, lakini sasa likawa ni dimbwi lililo zuri, dimbwi linaloweza kuwasaidia wengine kupata maji safi ya kunywa, lakini watu wakapata mazao.
1: Amina.
0: Wakapata chakula.
1: Amina.
0: Na wewe unaweza kuwasaidia wengine kuwa washindi wa dhambi.
1: Mm.
0: Ikiwa wewe utakubali kumpokea Kristo na kuyatoa maisha yake kwako, maisha yake yako kwake. Kwa hiyo usiache chochote kinachoendelea kukuzinga, achana nacho. Hizi ni siku za mwisho. Mm. Yesu anawaita, hivi karibuni Yesu atatokea.
1: Amina.
0: Atatokea kwa ajili ya kuwaokoa watoto wake.
1: Mm.
0: Nami nakupendekezea leo Yesu anayeokoa. Popote ulipo ndugu msikilizaji, popote ulipokuwa ulipokaa umekata tamaa, ikiwa ni familia, ikiwa ni ndoa imechafuka, imekuwa kama lile dimbwi linalozaa mapooza, Yesu anaweza kuiunganisha ndoa yako tena.
1: Mm.
0: Ikiwa ni povyo vyote vile ulivyo, ikiwa umekata, kuna mambo yanakusumbua kama rafiki yangu yule aliyokuwa anataka kujinyonga, nikamwambia yuko Kristo. Yuko Kristo anayeweza kukusaidia tena katika changamoto aliyokuwa anapitia, na namshukuru Mungu rafiki yule hakujinyonga tena.
1: Mm.
0: Nataka nikwambie, ndani ya matatizo yanayoonekana yananuka, bado Yesu yupo.
1: Amina.
0: Bado Yesu yupo, ana uwezo wa kukusaidia.
1: Amen.
0: Bado Yesu yupo, ana uwezo wa kukusaidia. Ndugu msikilizaji, tunakuombea katika changamoto yote unayopitia, tunakuombea. Tunaamini kwamba kama Kristo alivyoweza kusafisha ule mto, ana uwezo wa kukusaidia na wewe kuwa mshindi katika jambo lolote linalokusumbua.
1: Mm.
0: Mungu akubariki sana tunapoingia kwenye maombi sasa, ili tukuombee na Bwana apate kukuonekania.
1: Amen.
0: Baba wa mbinguni, tumejifunza jinsi ambavyo wewe unaweza kuokoa hata katikati ya machafu, katikati ya madimbwi ambayo hayawezi kusaidia.
1: Mm.
0: Baba, tunakuomba kwa ajili ya ndugu msikilizaji popote alipo, changamoto yoyote ambayo Kristo inamsumbua, kama ulivyoweza kusafisha tu maji yale.

Dada nane kamili msikizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania. Unaendelea kubarikiwa na nyimbo baada ya kubarikiwa na neno la matumaini. Ujumbe ukisema nguvu ya maandiko. Wimbo huo ni mshikamano SDA kwaya kumwimbia Yusufu. Baada hapo, kabla ya hapo, nyimbo nyingi pia nyuma zile kubariki. Tuambie sasa pamoja, tukaendelea kubarikiwa hapa kupitia nyimbo vile ambavyo tumebarikiwa.

Mazilipa kutokea Uturo, asante sana kwa ujumbe wako. Nasema dada zangu, mnatupeleka kwenye neno, tuache na wimbo wa sayari hii, barikiwa sana. Wanasema jina yake Daniel Ndahiba wa Kichananga. Wakili, serikali tusaidie na sisi wakulima, shukrani sana kwa ajili ya mifugo. Imekuwa ni tishio sana. Tuko pamoja na Mungu, wabariki hapo studio. Yeye ni

Anasema anafuatilia mwanzo mpaka tamati, mtumaji ni Madulu Sangija kutokea Mbuto Igunga. 0757536087 0757536087 ndio namba kutuma ujumbe hapa. Sema bali ya mjinguni barikiwa na neno matumaini, Hadija kutokea Mkwajuni Songwe. Asante sana Hadija.

0: tiba kwa afya kimwili na kiroho. Richa kutokia Songea Mletele.
1: Angaza utukufu wake.
0: Ana James mbarikiwa sana neno matumaini.
1: Angaza utukufu wake. Wito kama wa Yeremia. Simama langu.
0: Asante kwa neno nzuri, nyimbo nzuri, barikiwa sana. Jina lake ni Stella Songa kutokia
1: Wabadilike
0: Songwe.
1: Wale waseme taja jina lake Muumba.
0: Na wasikiliza Abdon kutokia Bariadi Simio.

wanaomba wimbo huwa Beseli Baruti. Shukran sana. Bwana ni mimi, jina yake ni Jacqueline James wa Kisogwe Kibondo. Nimebarikiwa sana neno la matumaini na leo kutoka kwa utumishi wa Mungu. Mchungaji, Mungu ambariki sana na mtie nguvu zaidi kuifanya kazi ya Mungu.

Piga ili kutokea Mwanza, barikiwa sana vipindi vya hapo studio, ujumbe Mungu kwanza mingine baadaye. Dakika ni 51, hiyo kaendelea kutuma ujumbe kwa mfupi, nikirejea hapa ndio kumalizia kusoma ujumbe na kusema asante.

Ifungu kutokea Mayale. Bwana Yesu asifiwe na neno la mchana huu. Nibariki sana huyu mama. Abarikiwe sana Eliabu Kiyanga Rugunga Kibondo. Dakika ikiwa ni 54. Asante kwa wote ambao umekuwa sehemu ya matangazo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sharifa Mgalulu, mapenzi ya Bwana ya kitimu. Jumatatu na yuni siku. Kila lahiri, One Voice 27. Jiandae utume kwa wote, sauti moja. Kuwa na baraka tele za Bwana. Maandalizi ya mwisho mwisho ya sabato. Basi fanya hima ukawe, ukaweza kwenda kufungua sabato. Na kisho basi mapenzi ya Bwana kitima asubuhi mapema. Wahi kwa ajili ya ibada. Usiende kuonesha umevaa kiatu kizuri au nguo nzuri sana. Naenda kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Asante, baraka za Bwana ziwe nawe. Sasa kama itarifa ya habari kwa

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa EW Tanzania. Bila shaka Mungu amekuweka hai. Toka tulivyoachana wiki iliyopita, katika kipindi cha tumbe pamoja na uweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Panga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Tunde Pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwa tu bariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo ningependa tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anakuambia siri moja. Ahadi yoyote unayoiona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapobariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya ningependa kukuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi hivi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu nasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao na shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawa hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba sema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikajenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mkozi wetu. Amen. Asante mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutawasikiza leo baada ya kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpenda mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha, lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tuje pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wana Israeli, Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu endelee kubariki watu wa Mungu.

Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara imetoa msalabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi, usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja hapa hapa Hope Town Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya Upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya Upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami

0: kiongozi wa kwaya hii atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya Upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini. Naimba kwaya ya Upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya Upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya Upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la Upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi. Lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya Upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumiki wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya Upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa. Lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya Upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea, mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi. Na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo. Upendo CD kwaya kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema nilisikia sauti ikiita bustani, Adam uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mtazamaji, baada ya Adam kufanya dhambi akaenda kujificha. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta. Sema, Adam uko wapi? Adam uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu dhambi fulani anajificha. Anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji, kwa wimbo huo mzuri, kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa, giza linaondoshwa, maisha yako yananyoshwa, lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumia pamoja siku ya leo, na kama ilivyo ada, tunakutaisha tena kipindi kingine wiki ijayo, kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako, sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Mesikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara, waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua, baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpenzi maji, nafahamu kisa kile cha Lutu, mama yule akageuka akawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasimavanza. Tukutane wiki ijayo.

wachungaji wengine wote wa Adventista Tanzania na duniani kote, kwa sababu kwa siku ya kesho, Sabato ya tarehe 5 mwezi wa 9, ndivyo itakavyokuwa katika makanisa yote, na inapoanza hivyo basi unaendelea mpango huu kama ambavyo mchungaji Mololo anatueleza hapa. Nikualike tuende tukasikilize wimbo wa tatu kabla tujarejea hapa. Sasa mchungaji Mololo akatueleza yale ambayo ameandaa kesho, kwa sababu ametuambia hapo awali kwamba kesho mambo ni moto moto katika mtaa wa Mikocheni. Tumkaribishe Anita Binagi kutoka hapa jijini Dar es Salaam akituletea wimbo unaosema Nikaguswa, na tutarejea hapa kwa ajili ya kuhitimisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha leo cha Sabato Njema.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na wimbo huo unikaguswa kutoka kwa Kianita Binagi. Naamini unaendelea kubarikiwa na kipindi cha Sabato Njema siku ya leo. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Na studioni niko naye mchungaji Samuel Muhololo kutoka mtaa wa Mikocheni, akitueleza jinsi ambavyo mtaa wake umejipanga kufanya au kutimiza kauli mbiu hii ya mambo yote mapya. Naamini umeyasikia mengi ambayo ameyasema hapo, na kama ndio kwanza unajiunga nasi, basi usiondoke kando ya runinga yako wala kando ya redio yako. Bila shaka mpaka kipindi kimalizike utakuwa umebarikiwa na mambo kadhaa kuhusu mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Nambari ya simu ni 0745183847. Tutumie ujumbe mfupi, tuambie wewe mambo yote mapya yanakukuta ukiwa wapi, na hapo ulipo kanisani kwako au mtaani kwako mnafanyaje kwenye hii Sabato ya tarehe 5 Septemba. Mchungaji, sasa tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu cha leo, ningependa pia kufahamu kabla ya kuzungumza kuhusu mambo ambayo kesho mtayafanya kama kanisa la Ushindi na makanisa yote ya mtaa wa Mikocheni, inawezekana pia kuna mtu ambaye sehemu fulani yupo na amekata tamaa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mambo hayabadiliki. Inawezekana anafanya vitu vyote sawa, lakini maisha yamemuia magumu, amefikia hatua ambayo anakata tamaa, kitu ni yani rutini inajirudia ile ile, na wewe unamwambia tumaini linaanzia hapa. Ujumbe gani ambao unaweza ukampatia kwamba ili tumaini linaloanzia hapa linaweza likampatia faraja naye pia?
1: Ya, anajitahidi, kila anachojitahidi kufanya hakiendi vizuri. Kwanza huo ni ukweli, kwamba inawezekana kabisa unajitahidi lakini mambo hayatokezi, unavunjika moyo, nakata tamaa, unapata hisia ya kujiua, yote yanawezekana kuwepo. Jambo ambalo naweza nikamwambia ni kwamba hili tumaini tunaloliongelea sio nadharia, wala sio program ya kutimiza wajibu fulani. Ni tumaini la kweli ambalo kila aliyeamua kuliamini na kuliishi, aliishi katika ulimwengu wenye shida, lakini alikuwa na amani kwa sababu alijua kwamba hili giza liloko hapa ni la muda mfupi, lakini mbele kuna nuru.
0: Amina.
1: Kwamba hakuna kitu ambacho kinazidi kwa uwezo ambao Mungu ameweka kuhakikisha kitu fulani kinakamilika kwangu. Kwa hiyo hata kama usiku ni mrefu sana, tunakuwa na uhakika kwamba lazima asubuhi itafanya nini?
0: Itafika.
1: Kwa hiyo asivunjike moyo, aamini kwamba Mungu anamwazia yaliyo mema.
0: Amina. Amina mchungaji. Na sasa kesho, sasa Septemba 5 2026.
1: Septemba 5.
0: Kuna nini katika makanisa ya mitaa Mikocheni? Nini kitafanyika hasa
1: Septemba 5? Kwanza tutapendeza. Tutapendeza kesho. Lakini pia tutapiga picha nyingi kesho zinazohamasisha sasa uinjilisti kidijitali, kwamba niko kanisani, sababu kuna wengine anafika kanisani wanafikiri ameenda klabu, ameenda wapi. Lakini kesho ni siku ya kujionesha kwamba niko kanisani.
0: Amina.
1: Niko kanisani. Tutakuwa na wakati pia wa kila mtu achukue simu yake. Unachukua simu yako, unachagua mtandao unaoupenda zaidi. Unaandika ile alama ya leli. Unaandika sasa hayo maneno mambo yote mapya bila kuacha nafasi. Unaweka tena alama ya leli. Unaandika tena hapo chini tumaini linaanzia hapa. Maana yake nini sasa? Kwamba washiriki wote wa Mikocheni tukilifanya hilo, alafu na ulimwengu pia utafanya hivyo, dunia nzima kwa kesho mitandao itatikiswa kuona hiki maana yake nini. Wakifuatilia, tunawapeleka katika Ufunuo 21:5.
0: Amina.
1: Kwa maana yeye afanya mambo yote kuwa mapya. Kwa hiyo tutakuwa na wakati huo, tutakuwa pia na wakati wa kuombea simu zetu. Hilo si jambo kidogo, lina ni jipya.
0: Jipya kabisa.
1: Kuombea simu. Si kawaida kuweka simu. tunaziombea kwamba hizi simu badala iwe ni simu ambayo ninapiga mtu tunampigia, sasa ninaiombea hii simu ili ujumbe nitakaoutuma kwa mtu fulani uwe ujumbe wenye nguvu wa kuleta tumaini.
0: Amina.
1: Asisome tu kama meseji za mitandaoni, asome kama ujumbe unaoongea na yeye moja kwa moja.
0: Amina.
1: Ya, kwa kesho ni sehemu ya mambo mengi ambayo tutayafanya.
0: Amina.
1: Ya.
0: Amina mchungaji, ninakushukuru sana. Na pamoja na programu hizo, kutakuwa na shughuli nyingine labda baada ya ibada, na ibada hiyo itakuwa ni siku nzima au itakuwa tunaisha saa 7 au saa 6 kama kawaida?
1: Ah, shughuli ni nyingi kesho. Kesho shughuli ni nyingi. Kwanza kutakuwa na wakati wa shuhuda. Unajua kuna watu ambao wapo kanisani na waliamini kwa kusikiliza ujumbe kwenye mitandao. Kwa hiyo hao pia watatupa nguvu kuona kwamba kazi tunayofanya sio bure.
0: Sio bure.
1: Ina matunda, ina matokeo. Kwa hiyo mshirika anapokaa na kusikiliza ule ushuhuda, inamtia moyo kwamba kumbe hiki nilichofanya kumtumia mtu DM Instagram haijaenda bure.
0: Amina.
1: Siku moja pia italeta
0: matokeo.
1: Jioni pia tutakuwa na wakati mzuri wa kujadili nafasi ya uinjilisti katika ulimwengu unaoenda haraka. Tutakuwa na hiyo mijadala, vijana watupe uzoefu wa sasa, wazee pia watupe uzoefu wa wakati wao. Tuone tunawezaje kublend na tukakubaliana na kuleta mwafaka
0: katika vizazi vitofauti tofauti,
1: lakini ujumbe wetu baki kuwa
0: mmoja,
1: kwa sababu kanisa
0: ni moja na linaenda kwa sauti moja.
1: Kwa sauti moja.
0: Amina. Amina mchungaji. Na ni ujumbe gani sasa ambao ungependa kila mshiriki aubebe, sio tu mshiriki wa Mikocheni lakini mshiriki yoyote wa Adventista?
1: Mimi ninapenda kuwa sehemu ya historia. Yaani vitu vya kihistoria mimi navipenda sana. Kwa hiyo kama ulimwengu mzima wanafanya jambo hili, na hatujui kwamba linafanyika lini tena baada ya hapa. Ni vizuri kila mshiriki aseme kwamba kwenye lile tukio kubwa sana, kwa sababu likianza unaweza kufikiri ni kitu kidogo. Lakini likiwa linaendelea na kumalizika unagundua lilikuwa ni kitu kikubwa sana. Unajiraumu kwa nini sikuhusika. Kwa hiyo kesho kila mmoja adhamirie kuwa sehemu ya hii historia pekee.
0: Amina.
1: Ya kanisa zima, ulimwengu mzima, duniani kote. Tunafanya kitu hicho hicho. Alafu huko pembeni unasubiri uone tutakavyoshindwa. Ni vizuri uungane pamoja na sisi, kwa sababu option ya kushindwa haipo. Kwa sababu Yesu ameshashinda, sisi tunapita kwenye nyayo zake. Wote tuungane katika jambo hili. Kila mtu aanzie pale alipo kwa pamoja, kwa sababu sauti ni moja na kanisa ni moja na utume ni mmoja. Tutafika mbali sana tukishikana.
0: Amina.
1: Ya, ukienda mwenyewe, wanasema Waswahili, ukienda ukitaka uende haraka, unaenda mwenyewe. Lakini ukifika tu pale mbele unachoka,
0: unalala.
1: Ukitaka uende mbali sana, unaenda pamoja na wenzako.
0: Amina.
1: Wenzetu wote wameshaanza. Kwa mtazamaji na yeye alifanya hili kwa jambo la pekee sana. Hii sauti moja na yeye ahusike.
0: Amina.
1: Yeah.
0: Amina mchungaji Mololo, na kushukuru sana.
1: Amina.
0: Sasa nataka nikupe nafasi ya upendeleo. Kila siku ya Jumamosi asubuhi, Sabato asubuhi, huwa tunakuwa na kipindi kinasema kanisani kwako kuna nini.
1: Ndio.
0: Mtu anapiga simu anaeleza kile ambacho kanisani kwake wanafanya, alafu anaeleza jinsi ya kufika na anatoa mawasiliano.
1: Okay.
0: Sasa kwa sababu wewe uko hapa leo katika mianzo hii ya Sabato jioni, na umeshatueleza kanisani kwako kutakuwa na nini, nikupe nafasi ya kutoa mawasiliano ili kama kuna msikilizaji au mtazamaji ambaye amewaza anataka kuja kanisa la Ushindi kesho au Mikocheni, na labda anataka kujua njia ya kufika, anataka kupigia simu aweze kukupata.
1: Na labda anataka kubatizwa.
0: Kubatizwa, na unaweza ukakuta yuko maeneo ya huku au hajaenda kanisani siku nyingi.
1: Okay. Nitaje namba ya simu
0: ili
1: niweze kumwelekeze.
0: Naam.
1: Afike, na akifika atoe taarifa kama ni mimi niliyesikiliza jana nimefika. Itakuwa jambo kubwa.
0: Amina.
1: Ya, na uzuri wetu sisi Ushindi tunakunywa chai hapa.
0: Ni kweli.
1: Nzuri sana. Asubuhi ya maziwa kwa aje mayai na nini. Aje tu asubuhi asihangaike.
0: Asihangaike kujiandalia, yeye amke tu aje.
1: Asubuhi avae, aje 0658 105 250. 0658 105 250.
0: Naamini msikilizaji na mtazamaji umeishika hiyo namba ya mchungaji Mololo, kama uko sehemu ambayo una uko karibu na mitaa ya Mikocheni na unapenda kuja kanisani, umesikia hilo, umesikia kipindi cha leo, basi unampigia kupitia nambari hiyo 07 06 58 10 52 50. Sawa. Naamini imefika.
1: Ndio.
0: Basi ni Septemba 5, mambo yote ba.
1: Mambo yote.
0: Septemba 5. Tuanze tena. Septemba 5, mambo yote mapya.
1: Mapya.
0: Amina.
1: Sasa lugha ya alama inanichenga.
0: Lugha ya alama inakuchenga.
1: Lakini naamini
0: mtazamaji atakuwa amesoma kwenye t-shirt yangu.
1: Mambo yote ni mapya.
0: Mambo yote mapya. Mchungaji Mololo, nakushukuru sana kwa kutenga muda wako wa thamani kushiriki nami katika kipindi cha Sabato Njema siku ya leo. Basi tunapohitimisha, nikukaribishe uombe kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji.
1: Amina, tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu umetupa nafasi nzuri. Tumejadili mambo mengi na tumeona pia kwamba siku ya kesho itakuwa ni sehemu kubwa sana ya watu kurudi tena kuona kwamba tumekaribia sana kufika nyumbani. Naomba mtazamaji na msikilizaji ambaye amefuatilia kipindi hiki na vipindi vitakavyokuja, endelea kulifanya hili tumaini kuwa hai maishani mwake, pamoja na kwamba anapitia mambo mengi, lakini tumaini hili lisije likaisha moyoni mwake. Msaidie sana, mfanye baada aone kwamba ni wa thamani, na muda sio mrefu mambo yote yatakuwa mapya. Kwa pamoja nasi wote katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amina.
1: Mimi
0: nakushukuru sana mchungaji Mololo.
1: Asante sana.
0: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, namna hiyo ndio tunafikia mwisho wa saa ya kwanza ya kipindi cha Sabato Njema siku ya leo. Wewe ambaye umejitahidi kutuma ujumbe mfupi, usiwe na wasiwasi, tausoma ujumbe wako katika saa la pili, na bila shaka utakuwa umetueleza kwamba kesho katika Septemba 5, 2026 umejiandaaje kuyafanya mambo yote mapya, na tumaini likianza na wewe. Hivi sasa ninakuacha nao Another Voice kutoka jijini Dar es Salaam kwa wimbo unaosema muacheni Mungu atawale, na muda si mrefu nitarejea hapa nikiwa naye Rebecca Dennis, tukiendeleza gurudumu hili la Sabato Njema tukiwa nawe mtazamaji na msikilizaji. Usiondoke kando ya runinga yako wala kando ya redio yako, uzidi kubarikiwa.

Wait. Ulikuwa unajua kwamba tarehe 5 September tunazindua One Voice 27? Kama ulikuwa unajua taarifa na hiyo, stay tuned. Tukiwa wadogo, mimi na ndugu zangu tulikuwa tukinunulia zawadi, tunasema kwa sauti moja, asante. Na sasa tumepewa ahadi kubwa zaidi. Kwanza nchi mpya, halafu mbingu mpya. Kiufupi, mambo yote mapya. Hapa ndipo tumaini linapoanzia. Tarehe 5 September kwenye screen yako, jambo kubwa linakuja. Tumaini kwa sauti moja. Stay tuned.

0: kuna siku unazozikumbuka kwa sababu kitu fulani kilianza. Tarehe 5 Septemba sisi tunaanza. Hatutakuwa tu watumiaji wa mtandao, tutakuwa wamishonari wa kidijitali. Share ukurasa mmoja wenye ujumbe wa matumaini. Labda unachoshiriki wewe leo ndio mwanzo mpya ambao mtu mwingine amekuwa akiusubiri.
1: Leo ningependa tujifunze pamoja kuhusu namna ya kutokata tamaa katika maombi, namna ya kumtumainia Mungu, na hakika Mungu wetu wa mbinguni ukimtumainia anajibu maombi yako. Tukijifunza katika kitabu takatifu cha Mungu, Biblia, tunajifunza historia ama story ya mtumishi wa Mungu Ayubu. Sote kwa pamoja tunafahamu namna ambavyo Ayubu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, namna ambavyo Ayubu alipitia changamoto mbalimbali. Ayubu alipitia magumu, lakini hakukata tamaa. Ayubu alipoteza watoto wake, watoto wake walikufa, ndugu zake, jamaa, mali zake, lakini Ayubu hakukata tamaa. Aliendelea kumtumainia Mungu, aliendelea kumwomba Mungu kwa ukweli. Watu waliokuwa wanamzunguka wanamuuliza, Ayubu, wewe ni Mungu yupi ambaye unamwabudu ambao vitu vyako vinapotea, watoto wako wanakufa, ndugu zako wanapotea? Lakini Ayubu hakukata tamaa, aliendelea kumwamini Mungu, aliendelea kumwomba Mungu, na aliendelea kusali pasipo kukoma. Nami leo na wewe, ni wakati wetu wa kuendelea kumwomba Mungu. Tumwombe Mungu pasipo kukata tamaa, tumwombe Mungu tukijua kwamba Mungu wetu ndiye mweza wa yote, na tukifanya hivyo Mungu ataendelea kutubariki. Na Bwana akubariki sana.
2: Kutoka Ziwa Victoria hadi vilima vya mawe, tumaini linaonekana pale watu wanapochagua kuanza upya. Daraja linaunganisha pande mbili. Injili inaunganisha watu na tumaini lililo ndani ya Yesu.
3: Tuma mwaliko mmoja, mwambie rafiki, jirani au ndugu, tusikilize neno la Mungu pamoja. Sauti Moja 27 inaanza rasmi katika makanisa yetu. Hili si tukio la kila siku, ni mwaliko wa kutumia kila sauti, kipawa na skrini zetu kumwinua Yesu.
2: Septemba 5, abudu katika kanisa lako na shiriki kusambaza posta za uzinduzi huu wa Sauti Moja 27 mambo yote mapya. Nasi pamoja na maofisa wa Union na ECD tunaungana hapa Kirumba SBA ili kuanza mwendo wa kila siku kumshirikisha Yesu kwa Sauti Moja, nawe usika kufanya mambo yote kuwa mapya.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini unabarikiwa sana na matangazo haya ya Sabato Njema siku ya leo Ijumaa ya tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Tukiwa tunamkaribisha mgeni Sabato, Sabato ya tarehe 5 Septemba 2026. Naamini umebarikiwa na sehemu ya kwanza, Mchungaji Mwololo akieleza jinsi ambavyo wao mtaa wa Mikocheni makanisa yote matatu wamejipanga kufanya mpango wa mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Na sasa katika sehemu hii ya pili, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutashirikiana pamoja nawe kuzungumzia mpango huu. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi cha leo cha Sabato Njema tunazungumzia mpango wa mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, kwa sababu hiki ndio kitu ambacho kinafanyika katika Sabato ya leo. Mimi ni Mercy Kanaeli, niko naye hapa sasa hivi Rebecca Dennis. Rebecca, habari ya jioni?
1: Salama kabisa.
0: Habari ya Sabato? Sabato imeingia.
1: Sabato imeshaingia.
0: Sabato imeshaingia. Kuwa nawe katika kipindi cha Sabato Njema leo.
1: Shukrani sana kuwepo kwa mara ya kwanza. Habari?
0: Bila shaka itakuwa Sabato Njema sana hii. Kabisa. Mambo yote mapya.
1: Yo, yes, oh, mambo yote mapya na watu wapya.
0: Na watu wapya.
1: Watu wapya tumekaa.
0: Watu wapya wamekaa katika Sabato Njema. Sawa sawa. Mtazamaji, unaweza ukashiriki nasi katika nambari ya 0745183847. Tutumie ujumbe mfupi, tuambie wewe mambo yote mapya yanakukuta wapi, na umejipangaje kushiriki katika mpango huu.
1: Wakati tunasubiri jumbe Damesi, mimi napenda uoga mjezo kushakaa kwenye hatua za ushindi. Maswali ni maswali kawaida.
0: Maswali yanatokea.
1: Sasa nilikuwa napenda mtazamaji anapotuma ujumbe kutuambia kuhusu swala mambo
0: yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
1: Atuambie katika kanisa lake limejipangaje kutekeleza mpango wa mambo yote mapya, kama tulivyosema tumaini linaanzia hapa. Maana kila kanisa lina namna tofauti ya kufanya.
0: Hatuwezi kila kanisa linafanya. Ni kweli.
1: Sisi wote tukalingana tukafanya kwa mtindo mmoja. Wengine tutatumia Facebook, wengine tutatumia Instagram, wengine tutatumia Snapchat. Mitandao ni mingi.
0: Wengine wanatumia TikTok.
1: Wengine wanatumia YouTube. Kwa hiyo unapotutumia ujumbe, tuambie kama unavyotuambia, tueleze wewe unaelewa vipi kuhusu tumaini linaanzia hapa, mambo yote utuambie pia kanisani kwako mmejipangaje katika kufanya kampeni hii ama uinjilisti huu wa mitandao ya kijamii, ili wote tuweze kukompea na kucontrast sasa. Hata wale ambao hawaelewi waanzie wapi, wapate kidogo wazo na namna.
0: Kwa hiyo kwa sababu mtu akipata kusikia mwingine amefanya, kama ambavyo tumemsikia Mchungaji Mwololo hapa amesema kanisa la Mikocheni wanavyofanya, wenyewe wamerekodi viklipu vya watoto, vya watu wazima, vya vijana, wameweka kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu anaelezea hii kwa sauti moja
1: kabisa,
0: mpango wa injili kidijitali kwa sauti moja.
1: Sauti moja 2027. Na kama ilivyo kada juma hili tumeona content creators
0: watengeneza maudhui dada
1: hapo.
0: Watengeneza maudhui wa mitandaoni.
1: Wao tumeona katika semina zao ambazo wamekaa, tumeshaona clip fulani vinapita mitandaoni,
0: kama hata jana kwenye Open News ilikuwepo hii habari, uliisoma?
1: Kabisa kabisa. Msomaji wa habari kidogo ni sawa kama nilisoma habari ya kutengeneza maudhui ya mitandaoni. Lakini pia kama hujaona, unaweza kutembelea Instagram pages mbalimbali. Kuna ya Stum wameweka, kuna Hope Channel pia nimeona
0: wameweka, Hope Channel imeweka, Ntuko wameweka. wameweka, South Nyanza
1: wameweka kwa sababu sasa hivi kote mbili zinafanyika, Ntuk pamoja na Stum. Nikisema Ntuk pamoja na Stum na maisha ya kaskazini na kusini Union, na wote wametengeneza hizo maudhui za kuelekeza namna mambo yote mapya tumaini nanzia hapa
0: uinjilisti wa kidijitali.
1: Lakini pia wame emphasize kwamba siku ya kesho ndo sio sema ndo uzinduzi ama ndo tunaanza.
0: Ndo uzinduzi, tunazindua hiyo mambo yote mapya ili tuweze kwenda kidijitali kwa tukiwa na sauti moja, ndio ile One Voice 27 sasa. Na ikianza kesho ndio inatakiwa iende hiyo mpaka mwakani tunapoazimisha Septemba mwakani mwaka 2027 ndio kuadhimisha miaka 2000 tangu Yesu azaliwe.
1: Abatizo. Nataka kufanya birthday.
0: Sio birthday, ni ubatizo.
1: Ubatizo. Tawama mimi kutakuwa chakula lazima tunaadhimisha birthday ya Yesu.
0: Hapana, sio birthday mtazamani.
1: Tunaadhimisha kubatizwa.
0: Tunaadhimisha ubatizo. Yesu alibatizwa akaanza kazi ya utume. Kwa hiyo na sisi tuna
1: sasa sisi pamoja na kuadhimisha tunawaanzisha hata kabla hawajabatizwa. Tunaanza na watoto.
0: Ndio, watoto wadogo, hata wale ambao ndio wamesikia habari za Yesu leo, ni mtu mzima lakini ndio kasikia Yesu leo kwa mara ya kwanza. Na yeye huyo tunamwanzisha kumfundisha hivyo hivyo mpaka aje abatizwe.
1: Kwa sisi tunaanza kabla ya kubatizwa. Yesu alionyesha mfano wa baada ya kubatizwa. Lakini Yesu tayari alikuwa anajua. Yesu tayari alikuwa anajua. Kwa hiyo alivyoanza kazi yake,
0: alikuwa anaitimiza haki yote.
1: Sisi tunaanza kabla.
0: Hatujui chochote.
1: Hatujui chochote ila tunaanza. Tunaanza kwa step, tunapanda ile ngazi ya kwanza. Kwa hiyo tunaanza kuanzia mwanzo. Hatuangalii umebatizwa au hujabatizwa, wewe Mwadventista au Mwadventista. Tutashukuru hata wasio Adventista kushiriki.
0: Kwa sababu ukishakuwa Mkristo, wewe ni mfuasi wa Yesu. Unakuwa sehemu ya mpango huu.
1: Kabisa.
0: Automatically.
1: Automatic kabisa.
0: Na hiyo ndio habari ya mjini. Sasa hivi habari ya mjini ni mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Ujumbe mtazamaji na msikilizaji, umechangamka kutuma ujumbe hapa. Huyu anaitwa Gift John, anasema yupo Singida, anabarikiwa na Mungu awabariki.
1: Asante. Ila Damesa tujaweka ground rules. Kutuambia sasa kanisa lako linafanyaje? Unaweza kusema tu mimi kanisa langu linafanya tutajie kanisa lako ni lipi?
0: Kanisa ni nini? Na wewe mwenyewe unaitwa nani?
1: Waza kama tunavyoanzaga kwenye hatua za ushindi.
0: Mbona unataka kufanya kama changamka bwana, Rebecca?
1: Kama tunavyofanya kwenye changamka jamani. Mimi naitwa fulani, kanisa langu linaitwa fulani,
0: tunafanya moja mbili tatu.
1: Nimejishirikisha na maandalizi kwa namna fulani. Ni kundi gani kanisa lako linalenga katika kufikisha huu ujumbe? Maana makundi yako mbalimbali, kuna watoto, kuna vijana, kuna watu vijana kati, kuna vijana wadogo, kuna wale vijana wa katikati, wale ambassadors, kuna vijana wakubwa, kuna wazee, kuna wababu. Kwa hiyo kanisa lako wewe linajiweka katika kundi gani? Lakini pia ujumbe gani hasa mnaofikisha kwa jamii?
0: Kwa jamii kwamba wamejipambanuaje?
1: Afu unatutumia kupitia namba yetu ile.
0: Mi nasoma hivyo hata kama hajatimiza vigezo.
1: Tuseme kwamba utasoma.
0: Kwanza sabi sabato inaingia, usifanye mtazamaji wangu akaumiza kichwa akaanza kuumia.
1: Sauti ni pose. Jamani.
0: Mimi nawadekeza. Wewe unataka kumfanyisha kazi. Unataka
1: kijeshi jeshi. Ushaze ya hatua za ushindi. Tunaenda kijeshi jeshi. Lakini karibu sana tutumie ujumbe. Ujumbe wote utakaotuma sisi tunashukuru.
0: Ni vizuri ukaweka hizo details Rebecca alizosema ili pia tuweze kukutambua vizuri tukisoma ujumbe wako.
1: Na kanisa lako wanaotazama na kusikia
0: wajue kanisa letu na lenyewe limetajwa.
1: Maana kuna wengine hawajui kama hichi kitu. Kwa hiyo wakisikia kwamba kanisa lao limetajwa litafanya na wao wanaamka.
0: Wanahamasika, ni kweli kabisa. Haya, Joyce Shedrack hajasema yuko kanisa gani lakini anasema anabarikiwa sana. Anasema jamani, nabarikiwa sana na huduma yenu, Mungu awabariki sana. Mambo yote ni mapya, tumaini linaanza hapa. Kesho kanisani kwetu kutakuwa na uhamasishaji wa sauti moja, na pia nimefurahi sana kuna chombo cha mawasiliano kinaombewa, ni mojawapo ya kitu ambacho ni kizuri.
1: Okay,
0: Joyce hujasema, hujatimiza masharti ya dada Rebecca. Joyce, Ujasema umetoka wapi?
1: Watazamaji wangu mimi nishawazoea, lakini
0: huyu anasema habari wakina dada. Sasa sisi wenye viswaswadu, tuingie wapi?
1: Kuna message za kawaida wewe mwenye kiswaswadu.
0: Na mchungaji Mororo amesema vizuri hapa. Message ya kawaida na yenyewe ni uinjilisti wa kidijitali. Kwa sababu hiyo simu tayari ni digitali hivyo hivyo.
1: Na uzuri hata viswaswadu vina hashtag.
0: Alafu unajua viswaswadu vina Facebook. Viswaswadu vina Facebook, vingi viswaswadu. Labda kile cha zamani sana.
1: Lakini hata cha zamani kina hashtag.
0: Unaweza
1: ukamwandikia mtu ujumbe, unaandika hashtag mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanza hapa.
1: Kwa hiyo anajua ni nini ujumbe wako.
0: Au unachagua mtu mmoja kwenye mwenye ambaye una namba yake ya simu, unamwandikia kwamba Yesu anakupenda. Usikate tamaa. Maisha yatakuwa sawa. Kwa hiyo naye anajua kwamba amesikia habari za Yesu.
1: Na yeye amechagua.
0: Joyce amesikia ujumbe wako, amejibu, amesema yupo King'ong'o. King'ong'o SDA Church.
1: King'ong'o hapo ndugu zetu.
0: King'ong'o wako hapa da. Wanakwaya nzuri King'ong'o.
1: Kwaya yao ina nyimbo nzuri. Kuna ile nyimbo ya nani ya ni mfinyanzi. Ile ya mtu anaye ule Yeremia alisema mfinyanzi anatengeneza chombo kama kimekaa kibaya na kifunja anakitengeneza tena. Hiyo wimbo mzuri sana.
0: Sawa. Shalom watumishi wa Mungu, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Nitakuwepo Karatu Mission, kuna mambo mazuri, tisheti zinavaliwa na kambi linamalizika, sikosi.
1: Anaitwa Neema. Hao wanapiga double double. Wanamaliza kambi na wanafanya mambo.
0: Wanaanzisha mambo yote mapya.
1: Mko vizuri Karatu.
0: Wako vizuri sana. Mungu atukuzwe kwa ajili
1: hiyo. Mtume picha sasa jamani.
0: Watume wapi picha? Kwenye Facebook au kwenye Instagram?
1: Kwenye Facebook zao na kwenye Instagram zao.
0: Waposti yani.
1: Yani
0: mkifaniza, yani mmevaa hivyo t-shirt mmependeza Neema.
1: Lazima watu waone.
0: Mnapiga picha, mnaposti. Ikiwezekana kwenye lile bango la kanisa linalosema Karatu Mission pale. Mnapiga, afu mnaandika hashtag mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kwa hiyo yani mtu mwingine ikiwezekana kwa lugha ya kwenu, kama ni huko Karatu, kama unaweza kuandika Kimasai, Kimangati, Kibarabaigi, unaandika hizo lugha una post, ili hata ambaye hawezi kusoma Kiswahili
1: pale. Sisi Wakurya mimi sijui wanasemaje, mtanisamee.
0: Kikurya
1: sielewe. Najua tumaini mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Hiyo ndo ninayojua, au ile ya Kiingereza all things new hope begins here.
0: Lakini Kikurya au wewe ni Mkurya usijui?
1: Mimi ni Mkurya, ninayeelewa Kikurya najua kuongea. Lakini yote katika yote inaleta ladha tofauti. Maana nikasema watu wote tuna tofauti, inaleta ladha tofauti pale ambapo ukiweka kilugha chako katika ama kilugha ambacho main kile ambacho ndo sehemu
0: watu wengi wanaelewa.
1: Inakuwa nzuri zaidi. Au pia unaweza kutengeneza post za aina nyingi. Kama mmezungukwa labda na Wamasai, ama mmezungukwa na Wachaga, mmezungukwa na Wakurya, ili ile watu wapate ule ujumbe ambao mnataka watu waupate. Si mnazungukwa na jamii, labda jamii ni ya kabila fulani. Naweza mkatengeneza post ambayo ina lugha ya hilo kabila.
0: Mkaiweka hata hapo nje ya kanisa. Wakipita
1: wanasoma.
0: Naamini Mama Amina wa Karatu ametuelewa
1: kabisa.
0: Atafanya namna hiyo. Huyu anasema mambo mapya, anabarikiwa na kipindi kutoka hapo studio. Naitwa Patson Kibona kutoka Isanga, Momba, Songwe. Lakini Patson hajasema.
1: Hajasema yeye kanisani kwao wanafanya nini?
0: Hajasema wanafanya nini.
1: Haya. Ametusikia atushirikishe.
0: Anasema anaitwa Abiudi Fadhili, anasema yuko Upareni. Anawapenda, anatupenda.
1: Tunakupenda pia. Tushirikishe kanisani kwako kwenye mambo yote mapya, mnafanyaje?
0: Sawa.
1: Haya, natamani tungepata tusikie wasikilizaji sasa pamoja na kutuma ujumbe. Hata kidogo tuwasikie na sauti zao, watuambie wanafanya nini makanisani mwao.
0: Wapige simu.
1: Wapige simu. Lakini pia kuna wale ambao wameanza muda mrefu wanaweza kutupa experience ya kile walichofanya kimefikia wapi, je, kimefanikiwa kiasi gani? Labda kama kuna changamoto zipi ili hata wengine wakikutana nazo wajue wanafanya nini. Yote haya, yote hizi experiences zote zinatusaidia kupiga hatua katika kusambaza neno la Mungu.
0: Au na kama labda changamoto zile. Changamoto zote kuzisema.
1: Wote sio wote wanaojua masuala ya mitandao. Kama tulivyosema kuweka mabango, hiyo ni experience nyingine tofauti. Naona. Japokuwa ni kidijitali, physical. Iko hapo, watu wanapita wanaona. Maana wengine ndio hivyo, simu za kiswaswadu hawawezi kuingia kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye nini. Lakini wakiona pale kanisani kwenu mmeweka, inakuwa rahisi zaidi kwa wao kusoma. Lakini pia inatupa hata sisi hamasa. Unajua watu wa mjini tumezoea simu
0: janja.
1: Tunasahau kwamba kuna swala la mabango barabarani. Muda mwingine probably hatupay attention sana kwa sababu tunasema ni uinjilisti wa mitandaoni. Sisi tuna focus kwenye mitandao. Tunaweza tukasahau wale ambao hawana hiyo mitandao. Sasa ili tuwafikie zaidi, tunatamani tupate experience za watu wa aina mbalimbali ili tujue namna kuwafikia watu wa makundi yote kwenye mitandao ya kijamii, wasio na mitandao ya kijamii, wanaojua mitandao ya kijamii na wasiojua.
0: Na wasiojua. Na kila mtu anafanya kwa namna yake. Hii ni ile kwamba it is not one size fits all.
1: Yes.
0: Yaani wewe unaweza ukafanya pale ulipo, mazingira yako ni tofauti kabisa na aliyopo mwingine, na watu walio kuzunguka ni tofauti kabisa na walioko sehemu nyingine. Kwa hiyo unafanya kulingana na eneo lako. Ndio maana ni mpango wa kiulimwengu kama sisi tunaufanya hapa Tanzania kwa namna hiyo ambayo tunafanya. Lakini wanaofanya Marekani watakuwa wanafanya tofauti. Uingereza watakuwa wanafanya tofauti. Wanaofanya huko Spain tofauti. Bara la Asia na kwenye watakuwa wanafanya tofauti. Lakini pointi ni kwamba kila kanisa ifikapo hiyo kesho Septemba 5, kila kanisa basi linakuwa na hiyo kauli moja: mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Kwa namna yako, kwa lugha yako, kwa utaratibu wako ambao unaona ndio unaweza ukafikia watu, kwa sababu tamaduni nazo zinatofautiana. Kwa hiyo usiangalie hapo ukasema kama hivyo ambavyo mchungaji Mororo amekaa hapa akaelezea jinsi watakavyofanya wao mtaa wa Mikocheni. Yaani tumeitumia tu kama case study. Lakini haimaanishi kwamba sasa ndio tunasema makanisa yote yafanye hivyo. Yaani kila kanisa linaruhusiwa kuwa na experience yake peke yake.
1: Na kiangalia hata ECD na wao wanafanya.
0: Wanafanya. ECD ni nini?
1: ECD is division. Division of Africa.
0: Division
1: ya Mashariki Kati
0: mwa Afrika ya kanisa.
1: Ya kanisa la Adventista wa Sabato. Lakini kama tulivyosema, kumbuka masaa yanatofautiana. Kuna wengine tayari wameshafanya leo ni Jumamosi kwao. Wengine
0: mpaka kesho jioni.
1: Wengine kesho jioni. Kwa hiyo ndio maana tukasema yani kwamba watu wote ni level sawa. Zinatofautiana. Kwa sababu hata levels za vipato tunatofautiana, maana si lazima watu wengine watafuta bando. Wengine kokote utakapotembea kuna wifi. Marekani kwa wenzetu hawana shida na kuhangaika na mabando kama sisi. Kwa hiyo kwa nini tunasema si one size fits all?

0: kuhubiri, tunafanya uinjilisti wa satellite, tunafanya uinjilisti wa makanisani, seminar, tumeingia sasa mitandaoni. Ituguse kote kote kote ili mtu asije akasema ah mimi sikusikia.
1: Eh ni kweli.
0: Mimi
1: kila mtu apate huo ujumbe ambao umekusudiwa kumfikia. Pamela Matola anatokea Ubaruku Mbeya. Anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Kesho kanisani kwetu tunaanza na kugawa vitabu kanisa la Ubaruku Mbeya.
0: Okay.
1: Huyo amekidhi vigezo na masharti.
0: Kabisa. Yaani ningekuwa na zawadi ningekupa.
1: Okay.
0: Ningempa. Ni vizuri sana.
1: Amefanya
0: vizuri. Kama leo mchungaji mwinjilisti alikuwepo akatupatia vitabu kama nakumbuka. Kwa namna moja au nyingine hata kama tunafanya okay hata kama tunafanya uinjilisti wa kidijitali hii vitabu haimaanishi kwamba ni obsolete kwamba tunaacha
1: kwa sababu mtu akiona kitu mtandaoni pale ka ujumbe kanakuwa kadogo lakini kimefafanuliwa katika kitabu. Kwa sababu unaweza ukatumia nikaamua kwenye mtandao wangu wa Instagram labda nikaandika fungu la Biblia kama unataka kulielewa zaidi uchukue Biblia usome ili upate na fungu lingine na lingine. Kwa hiyo vitabu vinabaki
0: pale. Na mara nyingi waga tuna construe maana ya kitu kwa sababu mtu akiandika fungu ukalichukua fungu kama lilivyo pasipo kujua juu limeanzaje wala chini limeendeleaje unaweza ukachanganyikiwa. Kwa hiyo hizi tunazo weka kwenye mitandao ni viashiria vya kumvuta mtu aweze kwenda kusoma zaidi katika vitabu. Sika na wanasema kwa sababu tunafanya uinjilisti wa mitandaoni haimaanishi kwamba vitabu wainjilisti waache kuuza ama tuache kununua. Haimaanishi kwamba tuache kusoma Biblia kwa sababu tunafanya uinjilisti wa mitandaoni. Haimaanishi tuache kuhubiri wale wanaofanya hizi
1: effort za hadhara.
0: Haimaanishi kwamba tuache kuangalia net events za satellite kwa sababu tunafanya mitandaoni japokuwa na yenyewe ni uinjilisti wa mitandaoni.
1: Vya habari.
0: Haimaanishi tuache aina zote za uinjilisti ambazo tunafanya just because tunafanya
1: inakuwa ni sehemu ya kuhamasisha ili tuwe na hiyo na uwezo wa kusikiliza kwa sababu unajua pia ni kwamba sasa hivi ukiangalia mitandao Rebecca imefurika maudhui ambayo yani sio ya kimungu na mengine labda hata unaweza kusema sio ya kimaadili hata ya kitanzania kwa sababu imefurika maadili mengi na sasa hivi tuko katika kizazi hiki cha AI ndio kabisa, matangazo maudhui yanatengenezwa ya kila aina kuna hizo meme zinatengenezwa yani mtu anaikamata yale maudhui ambayo yanawekwa ili mtu ucheke yani ndio
0: kwenye vicheke
1: na ndio yanayofurahisha sana. Sasa nataka pia kuyatumia kwamba pamoja na yote hayo lakini tusisahau kwamba tunatakiwa kupeleka injili kwa watu wengine.
0: Nadhani na ndio maana viongozi wetu wa masuala ya mawasiliano wakaona kwamba kuna umuhimu wa content creators. Mungu Kiswahili sorry watengeneza maudhui ya mitandao ya kijamii waweze kupewa semina na namna ya kufanya hizo maudhui kwa sababu tayari wao wanafikia jamii moja kwa moja hasa kwenye masuala ya mitandao na wengine wana following tayari kubwa ambayo
1: wana followers wengi.
0: Kwa hiyo kwa kuwapa uwezo kaniambia mtu kama mimi unifundishe content creating. Mimi uko kweli utakuwa
1: una create content.
0: Utakuwa una
1: lakini sasa hii Rebecca hata wewe unatakiwa.
0: Sasa kuna hiyo mimi kupost sijui nini sawa. Naweza nikaripost hata kwenye content creator ametengeneza nikaripost. Lakini mtu kaniambia mimi ndo nika content creator
1: utengeneze alafu uiweke.
0: Utakuwa unanionea pakubwa sana. Lakini sasa ndio maana nasema wamepewa wao kipaumbele kupewa hiyo seminar. Kwa sababu ukiachana na following walionayo tayari wana hiyo trend ya kutengeneza hizo
1: maudhui kila siku. Kuna mtu anatengeneza maudhui mara 3 mara 4 kwa siku.
0: Naona.
1: Anapost kitu fulani.
0: Na wengine wanafanya maudhui ya maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo tayari watu wanajua namna wanavyoishi. Japokuwa kwenye mitandao wengine wanadanganya.
1: Sio uhalisia.
0: Sio uhalisia. Lakini ukikuta mtu anatengeneza tayari kwa sababu sisi tumepewa hizo seminar, tunaweza kujua namna gani ya kupiga hatua kutumia maudhui tunayotengeneza kupeleka mbele neno la Mungu kwa wale ambao tayari wanatufollow kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa wao kupewa hiyo seminar inakuwa ni hatua kubwa zaidi kuwaongoza wao kufanya maudhui.

0: maudhui ambayo pamoja na kuwa ni maisha yao ya kila siku, lakini bado yanaleta uinjilisti ndani yake kuwafikia watu
1: wengine, ndio na kuwapatia tumaini.
0: Kwa hiyo inakuwa unaua ndege wawili kwa jiwe moja. Unafanya uinjilisti lakini pia unafanya content creation. Maana wengine wanapata hela kupitia kutengeneza maudhui.
1: Wanapata
0: ni kazi, watu wanapata pesa.
1: Natengeneza.
0: Kwa hiyo unakuwa unapata kipato lakini pia unafanya na uinjilisti. Lakini
1: kweli
0: pia naweza kusema wengine wana switch. Sasa hii ni switching ambayo mtu anaweza akafanya mara mbili. Kuna mwingine anatengeneza ya kijamii lakini pia ya masuala ya uinjilisti. Unaona? Ambayo inamfanya yule ambaye anakutazama anajua kwamba huyu mtu pamoja na kuwa anatengeneza maudhui ya kila siku katika maisha yake, lakini pia ni mtu ambaye amebase kwa Mungu, anatengeneza na maudhui.
1: Na kama ulikuwa unamvutia mtu fulani, basi naye ataanza kuvutiwa na hayo maisha.
0: Na inafanya sync maisha yako ya kila siku pamoja na
1: maisha ya kiroho.
0: Kwa hiyo inafanya mtu anapata full package kwenye content zako.
1: Mimi ni kuhamasisha na wewe uanze kutengeneza.
0: Itabidi nimwambie mwalimu Chiku anipe mira. Nianze kutafuta na vifaa vya content creation.
1: Vifaa unavyo?
0: Microphones, sijui nini.
1: Vifaa kwenye vifaa toa, yani kwenye vifaa.
0: Lakini mimi unajua kwamba kuna muda mwingine. Wengine wana watu wa kuwashoot. Sasa mimi nani atanishoot na muda mwingine? Niko hapa nasubiri kufanya hatua za ushindi. Content yangu mimi ni hatua za ushindi na habari.
1: Umo unatengeneza ka content ka kumpa mtu tumaini. Tumaini linaanzia hapa. Tumeambiwa kila mtu afanye.
0: Tuanze kujifunza kutengeneza.
1: Kila mtu afanye, kila mtu aposti angalau kitu kimoja. Kwa kesho nitakuangalia, kesho uposti. Kesho kwa September 5.
0: Kesho tunaenda Temeke kuimba. Tapost
1: September 5.
0: September 5.
1: Eh, afu na post.
0: Watu wako vizuri jamani. Yaani mtu content tu naona ni 5. September 5 na ndio kesho. Sasa baada ya kesho utakuwa unaonyesha ngapi?
1: Sasa itakuwa imesha sync. Hii mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Itakuwa imesha sync. Kama imesha sync ina maana kwamba inavyoendelea na zile hashtag
0: inakuwa
1: inakuwa ni content ile.
0: Na imeanza muda mrefu tangu One Voice 27 ikaja mambo yote mapya. Sio vitu tofauti by the way, ni vitu vile kile kile. One Voice ilikuwa tu ni kama niseme kama ile ukiwa unataka kupanda mlima, si lazima uanze kwenye tambarare afu ndo tuko hapo tunaelekea kupanda mlima.
1: Mwanalizombe Haule kutoka Songwe anasema ameipenda kauli ya mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Asanteni sana kwa ujumbe huu na Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Huyu anasema mambo yote mapya, anaitwa Happiness Barnaba kutoka Moshi, anasema nawapata vyema hapo studio. Mimi hata sijui kesho kanisani kwetu wamejipangaje. Mungu awabariki sana. Sasa Happiness
0: ndio sijui tunafanyaje.
1: Happiness unavyosema kwamba hujui kanisani kwenu wamejipangaje, na wakati usiseme sijui wamejipangaje,
0: utakao sema
1: sijui tumejipangaje, kwa sababu na wewe ni sehemu
0: ni mshiriki wa kanisa.
1: Na wewe utakao uwe kwenye kujipanga huko,
0: najitoa kwenye kujipanga.
1: Ukiona wanalegea wajipangi, unawakumbusha, unawaambia jamani, kuna huu mpango hapa,
0: kuwa mstari.
1: Unaanza kuwa mstari wa mbele kabisa kusema. Habari studio, sabato njema. Mimi na kanisani kwangu tunajitahidi kufuatilia vyombo vya habari ili niweze kushiriki uzoefu huu. Japo nilitamani sana kupata somo, maana hapa tunasikia uzinduzi na tumezoea kuwa na somo lakini hatuna. Anaitwa Ayubu Nyasi, kanisa la Wasabato Majengo Makambako. Somo lipo. Somo la kesho. Somo limeandaliwa.
0: Liko tayari.
1: Okay. Nadhani
0: labda kama wachungaji wamepewa alafu hawaja.
1: Labda yeye hajajua tu kwamba limefika, lakini naamini litakuwa limefika kwa mchungaji wake Makambako. Litakuwa limefika.
0: Haya. Damesi, sio tupate wimbo.
1: Sawa, tupate wimbo.
0: Wimbo Matacha.
1: Engineer Matacha, kumradhi, Engineer Matacha na mtozi Sultani Samuel Mubariki mtazamaji na msikilizaji kwa wimbo, alafu tukirejea hapa tuambie kile kinachofuata. Mm-hmm.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa EWR Tanzania, naamini unabarikiwa sana na kipindi cha Sabato Njema siku ya leo. Mimi ni Mercy Kanaeli, niko naye Rebecca Dennis hapa. Rebecca, umebarikiwa na nyimbo?
1: Nimebarikiwa na nyimbo. Tumesikiliza The Voice wakituambia salama tumepita. Tumemsikiliza Sarah Sanyu wa Ambassadors of Christ. Ametuambia mwamba mwenye imara. Lakini pia tumewasikiliza Tukasa KCMC wakituambia nisafishe kwa hisopo. Kwa ukiangalia hao wote ni maombi, ni kama maombi kwa Mungu. Salama tumepita ni ombi la shukrani. Mwamba wenye imara ni ombi la uhitaji wa ulinzi. Lakini pia nisafishe kwa hisopo ni ombi la kusamehewa dhambi, something like that. Nasema hivyo kwa sababu kusafishwa, si unasafishwa?
0: Ni kusamehewa dhambi, ni kusafishwa uwe safi.
1: Na kutaja hitaji. Kwa hiyo mwamba mwenye imara ni ombi la hitaji pamoja na nisafishe kwa hisopo. Kwa hiyo karibuni kwenye shule ya Sabato tunaenda. Mungu wangu, shule ya Sabato.
0: Ni sawa. Inaweza pia ikawa shule ya Sabato.
1: Unaweza kuamini hata kwenye EWR Tanzania ngoja nikifanya kile kipindi cha shule ya Sabato.
0: Cha asubuhi. Cha ujioni.
1: Sabato njema jioni. Nataka nasema shule ya Sabato.
0: Badala kwa sababu kuna Sabato. Ni Sabato njema jamani. Tunamkaribisha mgeni Sabato.
1: Nani Ijumaa ikishafika ni kama vile Sabato tayari Jumamosi.
0: Ndio.
1: Imeshafika. Tunasema tu shule ya Sabato.
0: Na sasa hivi ni saa moja kasoro tayari Sabato imeshaingia.
1: Tangu tunaanza kipindi.
0: Ila shule ya Sabato sasa, kwa sababu hatuna kujifunza. Shuleni pale panakuwa na vitabu na madarasa na walimu. Kwa hiyo sasa hivi hapa tunakaribisha tu Sabato, mpenzi mtazamaji na msikilizaji.
1: Kabisa.
0: Pamela wa Mbeya Ubaruku amerudi. Rebecca.
1: Mwenye zawadi.
0: Ulisema ungekuwa na zawadi ungempa. Sasa Pamela anasema, jamani dada, nipe zawadi yangu hata ya amina tu.
1: Amina, Pamela.
0: Amina, mpeka zawadi yako. Pamela, umepewa zawadi ya amina. Huyu anaitwa George Mubaruku, yupo kijiji cha Tubugwe Kibaoni, wilaya ya Kongwa. Anasema nawapenda sana watumishi wa Mungu kwa huduma zenu.
1: Amina.
0: Mungu akubariki. Grace toka Mbozi Songwe anasema mambo yote mapya. Sisi kanisani kwetu tunaabudia kanisa la Kisimani, mtaa wa Mloo, tunafunga makambi na mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa.
1: Amina.
0: Hawa wanafanya kama wale wako mama amina wa Karatu.
1: Karatu, Karatu, naona wanafunga kambi. Hata watu wa Ukonga nao wanafunga kambi.
0: Yes.
1: Kesho, leo, kesho. Kesho, ujue kambi inafungwa leo. Limefungwa leo. Kesho ni ibada. Kwa sababu sasa tushazoea kusema Jumamosi, kwa sababu kambi inaanza Jumamosi, tunamaliza Jumamosi, kwa hiyo kesho watu wanafunga kambi. Lakini pia wanafanya ibada hiyo ya mambo mapya, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Kwa hiyo wanakuwa wanapata blessings, ni baraka double double.
0: Ni baraka double double kwa kweli. Rebecca, muda nao unatutupa mkono. Zimebaki dakika chache sana kabla hatujampisha Fanuel Tanda hapa kuja kwenye muongozo. Na sasa naamini kwamba mtazamaji na msikilizaji atakuwa amepata kujua. Hatujapata swali lolote, hakuna mtu aliyesema kwamba hajaelewa. Naamini kwamba
1: wote wameelewa.
0: Tangu kipindi kimeanza, basi tumempatia mtazamaji na msikilizaji elimu ya kutosha kuhusu mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Na tumejua kwamba tunatakiwa kutumia simu zetu kidigitali, hata kama ni kiswaswadu. Unaanzia na hicho hicho ulicho nacho. Unapeleka ujumbe wa tumaini ili injili isambae kwa kila mtu.
1: Yesu aje haraka.
0: Kwa sababu yeye mwenyewe alitupa hilo agizo, enendeni ulimwenguni kote katika Mathayo 28.
1: Messi, wakati tunafunga, natamani tuwaulize sasa, hili ni swali la kujitafakari kwa kila mmoja wetu. Ni jambo gani pamoja na kwamba kanisa linashiriki katika mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, lakini sasa wewe kama binafsi, ni jambo gani jipya ambalo unalianza kesho kama tabia yako mpya. Hasa katika maisha yako, vile unavyoishi, watu wanaokuzunguka, lakini pia katika mitandao yako ya kijamii. Ni tabia gani mpya ambayo utaianza kampeni hii inapoanza siku ya kesho? Lakini pia kwa wachungaji wa mtaa na wale viongozi wa kanisa, pia ni jambo gani jipya kanisa lako litaanza, ama tabia mpya kanisa yako itaanza siku kuanzia
0: kesho
1: tunapoanza kampeni hii ya mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Ili sasa uweze kujua, maana ukishajua ni jambo gani jipya kanisa linaanza ama binafsi unaanza, kuna urahisi wa kukeep track kile unachofanya
0: na kuhakikisha kwamba malengo yanatimia. Mimi niwapendekezee mambo mapya, tabia mpya ya kuanza kesho. Kwanza ni kutuma ujumbe wa matumaini. Tumia simu yako, kama ni kiswaswadu, kama ni simu janja, tuma ujumbe wa matumaini kwenye mtandao ya kijamii au kwenye ile sehemu ya ujumbe ya kawaida au kwenye WhatsApp, yani unatuma ujumbe wa matumaini. Lakini nawapendekezea pia kuanza kuangalia maudhui ya kimungu, kwa sababu wewe Rebeka utatuma na Sultani atatuma, Matachi atatuma, huko Manase atatuma, alafu mimi nisipochagua kuyaangalia yale maudhui mnayoyatuma mara kwa mara yatapotea, kwa sababu mitandaoni, kwenye mitandao ya kijamii kuna kitu kinaitwa algorithm. Algorithm ni ile hali ya kwamba inakuchagulia kulingana na vile ambavyo wewe huwa unaangalia. Kwa hiyo kama huwa unaangalia mambo ya Hope Channel, yani kila siku wewe unaangalia maudhui yanayowekwa mtandaoni na Hope Channel, kila ukifungua tu mtandao wako, ni Instagram au ni Facebook, cha kwanza pale kitakuwa ni Hope Channel. Kwa hiyo kama unaangalia maudhui mengine, yale ambayo unaangalia ndio yatakuwa pale. Kwa hiyo huko mtandaoni kuna maudhui mengi sana ya Kikristo, ya Kibiblia, yapo mengi, kwa sababu sasa hivi hapo ukiangalia Hope Channel Tanzania tuna post, AWR tuna post, Rock FM tuna post. Alafu kuna hizi op medias, kuna Tuku South Nyanza, Southern Highlands, NetC,
1: kuna Stum nao wanapost.
0: Stum, kila watu wanapost. Alafu bado kuna ECD wanapost, ya division ya kanisa ya iliyoko Nairobi. Alafu kuna Hope Channel International wanapost. SAD kwa South Africa wanapost. Alafu kuna hata hizi ministry binafsi, kwa mfano Doug Batchelor anapost.
1: 3ABN
0: wanapost. Kwa hiyo sasa kama ukitaka kuyaona haya maudhui ya kimungu, yapo mengi. Lakini wewe unachagua kuangalia nini? Kwa hiyo mimi napendekeza tabia mpya iwe pia kuangalia yale maudhui ya kimungu mara kwa mara, ili yaendelee kukujia hayo mara kwa mara. Alafu ukipata, hata kama utengenezi kama Rebeka, we repost.
1: Alafu kwenye repost nako, watu unaweza kuwatumia, pamoja na kurepost unaweza kumtumia.
0: Unaweza ukatuma, unaweza kutuma kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye nini, na unaweza ukaweka status kutoka kwenye Instagram, ukaweka tu status bila hata kupata shida ya kusema udownload kwanza. Yaani unaweka tu straight kwenye status yako. Kitu kinakaa.
1: Unaweza kutumia pia marafiki
0: kwenye magrupu yale ya WhatsApp ambayo tunayo, ya shule, ya vikoba,
1: ya familia.
0: Tunatuma link.
1: Kama tunavyosema ni algorithm, kile ambacho wewe unafuatilia kila siku. Kila siku ukimtumia mtu, akawa yani, hata kama asipoangalia sana, akaingia tu kwenye link yako. Kila siku anaingia kwenye link unayotuma, automatically zile zitakuwa zinamfuata na yeye, hata kama hujamwekea. Kwa hiyo unamsaidia hata yule mtu, zinapo pop up kila siku kwenye feed yake, anaweza anakuwa interested.
0: Algorithm inamweka kule kwamba huyu maudhui yanayomfaa,
1: kwa sababu tu amefungua link unazomtumia. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine, tunaweza muda mwingine tunamlazimisha. Unajua kimtumia mtu link ni kama unamlazimisha kufungua.
0: Unamlazimisha kufungua.
1: Kwa unamlazimisha kufuatilia mambo yote mapya. Lakini pia kama unaweza kutengeneza content na wewe mwenyewe.
0: Unatengeneza.
1: Unaanza na mtu binafsi.
0: Hapa hata sio ngumu sana. Unasema tu kitu kidogo cha dakika moja, leo, kesho, kishukutwa.
1: Na ni muda, unajua content hawa wanaotengeneza maudhui ni wajanja sana, dakika moja, dakika mbili, anakuvuta tu kwa dakika mbili, ujumbe wake umekamilika. Sio lazima uweke dakika kumi, nusu saa. Attention span yetu ni kama ya watoto. Watoto ukizidisha dakika tano tu umewapoteza.
0: Kizazi cha sasa hakitaki mambo mengi, kinataka mambo mafupi mafupi.
1: Dakika tu, dakika moja, dakika mbili, mtu anapata ule ujumbe ambao umeukilia. Lakini pamoja na yote, mimi na Mercy napenda kuambia kwamba tabia mpya inaweza isiwe mpya, ila ikawa mpya constantly. Maswala ya kuomba, kusoma, maana huwezi kutengeneza content
0: ah kitu hauna, haujui.
1: Kwa ili kujua kutengeneza hiyo content na kuwa na ile morali ya kushare, ni kama unasoma, kama unasali,
0: uwe na kitu cha kusema,
1: uwe na kitu cha kusema, ili mtu naye avutiwe kukutazama. Maana unaweza ukaposti afu hawele wewe mwenyewe,
0: mtu akaanza kusema sasa hapa ndo ameongea,
1: mbona alichoposti na yenyewe hata eleweki. Na ukuta mtu mwingine anajua kile unachoposti, alafu anaona umeenda upi. Sasa kumbe unapoteza watu tena. Kwa hiyo ni vizuri kusoma Biblia, kusoma kama ni machapisho, kulingana na content unaotaka kuweka, hasa kuhusiana na matumaini yote, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Lakini pia masuala ya uinjilisti tunaofanya, ili ufikishe ujumbe ni lazima usome. Hiyo ndio kweli. Hata kama unasoma kitabu cha Njia Salama, ili utume ujumbe wa Njia Salama, lazima ukisome hicho kitabu.
0: Una content tayari, una maudhui kichwani mwako, ndio uweze kuwa na maudhui ya kutengeneza. Rebecca, muda wetu umeisha
1: kabisa. Kwa tabia mpya tusome.
0: Tabia mpya tujaze vikombe vyetu vijae, ili tuweze kuwa na
1: uweze kumimina
0: chakula.
1: Mimi nashukuru kwa kuwepo.
0: Na mimi nakushukuru sana.
1: Mambo yote mapya,
0: tumaini linaanzia hapa.
1: Na mimi ni mtu mpya, tumaini limeanzia hapa.
0: Septemba 5. Kwenye
1: shule ya Sabato. Septemba 5. Jamani, twende kanisani, tukafanya ibada, lakini pia tushiriki. Mimi nategemea kuona contents nyingi za siku ya kesho.
0: Kesho yani.
1: Yeye anategemea kuona
0: mitandao ya jamii furike. Mitandao ya jamii furike.
1: Maana kila kanisa nina uhakika wanafanya.
0: Kila kanisa
1: kwa jiji la Dar es Salaam.
0: Hapana, hata nje ya Dar es Salaam, kwa sababu ndio mpango wa kanisa la kiulimwengu.
1: Ni sawa.
0: Makanisa yote ulimwengu mzima.
1: Kwa sababu wote kama Septemba 5, Septemba 5,
0: kila mtu anafanya.
1: Kila mtu atafanya.
0: Kwa kila mtu apost kile alichofanya.
1: Tuanzie hapo. Mchungaji amehubiri, amesema mambo yote mapya, tumaini inaanzia hapo.
0: Unapost hiyo hiyo. Mambo yanaenda. Nashukuru sana Rebecca. Karibu tena, Sabato njema.
1: Shukrani. Au nisubiri tena kitu kingine, mambo yote mapya
0: yanatokea. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakushukuru kwa kutenga muda wako wa thamani na kuambatana nasi katika kipindi cha Sabato njema siku ya leo. Endelea kuangalia Hope Channel Tanzania, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Sabato njema haijaisha. Saa 1 kamili Fanuel Tanda atakuja hapa na kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Saa 2 kamili nitarejea hapa kwa ajili ya kipindi cha ushuhuda. Baraka za Bwana ziambatane nawe. Tunakutakia Sabato njema na Mungu akubariki sana.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakaribisha tena tuweze kuwa sote kuweza kujifunza neno la Mungu. Ni kukumbushe tupo katika somo la 10 katika robo hii ya 3 ya mwaka 2026. Na katika robo yote hii tunajifunza kuhusiana na Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Leo tena katika somo la 10 tutajifunza kuhusiana na huduma ya kweli ya Kikristo. Ndio somo ambalo tutaweza kujifunza katika somo la 10. Mimi ni Fanuel Tanda, nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Lakini pia leo tutakuwa na mgeni, tutakuwa naye Dr. Charles Malaki ambaye tutakuwa naye katika somo hili la mwongozo wa kujifunza Biblia katika somo hili la 10. Kwa hiyo nakaribisha tuweze kuwa sote. Dr. Malaki, karibu sana. Karibu sana. Yeye ndio mgeni wetu ambaye leo tutashirikiana pamoja katika mjadala huu wa kuweza kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, yeye ni mwenyeji. Karibu na pia mchungaji Tuvako.
1: Nashukuru mwenyekiti.
0: Asante sana. Basi moja kwa moja ni kukaribishe mchungaji Robert Tuvako uweze kutupatia ombi la ufunguzi kisha tuweze kuendelea katika somo hili la 10. Karibu sana mchungaji Robert Tuvako.
1: Tuombe. Baba yetu, Mungu mkuu, mfalme wa falme na Bwana, wewe peke yake ndiye Mungu unayestahili kuabudiwa. Wewe peke yake ndiye mwokozi wa wote wenye mwili. Tunapokujia katika saa hii, tunatambua ni kwa rehema zako hatuangamii, na kwa namna hiyo umetuvuta kwa kamba ya upendo, kamba za upendo wako, utufundishe huduma ya kweli ambayo inatoka katika moyo wako. Tunakukaribisha kwa uwezo Roho Mtakatifu, utuongoze sisi tunaojadili hapa, lakini pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji, umbariki katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
0: Amen. Amen. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Tuvako, kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema kwamba mgeni njoo, mwenyeji tupone.
1: Amina.
0: Sasa ninaanza na Dr. Malaki.
1: Amina.
0: Ndio mgeni wetu.
1: Amina.
0: Ningetamani pia utukumbushe kile ambacho tulijifunza katika somo lililopita ambalo lilikuwa ni somo la 9, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ambapo hasa tulijadili kuhusiana na huduma inayosukumwa na upendo. Nini ambacho tulikiona hasa katika ile somo la 9? Karibu Dr. Malaki.
2: Asante sana mwenyekiti. Katika somo letu la 9, huduma inayosukumwa na upendo ni kitu ambacho kinamfanya mtu aweze kuonyesha ile harufu nzuri ya matendo yake. Na ndio kitu ambacho Paulo anajaribu kuambia katika Wakorinto, hiyo sura ya pili sehemu ya kwanza, kwa maana ya sura ya kwanza ya Wakorinto na sura ya pili. Lakini ndani ya somo hili ukifuatilia katika kitabu cha Walimu kwenye ukurasa wa 121, anajaribu kusema kwamba aina hii ya huduma inayosukumwa na upendo inahitaji huruma, uadilifu, unyofu na uaminifu kwa ahadi za Mungu.
1: Amina.
2: Na hicho kitu ambacho Paulo amekuwa akikifanya. Kwa hivyo huduma inayosukumwa na upendo ndio somo ambalo tumejifunza katika wiki iliyopita.
0: Amina. Asante sana daktari kwa kutukumbusha. Hilo lilikuwa ni somo la 9. Nikirejea tena kwa mchungaji Tuvako. Hii huduma ya kweli ya Kikristo inamthibitishaje mtendaji kazi wa Mungu kwamba ameitwa katika huduma? Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Ni kushukuru mwenyekiti, nami kabla ya kujibu swali nishukuru sana Mungu kwa kutujalia kuwa na Dr. Malaki leo. Na hivyo ni furaha yangu pia kwamba amekubali kuwa pamoja nasi katika ugeni huu ambao ni adhimu sana, ni baraka. Naam, ametugusia kile ambacho tumepitia juma lililopita, na kwa swali lako tunaangalia somo la juma hili la 10, somo la 10 ambalo kwa kweli linakitwa kwenye huduma ya kweli ya Kikristo. Na ukitazama kile ambacho kinatajwa, umeuliza kinachothibitisha kwamba huyu mtendakazi Mungu amemuita katika huduma ya kweli. Ninaguswa sana na swali hili, liliulizwa mahali fulani. Nakumbuka tulikuwa kwenye jopo fulani na kiongozi mmoja, Daktari Lekundayo. Na ni kama vile tulikuwa tunakwepa kwepa kulijibu. Kuna namna fulani ya kutafuta unyenyekevu katika kujibu hoja, kana kwamba ukijibu hivyo unakuwa umejiinua fulani. Lakini ukweli ni hivi, kauli inayonukuliwa kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kilichoandikwa na Ellen White inatuingiza katika somo la juma hili. Inajibu hilo swali, unathibitishwaje wewe mchungaji, wewe mzee wa kanisa, wewe mtumishi uliyeitwa kwenye huduma, kwamba kweli umeitwa na Mungu? Sasa najua hiyo hata rafiki yangu mwinjilisti na mchungaji John Kulwa anaisikia vizuri. Unathibitishwaje? Ellen White anasema kwenye kurasa 21, inasema kuongoka na kutakaswa kwa wenye dhambi kwa njia ya ukweli ambao unautoa ni uthibitisho thabiti kabisa anaoweza kuwa nao mtendakazi kwamba Mungu amemuita katika huduma. Hivyo ushahidi wa utume wake ulikuwa umeandikwa, yani utume wa mtume Paulo ulikuwa umeandikwa juu ya mioyo ya waliokuwa wameongoka na kushuhudiwa na maisha yao yaliokuwa yamefanywa kuwa mapya. Kristo aliumbika ndani ya mioyo yao, aliye tumaini la utukufu na mtendakazi anatiwa nguvu sana na mihuri hii katika huduma yake. Hivyo tutakachoangalia leo katika mjadala wetu wa huduma ya kweli ya Kikristo ni namna Mungu anavyothibitisha wito huo. Nisiache fungu letu la kukariri. Linachukuliwa kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 10 ambalo linasema pande zote twadhiikika bali hatusongwi. Twaona shaka bali hatukati tamaa. Twaudhiwa bali hatuachwi. Twatupwa chini bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili ukuuawa kwake Yesu ili uzima wa Yesu huo nao udhihirishwe katika miili yetu.
0: Ndio. Asante sana mchungaji Tuvako. Tayari umekwisha kuingia kwenye somo la 10 na ametufungulia mjadala wetu katika somo hili la 10 kuhusiana na huduma ya kweli ya Kikristo. Ni rejea tena kwako Dr. Malaki. Tuangazie hili kanisa la Korintho. Katika kanisa la Korintho linaonekana kuthibitishaje sasa huduma hii ya kweli ya mtume Paulo? Karibu mchungaji Dr. Malaki.
2: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Kanisa la Korintho kwa lenyewe kwanza lilikuwa bado kuna watu wana wasiwasi na Paulo. Na sasa wakiona tabia ya Paulo, kuna kitu gani ambacho kimemfanya huyu mtu atuletee habari hizi njema? Nagundua kwamba ni nguvu ya Roho Mtakatifu.
1: Amina.
2: Na mambo ambayo ameyatumia ameyapitia Paulo katika barua yake, yeye mwenyewe anazungumzia huduma yake kwa ufupi katika haya maagano mawili. Lakini injili ni moja. Kwenye agano la kale na agano jipya bado kiini ni Yesu Kristo. Na ndio Paulo huyu sasa anajaribu kuonyesha kanisa hili la Korintho kwamba mkimkubali Yesu, mkampokea Yesu na Roho yake Mtakatifu, atabadilisha maisha yenu na muonekano wenu na matunda yenu, na matunda yake yataonekana katika matendo yenu. Na sehemu fulani hapo katika ukurasa 123 wa Thesalonike ya mwalimu anataja akisema kabisa kwamba alikuwa na uhakika, haikuwa kwa akili au juhudi zake.
1: Ndio.
2: Kwa kanisa la Korintho ilikuja kuwepo na kujihusisha katika kujitangaza au kujisifia yeye mwenyewe, bali ni uwezo wa Roho Mtakatifu.
1: Ndio.
2: Na ndivyo inakuja hata sisi leo katika makanisa yetu. Tutakapoomba kujazwa na Roho Mtakatifu, tutajithibitisha na kuonyesha kwamba kuna huduma ya kweli.
1: Ndiyo.
2: Kwa watu wanaotuzunguka.
1: Wow.
0: Asante sana. Huduma ya kweli. Nilikuwa nakuona nakuona mchungaji Tuvako ni kama kuna jambo moja unawiwa na hizo point na kuna jambo nataka kuzungumza. Lakini kabla sijakuruhusu kuzungumza hilo jambo mchungaji Tuvako,
1: naam,
0: ni kuongezea swali moja ambapo utaunga hapo ambapo ameishia Dr. Malaki. Maana mwongozo wetu wa kujifunza Biblia unakwenda kwa mfuatano.
1: Okay.
0: Tuangalie katika swala zima la mchakato wa kuokoa roho za watu. Huu mchakato wa kuokoa roho za watu, ni kwa nini mateso yaruhusiwe? Na hoja ya utukufu inahusianaje hapo? Kuna vitu viwili, ni kwa nini mateso yaruhusiwe katika mchakato wa kuokoa roho za watu, lakini pia hoja ya utukufu inahusiana vipi hapo? Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Nikushukuru mwenyekiti, nishukuru jinsi ambavyo Dr. Malaki ametuingiza pale.
0: Ndiyo.
1: Katika kushuhudia haya matunda ya huduma ya kweli. Nidokeze tu hili ni kwa niaba ya idara ya uhariri, kuna kosa dogo katika fungu pale.
0: Ndiyo.
1: Ambalo lipo kwenye kurasa 123 fungu sahihi inapaswa kuwa Wakorintho wa pili sura ya tatu fungu la kwanza hadi la tisa ambalo lina swali kwamba tunawezaje kwa, au kwa tunaweza kwa namna gani kuwa waraka wa Kristo. Na hiyo ndio inaleta pia hiyo hoja ambayo Dr. Malaki ameizungumzia kwa uzuri, na ninaguswa kuona jinsi ambavyo kama ambavyo kanisa lilikusudiwa kuwa na hii namna ya kuakisi waraka wa Kristo ambao ulipitia kwa mtume Paulo, mshiriki mmoja mmoja anawajibika kuakisi vivyo hivyo huo waraka wa Kristo. Na najua tutayaona kwa undani zaidi, na nimebarikiwa kwa jinsi alivyoweka hiyo taswira, jinsi ambavyo mtume Paulo alikuwa bado ana maswali naye. Huyu jamaa anaweza kuwa na hila. Amekujaje mara moja hii anamhubiri yule yule ambaye alikuwa anatesa watu kwa ajili yake. Na hivyo kwa kweli walikuwa na haki ya kuwa na tashwishi kidogo.
0: Ndiyo.
1: Sasa tunapozungumzia mateso kama ulivyosema katika swali lako mwenyekiti kwangu, ni mnyororo huo. Mateso, unajifunza mambo kadhaa ambayo yako ni sahihi tukuyaelewa. La kwanza mwenyekiti, tukubali tunaishi kwenye sayari ambayo adui alipoingia katika bustani ya Edeni upo bado. Hajafa. Siku nyingine tulizungumza hapa tukasema hata ujumbe wa Ellen White unapozungumzia jinsi Bwana alivyompa maono, alivyomuonesha jinsi alivyo kwa muonekano, aliona amezeeka. Lakini hajafa.
0: Ndio.
1: Na tukasema tungeshangilia sana kifo chake. Lakini hajafa. Na unabii na jinsi maandiko yanavyotudhihirisha ni kwamba yu hivyo na ataendelea kuwepo mpaka hukumu. Mpaka wakati wa kuachwa miaka elfu ataendelea kuwepo. Na tunachozungumza juu ya mateso ni kwamba yule adui wa Kristo lazima alete mateso, kwa sababu anayehubiriwa ni yule ambaye alimshinda mbinguni, akaja akamshinda pia hapa duniani. Huwezi ukasema ni sahihi kwako kuwa rafiki wa Yesu bila kuwa na udhia. Maana hiyo ndio lugha Bwana Yesu anayetumia kwenye sura ya 11 nadhani ya Luka.
0: Na udhia.
1: Kwa nini? Kwa sababu licha ya baraka Mungu anazokupatia, adui yupo. Anafurahi? No, hawezi. Lazima aoneshe ya kwamba hapendezwi na watoto wa yule ambaye ni adui yake. Na hivyo kwa sababu hiyo pambano kuu tunaloendelea kuwa nalo kila siku katika ulimwengu huu ambalo limesababishwa na huyo adui linatufanya tuwe katikati ya mateso na udhia. Na hivyo mtume Paulo anapozungumzia hilo, tunaona katika mwongozo wetu kurasa wa 124 anatajwa John Huss. Mwingine anamtamka kama John Huss. John Huss ambaye anatamkwa kuwa mwana matengenezo, mmoja wapo mashuhuri sana wakati ule katika maeneo ya Bohemia, aliwahi kusema kauli ambayo inagusa sana. Niisome mwenyekiti kama ilivyo. Anasema yeye, akimaanisha Kristo, yeye ni Bwana wa ulimwengu wote, na sisi ni wanadamu wenye hali ya kufa katika hali dhalili. Licha ya hivyo, yeye aliteseka. Kwa nini basi sisi tusiteseke pia, kwa kuwa mateso kwetu ni utakaso? Na hii nukuu inachukuliwa kwanza na Ellen White, anaichukua kutoka kwa John Huss na anaitaja katika kitabu kile cha Pambano Kuu. Ikiwa yeye aliye mwokozi wako na mwokozi wangu aliteseka, wewe ni nani kuepuka changamoto hizo? Ni lazima ukubali ya kwamba yule aliyepambana dhidi ya Kristo anaendelea kupambana dhidi yako na dhidi yetu sote. Lakini malizie kwa mambo yafuatayo mwenyekiti, kulingana na swali hilo la mateso. Kifo cha Yesu, mtume Paulo anakitumia kama nembo. Nembo inayodhihirisha ushindi uliopitia katika unyenyekevu wa Kristo. Na hivyo mateso na kifo cha Kristo, mtume Paulo anayachukulia kwa namna chanya badala ya hasi. Maana nembo ya ushindi, dhidi ya yule ambaye alidhani kwa kumtesa huyu Kristo, huyu Kristo angeshindwa.
2: Ndiyo.
1: Alidhani kwamba kwa kumtesa na kumuua tumaini la mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, tumaini lake lingeisha. Mateso yanaendelea kuwepo kwa sababu licha ya kushindwa kwa ibilisi mbele za Kristo, anatafuta namna ya kuwafanya wafuasi wa Kristo washindwe pia. Yeye alishindwa, anatafuta wanaoshindwa pamoja na yeye. Na hivyo lugha ya mtume Paulo anapozungumzia juu ya kifo cha Yesu, mara zote anayoweka katika namna chanya inayodhihirisha ya kwamba yeye amtumainiaye Kristo aliyeshinda, akimwamini Kristo na yeye atashinda. Na hivyo malezo haya yanapendeza sana kwenye ukurasa 124 anaposema maneno mawili, kifo na uzima, yanatokea mara tatu katika Wakorintho wa pili sura ile ya 4 aya 10 hadi 12. Na huu ni ukumbusho kwamba katika zama hizi maisha yanachanganyikana na mauti. Hata hivyo, katika utukufu ujao tutakuwa na uzoefu wa uzima bila kifo. Muhimu zaidi ni kwamba hiyo Wakorintho wa pili 4 inaonesha kwamba injili inahubiriwa kupitia wanadamu dhaifu ili utukufu wa Mungu uzidi kuonekana. Na katika tumaini hilo, somo la juma hili linatusisitizia kwamba namna ambavyo wamisionari walifanya, kama Paulo alivyofanya, ukiwa muumini na unaishi kwa imani, utaishi sio kwa ajili ya sasa tu na kwa ajili ya wakati ujao. Hatuishi kwa kuona, tunaishi kwa imani. Na kwa namna hiyo tumaini hili linakuwa ndio linapaswa kutufikisha kwenye kutambua utukufu unaokuja kwa wanaopitia mateso ni mkubwa kuliko mateso wanayoyapitia.
0: Naam. Asante sana. Asante sana mchungaji Tuvako. Nimependa hapo ulipokazia hapo mwishoni ya kwamba ingawa kuna mateso yameruhusiwa, lakini kuna tumaini.
1: Naam.
0: Hapo kuna tumaini hapo ndani yake. Ehe. Ni rejea tena kwako Dr. Malaki. Kuna jambo moja ambalo mtume Paulo anaonekana hoja ya kuirudia rudia au kuikazia mno, na sio nyingine, ni hoja ya huduma ya upatanisho. Anazunguka zunguka, lakini bado atazungumzia pia huduma ya upatanisho.
1: Anarudi
0: pale pale. Anarudi pale pale. Sasa katika huduma hii ya upatanisho, kwa nini inakaziwa sana na inatuhusuje katika kipindi hiki cha leo? Karibu sana Dr. Malaki.
2: Asante sana. Katika hii huduma ya upatanisho ambayo inalenga kwa Kristo, Paulo anajaribu kuonyesha kwamba sio yeye ila ni Yesu Kristo. Na tukiangalia hapo nyuma katika masomo yaliyopita kwamba mtu anapokuwa anatenda dhambi litakiwa imwagwe damu ya mnyama ili apate afanye ondoleo la dhambi. Sasa hilo jambo sasa hivi alifanyiki. Paulo anatuulisha kwa Kristo kwamba Kristo alitoa maisha yake, alikufa, akatupatanisha sisi tulipokuwa tungali wenye dhambi na Mungu. Na ndio maana katika ukurasa huu wa 125 ameeleza pale kwamba Kristo ndiye mhudumu wa upatanisho bora kabisa. Kwa hiyo alitupa huduma ya upatanisho. Lakini ukisoma katika Waebrania pia anasema kwamba tunaye kuhani huyu mkuu ambaye yeye mwenyewe alijitoa kuwa sadaka ili aweze kutupatanisha na Mungu. Na sehemu hii pia anaposema hivyo ni kwamba Mungu anawapatanisha wanadamu na nafsi yake kwa njia ya kifo. Nikinukuu katika Wakorintho wa pili ile sura ya pili na ule mstari wa 13 hadi wa 16, nitasoma mafungu haya machache ambapo Paulo pia ndio ameandika kitabu hiki cha Waefeso. Na hapa anasisitiza na kutuambia kwenye hiyo sura ya pili na ya Wakorintho fungu la 13 anasema, lakini sasa katika Kristo ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo.
1: Amina.
2: Inamaanisha kwamba Kristo alitoa maisha yake, akamwaga damu yake ili kutupatanishwa na Mungu. Na fungu la 14 anasema, kwa maana yeye ndiye amani yetu, ametufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndio sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Tunapata huduma ya upatanisho, tunatakaswa, tunapatanishwa na Mungu, tunasamehewa dhambi, tunaendelea kufanywa kuwa watakatifu siku kwa siku. Kwa hiyo tunapoendelea kupatanishwa, maana yake tunapaswa kukua katika neema. Na badiliko hili sio alihitaji mtu kulipigia debe.
1: Ndiyo.
2: Inatakiwa matunda yaonekane. Watu waseme hakika kwamba huyu mtu amepatanishwa na Mungu. Huyu mtu amefanyiwa huduma ya upatanisho. Waone manani mabadiliko. Na napokuja katika swali lako sehemu ya pili kwamba sasa huduma hii leo tunahitaji.
1: Yeah.
2: Ndiyo. Jibu ni ndiyo. Huduma hii kwa leo tunahitaji.
1: Yeah.
2: Tunahitaji Yesu aendelee kuwa kiini cha upatanisho hata katika maisha yetu.
0: Yeah.
2: Na sehemu hii pia ningependa nigusie kwenye kitabu cha Walimu.
1: Yeah.
2: Kwenye ukurasa ule wa 120 na ukurasa 134.
1: Sawa.
2: Pale anasema upatanisho wa kihusiano.
1: Ndiyo.
2: Anasema moyo wa Paulo katika Wakorinto wa pili ulikuwa wa kihusiano sana. Na kiini cha ujumbe wake ni huduma ya upatanisho. Na anasema kwamba injili si ujumbe wa msamaha tu. Ni urejeshaji wa uhusiano kati ya wanadamu wenye dhambi na Mungu mtakatifu. Na kila muumini amepewa utume huo huo. Sasa hii ndio ambayo inatuhusu sisi. Kwamba tuna uhusiano wa namna gani? Kati yangu mimi na jirani, lakini pia kati yangu mimi na nani? Na Mungu Mwenyezi. Je, huu uhusiano umerejeshwa kupitia upatanisho huu wa Kristo? Au unasema nadai kwamba mimi ni Mkristo na upatanisho wa Kristo, lakini bado sisalimiani na jirani yangu. Bado kuna makandokando fulani ambayo niko nayo.
1: Ndio.
2: Ambapo sasa haya yote yanatakiwa yaondokane kwa sababu tunafanyia upatanisho ambao pia unatakiwa kudumisha uhusiano ulio mzuri kati yetu sisi na Kristo.
0: Asante sana. Mchungaji Tuvako, je, una jambo lolote la kuongezea hapo alipomaliza Dr. Malaki kuhusiana na huduma hii ya upatanisho ambapo Mtume Paulo ana kazi ya karibu? Mchungaji Tuvako.
1: Nimeguswa na jinsi ambavyo ametupeleka vizuri Dr. hapo. Na nikaona jinsi ambavyo kama kuna mwitiko. Response, mwitiko ambao Mkristo anapaswa kuwa nao ni hili swala la msingi la kwamba kama ambavyo Kristo amepatanisha watu na Baba,
0: ndio
1: sisi nasi yapasa tupatane sisi kwa sisi. Na bila hivyo unajihitaje Mkristo ambaye haupo tayari kupatana na yule ambaye unafikiri hampatani? Na hivyo kwa namna hiyo imenikumbusha ile kauli ya Bwana Yesu aliposema ombeeni wanao waudhi, kwa maana ya kwamba hata yule unayedhani ya kwamba mimi Bwana siwezi hata kuongea naye, Mungu ana namna ya kufanya ikiwa utakusudia katika nafsi yako kumhitaji Mungu akuwezeshe kulifanya hilo litokomee, yani hali ya ukuta kati yako na mtu mwingine.
0: Ndiyo.
1: Hali ya ukuta ambayo inaweza kuwepo karibu, watu wa karibu zaidi au watu ambao wanaweza kuwa mbali kidogo. Ni muhimu sana kama alivyotupatanisha sisi usisi kwa sisi pia tupatane.
0: Ndiyo. Na asante sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunasonga tena mbele baada ya maelezo hayo mazuri. Mchungaji Tuvako, hebu sasa tuangalie katika swala zima la ahadi za Mungu katika kile kitabu cha Wakorintho, Wakorintho wa pili na lile fungu la sita. Kuna ahadi ambazo tunaziona pale zipo. Karibu mchungaji Tuvako.
1: Wakorintho wa pili sura ya sita.
0: Sura ya sita.
1: Oh, okay. Basi nakushukuru mwenyekiti, labda kwa muda mfupi niliingize kwanza alafu
0: ndio
1: umedokeza kwamba kutakuwa na break kidogo, lakini basi sura ya sita inapozungumzia ahadi za Mungu, ninaguswa kuangalia mambo kadhaa. Kwa kweli sura hiyo aya ya kwanza hadi ya 18 na kisha sura ya saba aya ya kwanza ni kifungu au eneo moja linalotuonesha mambo mawili matatu ambayo tutayaangalia kwa undani. Moja ni jinsi ambavyo Mtume Paulo anazungumzia mazingira ya wito Mungu anaoweka katika maisha ya watu.
0: Ndiyo.
1: Mwito wa Mungu kwa Wakorintho, mwito wa Mungu kwa waumini, wito wake au miito. Unaweza ukaita hivyo kwa sababu tutaiona katika sehemu zake. Lakini la pili ambalo liko wazi pale ni ahadi. Ambazo Mungu anazitoa licha ya ile miito anayoiweka. Ahadi ambazo zinaweza kuonekana katika makundi ya anuai, ambazo zinathibitisha jinsi ambavyo Mungu amekusudia ya kwamba anaowaita anakwenda kuwafanyia nini. Anakwenda kufanya nini na maisha yao. kwamba Mungu anakuitaje na kwenda kufanya nini na maisha yao. Kwamba Mungu anakuitaje, tutaliona hilo katika swala hili kwa undani kwenye sura

0: utakachokiona wazungu wanamsema, wanasema it's not all a bed of roses. Mm. Yani sio kwamba umeitwa kuwa Mkristo basi maisha ni mswano, yani kama vile ni meza hii imepigwa randa. Umeitwa kutambua ya kwamba kuna milima, kuna mabonde, kuna wakati wa kufurahi na kuna wakati wa kuhuzunishwa na yale ambayo tuliyasema hapo awali yanayotokana na yule adui wa nuru. Na hivyo tukijua hayo, tunapokwenda kuangalia sasa hiyo miito na hizo ahadi, tutatambua jinsi gani Mungu yupo katika mchakato wa kutufanya kuwa kile ambacho anatupasa, anataka tuwe.
1: Naam, asante sana mchungaji Tuvako, na kushukuru pia Dr. Malaki. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Na tukirejea tena tutaweza kuendelea na kipindi chetu hiki cha muongozo wa kujifunza Biblia. Kwa hiyo usingatuke katika runinga yako, endelea kubaki nasi ili tuweze kujifunza mambo mbalimbali katika kipindi hiki cha muongozo wa kujifunza Biblia.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, baada ya mapumziko hayo mafupi tunasonga tena mbele. Kabla kwenda mapumziko mafupi, mchungaji Tuvako alikuwa akielezea, alianza kuelezea zile ahadi ambazo zinapatikana katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili na ule mstari wa sita. Nikukaribishe mchungaji Tuvako sasa uendelee kuanza kutupatia tutangulizi, lakini bado kuanza kuingia kwenye ahadi zenyewe. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru sana katika kuendelea na hoja hii.
0: Ndio.
1: Nimpeleke mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika aya zifuatazo. Wakorintho wa pili sita aya ya 11 na kuendelea. Nitasoma aya chache, sio lazima nisome zote. Lakini mtie moyo mpenzi mtazamaji, tupo katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Hivyo Biblia yako ndio ndio msingi mkuu, na hapa tunaenda. Aya ya 11 nasema, vinywa vyetu vimefumbuliwa kwenu enyi Wakorintho, mioyo yetu imekunjuliwa. Nilipenda neno hili. Aya ya 12, hamsongwi ndani yetu bali mwasongwa katika mioyo yenu, basi ili mlipe kadiri ile mliopewa. Nasema nanyi kama na watoto, nanyi pia mkunjuliwe mioyo. Aya 14 inaposema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, wasema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Mambo yafuatayo mwenyekiti ni yaseme sasa.
0: Ndio.
1: Moja ni hii miito. Imetajwa kama sita. Nasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Ninaweza nisifafanue sana hapa, lakini Dr. Malaki atafafanua zaidi. Lakini ni bayana kwamba Mtume Paulo anapotumia kauli hii anatudokeza moja kwa moja katika uhalisia wa hata mambo ya ndoa. Kwamba ukifungiwa nira na asiyeamini, ukaingizwa katika mkataba wa kudumu hivyo, ni hatari kwa kuitunza imani yako na hata wale wengine wanao

0: kutokana na umoja wenu.
1: Ndiyo.
0: Lakini la pili ambalo ni ahadi, sorry, ni mwito, anasema tokeni kati yao. Hiyo ni unaweza kukaita wito wa pili. Watatu, tengweni. Yani mjitenge na hao wasioamini kwa namna isivyo sawa sawa. La nne, msiguse kitu kilicho kichafu. Ni uchaguzi, si ndio? Unachagua kilicho kisafi na kuamua kutochukua kilicho kichafu. Usiguse kitu kilicho kichafu. Na tano, jitakase nafsi na uchafu wote wa mwili na wa roho. Ninachofurahishwa nacho katika kuangalia hata hili la tano ni jinsi ambavyo pamoja na kwamba linafikia hatua fulani la mguso na lile linagusana la nne, neno la Mungu linatutia moyo kuwa wasafi.
1: Ndiyo.
0: Kuwa wasafi sio tu mioyo lakini pia muonekano wa nje, miili na roho. Na hivyo katika namna hiyo la sita linaingia sasa. Mkitimiza utakatifu katika kumcha nani? Mungu. Hivyo utakatifu sasa ni haki ya Mungu, tabia ya Mungu inayokuja kutawala ndani yetu. Umeitwa kuwa na hiyo tabia. Na hivyo la saba, no, la sita, hilo ni la sita ndiyo nimezungumzia, kwamba umeitwa kutimiza tabia ya Mungu katika kumcha Mungu. Na hivyo haya mambo, haya miito ni sita. Sawa. Ahadi zinazokuja sasa baada ya pale, nipenda ambavyo mwongozo wetu umezinyambulisha, ni saba.
1: Ndiyo.
0: Ahadi saba ambazo ni kama ifuatavyo. Moja ni ile ambayo tumeiona anaposema nitakaa ndani yao. Ukisikia Mungu akisema nitakaa ndani yako, ni kwamba amekuahidi kwamba vile alivyo navyo vitakuwa pamoja na wewe. La pili au ahadi ya pili ambayo inaonekana ni kwamba nitatembea na watu hao wanaonikubalia, nitatembea kati yao. La tatu, mwenyekiti, nitakuwa Mungu wao. Yani nitaonyesha uweza wangu, sio tu uwezo, ule uungu unapokuwa na wewe mambo yanabadilika. Nitakuwa Mungu wao. La nne, watakuwa watu wangu, ninawakubali wawe wangu. Hakuna kitu kinachofurahisha mwenyekiti kama hiki. Sijui Dr. Malaki unakionaje, lakini namna ile ambapo mtawala wa ulimwengu wote anaposema hawa watu ni wangu, ni kwamba amejenga uzio kuwatetea, amewachukua, amewafanya mali yake. Watakuwa watu wangu. Na hivyo la tano linafuata baada ya hapo, anasema nitawakaribisha. Si unakumbuka ile kauli ya kwenye Ufunuo sura ya tatu?
1: Ndiyo.
0: Nitaingia kwake, nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Ule ushirika, lugha ya kigeni nasema fellowship, namna ya kuingiliana kwa uhusiano kati yangu mimi na hao watu. Lakini nipo la sita linapofuata, nitakuwa baba yenu. Kama familia. Lakini hiyo inamaanisha nini? Nitawapa hata mahitaji. Ndicho baba afanyacho. Sio tu kwamba analinda au anasimama pale kama kichwa cha familia, lakini analisha familia, anaikidhi mahitaji yake. Hivyo baba ni Mungu. Lakini la saba na la mwisho, asema mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike.
1: Ndio.
0: Usidhani kwamba hii imewekwa pale kujaza tu kurasa, ina utofauti wake. Unapokuwa mwenyekiti kwamba wewe ni mwanae wa kiume au wa kike, una haki ya urithi. Hivyo yale mambo yaliyokuwa yake, mali yake, vitu vyake, nini, wewe ni mstahiki. Unafaa kuchukua sehemu ya urithi wa familia ile kama mtoto wa kiume au wa kike. Na hivyo kwa lugha rahisi, mwenyekiti, hoja ya kwamba Mungu anatupatia ahadi hizi inalenga kutubadilisha na kutupeleka kutoka kwenye uchafu wa uovu na asili ya dhambi hadi kutufikisha katika asili ya tabia ya Mungu ambayo ni utakatifu. Na hivyo ahadi hizo zinaweka wito wa kuwa watakatifu. Miito imetajwa katika namna zile sita, lakini kisha ahadi zinaonekana kutimizwa katika namna zile saba. Na hivyo Mungu anatuona kwa namna ambayo tukimchagua. Hoja sasa ni kuchagua. Tunapomchagua, haya yanatimia. Kwa uwezo wake yanatimia. Na kwa namna hiyo, mwenyekiti, nitakomea hapo ya kwamba tumeitwa kuwa watakatifu.
2: Asante sana. Ni muona Dr. Malaki ulikuwa na jambo hapo karibu.
3: Nilitaka kuongezea hapo upande huo wa ilo fungu la sita, mstari wa 14. Ambapo ukisoma kwenye Kiingereza inasema yoku. Ukisema yoku kwa Kiswahili tunasema nira, lakini kwa watu wengi wa vijijini wanaijua ile kama joki. Ile mbao ambayo inakuwa na njia mbili za kufunga ng'ombe. Sasa pale unaposema kwamba msifungiwe nira ambao hawaendani. Maana yake nitachukulia mfano kwamba una ng'ombe wawili. Mwenye miaka 9 na mwenye miaka 6. Au mwenye miaka 6 mwenye miaka 3. Au una ndama na dume Maasai aliyekoma. Uwezi kumfunga kwenye ile nani mmoja akawa ni mkubwa mwingine mdogo. Ndio maana alikokuwa anamaanisha katika kuweka huo mfano kwamba msifungiwe nira na asiyeamini.
0: Kwa jinsi
3: sisi tumechukulia tofauti, tumeenda katika swala la kiroho kwenye upande wa imani zaidi. Lakini hapa yeye aturudisha hapa kwenye nira, kwamba hao wanyama hata unapotaka kuwafundisha kwenda kuanza kufanya kazi, huwa wanaenda pair, wanaofanya wanaofanana. Kwa hiyo tuseme wanaofanana au kupelekana inaenda katika maumbile, inaenda katika. Sasa tukija sasa katika mkutadha wa somo hili, anajaribu kutuonyesha hapa katika hasi na chanya. Amesema kuna upatanisho gani kati ya nuru na giza? Maana yake ni vitu ambavyo visivyo pelekana au visivyo endana. Nitaka nijazie hapo kwenye hiyo. Na sehemu hii pia anatuambia tunapaswa kuwa waaminifu katika hisia. Na kwenye kuwa waaminifu katika hisia lazima tule na watu ambao tunapelekana. Sasa katika kupelekana huko, hapa Paulo anajaribu kusisitiza kwamba huduma ya kweli ya Kristo sio upande mmoja. Inajumuisha kualika wengine pia waingie ndani na sio kuwaelekeza tu. Na huduma ya kweli ya Kristo pia utengeneza fursa ya kuaminiana, si tu uongozi toka juu kuja chini. Inamweka mtu katika hatari ya kukataliwa, kujua upendo wakati mwingine hauitikiwi. Na kudhilisha hisia akukua udhaifu kwa Paulo ulikuwa ni upendo uliojengwa na Injili. Nataka kusema ni nini? Hatumaanishi kwamba sasa tuwakatalie watu kwa sababu tumeambiwa hapa kwamba tusimguse kilicho kichafu, tusifanye jina nini. Na wakati huo tunataka kuudhilisha upendo wa Mungu kwa kuwapelekea Injili. Kwa hiyo tunajaribu kutaka kusema hapa kwamba uaminifu wa kihisia uwe ni uaminifu ambao umejengwa katika kumwamini Yesu Kristo. Na kule kupelekana ambapo tunakusema tuwe ni watu ambao tumempokea na kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hapa ndipo sasa tunaweza tukafungiwa nira, tukapelekana, tukaenda sawa. Kwa sababu ndani ya somo hili ambalo nani Paulo anatuandikia katika Wakorintho wa pili sura hii ya 6, ameenda kabisa paka sura ya 7, na sura ya 7 ile anasema basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo na tujitahidi sana tujitakase nafsi zetu na uchafu. Sasa hapa nachotaka kumalizia ni nini, mwenyekiti?
2: Ndio.
3: Tunapokuja katika swala za kujitakasa nafsi yetu na uchafu, sio kazi yetu sisi. Ni kazi ya Roho Mtakatifu anayetenda kazi ndani
0: yetu.
3: Kwa hiyo hitaji letu sisi sasa ni kumwomba huyo Roho Mtakatifu aweze tufanyia utakaso, na ndipo utakuja uchaji wa Mungu. Na nimeipenda hii kwa sababu sura hii ya Wakorintho wa pili 7 ile fungu la kwanza ukiangalia imeendana kabisa na Warumi 12 ile mstari wa pili, kwamba itoeni basi miili yenu iwe nini? Iwe dhabihu
0: iliyo hai.
3: Ambayo inamtukuza Mwenyezi Mungu, ndio ibada yenu
0: yenye maana.
3: Na hii ibada inaanzia kwangu mimi kuruhusu Yesu Kristo kupitia Roho yake Mtakatifu na neno lake likae ndani yangu. Ndipo inakuja pale sasa ile fungu la 6:10 wa Korintho wa pili 6:14 linakamilika kwa kuruhusu Yesu Kristo awe ndio kiini cha injili na ujumbe.
2: Asante sana Dr. Malaki, na ni kuongezea swali nyingine hapo kiunga hapo Dr. Yeah. Malaki. Tunajifunza nini juu ya uwezekano wa kuwa na huzuni ya kiungu? Huzuni ya kiungu na maanisha ile ya kimbingu. Kama ilivyoonekana kwa Mtume Paulo. Na vipi kuhusu faraja na furaha ya kweli? Karibu sana.
3: Asante sana. Asante sana mwenyekiti. Nikushukuru kwa swali zuri. Ndani ya somo la juma hili unapofika kupata faraja na furaha na huzuni. Huzuni hii ambayo inaongelewa hapa ni kupitia mateso. Kama ambavyo mchungaji wako alikuwa ameanza kuelezea mateso na utukufu. Hakuna mateso, hakuna huzuni, hakuna taji. Na wakati mwingine nikisoma katika sehemu hii ukurasa wa 127. Kuna dhana hapa mbili ambazo zinaibuka. Ambazo katika Wakorintho hiyo ya pili sura ya 7 mstari wa 5 hadi 16 Paulo anaeleza zaidi sababu ya faraja na furaha yake. Lakini zana hizi mbili zinatawala kifungu cha kitenzi ambacho kimeitwa hapa kwa lugha hiyo tafsiriwa parakareo, ikimaanisha ufariji. Nani ambaye ni mfariji mzuri? Mara nyingi sana nimekuwa naenda katika misiba, kwenye huzuni, watu wanalia na kadhalika, na mtu anasema nyamaza mtu wa Mungu na nini, unajua Bwana Yesu, mimi najua unachopitia wewe bado. Mimi na wewe naambia mtu kwamba mwache huyo mtu alie, kwa sababu wewe hujui anachopitia. Paulo ameweza kuwa mfariji mzuri kwa sababu Paulo amepitia dhiki, amepitia shida, na ndio fungu la kwa lili nasema kwamba twadhikika, tumeuzika, lakini hatukati tamaa. Na faraja inaanzia pale ambapo sasa tunapoona kwamba kumbe ilipo tumaini. Maana yangu ni nini? Kwamba somo hili linaturudisha kwamba tunapopita katika migogoro, katika matatizo yote, tuhakikishe kwamba tuna tumaini letu kwa Mungu ambalo halitapotea milele. Na hiyo ndio ambayo Paulo anazidi kutufundisha hapa. Kwa katika zana hii ya hii faraja anaongea pia, nikijazia kwenye sehemu paragrafu ya mwisho kwenye ukurasa wa 127, anasema ingawa faraja hii ni matokeo ya taarifa njema ya Tito, hatimaye Mungu ndiye wakala wa faraja ambayo Paulo aliipata. Na hata sisi mara nyingi tumekuwa tukitumia wachungaji na watumishi na nini kuambia watu kwamba mfariji mkuu ni Mungu wa wapi?
2: Kwa mbinguni.
3: Ndio ambaye anafariji, ndio ambaye anajua machungu na maumivu ambayo mtu anayapitia. Kwa sababu wakati mwingine tukio fulani imetokea, labda msiba na nini, kuna mtu anawaza ada, kuna mtu anawaza kodi ya nyumba, kuna mtu anawaza umeme na nini. Alafu wewe unatokea kuambia nyamaza tu. usiwe na nani, Mungu atashughulikia. Mungu anashughulika kivipi? Kwa sababu wewe uweze kupita katika nini, katika viatu au mapito ambayo yule mtu anapitia. Na kwa nini analia? Na tumeona sehemu nyingine watu wamezuiwa kulia, wanadondoka chini, na wengine mpaka wanapoteza maisha kutokana na kutokubaliana na ile hali. Kwa hiyo hapa sasa kwenye faraja hii na furaha anachotaka kutuambia ni nini? Kwenye faraja hii na furaha ni kwamba wewe utakuwa mfariji mzuri endapo tu kama wewe umeaishi yale mapitio, umevivaa vile viatu katika wakati alipokuwa amekukuta. Ndipo na Paulo hapa anajaribu kutueleza hilo kwamba anafurahi sana hata alipomuona Tito, lakini zaidi sana anafurahi akisikia wale wakiomboleza na kuombea. Na hapa pia napata kitu kingine ambacho somo hili linanifundisha kwamba kumbe hata wakati mwingine hata sisi tunapokuwa tuko katika dhiki na mateso, hatupaswi kuacha kuwaombea watu wengine.
0: Amina.
3: Wakati fulani mimi ni mgonjwa, alafu napigiwa simu kwamba kuna mgonjwa anataka kuombewa. Unafanyaje hapo? Wewe umefiwa, alafu unaambiwa kuna mtu mwingine ambaye amefiwa, ambaye naona unatakiwa ukafanye huduma. Hapa sasa ndipo ambapo inakuja hiyo faraja na furaha ikiongozwa na uwepo wa Kristo ndani yetu. Na ndio maana hapa wasema kwa kuvutia, ingawa Paulo amejaa faraja, hii pia imejaa furaha kupita kiasi. Ingawa waraka wake ulijaa uchungu, ulikuwa umesababisha huzuni nyingi, hiyo ilikuwa huzuni inayotokana na mapenzi ya Mungu pamoja na toba iliyokusudiwa. Sasa hapo nataka kusema ni nini? Kwenye swali ambalo niliuliza kwamba huzuni ya kimbingu ni ipi na huzuni ya kidunia ni ipi? Katika huzuni ya kimbingu inaleta badiliko, inaleta toba ya kweli.
0: Amina.
3: Lakini huzuni ya kidunia haileti badiliko wala toba ya kweli. Na tutakupa mfano, kama Yuda angepata huzuni ya kimbingu, asingeenda kujiua.
0: Ndio.
3: Akurudi katika toba ya kweli.
0: Ndio.
3: Lakini Petro alipata huzuni ya kimbingu, alisikitika, mm-hmm. akarudi katika toba ya kweli. Mm-hmm. Na sisi tunafanyaje? Tunapokuta mtu ameanguka katika dhambi, mtu ameingia katika shida na migogoro na matatizo, magonjwa, vifo, misiba na kadhalika, kitu gani ambacho anapaswa kukiona kwa wakati huu? Mungu yuko karibu.
0: Amen.
3: Mungu yuko karibu na mtu aliye katika maumivu mazito na makali, na mtu ambaye anakaribia kukata tamaa, akisema kwamba anamtazama Mungu. Mm. Na asione ile shida au huzuni, badala yake tumuone Mungu. Hapo ndipo tutapata faraja na furaha ya kweli. Kwa hiyo kuna wakati fulani nilishuhudia mchungaji mmoja akiwa amepata jipu baya sana na aliugua, ameteseka muda mrefu. Lakini kwa tumaini ile kwa nalo ndani ya Yesu, anamwambia mchungaji mwenzake, mwambie baba ninalala. Kwa maana ya kwamba muombe Mungu nami ninalala nikiwa na faraja na tumaini kwamba siku ya mwisho nitafufuliwa. Ingekuwa mwingine ungefanya nini katika uzoefu kama huu? Unaona kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye amemtumaini na kumwamini Mungu, na ndipo unaona kwamba anaachia vitu vyote mikononi mwa Mungu.
2: Asante sana. Asante sana dokta kwa maelezo hayo.
0: Yeah.
2: Mchungaji Tuvako kiunga hapo kwenye huzuni ya kimbingu. Furaha. Furaha ya kweli pamoja na faraja. Sasa mchungaji Tuvako, ni baraka gani ambayo tunaipata katika somo ambalo tumejifunza juma hili ambayo inatokana na huduma ya kweli ya Kikristo? Huduma ya kweli ya Kikristo. Karibu sana mchungaji Tuvako.
0: Hakika nimebarikiwa.
2: Ndiyo.
0: Na tunavyokwenda katika vilele vya mjadala wa leo, ninamuona mtume Paulo katika mazingira anuwai hapa, mateso yake, na katika fungu letu la kukariri lile wa Korintho wa pili sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 10, anavyoeleza jinsi ambavyo licha ya haya yote, iwe ni kudhikika, iwe ni kuudhiwa, iwe ni kutupwa chini, iwe ni kutaka kuuawa, yeye yote anayaona kama nafasi ya kuthibitisha ya kwamba amekwenda kikamilifu katika kumtumikia Kristo ambaye ni adui wa ibilisi. Na hivyo namuona mtume Paulo akionyesha pia mabadiliko ya kiroho ambaye aliendelea kwa Wakorintho wenyewe na wote ambao alitumika kuwafikishia ujumbe. Na hivyo hiyo ni baraka, mabadiliko ya kiroho yaliyotokea. Lakini nadhani tukisema hapo tumeenda mbele sana, yanaanza na Paulo mwenyewe ambaye alibadilishwa na Yesu katika njia ya Dameski, na akawa na nguvu ya kumhubiri Kristo licha ya changamoto zote, na watu sasa pia wanapomshuhudia wanathibitisha ya kwamba huyu mtu amebadilishwa na Kristo, nao wanaamua kumfuata Kristo. Lakini jambo lingine ambalo ni la baraka sana ni jinsi ambavyo mtume Paulo anatuonesha katika juma hili uaminifu wa hisia, ambao wa kihisia, ambapo huduma ya kweli inaonyeshwa ikimjumuisha Kristo katika hatari, katika maisha ambayo yanaweza kuwa mengine ni ya giza, yani sio giza kwa maana ya uovu, lakini yenye kama vile mateso makubwa, ya giza la mateso, lakini anaona nuru. Tunaona hiyo baraka ya kuweza kuwa na uchanya wa hisia iliyo chanya wakati hata wa mateso. Lakini pia baraka nyingine ambayo nimeiona ni hii ya namna anavyotuita, hii mito inayotusaidia kuona jinsi ambavyo yapasa tuwe waaminifu kimaadili kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Atusaidie kuwa hivyo, na hivyo anatupa huo mwelekeo kwa nguvu ya Kristo tunapomchagua. Na hivyo pia tunaona baraka hii, baraka ya upatanisho wa kimahusiano, kwa namna ambayo kama ambavyo Bwana Kristo ametupatanisha na Baba, sisi pia sisi kwa sisi, wana ndoa, wana familia, wana washiriki wa kanisa, waumini, tunawajibika kuwa na upatanifu kati yetu sisi kwa sisi. Nilipenda sana kielelezo ambacho Dr. Malaki amekitumia leo cha nira, namna ambavyo wanapaswa wanaoendana wamefungwa nira pamoja. Hivyo kiimani inaenda pia katika mahusiano, inaenda pia katika namna za zilizo halisia. Lakini sasa nimalizie mwenyekiti kwa kile ambacho nilikiona katika mwongozo hapa, Baraka umeuliza katika namna ambayo inaweza kuonekana katika maelezo hapa ukurasa wa 128. Ukurasa wa 128 unasema maneno haya kuanzia ibara ya pili katika ukurasa ule. Tunapaswa kufunulia ulimwengu, ulimwengu ulioanguka na ulimwengu ambao haukuanguka, kwamba kuna msamaha kwa Mungu, kwamba kupitia upendo wa Mungu tupate kupatanishwa na Mungu. Mtu anatubu, anakuwa na majuto moyoni, anamwamini Kristo kama dhabihu yake ya upatanisho na kutambua kwamba Mungu amepatanishwa naye. Na kama kanisa tumepokea nuru kubwa, na nuru hii Bwana ametukabidhi kwa ajili ya faida na baraka za ulimwengu. Tumepewa huduma ya upatanisho. Kwa uwezo utokao juu, tunapaswa kuwasihi wanadamu wapatanishwe na Mungu. Baada ya kupatanishwa hivyo, Mungu anatuweka pamoja, na kama watu lazima tutafute utakatifu, tuchague. Akitoa maoni hayo katika Wakorintho wa pili sura ya 7 na aya ya kwanza, mjumbe wa Mungu Ellen White anadokeza kile ambacho Paulo alimaanisha kwa kutimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Anasema Paulo alitafuta kuwasaidia waongofu wapya wajitegemee, yani ku Wakristo wanaoendelea kukua, wasioyumba katika imani, wenye juhudi katika ari, wakitoa mioyo yao kikamilifu kwa Mungu na kufanya kazi wakiendeleza mbele ufalme wake. Hiyo ni Matendo ya Mitume, ni kitabu cha Matendo ya Mitume, sio kile cha Biblia. Kilichoandikwa na Ellen White, sehemu ya pili, ukurasa 174. Hivyo leo tunapofika kwenye vilele vya baraka hizi, tumeshuhudia jinsi ambavyo Mungu ameshughulika katika huduma ya kweli ya Kikristo kupitia kwa mtume Paulo katika mazingira yenye giza la kiroho katika kanisa la Korintho, na kuwaongoza watu kumuona Kristo kupitia kwa nyaraka zake zingine zilizokuwa kali, na mpaka Paulo mwenyewe akasema nilidhani nimewaumiza, lakini pia pamoja na kwamba hivyo nimeandika, lakini umeonyesha maombolezo na huzuni ya kiroho ya kimbingu ambayo imewasaidia kurejea na ikaleta furaha na faraja. Na hilo linapaswa kuwe kwetu pia, mmoja mmoja na kanisa.
2: Asante sana mchungaji Tuvako. Lakini pia ni kushukuru pia Dr. Malaki kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ni kushukuru pia wapendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, katika somo au katika somo hili la 10 ambalo tulikuwa tukijadili kuhusiana na swala zima la huduma ya kweli ya Kikristo, na umeziona hizo huduma na ahadi nyingi sana ambazo zimetolewa hapa. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Na sasa tunakwenda kufunga kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kwa ombi ambalo tutapatiwa na Dr. Malaki. Karibu sana Dr. Malaki kuweza kupatia ombi.
3: Tuombe. Ee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa somo ili zuri la juma hili. Somo ambalo linatuonyesha jinsi ambavyo umetupatia nafasi na fursa ya kutumika kama wawakilishi wako duniani tukiutangaza ukweli huu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kujazwa kwa msikilizaji na mtazamaji, na sisi wote kwa pamoja utuandae kwa ajili ya ufalme wako utukufu. Endelea kutufundisha siku kwa siku, tukajue huduma inayopaswa kutendwa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.

0: Naam, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini unaendelea kubarikiwa sana na kipindi cha Sabato Njema siku ya leo kutoka hapa studio za Hope Channel Tanzania, Mikocheni B, barabara ya Mwai Kibaki jijini Dar es Salaam. Naamini umebarikiwa kuwa nasi tangu pale ilipohitimu saa 11 jioni. Na leo tunaendelea kukuambia kuwa mambo yote ni mapya na tumaini linaanzia hapa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na wakati huu tumefika katika wasaa mzuri wa ushuhuda ili tuyasikie yale mambo makuu ambayo Mungu anayatenda katika maisha yetu hata leo. Na kukuletea kipindi hiki niko nao pia wenzangu hapa studio, Rebecca Dennis, Amani Msoma, Sultani Samuel, Manase Rusaka, na mwandisi wetu siku ya leo ni Samuel Matacha. Kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho ili ubarikiwe sana na kipindi hiki cha ushuhuda siku ya leo. Na leo niko naye mwinjilisti George Fungo hapa studio. Mwinjilisti, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Nafurahi kuwa na wewe katika kipindi cha leo.
1: Na mimi pia nimepokea.
0: Amina. Basi tunapoanza kipindi hiki cha ushuhuda, nikualike kwa ajili ya ombi.
1: Okay. Basi nikualike tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe milele na hata milele zote. Asante kwa wema na fadhili zako ambazo umeendelea kutukirimia katika maisha yetu. Katika kipindi hiki tunaomba Roho yako Mtakatifu anayegusa mioyo yetu, nasi tumefungua mioyo yetu, ingia na uzungumze pamoja nasi. Zaidi sana Yesu ukaonekane Calvary, ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Ninakushukuru sana mwinjilisti Fungo kwa ombi hilo la ufunguzi. Ninakukaribisha na kukushukuru tena kwa kukubali kushiriki pamoja na mtazamaji na msikilizaji pamoja nami kuhusu uzoefu wako wa maisha na safari na jinsi ambavyo Mungu amekutendea mambo makuu. Kabla hatujaanza ushuhuda wetu, labda mtazamaji angependa kujua mwinjilisti George Fungo ni nani hasa kwa ufupi?
1: Kwa ufupi, mwinjilisti George Fungo ni missionary, mwinjilisti kwa njia ya vitabu.
0: Amina.
1: Yeye ni missionary kwa njia ya vitabu. Naam.
0: Na leo mwinjilisti, una ushuhuda gani ambao ungependa kushiriki pamoja na mtazamaji na msikilizaji?
1: Okay. Mtazamaji, labda nianze kwa kusema ninamshukuru Mungu kwa fursa hii ambayo amenipatia kwa ajili ya kumtukuza yeye, na historia fupi hii ambayo inaenda kuzungumza na wewe mtazamaji na msikilizaji ni kwa ajili ya kumuinua Yesu. Na tuone uwezo wa Mungu katika kutenda. Amen. Katika maisha yetu ya kila siku.
0: Amen.
1: Na kwa vile mtangazaji ameniuliza ya kwamba ni nini nacho naweza kuzungumza, ni historia fupi tu ya maisha yangu na namna ambavyo Mungu anajibu maombi.
0: Amina.
1: Jibu la uhakika kwa kile tunachoomba.
0: Amen. Karibu, maisha yako yalikuwaje hapo mwanzo?
1: Labda nianze kwa kusema mimi nimezaliwa kwenye familia ambayo baadaye wazazi wangu walimpokea Yesu Kristo bado nikiwa mikononi mwao. Itakuwa sahihi tu nikisema nimezaliwa katika familia ya Waadventista.
0: Amen.
1: Na nimelelewa humo katika maadili ya Kiadventista, lakini nikiwa shuleni, hususan ninazungumzia shule ya msingi, maisha yangu yalikuwa ni ya kuimba nyimbo za kusifu. Walikuwa wakinizunguka watu wakifurahia sana namna ambavyo ninaimba. Kwa hiyo ilikuwa ikifika saa 4 muda wa mapumziko, watu wengi walikuwa wanazunguka na walinitengenezea gitaa maalum. Gitaa la asili.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nilikuwa nikipiga ile gitaa. Wale wanaonifahamu wataweza akawa na wakumbusha kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Basi walikuwa wanamtukuza Mungu kwa namna hiyo. Lakini shetani yupo kazini. Tabia ilianza kubadilika taratibu. Ni kwa namna gani? Basi sina sababu ya kumuinua sana shetani, nataka ujue tu uwezo wa Mungu ambao unabadilisha hata katikati ya mtoto wako au ndugu yako ambapo anabadilika tabia.
0: Hata mtu mwenyewe ambaye anatazama.
1: Hata wewe mtazamaji. Mimi nilibadilika tabia taratibu na nikawa mgomvi. Mimi shida yangu kubwa ilikuwa ugomvi. Sikuwa mwizi, sikuwa na tabia hizo nyingine. Ila nikawa mgomvi. Kwa kweli nilikuwa nikipigana sana na watu. Kesi zilikuwa ni nyingi sana. Kiwa shuleni.
0: Na unapigana kwa sababu gani? Au mtu akikuchokoza au akifanya kitu ambacho hujapenda?
1: Bati niseme nzuri ingekuwa labda mpaka mtu anichokoze, japo na yenyewe sio nzuri, lakini afadhali, lakini mimi nilikuwa ndio mchokozi. Na kwa sababu hilo jambo lilikuwa limekuwa kubwa sana, ilikuwa mahali sasa imefahamika kwa shule nzima. Ilibidi shule, walimu wa na uongozi kwa ujumla, niwe ni mtu ambaye nahitaji malezi ya karibu ya tofauti. Ilikuwa kengele inaitishwa, wananieleza tabia zangu na wanaonyesha kwa wengine ili wasiambukizwe kwa kuchapwa mbele za wanafunzi wote. Kwamba jamani, huyu mtoto amefanya 1, 2, 3, huyu mwanafunzi tabia anayofanya ni mbaya. Nilikuwa mgomvi kwa ujumla.
0: Na hapo bado uko elimu ya msingi au umeshaenda sekondari?
1: Elimu ya msingi. Nazungumzia elimu ya msingi. Ilifika mahali tulitengeneza grupu maalum la watu kama walikuwa 6. Nilitengeneza hilo kwa ajili ya kupambana ili nikishindwa basi wao wanakuja, niliweza kuwashawishi tukawa grupu. Kwa hiyo ukinichokoza basi ile grupu na lenyewe wanakuja kunisaidia kwa ajili ya hilo.
0: Ukatokaje hapo sasa?
1: Nilitokaje hapo? Kristo anavyoshinda. Wazazi wangu kama nilivyosema ni Waadventista wa Sabato. Kama ananifuatilia Chesco Fungo anaweza akawa anajua hili na Mariam. Hao ni wazazi wangu ambao walikuwa wakiniombea.
0: Amina.
1: Walikuwa wakiniombea na kunionya kwa upendo mwingi. Hilo ndilo naweza kukumbuka. Tabia ilikuja kuchange baadaye. Roho wa Mungu aliendelea kutenda kazi ndani yangu. Nafikiri nilipofika darasa la 6 hivi. Hiyo hali, japo watu bado walikuwa na vinasaba kwamba huyu ni mgomvi, lakini mimi nishakuwa nimeshaanza kubadilishwa na Yesu alikuwa ameshaanza kufanya miujiza.
0: Amina.
1: Kwa sababu hizi kesi zilikuwa zimeshaisha. Hapa yumkini kuna mtu ambaye ananifuatilia na kumbuka jinsi ambavyo niliwapasua midomo. Jinsi ambavyo wengine walienda kushonwa na sehemu mbalimbali. Lakini nashukuru kwamba tulisameheana.
0: Amina.
1: Tulisameheana na mambo yaliisha kabisa. Lakini nilibadilishwaje, ndio swali ambalo linaulizwa. Ni nguvu ya Mungu ibadilishayo maisha.
0: Amen.
1: Uamuzi wa moyoni mwanadamu unapoamua na kumlilia Mungu anabadilisha. Mimi siwezi kuzungumza nilibadilikaje badilikaje, lakini ni kwamba hiyo tabia ilikuwa imeisha kabisa. Nilipofika sekondari niliamua kubatizwa nikiwa form 1.
0: Okay.
1: Nikiwa form 1 nikabatizwa. Nikalelewa katika chama kimoja kinaitwa cha ASA. Ninashauri tuwe na hivi vyama
0: hata
1: na shuleni, tuvikuze zaidi hivi vyama. Naona sehemu nyingine vimo, lakini kuna sehemu nyingine imekuwa katika hali ya uhafifu. Tunaweza tukafufua hivi vyama. Vina uwezo wa kulea, wamenilea vizuri. Na nilipofika form 3 nilikuwa mwenyekiti wa chama hiki cha ASA. Nikiorganize katika habari ya mikutano. Tukawa tunafanya hivyo, na nilikuwa na tunafanya vipindi kule mashuleni na uimbaji vilikuwa vinawavuta sana watu. Na wengine wamekuja kubatizwa baadaye kupitia zile
0: vipindi vile
1: vya ya ASA vya mashuleni. Naam.
0: Amina. Na sasa baada ya kumaliza elimu yako ilikuwaje mpaka sasa hivi wewe ni mwinjilisti wa vitabu?
1: Okay. Ni swali zuri. Kama ambavyo nimejitambulisha ni mwinjilisti wa vitabu, ilikuwaje kutoka maisha ya kawaida baada ya kumaliza elimu yangu ya awali, naweza nikaita hivyo, nilikuja katika jiji hili la Dar es Salaam katika hali tu ya utafutaji. Nilianza kufanya biashara. Kwanza nilianza na kazi ndogo ndogo, baadaye nikaingia kwenye biashara. Nilikuwa na focus ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Hiyo ndio ilikuwa kusudi langu kubwa, ndio nilikuwa nimelenga shabaha kabisa kwamba nije niwe mfanyabiashara mkubwa. Naomba nisitaje kwamba biashara gani nilikuwa nafanya, lakini biashara halali.
0: Ni kweli.
1: Baada ya hapo nilikuwa mhudhuriaji mzuri kanisani. Ila kitu kimoja ninachoweza kukumbuka. Nilikuwaje mwinjilisti wa vitabu? Bwana asifiwe sana.
0: Amina.
1: mimi niliazimia kuto kwenda kanisani siku za katikati ya majuma ya maamsho. Mm. Niliwaza, sitasahau. Mm. Niliwaza moyoni. Mm. Nikasema, hivi ikiwa naenda Jumatano kwenye maombi, kufungua sabato.
0: Sabato yenyewe.
1: Na sabato yenyewe, vinatosha. Mm. Haya maamsha, maamsha, mimi nimekuwa nikilelewa sana katika kanisa la Adventista Sabato Segerea. Mm. Na washukuru sana rafiki zangu wamenilea katika Kristo. Mm. Pale niliazimia kwamba sita kuwepo kwenye haya majuma, maana ananipotezea nini?
0: Muda.
1: Muda, maana mimi
0: nataka. Na wewe una biashara zako.
1: Na biashara zile ndogo ndogo. Nilikuwaza kuzunguka za mtu kwa mtu. Mm. Wakati huo ninataka niwe na biashara kubwa, baadaye nikawa na genge fulani hivi. Mm. Sasa nikasema yananipotezea muda.
0: Kwa hiyo hata makambi hutaki kwenda.
1: Makambi, niliazimia hivyo.
0: Eh, hata makambi, yeah. Okay.
1: Mm. Kwamba inatosha tu hizo. Mm. Lakini kulikuwa na juma la uamsho la uinjilisti wa vitabu, juma la uchapishaji.
0: Okay.
1: Sijui ilitokea nini, Jumapili sikwenda, Jumatatu sikwenda. Mm. Siku ya Jumanne nikasema yeye niongoje leo?
0: Niende tu leo.
1: Ngoja leo niende. Mm. Mm, nakumbuka yule mwinjilisti yule mama wakati anahubiri, nikana kwamba lile hubiri lilikuwa limenilenga mimi peke yangu. Mm. Kanda ya Ilala wakati huo inatokea kutokea kule Kinyerezi mpaka Ubungo mpaka Kigamboni, yote ilikuwa ni inaitwa kanda ya Ilala.
0: Okay.
1: Sijui nilisukumwa na nini ndani yangu. Mm. Na fikiri na ndivyo ilivyo, ni roho
0: wa Mungu.
1: Akaita uito mwishoni. Mm. Nilisogea mbele, nikajikuta tu niko pale mbele. Na mimi nimejitoa. Mm. Nilikuwa kimbembe kimoja kuitwa mwinjilisti. Mm. Hiyo ndio nilikuwa naona kama mtu ananikeje ili vile. Keje mwinjilisti, naona ni jina kubwa. Basi waliniongoza namna ya kufanya uinjilisti wa vitabu, maana awali ya hapo nilikuwa nafanya uinjilisti ule wa nyumba kwa nyumba, mnagawa vijuzuu, mnasomesha masomo, tulianzisha nakumbuka maeneo fulani yanaitwa Bonyokwa. Mm. Tukaanzisha kundi, baadaye ni kanisa. Hiyo ilikuwa ndio nimeishia hapo. Mm. Lakini umishonari wa hatua ya pili ya uinjilisti wa vitabu, naona ulinifanya ninilee karibu zaidi. Mm. Maana rafiki zangu sasa walikuwa watu wazima ambao wana uzoefu wa uinjilisti zaidi, na kwa sababu nimejitoa full time, inanitaka kila wakati niwe wapi? Kazini. Mm. Lakini kazi yenyewe inanilazimisha mimi kwamba muda wote niwe karibu na Mungu. Mm. Ili nipeleke machapisho ya vitabu, nahitaji niombe. Mm. Sawa? Niwaombee watu ninaowapelekea ujumbe. Mm. Haitoshi na mimi mwenyewe nijiweke wakfu. Kwa hiyo hilo linivuta niwe karibu. Nakumbuka na mkurugenzi wetu alikuwa ni mwenye mvuto sana. Mm. Mwenye uwezo, mwenye ushawishi, mwenye kutoa sababu ya kuwa mwinjilisti. Mm. Kwa hiyo alitoa sababu zote za kwa nini usirudi nyuma
0: ulikotoka.
1: Naomba nieleze kidogo kwa habari ya majaribu nilipojitoa kuwa mwinjilisti. Mm. Mimi kwa sababu nililenga kuwa mfanyabiashara, nilikopa benki. Mm. Tulikuwa na kikundi cha watu kama 50. Mm. Kwa hiyo unaleta mrejesho mwenye kukopa, tulikuwa tunaanzia 200,500. Mm. Kwa kipindi hicho ilikuwa ni nyingi. Mm. 200,500, 500,000 mpaka 1,50,000. Kwa hiyo na mimi niliingia kwenye hicho kikundi, nilikuwa nimekopa. Wito umekuja, biashara imechangamka, nimenunua friji nakumbuka wakati huo. Mm. Ili freezer, nimeweka mambo ili niweze kuongeza biashara. Sasa wito umekuja. Unajua wito wa Mungu unapokuita, haijalishi uko mahali gani. Mm. Hata kama ni mwanajeshi unayetumikia taifa, unakuja kumtumikia Mungu kwa namna nyingine. Mm. Unaweza ukatoka jeshini.
0: Ni kweli.
1: Na ukaingia kwenye huduma ambayo amekuitia. Mm. Sasa mambo yamebadilika. Mm. Sasa unatakiwa umishonari miguu yote. Mm. Ikabidi niache. Mm. Nikamwambia rafiki zangu mimi, na tulikuwa tunakutana kila katikati ya juma. Mm. Kwa ajili ya marejesho. Mm. Nitafanyaje kurejesha? Nikamuomba Mungu. Mm. Mungu nisaidie. Mm. Unajua ndani ya muda mfupi, Mungu alinifanyia muujiza. Rejesho lote nikawa nimemaliza kwa njia ya uinjilisti wa vitabu.
0: Amina.
1: Huo ni muujiza ambao naona unaishi kwangu. Mm. Nilimuomba tu Mungu. Mm. Na akatenda.
0: Amina.
1: Tunasema kwamba tunahitaji tuone jinsi ambavyo Mungu kusudi la kuendesha pia kipindi hiki ni kwamba wewe mtazamaji uone jinsi ambavyo Mungu anatenda katika maisha
0: yetu sasa hivi. Ndio,
1: ni halisi. Ombi la imani, Mungu anajibu. Nakumbuka wakati nimepanga nikiwa mwinjilisti wa vitabu, niliwahi kusumbuliwa na panya. Nilisumbuliwa sio kidogo, walikuwa ni wengi. Nikisema wengi, maana yake ni panya kama 20.
0: Oh,
1: ambao wanatembea tu muda wote, unaweka sumu hawali.
0: Wanaikwepa.
1: Hawali. Nikasema nitafanyaje? Nikakumbuka Yesu mwenye uwezo. Nikapiga magoti nikamuomba. Ninaomba hawa panya wasiwepo tena. Suddenly, yani ni jambo la kufumba na kufumbua. Tokea hapo sikuwahi kuona tena panya ndani ya nyumba.
0: Amina.
1: Maana walikuwa wanapanda kitandani. Wanapanda wapi? Hivyo. Muujiza mwingine ambao Mungu alinitendea hapo hapo ambapo nilikuwa nimepanga. Tulikuwa tuna ziara, mimi nilikuwa naimba kikundi kimoja kinaitwa The Pilgrimage pale Segerea. Sasa tukawa na ziara kwenda Arusha kwa mara ya kwanza, tunaenda kurekodi. Nakumbuka ilikuwa 2014. Kwa mara ya kwanza kuonekana kwenye kamera, halafu ninawiwa kwenda, maana ninaenda kufanya rekodi kwa mtu ambaye hujawahi kufanya rekodi. Uwezo kaielewa vizuri. Kwa mara ya kwanza unaenda kurekodiwa kwenye kamera. Lakini kinachonivuta zaidi ni ile huduma ambayo tulikuwa tunaonyesha, sasa tunaenda kuonyesha kwenye media.
0: Itaonekana sehemu mbali zaidi.
1: Kwa hiyo maandalizi yake hayakuwa madogo. Nifupishe tu, usiku ule ndipo ambapo tumbo lilianza kuniuma. Maana ndakie tutoke alfajiri sana. Na Hope Channel wametupa awadi, maana Mungu alitupatia kibali tukawa washindi wa imbaji bora katika vikundi vinavyoanza Dar es Salaam. Lakini sasa ninaumwa ule usiku. Sijasahau. Tumbo lilikuwa linaendesha si kawaida. Nikisema naendesha nadhani mtakome nielewa.
0: Naelewa.
1: Unaenda ruti unarudi, unaenda ruti unarudi. Nitafanyaje? Na ni usiku. Nilipiga magoti nikamwambia Mungu, ninaomba kuanzia sasa unisaidie. Niko fungu ninakupendekezea nawe, Yeremia 33. Watu wengi hupenda lile fungu la 3, lakini mimi nikuongezee lile la 6. Mungu mwenyewe anasema hivi kupitia kinywa cha Yeremia, nami nitakutia afya na kukuponya.
0: Amina.
1: Nami nitakupa wingi wa amani na kweli.
0: Amina.
1: Ukishikilia hizo ahadi kana kwamba ni zako, ukizichukua sio za Yeremia, Mungu anatenda ndani ya maisha yako.
0: Amen.
1: Ikiwa unasumbuka na ugonjwa, Mungu anakuponya. Mimi nilipiga magoti nikamwomba Mungu kwenye chumba kile kile. Nikamwambia Mungu, naomba uniponye sasa. Na sitamani tena kuona hii, maana ni ahadi yako, wewe ni zaidi ya kutibu, wewe unaponya. Niponye.
0: Amina.
1: Ilitokea ikakatika ghafla, na tumbo sisikii kuuma.
0: Nikawa mzima kabisa. Na safari ukaenda.
1: Na safari nikaenda.
0: Amina.
1: Hata wao hawakujua nini kilitokea na sikusimulia chochote. Hayo ni miongoni mwa mambo Mungu amenitendea.
0: Ambayo amekutendea. Amina. Na sasa ulikuwa unafanya biashara fulani ambayo labda ulikuwa na malengo ambayo unayaona kwamba yatakufanya maisha yako yafanikiwe sana.
1: Na
0: umeacha hiyo biashara, umeingia kwenye biashara ya kimishionari.
1: Yes.
0: Na unaielezeaje sasa, Mungu amekutendeaje? Unajuta, unatamani kurudi ulikokuwa, au uko tayari kuendelea na hii kazi?
1: Asante, swali zuri. Uinjilisti wa vitabu ni kazi ambayo ninaipenda toka moyoni.
0: Amina.
1: Tangu nilipoanza, vikwazo kama sema shetani hajalala. Nakumbuka niliwahi, mimi nilikuwa nachukua mabegi mawili mawili. Kwa hiyo ninajaza begi la mgongoni, alafu nilikuwa na begi
0: la mkononi.
1: Nilikuwa na moto kweli. Tofauti na leo. Nilikuwa nikienda na Mungu, alikuwa ananitendea miujiza. Yaani nilianza tu, sisi katika kwenye uinjilisti tuna madaraja. Niwe wazi, hayo madaraja ni kutokana na namna ambavyo kiwango cha kukutana na watu na namna ambavyo
0: unauza vitabu.
1: Mungu amekusaidia namna ya kuuza vitabu. Sijawahi kushuka cheti, nilitoka tu cheti cha pili. Cheti cha pili nikaenda cheti cha tatu. Sasa hapo katikati niliwahi kupoteza vitabu vyenye thamani kubwa sana. Yaani begi zima ambalo limejaa vitabu. Kijana huyu mwenye moli wa uinjilisti Halafu vitabu vikafanyaje?
0: Vikapotea.
1: Vikapotea.
0: Oh.
1: Hiyo ilikuwa mwaka 2013. Nilipata shida sana. Nilifuatia zile gari wakati ule wa Auda, wale wanaokumbuka. Nikaenda vituo vyote vya Auda, nilikosa. Ninafikiri walilipenda lile begi maana ilikuwa jipya. Nilikuwa naipenda hii kazi. Kwa hiyo mimi kununua begi nakumbuka ninunua 1600 begi. Kwa wakati ule zilikuwa ni nyingi. Na nilikuwa siangalii mahali pa kununua. Nilinunua posta nakumbuka. Huenda ningenunua kwa bei rahisi tu. Likawa limepotea, alikuniuma begi tu ila vile vitabu maana vina thamani kubwa mle ndani. Ila mwinjilisti Nyakite alikuwa ndio ABC wetu manager. Alinitia moyo. Akaniombea. Nataka nikwambie maombi Mungu anajibu.
0: Amen.
1: Anajibu kabisa. Sina mashaka na hilo. Sina dhalia kama wengine wanasema inategemea. Na siku hizi kwa sababu ya mashaka hayo kuna sentensi zimetengenezwa kwamba Mungu ana majibu mangapi?
0: Matatu.
1: La kwanza
0: ndio.
1: La pili
0: subiri.
1: La tatu
0: hapana.
1: Hapana. Lakini mwambie mtu ya kuonyesha huo mstari.
0: Haupo kwenye Biblia.
1: Kitabu cha Mlima wa Baraka. The Mountain of Blessing. Ni kitabu kizuri. Yale niwaita nasema. Kuna namna ya kuomba. Mioyo yetu kiumeelekea kwake na si kwa mapenzi yetu. Anarejelea ile sura ya 14 ya kitabu cha Yohana. Anaeleza pale Yesu anasema hivi, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kwa hiyo jawabu zuri la maombi ili yawe ya ndio, cha kwanza ni kutafuta uhusiano unaookoa pamoja na Kristo.
0: Amina.
1: Utaomba sawa sawa na mapenzi
0: yake.
1: Halafu jibu lake litakuwa
0: ndio.
1: Maana Roho wa Mungu atakuongoza kuomba sawa sawa. Sasa niliombewa. Ila ni Mungu akuruhusu nivione vitabu. Ila Mungu aliruhusu nilipe katika njia tu ya kawaida katika umishenari huo wa vitabu kwa muda mfupi.
0: Na bila kupata sasa msongo kwamba maisha yakawa magumu kwa sababu hiyo.
1: Sikupata huo msongo. Hilo ni jambo ambalo ni ushuhuda unaoishi kwangu kabisa.
0: Amina. Mungu ni mwema sana.
1: Umeuliza kwamba ninashawishika kurudi kule. Kwa kweli hamu ya biashara, na ukichukulia sisi kabila letu ni watu wanaopenda biashara ni automatic. Watu wa kule Iringa kabila moja hivi. Lakini kwa kweli niseme wazi kwamba biashara sio kipaumbele changu. Biashara na Yesu. Hakuna kufilisika.
0: Amina.
1: Hiyo ndio biashara naipenda kwamba kwa sababu inashughulika na wokovu wa watu. Yaani matokeo ya biashara ambayo nimeichagua ni ya milele. Kwa nini nasukumwa na hii kazi? Nyuma yangu ya pazia kama ingeweza kufunguliwa. Kinachonisukuma katika huduma ya Injili na vitabu kwa sababu matokeo yake ni ya milele.
0: Amina.
1: Yanamwandaa mtu katika ulimwengu huu
0: na kuishi
1: na ujao.
0: Amina mwinjilisti. Kipindi chetu kimekuwa kifupi, nimeshangaa muda umeisha haraka. Inawezekana ni kutokana na hizi shuhuda zako za maombi yanavyojibiwa. Bila shaka unaweza ukatupatia nafasi wakati mwingine ukatueleza kwa undani sasa jinsi ambavyo safari yako umetembea na Mungu katika uinjilisti wa vitabu. Lakini kwa dakika hizi chache ambazo zimebaki, una wito gani sasa kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye anakutazama na anapanga mambo fulani na anaona labda Mungu anamuelekeza kwingine, anaisikia kukata tamaa au ana hofu, unamwambia nini?
1: Jambo la kwanza, usikate tamaa. Jambo la pili na ni kubwa kuliko hilo ni kwamba maombi Mungu anayajibu.
0: Amina.
1: Mimi nilitamani kuwa mwinjilisti lakini missionari ambaye nitawafikia watu wengi. Na Mungu nimeona anajibu. Nilitamani huduma ya kichungaji na naona njozi kwamba Mungu ananiita katika hiyo huduma, na sasa nimeshapewa barua ambayo sasa inanipa mandate, inanipa nafasi ya kujiunga na chuo katika nafasi ya kichungaji. Kitu ambacho
0: ilikuwa ni njozi yangu pia
1: kwamba nitoke katika utumishi huu lakini pia na utumishi kwa njia ya uchungaji. Yaani maanisha ninaenda kusoma katika mambo ya theology sasa. Pia ni jambo ambalo nilikuwa ninalipenda, na Mungu ninashukuru kwamba ni miongoni mwa majibu ambayo maombi ambayo amejibu mwaka huu.
0: Amina. Amina. Mungu atukuzwe sana.
1: Amina.
0: Sawa sawa, mwinjilisti George Fungo, tunashukuru sana.
1: Asante.
0: Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika kipindi cha leo. Naamini mtazamaji na msikilizaji amebarikiwa sana na shuhuda hizi ambazo umezipata na uzoefu wa maisha yako binafsi.
1: Amen.
0: Basi tunapohitimisha kipindi chetu cha leo, ni kukaribisha uombe kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji.
1: Asante. Basi ni kualike tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, Mungu muweza wa vyote, Mungu unayetujali sana, Mungu ambaye ndiyo pendo lenyewe, jina lako litukuzwe sana.
0: Amen.
1: Ninamuombea mpenzi msikilizaji na mtazamaji, mkini anakuwa na mashaka wakati fulani juu ya kile anachokuomba, na nitilia mashaka juu ya upendo wako, kupitia ushuhuda huu mfupi ukawe ni daraja la kupanda kutoka hatua moja kwenda nyingine kusogelea Yesu. Ukawe ni daraja la kupanda kutoka hatua moja kwenda nyingine kusogelea Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Bariki vipi.

kukupatia mwinjilisti George Fungo siku ya leo. Na hata wewe ambaye una tabia fulani ambayo inakutatiza, unajaribu kuiacha na hauwezi, jibu liko kwa Mungu. Kikimbilia katika maombi, Mungu atakujibu hakika na atakubadilisha. Na kama una changamoto nyingine yoyote, umemsikia mwinjilisti, Mungu anajibu maombi. Ni kuendelea kutengeneza uhusiano na Bwana Yesu Kristo na uombe kulingana na mapenzi yake ili jibu liwe ndio wakati wote. Ninaamini umebarikiwa sana na wasaa wa Sabato njema siku ya leo. Mimi ni Mercy Kanaeli, nimekuwa nao Rebecca Dennis, Amani Msoma, Sultani Samuel, Manase Rusaka pamoja na mhandisi Samuel Matacha. Hivi punde ni kipindi cha Kanisani juma hili. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania. Baraka za Bwana ziambatane nawe na uwe na Sabato njema sana.

Jambo na karibu katika kipindi cha kanisani jumahili. Ninafurahi pekee kukaribisha popote pale ulipo ikiwa unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Karibu tushiriki pamoja katika kipindi hiki cha kanisani jumahili. Wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, lakini ndani ya nchi ya Tanzania, wewe pia unayetufuatilia kupitia channel yetu ya YouTube, karibu katika kipindi hiki cha kanisani jumahili, kipindi maalum, kipindi ambacho leo tutatazama hasa juu ya uzinduzi wa kampeni maalum ya One Voice 27. One Voice 27. Karibu sana tuwe sote. Nami naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo katika studio ninao wageni ambao ndio hasa watakuwa wazungumzaji wa wasilishaji wa kile ambacho kinakwenda kufanyika siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Ninaye mhazini mkuu wa kanisa la Adventista wa Sabato katika Union ya Kusini mwa Tanzania, huyo si mwingine

0: Elder Shabatu Msaki. Karibu sana katika kipindi siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Pamoja naye ninaye pia mchungaji Dr. Rabson Nkoko ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Karibu sana mchungaji kwenye kipindi hiki.
1: Asante sana.
0: Pia ninaye mchungaji James Nasib Maiga. Yeye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Karibu sana mchungaji kwenye kipindi chetu siku ya leo. Naam, katika sehemu hii ya kwanza, kama nilivyokuambia, tutakuwa na wachungaji hao na viongozi hao. Lakini sehemu ya pili ya kipindi hiki nitakuwa pia na mchungaji Aston Mamba ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika field ya Indian Ocean. Lakini nitakuwa pia na mchungaji Isaac Mbwambo kutoka kule Lake Tanganyika field. Pamoja naye nitakuwa pia na mchungaji Paul Semba kutoka ISF, na baadaye nitakuwa pia na mchungaji William Izungo kutoka SEC. Karibu sana tuwe sote, na kwa kuanza kipindi hiki ni kukaribishe tunapoomba ili tuweze kuanza, na nitamkaribisha mchungaji Dr. Rabson Nkoko atuongoze kwa ombi la ufunguzi, kisha tutasonga mbele. Karibu sana.
2: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema wa mbinguni, katika kipindi hiki tuna mada muhimu. Ninakualika Bwana uweze kuwa pamoja nasi hapa studio, lakini pia uweze kuwa na yule ambaye ni mtazamaji na msikilizaji, ili kwa neema yako kuwepo na mawasiliano kamili kwa uongozi wa Roho yako Mtakatifu. Bwana, tunaomba kipindi hiki kiweze kuwa na nguvu na kuleta mafanikio yale yaliyokusudiwa. Ndio ombi langu katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Amen. Naam, tukianza moja kwa moja katika kipindi hiki bila kupoteza muda, kwa kuwa tunatazama uzinduzi wa One Voice 27 ambayo imebeba ujumbe na hasa ikiunganisha kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni kote katika kufikisha ujumbe wa matumaini kwa jamii yote ya ulimwengu mzima, ikiwa na ujumbe maridhawa wa mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Pengine tuanze kwako mhazini. Ninatamani kufahamu kwamba wewe ni mweka hazina mkuu katika union hii, na pengine unaona ni namna gani hasa usimamizi mzuri wa rasilimali utakavyochangia na unavyochangia mpaka sasa kufanikisha Sabato ya uzinduzi wa jambo hili kubwa, lakini pia mwendelezo wake. Karibu sana.
1: Asante sana mtangazaji. Swala la rasilimali ambazo ndizo zinazoendesha tukio hili. Kwanza tuna rasilimali fedha, tuna rasilimali watu, tuna vifaa ambavyo vinahitajika, muda nao pia unahitajika. Swala la rasilimali ni swala la kiuwakili zaidi. Hivyo vyote hivi tumepewa kuvisimamia, na ni ili viweze kufikisha huo ujumbe ambao ndilo lile agizo tulilopewa katika Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka 20. Hivyo rasilimali hizi ni jambo la msingi sana kusimamiwa, maana kama hakuna rasilimali ujumbe hauwezi kwenda. Ni sawa na taa ambayo unataka iwake lakini haina mafuta. Kama taa hiyo unataka iwake alafu hakuna mafuta, basi imekosa rasilimali. hakuna rasilimali ambazo zitaweza kuendesha. Hivyo fedha inahitajika, muda unahitajika, watu pia wanahitajika, na vifaa vinahitajika. Ndio maana tukio hili leo linakwenda kuzinduliwa, na watu ambao wanahitajika leo tuko nao, content creators, wale tunaita wanaotengeneza maudhui, wapo. Hawa ni watu, lakini fedha inahitajika katika kufanya jambo hili liweze kuzinduliwa, lakini muda pia umetumika katika swala hili. Kwa hiyo kama wasimamizi wa rasilimali kwa kweli, tunawatia moyo washiriki na kuwakumbusha kwamba mali, rasilimali ambazo wamezitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu zipo na zimewekwa tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ujumbe unakwenda. Tukio la One Voice hili lazima liende, na mafuta hayo ni rasilimali ambayo inatolewa na washiriki kwa ajili ya kazi ya Mungu.
0: Nashukuru sana mhazini. Pengine niongeze swali ya kwamba kwa kuwa tukio hili ni kubwa na ni tukio ambalo sio la nchi ya Tanzania peke yake, na maudhui yanatakiwa kwenda ulimwenguni kote, pengine kwa upande wa rasilimali hizo hizo, ni mambo gani hasa muhimu ambayo kanisa katika union hii mmewekeza kwayo ama mmeyazingatia kuhakikisha ya kwamba uzinduzi unafanikiwa?
1: Ya, ni kweli kwamba ulimwengu wote unapaswa kupokea hii nuru. Unapaswa kupokea hii nuru ambayo tumesema mafuta yake ni rasilimali. Na kwa kuzingatia hilo, kanisa kuanzia ngazi za juu kabisa za General Conference, ngazi ya kanda yetu, division yetu ya Afrika Mashariki na Kati, lakini sisi kama union ya kusini mwa Tanzania na conference zake na taasisi zake, lazima tuweke fedha kwa ajili ya tukio hili. Lazima tuandae watu kwa ajili ya tukio hili. Hivyo budget zimewekwa kwa ajili ya tukio hili, na utaona tu mara litakapoanza utagundua ya kwamba fedha ni nyingi ambazo zimewekezwa kwa ajili ya tukio hili. Maana tukio hili linapaswa kwenda ulimwengu wote waone, linapaswa kwenda katika kila lugha na kila jamaa, kila mtu anapaswa kupokea ujumbe huu. Hivyo inahitajika fedha, na fedha imewekezwa na budget imewekwa na kila taasisi katika kila ngazi, ili kuhakikisha tukio hili linaweza kuruka.
0: Ni kwa mambo gani hasa yale muhimu ambayo yamepewa kipaumbele katika jambo hili?
1: Vipo vifaa,
0: naam,
1: vimenunuliwa kwa ajili ya kazi, lakini gharama za usafirishaji, wale watu ambao tunawaita watengeneza maudhui, gharama zake zote zimewekwa kwa ajili yao. Malazi wanapokuja katika kusimama kukaa na kutengeneza maudhui hayo, yote ni kwa ajili yao. Chakula na mambo mengine yote wawapo katika sehemu ambazo wamepangiwa kwa ajili ya kutengeneza maudhui hayo. Zote hizo ni gharama ambazo kanisa limeweka kwa ajili yao.
0: Nashukuru sana, Mungu akubariki sana kwa majibu yako hayo mazuri. Na nikija kwako mchungaji Rabson Nkoko, mkurugenzi wa shirika la vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato, kama mkurugenzi wa shirika hili, unaonaje nafasi ya vyombo vya habari vya kanisa katika kufanikisha sabato ya uzinduzi wa One Voice 27?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kama mkurugenzi wa vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista Sabato Tanzania, ninaona vyombo vya habari vipo katikati kabisa ya mkakati wa uzinduzi unaotarajiwa kufanyika Sabato ya tarehe 5 mwezi wa 9 2026 na hata baada ya hapo, na vinakuwa ni vya muhimu sana, kwa sababu kwanza shughuli yenyewe ni ya vyombo vya habari. Tunapozungumza juu ya sauti, sauti ni vyombo vya habari. Sauti moja 27 maana yake ni matumizi ya sauti ambazo zitoka katika midomo ya wadau au wahubiri, lakini watahubiri kwa kutumia vyombo vya habari. Iwe ni katika mahubiri ya hadhara, vyombo vya habari vinafanya kazi. Kwa hiyo kuna matumizi ya vyombo, lakini zaidi ya kutumia vyombo, vyombo vya habari ni nyenzo ya kufikisha habari kwa ujumla. Sasa hivi tunaishi katika kipindi ama katika zama za habari. Kwa tunaposema vyombo, kuna vyombo lakini kuna habari zenye upelekaji wa habari. Habari ambazo zinatakiwa zifike kwa katika hatua ya maandalizi, kwa kuwajulisha mipango na mikakati au wajibu unaotakiwa kwa watu mbalimbali ambao watashiriki katika kusimamia ama kutekeleza sabato hiyo ya tarehe tano, lakini na yale yote ambayo yatakuwemo katika huko kati lazima yaende kwa watu. Yanafikaje kwa watu? Ni kwa njia ya vyombo vya habari ambavyo tunayo television ya Hope Channel, tunayo radio mbalimbali za kanisa, lakini pia tunayo mitandao ya kijamii na njia mbalimbali za masomo ambazo zitatumia. Kwa hiyo naona kana kwamba kwa kifupi tu kwamba hii ndio siku yake, yani huu ndio wakati wa vyombo vya habari kufanya lile jukumu ambalo kanisa limeweka.
0: Na kwa siku hiyo pengine radio na TV vitawajibika kufanya nini na pengine wapi, mkurugenzi?
2: Kwa mikakati tulionayo, vyombo vya habari hata sasa vimeanza, kwa mfano katika kipindi hiki ambacho kitarushwa live, kitarushwa ama kinarushwa, ina maana kwamba tayari tumeshaanza. Hivi ni vyombo vya habari, vitarushwa na vyombo vya habari vya kanisa, hivi vya ambavyo ndivyo tunavyovizungumzia. Lakini siku ile ile ya tarehe tano ni siku ambayo vyombo vya habari vitarusha mbashara tukio hasa kutokea katika jiji la Mwanza,
0: ndio
2: katika eneo la kanisa lile la Kirumba, kama sikosei, kanisa la Kirumba, tunashukuru. Hapo pana tukio kubwa, lakini hapo itakuwa ni uzinduzi, na pamoja na kuwa vitakuwa kule Union ya Kaskazini, vyombo hivi vitahakisha kwamba vimefanya kazi ya kutoa taarifa hata katika vipindi vingine kama taarifa kwa kutumia mitandao ya kijamii, YouTube. Bado kuna mengine zingine zitaenda live au zitaenda bashara kwa kutumia vyombo hivi vya habari vya kijamii hasa, lakini hata katika vyombo vyetu vya radio na television bado taarifa zitapelekwa kupitia vipindi vitakavyoandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanajua juu ya kile kinachoendelea.
0: Nashukuru sana mchungaji, Mungu akubariki sana kwa majibu hayo mazuri. Nikija kwako mchungaji James, ninatamani kusikia kutoka kwako kwa kuwa unasimamia idara hii ya mawasiliano katika Union ya Kusini mwa Tanzania, na sabato hii ya uzinduzi ina umuhimu gani hasa katika utekelezaji wa mkakati mzima huu wa mambo yote mapya? Tumaini linaanzia hapa.
3: Asante sana Abel. Kwanza nikiri September 5 tumeisubiri sana.
0: Naam.
3: Tarehe 5 tumeizungumza kwenye vipindi kadhaa. Sasa tarehe 5 imewadia. Kama kanisa tumekuwa na maandalizi ya muda mrefu kuelekea mianzo ya programu hii makini ya utume. Na kwa kweli katika maandalizi yote haya, kilele chake kinafika tarehe tano, wakati ambapo sasa tunakwenda kuliweka kanisa katika utendaji. Tumefanya promotion nyingi, tumewatia watu moyo, tumewahamasisha kwa sauti moja kujiandaa kufanya kazi. Sasa tarehe tano wanakwenda kuanza kuifanya kazi yenyewe. Kwa hiyo huu ndio mwanzo halisi wa kiutendaji wa mradi huu mkubwa wa utume ambao kanisa limeuleta. Na tarehe tano hii sasa tunakwenda kuanza kutenda. Kwa hiyo ni siku ya kuanza kufanya kazi ya utume kwa sauti moja, kupeleka tumaini kwa ulimwengu ya kwamba mambo yote mapya na tumaini linaanzia hapo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba sabato hii itakwenda kutufungulia sasa wigo wa sisi wote kwa pamoja kama kanisa kutoka na kushiriki ili tumaini na watu wengi.
0: Nashukuru sana mchungaji. Nikisalia hapo hapo kwako, kauli mbiu yetu inasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Ni kwa namna gani pengine ujumbe huu unahusiana na lengo la One Voice 27?
3: Asante. Katika mpindi kadhaa nyuma, Abel, tuliwahi kuzungumza hii pia kwa kirefu sana, kwamba sauti moja 27 utume kwa wote ni mkakati wetu wa ndani wa kanisa, sisi kujiandaa. Na hayo maandalizi tumeyafanya kwa muda wote huu tangu mkakati ulipozinduliwa katika union yetu na union zote mbili na ulimwengu mzima, tukajiandaa, tumejiandaa. Na sasa mambo yote mapya ni ujumbe wetu ambao tutakwenda kusema kwa ulimwengu kwa sauti
0: moja.
3: Kwa hiyo tutakwenda kwa pamoja kama kanisa kusema sasa ujumbe. Hii ndio message. Huu ndio ujumbe wetu tutakaopeleka kwa dunia. Kwa hiyo mambo yote mapya ni ujumbe unaokwenda kubebwa sasa kwa sauti moja na kupelekwa katika ulimwengu kwa watu wote.
0: Nashukuru sana. Nikija kwako Mhazin Elder Shabat, One Voice 27 sio tukio la siku moja, na pengine baada ya kuanza sasa kupeleka ujumbe wa uliobebwa kwenye kauli mbiu ya mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, ndio mwendo utakuwa umeanza, na pengine akili za watu zinapaswa kubadilika na kuvaa kila mmoja kuhakikisha kwamba anapeleka ujumbe kama ulivyokusudiwa. Ninatazama katika muktadha wa masuala ya usimamizi wa fedha, pengine mtazamo hasa wa uwakili na usimamizi wa rasilimali ni namna gani pengine katika kanisa, katika union, kanisa limejipanga kuhakikisha kwamba mkakati huu unaendelea kwa ufanisi hata baada ya sabato ya kesho.
1: Asante sana mtangazaji. Katika namna ya uwakili, katika namna ya ukiwakili zaidi, swala hili sio kwamba ni jipya. Linaweza likaonekana kama ni jipya kwa sababu linakuwa na mtazamo mpya, kwa sababu ni mambo mapya, lakini bado liko pale pale katika utume wetu, ambao huu ndio utume wetu mkuu wa kupeleka ujumbe wa malaika watatu ulimwenguni kote. Kwa hiyo jambo hili haliishi hapa. Hili sio tukio la uzinduzi kisha jambo hili likaisha kwamba tumeishia hapa, hatuendelei. Maana lengo lake ni kupeleka ujumbe huo kwa ulimwengu wote. Kwa namna hiyo basi, hapa tunatoka kwenye tukio la siku moja. Tunakwenda kwenye utamaduni. Unakuwa ni utamaduni wetu sasa kwamba hii sauti moja isiishie katika ile tarehe 5 Septemba. Iwe ni jambo endelevu. Iwe ni jambo ambalo itakuwa ni sehemu, ni mtindo wa maisha yetu, kwamba tuupeleke ujumbe wa malaika watatu kwa njia hizi. Maana teknolojia inaendelea na ujumbe ule, agizo lile bado liko pale pale, haliondoki baada ya tarehe 5. Haliondoki. Kwa kila kitu kikatakuwa kinaendelea, mambo yatakuwa yanaendelea kuboreshwa kuwa mapya zaidi na zaidi, maana itakuwa ni tukio endelevu.
0: Nashukuru. Ndio mkurugenzi.
3: Nyingi zaidi zitahitajika baada ya tarehe 5. Investment kubwa zaidi itahitajika baada ya tarehe 5. Kwa hiyo kwa kweli tunatamani kuona rasilimali nyingi zaidi zikielekezwa kwenye utume baada ya tarehe 5.
0: Nashukuru sana mchungaji. Nashukuru sana pia Elda kwa majibu yako hayo mazuri. Nikija kwako Daktari Nkoko, ninatamani kufahamu One Voice 27 ina maana ya kuwa na sauti moja. Hilo ninatambua, kwamba kila mmoja anatambua. Pengine kwa upande wa vyombo vya habari, tunawezaje kuhakikisha kwamba ujumbe wa kanisa unaendelea kuwa na mwelekeo mmoja katika television, radio na majukwaa mbalimbali ya kidigitali?
2: Asante sana mtangazaji. Vyombo vya habari vita weza kuwa na sauti moja, kwa sababu sauti hii inatoka kwa Mungu mmoja. Na vyombo vya habari ni vya kanisa, na kanisa lina mwongozo wake na mafundisho mbalimbali au yatakayotolewa kwa pamoja. Kwa maana kwamba vyombo hivi havipo kurusha mambo yake. Hata kama tuna vyombo vya aina mbalimbali vinavyowafikia watu wa aina mbalimbali, lakini ujumbe utabaki kuwa ni mmoja, kwa sababu lengo ni wokovu wa watu. Na vyombo vya habari hivi vipo kwa lengo la kuleta tumaini, kama ilivyoelezwa kwamba ni kwa ajili ya kupeleka taarifa za wokovu na tumaini kwa ulimwengu unaopotea. Kwa hiyo vyombo vya habari ni vingi, lakini sauti itakuwa ni moja, kwa sababu kwanza inatoka kwenye chanzo kimoja ambacho ni Mungu. Kanisa linatumia Biblia, maana ujumbe wake umejengwa juu ya maandiko matakatifu na lengo lake linafahamika. Ni sauti kwa ajili ya kuleta tumaini la wokovu kwa wanadamu.
0: Nashukuru sana mchungaji Dr. Nkoko kwa majibu hayo mazuri. Ni kija kwako mchungaji Nasibu. Baada ya uzinduzi, ni hatua gani muhimu hasa zinazofuata katika utekelezaji wa jambo hili kubwa sasa, kupeleka ujumbe?
3: Asante sana Abel, na hiyo ndio sehemu ya muhimu sana. Tungetamani washiriki wetu na watazamaji wetu waelewe kwamba tukio hili haliishi tarehe tano. Kinachofuata baada ya tarehe tano ni cha muhimu zaidi, kwa sababu tunatamani sasa kila mshiriki ikawe ni tabia yake, amesema mwanzini, utamaduni mpya wa kuona thamani ya maisha ya watu wanaopotea katika mitandao, watu ambao hawajamfahamu Yesu, waone ni wajibu wao kuwafikia na kushiriki tumaini hili tulio nalo pamoja nao. Lakini tutakuwa na mikutano mingi inayoandaliwa na kanisa, ambayo itawafikia watu kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Baada tu ya tarehe tano, utafurahi kusikia ya kwamba tarehe 12 tunakwenda kuanza mahubiri makubwa ya kidigitali kwa union yetu, yatarushwa kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Hiyo ni sehemu tu ya mwendelezo wa kazi ambayo itasimamiwa chini ya msukumo wa sauti moja 27. Lakini moja la mwisho sasa ni kwamba tutakuwa na maudhui ambayo tutakuwa tunayashiriki na washiriki wetu, na watatakiwa wao kuendelea kuyaposti kila siku katika mitandao yao ya kijamii, na kuhakikisha ya kwamba kila inapoitwa leo kuna mtu amevutiwa kupitia uwepo wetu katika mitandao ya kijamii. Asante sana.
0: Nashukuru sana. Kwa sekunde moja moja, mhazini, una ujumbe gani hasa kwa jamii inayokutazama sasa katika kipindi hiki cha kanisani juma hili?
1: Tushirikiane katika hili, maana Yesu anarudi tena.
0: Naam, mchungaji Dr. Nkoko.
2: Mimi kama mkurugenzi wa vyombo vya habari, ningetamani kwanza tuwe na hivi vyombo, maana pia haishi tu kwenye vyombo, maana kuna simu, kompyuta, laptop na kadhalika, vifaa hivi. Kwa hiyo kila mmoja angejitahidi kuwa na simu yenye uwezo. Kuwepo na uwekezaji kati kanisa linawekeza, lakini inaonekana hata washiriki tuweze kuwekeza kupata simu nzuri, kwa sababu tunawekeza kwa ajili ya Kristo, ili tuwe na simu ambayo itakuwa inaweza kushiriki katika mambo ya kusambaza hizi habari. Asante sana.
0: Nashukuru sana, na washukuru sana kwa kushiriki nami katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha kanisani juma hili. Mungu akubariki sana Dr. Nkoko. Mungu akubariki sana Hilda Shabatu Msaka. Ninawapongeza kwa kuwa nami kwenye kipindi hiki cha kanisani juma hili, na ninawatakia pia uzinduzi mwema.
2: Amen, amen.
0: Mungu awabariki. Na mtazamaji, ninaweka pumziko, kisha nikirejea hapa nitakuwa na wakurugenzi wa idara ya mawasiliano kutoka katika conference na field mbalimbali za Union ya Kusini mwa Tanzania, tukiendeleza mazungumzo ya tukio hili. Mungu akubariki. Tukutane tena baada ya muda mfupi.
4: Kuna nyakati katika maisha, huzuni na msongo vinakufanya uje sehemu kama hii kutafuta amani. Bahari inaweza kukupa utulivu kwa muda, lakini tumaini la kweli linaweza kubadilisha maisha yako. Je, unahitaji tumaini la kweli? Karibu Septemba 5.
5: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
0: Haya, asante sana mtazamaji na msikilizaji. Tumerejea tena baada ya mapumziko hayo ya muda mfupi na katika studio kwa wakati huu ninao wakurugenzi wa idara ya mawasiliano kutoka katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Na leo tutaangazia hasa, kama nilivyokujuza awali, tutatazama maandalizi na vile ambavyo tukio hili hasa litaonekana. Tukio hili hasa litakuwa na sura ipi? Na pengine kule kwenye makanisa ni nini hasa ambacho tunapaswa kufanya? Hayo yote tutayatazama. Niko na mchungaji Aston Mamba ambaye yeye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano kutoka Indian Ocean Field. Mchungaji, karibu sana katika kipindi.
6: Asante sana.
0: Pamoja naye ninaye pia mchungaji William Izungo kutoka SEC. Mchungaji, karibu sana.
7: Asante sana.
0: Ninaye pia mchungaji Paul Semba. Yeye anatoka kule katika jiji la Dodoma pale ECF. Karibu sana.
8: Asante sana.
0: CTF. Naam, asante sana kwa kunisaisha. CTF, nashukuru sana. Pamoja naye ninaye mchungaji Isaac Mbwambo. Yeye anatoka kule Lake Tanganyika Field. Makao yake makuu yako kule Sumbawanga. Karibu sana katika kipindi, mchungaji Isaac.
8: Asante sana.
0: Na nilikuwa awali katika sehemu ya kwanza na mchungaji Nasib, na sasa tuko naye pia. Karibu pia katika sehemu hii nyingine. Pengine tuanzie hapa sasa. Tukio limefika.
8: Yes.
0: Na lilikuwa linasubiriwa kwa hamu kweli kweli, na sasa ndio wakati wake. Maandalizi yakoje? Kuanzia chini kwenda juu, mambo yamepangwa kiasi gani? Ninyi ndio hasa mmebeba hiyo bendera mstari wa mbele, kwa sababu inahusu hasa idara yenu kwa sehemu kubwa. Inahusu idara yenu kwa sehemu kubwa. Ninatamani kusikia maandalizi yako vipi. Nikianza na mchungaji Isaac, pengine unaweza kutuambia kidogo, kumwonjesha mtazamaji na msikilizaji ambaye anatufuatilia sasa, mambo yakoje?
8: Asante sana. Mambo yako vizuri. Maandalizi yamefanyika kwa sehemu kubwa, na maandalizi haya ya awali tumekuwa na kuwaratibu wa Sauti Moja 27 katika kila kanisa pamoja na kamati zao, na sasa hivi wako kazini, wameunganishwa katika makundi ambayo wanaweza kupokea. Lakini katika maandalizi tumewatia watu moyo ya kwamba itakapofika siku ya Sabato kesho, itakuwa ni siku ya kuanza sasa kuingia moja kwa moja katika utendaji. Ratiba ziko tayari mikononi mwao, na tumeweka makanisa ambayo kutakuwa na screen makanisani kwetu, ambayo zile video ambazo tunatarajia ya kwamba zitawafundisha nini cha kuweza kufanya na kuwatia moyo, watapaswa kufanya nini waumini. Screen hizo zimeandaliwa ili ile siku watu waweze kuona na kusikia, ili waweze kufanya vizuri. Lakini pia mambo yote ambayo yalikuwa yafanyike katika makanisa mahalia, katika levels ya field, yameahirishwa ili ya kwamba hiyo siku itumike kikamilifu kwa ajili ya uzinduzi wa Sauti Moja 27 na watu waingizwe kazini. Kwa hiyo watu wako tayari, wana shauku, na sasa saa imefika ili ya kwamba waanze kufanya kazi.
0: Nashukuru sana mchungaji Isaac, mchungaji Izungo. Wewe uko ni kama uko katikati ya jiji hivi, simamia hapo na mambo yakoje?
6: Unajua Kinyongo, hii ni sherehe. Tunaazimisha miaka hii 2000 tangu Kristo alipobatizwa na kuanza kazi ya utume. Kwa hiyo tunasherekea, na mara zote sherehe hakika watu wanakuwa na maandalizi. Kwa hiyo maandalizi yamefanyika sana tangu hatua za mwanzo, kama alivyo eleza Pastor Isaac, zimefanyika hivyo kwa conference kama ya kwetu pia, kwa ajili ya kupata hawa watu waratibu, na wameanza vikao na maandalizi. Lakini jambo kubwa ambalo nimeliona kwenye maandalizi, wiki iliyopita tarehe 29 tulikuwa na siku ya kutesti, siku ya kujaribisha kwamba hivi vifaa vinafanya kazi, siku hiyo itakuwaje.
0: Mchungaji, tunajaribisha nini sasa?
6: tulikuwa tuna test mitambo kwamba siku hiyo hali ikoje. Kwa hivyo watu walipewa ujumbe wa kuweza kutuma kwa watu na walishiriki vizuri. Lakini jambo lingine ambalo lilikuwa zuri,
0: na natamani hapo pamenigusa hapo kwamba mlifanyaje? Mliweka video moja ambayo mkaituma kwenye, au ilikuwaje?
6: Tulichokifanya, tuliomba watu waingie kwenye kurasa za conference.
0: Ndio.
6: Na wakienda pale wana subscribe, wana like ule kama ni ukurasa, na wanapoingia ndani sasa kulikuwa kuna ujumbe mmoja ambao wanakutana nao pale. Kwa hiyo wameshaingia ndani, wamekutana na ujumbe, na huo ujumbe sasa tukaomba waweze kutuma kwa watu watano. Na walifanya hivyo. Na kitu cha pekee baada ya hapo tuliangalia hata kurasa zetu, watu walikuwa wameongezeka. Na tulifanya hivyo tukijua kwamba hii tarehe ya kesho ni moja ya zoezi litakalofanyika pia, watu wakiingia kwenye hizo kurasa na kuweza kuzituma. Na jambo zuri nililolipenda ni hili. Inaonekana wanawake walikuwa na asilimia nyingi zaidi ya kushiriki kwenye mitandao ya kijamii. Karibia zaidi ya asilimia 65 walikuwa wanawake. Lakini kingine ni kwamba watu walipendelea kwamba wao wanatamani kutumia vifaa vyao kwa kupata video fupi fupi. Kwa hiyo tumejipima na tukaona kwamba nini ambacho watu wanahitaji kukipeleka. Kwa hiyo maandalizi tunayona yakiwa mazuri kwa ajili ya siku hii, sabato hii ya kesho. Asante sana.
0: Na unaonaje swala la matumizi ya teknolojia, na hasa kwenye digital platforms, na pengine kwenye hii mitandao ya kijamii katika eneo lako, iko katika asilimia ngapi hivi?
6: Kwa kweli hili limekaa vizuri, kwa sababu moja ya kitu ambacho tulifanya, tuliuliza swali, wangapi wanatumia mitandao ya kijamii, mtandao gani unaotumia? Na walitaja mtandao wa WhatsApp umeonekana ukiwa na watumiaji wengi zaidi. Kisha ikafuata Facebook, kisha tukaenda kwenye Twitter, na utafurahi kujua kwamba huko kwenye TikTok nako vijana wako zaidi, ni kwa moto zaidi kwa vijana. Kwa hivyo hii imetusaidia kujua kwamba ni namna gani tunaweza kuweka msisitizo kwa watu wa umri upi. Sehemu ambayo tulikosa watu ilikuwa ni miaka 14 mpaka 17. Nafikiri kuenda kwa sababu wengi bado hawajapata hizi smartphone.
0: Nashukuru sana mchungaji Izungo. Pengine mchungaji Paul Semba kutoka kule Dodoma.
7: Ya Kinyongo, watu wako na vibe kweli.
0: Na hiyo lugha uliyotumia ndio yenyewe.
7: Vibe linaanzia kwenye kamati za uratibu katika kanisa Maria. Alafu kuna waratibu wa sauti moja kila kanisa. Alafu sabato hii ambayo tunaenda katika uzinduzi wa ubili, yani wale waliokabidhiwa dhamana ya kuwasha umoto katika jukwaa la kuhakikisha kwamba tumaini linaofikia ulimwengu, wamekwisha kuchaguliwa na masomo yamewafikia ambayo yatahusika katika siku hiyo. Kwa hiyo ukiangalia katika uratibu, kupeana taarifa na ujumbe imewekwa. Na tarehe 29 kama alivyozungumza Pastor Izungo, nasi tulikuwa na kujaribu. Na ya kwetu ilienda mbali zaidi. Tuliweka kwa ushirikiano na IT wa field. Tulitengeneza web application ambako watu wanaingia wakajiandikisha. Kila kanisa liliingizwa mle, kila mtaa uliingizwa mle, na sasa tukataka kuona kwamba tuko tu pamoja au kweli tunatenda. Kwa hiyo zikoepo na clips pamoja na posters ambazo wanaweza kushare. na kila walipokuwa na sajili, wawe ni wachungaji, wawe ni washiriki, tulipokea message na tathmini ambayo ilikuwa inapatikana. Tena wanasema mbona za kushare ni chache. Wana shauku sana na hamu kubwa mno, na vikao vingi kuhakikisha kwamba vinawekwa kwa hiyo vifaa kwa ajili ya kuona kwa macho kwa tukio hilo, lakini pia kusikia kwa maana ya speaker humo ndani. Lakini na kanisa pia leo na muonekano mzuri, kwa sababu siku hiyo kila mmoja atahubiri. Kila mmoja atashiriki kuhubiri.
0: Hapo baadaye nitakuuliza mchungaji Semba kwamba kila mmoja atahubiri kwa njia gani siku hiyo.
7: Atahubiri na mimi pia nitahubiri. Na nitakutazamia nikuone na wewe pia ukihubiri.
0: Mimi nitahubiri pia.
7: Wana vibe kwa ufupi.
0: Ndio. Yeah. Nashukuru sana. Mchungaji Aston Mambo.
9: Joto liko juu sana kwa watu wamekuwa kisubiri siku ya kesho ambayo itakuwa ni siku kubwa sana ya kuhubiri kwa njia ya mtandao, kupitisha zile jumbe ambazo zimeandaliwa kutoka division, kupitisha

0: haina maana tumesahau njia za kawaida, wale ambao kwa namna fulani hawezi kupata kutumia mitandao ya kijamii katika simu zao hazijawa janja, jumbe hizo za matumaini zitapitishwa katika simu za kawaida ili tuweze kuambia ndugu na jamaa zetu ya kwamba Yesu Kristo anakuja na mambo hivi karibuni sana yatakuwa mapya. Kwa hivyo hali inaendelea kupamba moto, tutaraji siku ya kesho, siku ya Sabato kutakuwa na jambo lisilo la kawaida katika eneo letu pia.
1: Nashukuru sana mchungaji Nasibu. Mambo haya yamepangwaje na pengine ratiba na yale yatakayofanyika, tuanzie kwako kwamba yamewekwaje na nini kinaanza, nini kitafuata, na pengine baada ya hapo watu wanatakiwa kufanya nini hasa?
2: Okay, kwanza nimependa vibes, nimependa joto liliroko juu.
1: Joto liko juu.
2: Kwa hiyo tunaona kanisa likiwa limejiandaa kwa kazi hiyo kubwa. Sasa tumekwisha toa tayari ratiba ya siku husika. Na hii ratiba inafuatwa na makanisa yote ya division yetu. Yote. Kwa hiyo katika ratiba hiyo tutakuwa na program ya shule ya Sabato kama kawaida. Maudhui yake yote yameandaliwa yakiwa na msukumo wa utume kidigitali. Sauti moja 27. Baada ya shule ya Sabato pale tutakutana na sasa program yenyewe ya uzinduzi. Kwenye ratiba imeonyeshwa program ya uzinduzi wa sauti moja 27. Hapo tunatamani sasa watu katika t-shirt zao za mambo yote mapya, t-shirt zao za One Voice 27, bendera zao, kutakuwa na gwaride, wataingia watoto, wanawake, wanaume, wataingia ndani ya kanisa. Wakifika pale kuna jumbe tumeziandaa ambazo zinatoka kwa viongozi wetu wa division. Kuna video zitachezwa makanisani siku hiyo. Mwenyekiti wa division hii Pastor Dr. Ruguri atazungumza, mwazini, katibu, video yao ipo, itakuwepo kwenye screen makanisani, watasikiliza ujumbe huo unaoelezea njozi hii kubwa ya sauti moja 27. Lakini pia tutakuwa na video nyingine ambayo itaelezea wapi sasa pastor tunapata maudhui ya kuposti. Mnatuambia tu posti. Tunapata wapi maudhui ya kuposti? Mfumo wa Generation Light Mode. Patakuwa na wasilisho lake maalum, na tunatamani sasa kila mshiriki asubscribe, afungue peji yake pale ili maudhui yote yanayozalishwa, video, posters, awe anaweza kwenda kuchukua yeye mwenyewe muda wowote na anaposti. Kwa hiyo tutawafundisha pia namna ya kupata maudhui kupitia mfumo huo wa Generation Light Mode. Baada ya hapo ni ibada kuu, ubiri limeandaliwa lenye msukumo wa utume wa kidigitali. Mhubiri atahubiri, imekwisha semwa hapa, wamepewa mafunzo nini cha kusema, message imeandaliwa vizuri. Baada ya message hiyo, ujumbe huo wa siku husika, basi tutakwenda kwenye tukio la kujiweka wakfu. Sasa utafurahi sasa kwamba tukio la wakfu litahusisha wainjilisti wa kidigitali na vifaa vyao. Kwa hiyo sasa tutakwenda kuomba kwa ajili ya vifaa vyetu, kamera, simu zetu za mikono. Pastor Semba, simu yako itaombewa. Kabisa, hizi tablets zitaombewa, kompyuta zetu zitaombewa, ili baada ya tarehe 5 hii tukitoka hapo zitumike kushare jumbe za matumaini. Kwa hiyo hiyo ndio climax yake. Na baada ya hiyo kujiweka wakfu na kuombea, basi tutakwenda sasa kuposti jumbe zilizoandaliwa za pamoja kwa kanisa la Union nzima, ulimwengu mzima. Tutakuwa na video mbili. Kinyongo, mbili. Video ngapi?
1: Mbili.
2: Video mbili. Video moja ya Kiswahili na video moja ya Kiingereza. Tutakuwa na posta mbili. Posta moja ya Kiswahili, moja ya Kiingereza. Alafu utafurahi sasa kusikia pia kutakuwa na ujumbe huria. Ule sasa wewe mwenyewe baada ya kupokea wito na kuwekwa wakfu utajirekodi. Kuna maneno mazuri ambayo tumeyaweka, wewe ukahubiri sasa kwa maneno yako mwenyewe kwamba jamani, na mimi nimelipokea tumaini hili, ninalishiriki kwa waulimwengu. Yesu anakuja, akija atafanya mambo yote kuwa mapya. Kwa hiyo tutakuwa na vitu kama vitano vya kupost. Sasa tunaposti vipi ili tuwe na sauti moja? Tutatumia hashtag. Hashtag ni alama ya reli. Alama ya redi itawekwa pale kwenye simu yako, utatafuta alama ya redi utaiandika, alafu utaandika mambo yote mapya bila kuacha nafasi, ile M ikiwa herufi kubwa, Y ikiwa herufi kubwa na M ikiwa herufi kubwa bila kuacha nafasi. Nadhani itapitishwa kwenye screen yetu, tutaiona, alafu utaambatanisha sasa na hiyo post yako. Kwa hiyo utaweka hashtag mambo yote mapya kama caption yako ule ujumbe, alafu utaweka hizo video na posters ambazo tumezitoa. Kwa kufanya hivyo, katika ulimwengu wote mzima tutajua wangapi wameposti, wangapi wameshiriki, na ndio utakuwa mwanzo wa sasa kanisa kuingia katika kazi hii ya utume wa kidigitali.
1: Nimefurahi kusikia hivyo na ninatamani kufahamu. Mimi ni mmoja wa wazee wa kanisa katika kanisa la Kibamba. Kwa hiyo ninawaza itakuwaje kama kila mmoja akashika chombo chake. Alafu kwanza kitawekwa wakfu, nafurahi kwamba kitawekwa wakfu.
2: Yes.
1: Hiyo sasa, alafu selfie
0: kanisani.
1: Kanisani.
0: Mzee wa kanisa.
1: Mzee wa kanisa. Halafu ndio natuma sasa. Pengine mchungaji Semba.
2: Kinyongo.
1: Ulianza mwanzo kwa kusema hiyo. Natamani uieleze kidogo jinsi itakavyokuwa.
3: Kwa mara ya kwanza kila aliyekuja katika ibada atahubiri.
1: Yes. Atahubiri.
3: Tangu kuzaliwa kwake. Hajawahi ona waumini wote sikio na ubili. Na kama alivyoeleza hapa ya kwamba iliona smartphone hiyo anafanya selfie. Na unajua watu wa Mungu wanapenda hivi. Nachofurahia tu ni kwamba nyuso zao zitakuwa na tumaini.
2: Amen.
3: Lakini pia wanapokwenda kuposti tunatazamia kwamba washushe kwenye walizoweka kwenye status zao zote kwanza.
2: Yes.
3: Unajua kabla tujafanya kuweka wakfu, watoe. Wanauza vitu vizuri na wanavyoweka pia mtandao.
2: Yes.
3: Wanaweka kwenye status zao.
1: Ndiyo.
3: Siku yetu ingedependa iwe hakuna chochote. Yaani tunatazamia kuona mambo yote mapya ndio ina pap siku hiyo.
1: Hiyo ndio imeshika.
3: Hiyo ndio imeshika. Alafu ujumbe wake sasa tunatazamia kwamba rafiki yangu, pamoja na yote unayopitia, Yesu hufanya mambo yote kuwa mapya. Tumaini linaanzia kwake.
2: Amen.
3: Ndio hasa unapokuwa namna hiyo, alafu akiingia kule anakuta umeweka vingine kwanza. Hatusemi wasiviweke, ila kwa siku hiyo tunaomba kwa kweli status zao ziwe sifuri, ziingie hizo peke yake. Na tutahubiri maneno hayo kwa utulivu kabisa, kwa muonekano wa namna yoyote utakayokuwa nayo. Hata yule ambaye hana smartphone atarekodi na atatuma. Sura yake haitaonekana, lakini sauti yake yenye maneno yenye matumaini itasikika katika sikio la mtu.
0: Amen.
2: Amen. Labda niongeze kwamba wale ambao hawatakuwa na uwezo wa kuselfie, kurekodi ile video wakihubiri sasa, kuna wale wenye simu za kawaida, kuna ule ujumbe badala ya kuzungumza na kurekodi wataandika message ambayo anaweza akatumia marafiki watatu, wanne, watano. Na message hiyo kama alivyosema Pastor Semba, inawezekana maneno mazuri, rafiki yangu, chochote unachopitia kumbuka hili, Yesu hufanya mambo yote kuwa mapya.
1: Nashukuru sana. Tukio hili likishazinduliwa hii tarehe 5, ninajua ndio mwanzo sasa wa mbio za marathon ya mambo yote mapya. Nimeipatia jina hiyo, itakuwa marathon, mbio hizo ndefu kweli kweli ambazo zinahitaji mapafu ya kutosha. Pengine mchungaji Zungu, ninatamani kufahamu sasa baada ya uzinduzi huu watu watafanyaje? Tutakuwa tunafanya vipi sasa huo ujumbe? Utaratibu wake ukoje katika kupeleka ujumbe sasa ili uendelee kwenda kusambaa? Itakuwa imekaje?
4: Yeah, yako mambo mengi wenda wenzangu wakaongezea, lakini tumeshafundishwa na tumeelekezwa namna sasa ya kutuma zile jumbe. Kila siku kutakuwa na jumbe tatu ambazo mtu atakuwa anatuma. Asubuhi, mchana, jioni, pata nafasi ya kutuma jumbe hizi. Kwa hiyo watu bado wataendelea kupokea hizi jumbe. Lakini kitu kizuri kingine ni kwamba tarehe 12 tunaanza marathon nyingine ya mikutano yetu, ambayo tutakuwa na zile link pia ambazo tutakuwa tunashare kutokea pale Kibada. Kwa hiyo watu bado wataendelea kupata ujumbe. Na wale watakaoonyesha usikivu, kuvutiwa, basi tutawaunganisha mahali ambapo watakuwa wakipata ya madarasa, hatimaye kuweza kufikia hatua ya ubatizo.
1: Mchungaji Mamba, hivi mwishoni, mwisho kabisa wa mbio hizi ambazo zinaanza kwa kuzinduliwa tarehe hii ya 5 ya mwezi huu wa 9 mwaka 2026, utakuwaje?
0: Kimsingi hili ni jambo jipya kabisa, na hata mimi sijui itakuwaje, lakini najua jambo moja, ya kwamba watu wengi watampokea Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yao.
1: Naam.
0: Mambo yatakuwa mapya katika maisha yao. Kwa hivyo tunataraji ya kwamba mwisho wa mbio hizi mwakani, tunapomaliza mbio hizi za kipindi hiki, kutakuwa na mfumko mkuu wa watu ambao wamebarikiwa sana.
1: Nashukuru sana. Mchungaji Isaac, unawaza nini hasa katika jambo hili kubwa ambalo linakwenda kutokea?
5: Jambo hili kubwa ambalo linakwenda kutokea linaenda kuleta mapinduzi makubwa sana ya uinjilisti wa kimtandao. Ni uinjilisti ambao kwanza utatuamsha sisi wenyewe kuwa wa kiroho, kwa sababu kila siku tunategemea mtu aposti asubuhi. Tumeona hapa ya kwamba atakuwa na posti kati ya 12:00 asubuhi mpaka 2:00, lakini atakuwa na posti pia kati ya 4:00 mpaka 6:00 mpaka 8:00 na ile 12:00 mpaka 2:00. Kwa hiyo yeye mwenyewe atakapokuwa anashiriki katika kuposti, kuchukua maudhui, atakuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo kutakuwa na badiliko kubwa, na wengi tutaingia katika uinjilisti.
1: Nashukuru sana. Mchungaji Paul Semba, pengine una ujumbe gani kwa wanaokutazama sasa na kukusikiliza?
3: Kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu, ile sauti iliyosikika, kila wimbi la mitetemo ikichukua ujumbe huu kwa mjibu wa Ufunuo sura ya 14 aya ya 6 hadi ya 12 itasikika kwa kanisa hili. Majukwaa yote ya kidijitali, yote ya kimtandao, yatajazwa na ujumbe wa matumaini. Hii dunia imechoshwa na ukatili, imechoshwa na picha na video zinazoonyesha tu ukatili na mambo yanayoharibu tabia na maadili. Kwa mara hii kanisa linaenda kujaza dunia na ujumbe wenye matumaini. Amen. Shiriki. Amen. Nami ni shiriki, na watu watakutana na mianzo mipya katika maisha yao.
1: Amen. Mchungaji Nasibu, tunapohitimisha.
2: Kanisa nimepewa wito na kazi kubwa wakati huu wa mwisho, na kwa neema ya Mungu sisi limetukuta tukiwa hai. Tuchukue njozi hii, tufanye kwa kadri inavyowezekana kupeleka ujumbe huu wa matumaini kwa watu, tukiuandaa ulimwengu kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili.
1: Naam, nikushukuru sana. Mungu akubariki sana.
2: Asante sana.
1: Ninawashukuru sana kuja kwenye kipindi hiki. Muda wetu si rafiki, tungezungumza mengi zaidi. Lakini basi inabidi kuweka nukta. Wakati mwingine tena tutakutana hapa. Tutakutana hapa wakati mwingine. Ninafurahi sana. Mungu awabariki sana.
2: Amen. Amen.
1: Mambo yote mapya
2: tumaini linaanzia hapa.
3: Hii ni September.
2: September 5.
1: Hebu tuiweke tena hiyo, mtazamaji na msikilizaji aweze kuipata vizuri. Mambo yote mapya
4: tumaini linaanzia hapa, na hiyo ni September 5.
1: Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Mchungaji Nasibu, tuongoze kwa ombi fupi tunapoondoka studio.
2: Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki, lakini tunajikabidhi na kujiweka wakfu mikononi mwako kwa ajili ya kazi takatifu uliyotuitia kuifanya chini ya msukumo wa sauti moja 27. Tutie nguvu kwenda kushiriki na ulimwengu maneno ya matumaini, na kuupatia ulimwengu tumaini tena, kwa sababu Yesu unarudi upesi. Tupe sabato njema, sabato yenye baraka kote katika makanisa ya Union hii na ulimwenguni kote, kwa jina la Yesu. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena wa kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Nipende kukukaribisha katika simulizi ya siku ya leo. Kupitia simulizi hizi tunapata kujengana kiimani kutokana na historia ya wahusika ndani ya Biblia. Ninayekukaribisha mimi ninaitwa Eliesa Kimweri, nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na tunakwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Juma lililopita tulitazama mnara wa Babeli, lakini tukaona namna ambavyo Mungu aliwaacha wakajenga mnara ule, na ilipofikia wamefika mbali akaichafua lugha, wakashindwa kuelewana. Na leo tutaendelea kuanzia hapo, nini kitatokea, lakini pia tutaendelea kupata na simulizi nyingine, ikiwa ni mtiririko wa visa ndani ya Biblia. Machafuko na fadhaa vilifuata. Kazi yote ikasimama. Hapakuwepo na mapatano tena au ushirikiano. Wajenzi hawakuweza kufahamu sababu ya kutokuelewana miongoni mwao. Na kwa hasira na kukatishwa tamaa, walilaumiana wao kwa wao. Umoja wao uliishia katika fujo na kumwaga damu. Radi kutoka mbinguni kama ushahidi wa kutofurahishwa kwa Mungu ilivunja sehemu ya juu ya mnara na kuiangusha chini. Wanadamu walifanywa waone kuwa kuna Mungu ambaye anatawala mbinguni. Hadi wakati huu watu wote walikuwa wakiongea lugha moja. Wale walioelewana wao kwa wao waliungana katika makundi. Baadhi walikwenda upande huu na wengine upande mwingine. Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kutawanyika huku kulikuwa ni namna ya kujaza ulimwengu watu, na hivyo lengo la Bwana likatimia kupitia njia wanadamu waliotumia kulizuia. Lakini ilikuwa ni hasara kiasi gani kwa wale waliojiweka kinyume na Mungu? Ilikuwa ni lengo lake kwamba kadri wanadamu watakapoondoka ili kuunda mataifa, waende na ujuzi wa nia yake, kwamba nuru ya kweli iweze kung'aa bila kukoma katika vizazi vijavyo. Nuhu, mhubiri mwaminifu wa haki, aliishi miaka 350 baada ya gharika, na hivyo uzao wake ulikuwa na nafasi ya kujua mahitaji ya Mungu na historia ya namna Mungu alivyochukuliana na baba zao. Lakini hawakuwa tayari kusikiliza ukweli. Hawakuwa na tamaa ya kuwa na Mungu katika ufahamu wao. Na kwa machafuko ya ndimi na lugha, walikuwa katika hali ya juu, wamejifungia nje kutoka kwa wale ambao wangeweza kuwapatia nuru. Wajenzi wa Babeli walikuwa na roho ya manung'uniko dhidi ya Mungu. Badala ya kukumbuka ukuu wa rehema zake kwa Adam na agano kwa Nuhu, walilalamika juu ya umakini wake kwa kuwafukuza wawili wa kwanza watoke Eden na kuharibu ulimwengu kwa gharika. Lakini wakati wakinung'unika dhidi ya Mungu kwamba hana huruma, walikuwa wanakubaliana na utawala dhalimu wa Shetani. Shetani alikuwa anajaribu kuleta uasi juu ya kutoa dhabihu iliyowakilisha kifo cha Kristo. Kadri akili za watu zilivyotiwa giza kwa miungu, aliwaongoza katika kuigiza kafara hizi na kuanza kutoa watoto wao kama kafara kwa miungu yao. Kadri wanadamu walivyogeuka kinyume na Mungu, tabia ya mbinguni ya haki, usafi na upendo, nafasi yake ilichukuliwa na ugandamizaji, uchafu na mateso. Watu wa Babel walikusudia kusimamisha utawala ambao utakuwa haumtegemei Mungu. Walikuwepo miongoni mwao, hata hivyo, waliomcha Mungu, lakini walikuwa wamedanganyika kwa utauwa na kuvutwa katika taratibu zao. Kwa ajili ya hawa wachache, Bwana alichelewesha hukumu zake na kuwapa watu wafunue tabia zao halisi. Kadri ilipoendelea, wana wa Mungu wakiwasihi waache nia zao, lakini watu walikuwa wameungana katika kudharau mbingu. Kama wangekuwa hawakuzuiliwa, wangekuwa wameuharibu ulimwengu wakati wa hatua za mwanzo. Mkusanyiko wao ulikuwa umepatikana kutokana na uasi. Ufalme ulioanzishwa kwa ajili ya utukufu wake, lakini ambao Mungu hakuwa na nafasi ya kutawala au heshima. Kama mkutano huu ungeruhusiwa, utawala wenye nguvu ungetokea ili kufutilia mbali watakatifu, na pamoja na amani, furaha na usalama kutoka duniani. Maana sheria za mbinguni ambazo ni takatifu na haki na njema.
wanadamu walikusudia kuweka mbadala ili kuunga makusudi yao ya ubinafsi wao na mioyo ya ukatili. Wale waliokuwa wanamcha Mungu walimlilia ili aingilie kati. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga. Kwa kuhurumia ulimwengu, aliharibu lengo la wajenzi wa mnara na kuondoa walichotaka kukifanya kuwa kumbukumbu yao. Kwa huruma, alichafua lugha yao. Hivyo akaweka angalizo kwa lengo lao la uasi. Mungu huwavumilia wanadamu wakosefu kwa muda mrefu, akiwapa muda kwa ajili ya kutubu, lakini hufahamu kila mbinu wanayoitumia ili kupinga mamlaka ya haki yake na sheria takatifu. Kutoka wakati hata wakati, mkono usioonekana unaoshikilia serikali yenye nguvu unanyooshwa ili kuzuia uasi. Ushahidi usio na makosa umetolewa ya kwamba Muumba wa ulimwengu asiye na mwisho katika hekima na upendo na kweli ndiye mtawala wa mbingu na nchi, na kwamba hakuna hata mmoja anayeweza kupingana na nguvu zake. Mipango ya wajenzi wa Babeli iliishia katika hali ya aibu na kushindwa. Jengo la kumbukumbu ya kiburi na majivuno yao likawa kumbukumbu ya upumbavu wao. Na bado wanadamu wanaendelea kuwa na mipango kama hiyo, wakitegemea nafsi zao na kukataa sheria ya Mungu. Ni kanuni ambayo shetani alijaribu kuiweka mbinguni. Kanuni ile ile ambayo Kaini aliitumia katika kutoa dhabihu zake. Kuna wajenzi wa mnara katika wakati wetu, wasioamini wanajenga nadharia zao kutoka katika sayansi na kukataa ufunuo wa neno la Mungu. Wanajidai kupitisha kauli juu ya serikali ya Mungu, wanadharau sheria yake na kujivunia tafakari za kibinadamu. Ndipo kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu kudhibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Mhubiri 8 mfungu la 11. Katika ulimwengu wa Kikristo, wengi hugeuka na kuwa mbali na mafundisho ya Biblia yaliyo wazi na kutengeneza kanuni kutokana na utafiti wa kibinadamu na hadithi zinazowapendeza, na wanatekeleza katika mnara wao kama njia ya kupanda kwenda mbinguni. Wanadamu wanashangazwa na midomo inayoongea bila kukoma, huku ikifundisha kwamba waasi hawatakufa, kwamba wokovu unaweza kupatikana bila utii wa sheria za Mungu. Kama wafuasi wa Kristo wangekubali viwango vya Mungu, vingewaweka katika umoja. Lakini kadri hekima ya kibinadamu imewekwa juu kuliko neno lake takatifu, kutakuwepo na utengano na kutokukubaliana. Machafuko yaliyopo ya upinzani wa kanuni na madhehebu yanawakilishwa na neno la Babeli, ambapo unabii unayazungumzia yakihusu makanisa ya ulimwengu ya siku za mwisho. Wengi wanatafuta kujifanyia mbingu zao kwa kupata utajiri na nguvu. Wanasimulia udhalimu kana kwamba wako juu, wakikanyaga haki za binadamu na kudharau mamlaka ya mbinguni. Kiburi kinaweza kufanikiwa kwa nguvu, ila kwa wakati fulani kinaweza kupata mafanikio kwa wale walionacho, lakini mwisho watapata fadhaa na aibu. Wakati huu ni wa upelelezi wa Mungu. Mungu aliye juu atashuka chini kile wana wa wanadamu wamejenga. Nguvu zake zitafunuliwa. Kazi za majivuno ya watu zitashushwa chini. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo huangalia wote wakao duniani. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake wote, vizazi na vizazi. Katika Zaburi 33, mstari wa 13, wa 14, wa 10 na wa 11. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika mnara wa Babel mpaka pale Mungu alipoingilia kati na kuwatenganisha. Lakini je, kuna wito wowote baada ya kutawanyika kutoka Babeli? Endelea kufuatana nami tupate simulizi nyingine kutoka katika kitabu cha Mwanzo 12. Baada ya kutawanyika kutoka Babeli, ibada ya miungu ilikuwa imesogezwa tena katika ulimwengu wote. Na Bwana hatimaye aliacha waasi wenye mioyo migumu wafuate njia zao.
wakati akimchagua Ibrahim wa uzao wa Shem na kumfanya awe mtunza sheria yake kwa ajili ya vizazi vitakavyofuata. Ibrahim alikulia katikati ya waabudu miungu, hata familia ya baba yake ambaye kwa yeye ujuzi wa Mungu ulitunzwa. Alikuwa akivutwa na ibada za sanamu zilizokuwa zimewazunguka na kuwatumikia miungu wengine badala ya Yehova. Lakini imani ya kweli isingepotea. Daima Mungu amekuwa na masalio kwa ajili ya kumtumikia. Adam, Seth, Henoch, Methusela, Nuhu, Shem, katika uzao usiovunjwa amewatunza kutoka kizazi hata kizazi watakaofunua mapenzi yake. Mtoto wa Tera akawa mrithi wa jukumu hili takatifu. Ibada ya sanamu ilikuwa ikimkaribisha kutoka kila upande, lakini bila mafanikio akawa mwaminifu miongoni mwa wasioamini, asiyechafuliwa na uasi uliokithiri. Alidumu

aliwasilisha nia yake kwa Ibrahim na kumpa ufahamu wa pekee wa mahitaji ya sheria yake na wokovu ambao utahitimishwa kwa Kristo. Ibrahim alipewa ahadi iliyokuwa nzuri kwa watu wa kizazi kile ya uzao mkubwa na ukuu wa taifa. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Na hapa akaongezewa uhakika wa thamani kuu kwa kila mrithi wa imani, kwamba kupitia uzao wake mkombozi wa ulimwengu atakuja, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Hata hivyo, kama sharti la kwanza kwa ajili ya kutimizwa kwa ahadi, palitakiwa pawepo na jaribu la kafara. Ujumbe wa Mungu ukamfikia Ibrahim: toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, ili Mungu amhitimishe katika kazi yake kubwa. Kama mtunzaji wa sheria takatifu, Ibrahim lazima angetenganishwa na jamii ya maisha yake ya awali. Mvuto wa jamaa na marafiki ungeingilia mafunzo ambayo Bwana alikusudia kumpa mtumishi wake. Hivyo Ibrahim, akiwa kwa namna ya pekee ameunganishwa na mbingu, anapaswa kuishi miongoni mwa wageni. Tabia yake lazima iwe ya pekee, ikitofautiana na ya ulimwengu wote. Hakutaka hata kuelezea jukumu lake ili lijulikane na marafiki zake. Mambo ya rohoni hujulikana kiroho, na mwenendo na matendo yake hayakufahamika kwa jamaa zake waabudu miungu. Kwa imani, Ibrahim alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Waebrania 11:8. Utii wa Ibrahim wa bila kuuliza ni moja ya uthibitisho wa imani inayoweza kupatikana ndani ya Biblia yote. Kwake yeye, imani ilikuwa ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Fungu la kwanza, akitumainia ahadi ya mbinguni pasipo na hata kitu kilichoonekana kama uhakika wa ahadi. Aliacha nyumba, jamaa na eneo alikozaliwa na kwenda bila kujua ni wapi, ili kufuata ambapo Mungu ataongoza. Kwa imani alikaa ugenini katika nchi ile ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile. Halikuwa jaribu tena lenye nuru aliloletewa Ibrahim. Hapakuwepo na kafara ndogo aliyotakiwa kuitoa. Kulikuwepo na mahusiano imara ambayo yangemfunga yeye katika nchi yake, jamaa yake na nyumba yake. Lakini hakusita kutii wito. Hakuwa na swali la kuuliza juu ya nchi ya ahadi, kama ardhi ilikuwa na rutuba na hali yenye hewa nzuri, kama nchi ilikuwa na mazingira mazuri na kuruhusu nafasi ya utajiri mkubwa. Mungu alizungumza na mtumishi wake, lazima atii. Kwa Ibrahim, sehemu nzuri duniani ilikuwa ni pale Mungu angependa awe hapo. Wengi bado wanajaribiwa kama Ibrahim, hawasikii sauti ya Mungu ikizungumza moja kwa moja kutoka mbinguni, lakini anawaita kutokana na mafundisho ya neno lake na matendo makuu yake. Wanaweza kutakiwa kuacha kazi yenye utajiri na heshima, kuacha mapatano na muunganiko wenye faida, na kujitenga na jamaa, kuingia pale panapoonekana mahali pa kujikana nafsi. Maisha magumu ya kujitoa kafara. Mungu ana kazi za kufanywa nao, lakini maisha rahisi na mivuto ya marafiki na jamaa inazuia maendeleo ya tabia nzuri ambayo ni muhimu kwa ajili ya kukamilisha kazi hiyo. Anawaita watoke, wawe mbali na mivuto na misaada ya kibinadamu, na kuwaongoza ili waone hitaji la msaada wake na kumtegemea yeye tu, ili kwamba ajifunue kwao ni nani yuko tayari kuitikia wito wa majaliwa ya Mungu na kuachana na mipango yake mizuri na muungano aliyouzoea. Nani atakubali majukumu mapya na kuingia katika mashamba ambayo hayajajaribiwa, akifanya kazi ya Mungu, akiwa imara na moyo wa kujitoa kwa ajili ya Kristo, akihesabu hasara yake kuwa ni faida? Yeye atakayefanya hivyo atakuwa na imani ya Ibrahim, na atashiriki pamoja naye utukufu wa milele.
uzidio kuwa mwingi ambao mateso ya wakati huu wa sasa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Wito kutoka mbinguni kwa mara ya kwanza ulikuja kwa Ibrahim alipokuwa anaishi Uru ya Wakaldayo, na kwa kutii alikwenda Harani. Hadi hapo familia ya baba yake ilikuwa naye, maana pamoja na kuabudu miungu kwao walijiunga kumwabudu Mungu wa kweli. Hapa Ibrahimu alikaa hadi kifo cha Tera. Lakini akiwa anatoka katika kaburi la baba yake, sauti ilimtaka aendelee mbele. Kaka yake Nahori pamoja na familia yake walikwenda nyumbani kwao pamoja na miungu yao. Zaidi ya Sara mke wa Abraham, alikuwepo Lutu, mtoto wa Haran aliyekuwa amekufa muda mrefu. Alichagua kushiriki maisha ya mzee. Hata hivyo, ilikuwa ni familia kubwa ambayo ilitoka Mesopotamia. Ibrahim tayari akimiliki kondoo, mbuzi na ng'ombe, utajiri wa mashariki, na alikuwa amezungukwa na kundi la watumishi na fedha. Kamwe bila kurudi, akachukua kila kitu alichokuwa nacho na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Haran. Miongoni mwao wengi walikuwa na matarajio makubwa zaidi ya utumishi wa faida binafsi wakati wanaishi Haran. Ibrahim na Sara waliwaongoza wengine katika kumwabudu Mungu wa kweli. Hawa walijiunga na familia ya mzee na wakaungana naye kwenda nchi ya ahadi. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Mahali ambapo walichelewa ilikuwa ni Shekemu, chini ya mwaloni wa More, katika bonde pana lenye majani likiwa na mizeituni katikati ya mlima Ebal kwa upande mmoja na upande mwingine mlima Gerizim. Ibrahimu akajenga hema. Ilikuwa ni nchi nzuri ambayo mzee alikuwa ameingia, nchi yenye vijito vya maji na chemchemi na visima vibubujikavyo katika mabonde ya milima, nchi ya ngano na shayiri na mizabibu na mitini na makokomanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali kama inavyosema Kumbukumbu la Torati 8 fungu la 7 na 8. Lakini kwa waabudu Yehova, kivuli kizuri kilikuwepo juu ya mlima wenye miti na bonde lenye rutuba, na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Ibrahim amefika katika lengo la matumaini yake, katika nchi iliyokaliwa na wageni na kutapakaa kwa waabudu miungu. Katika vichanga kuliwekwa madhabahu ya miungu na kafara za binadamu zilitolewa jirani yake. Akiwa ameshikilia ahadi ya mbinguni, haikuwa bila usumbufu alipokuwa anajenga hema yake. Ndipo Bwana akamtokea Abraham akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Imani yake ilitiwa nguvu kwa kuhakikishiwa huku kwamba uwepo wa mbingu ulikuwa pamoja naye, kwamba hakuachwa katika rehema ya waovu. Akamjengea Bwana madhabahu huko. Bado kuna umbali, ndipo akafika karibu na Bethel, akajenga tena madhabahu na kuliitia jina la Bwana. Ibrahim rafiki wa Mungu ametuwekea mfano bora. Maisha yake yalikuwa ni ya maombi. Popote alipojenga hema yake, karibu na hema alijenga madhabahu yake, akiwaita wote aliokuwa nao kwa ajili ya kafara ya asubuhi na ya jioni. Alipoondoa hema yake, madhabahu ilibaki. Katika miaka iliyofuata, walikuwepo miongoni mwa wazururaji wa Kanaani waliopokea maagizo kutoka kwa Ibrahim. Na kila mmoja wa hawa alipofika katika madhabahu hiyo, alifahamu ni nani aliyekuwepo hapo kabla yake. Na alipojenga hema yake, aliikarabati madhabahu, na hapo akamwabudu Mungu aliye hai. Abraham aliendelea kusafiri kuelekea upande wa kusini, na imani yake ilijaribiwa tena. Mbingu zilizuia mvua yake, vijito vikakoma kumimina maji mabondeni, na majani yakakauka bondeni. Mbuzi, kondoo na ng'ombe wakakosa majani, na ukosefu wa chakula ukatishia maisha ya kambi. Je, mzee sasa asiulize namna Mungu anavyoongoza? Je, hakutazama nyuma kwa hamu katika mabonde ya Wakaldao yenye malisho? Wote walikuwa wanatazama kwa hamu kile atakachokifanya Ibrahim. Kadiri matatizo yalivyozidi kuja kwake, kadri imani yake ilivyoonekana kutoka kuyumba, walijisikia kuwa na tumaini. Walihakikishiwa kwamba
Mungu alikuwa rafiki yake na kwamba bado alikuwa anamuongoza. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo tutaishia hapa katika kisa hichi cha Ibrahim ambaye amekuwa masalia ya kubeba nuru ya Mungu katika kizazi kile ambacho kilimuasi Mungu na hata kujenga mlima mnara wa Babeli na kuabudu miungu yao. Juma lijalo tutaendelea katika simulizi hii ya Ibrahim na ahadi ambazo amepatiwa na Mungu kwamba angewapatia watu wake nchi ya Kanaani. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi na yetu Eliasa Kimweri, ni kusiendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yako na kujibu maswali uliotuuliza. Tafadhali usiache kuwasiliana nasi na kututumia ujumbe pindi unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Na ninapenda kukukumbusha ya kwamba sasa unayo fursa na nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Unaweza kutupigia simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia WhatsApp kwa wale ambao pengine hamwezi kutupata kwa njia za kawaida. Na nimkaribishe mchungaji Magoma Kise atuongoze kwa ombi tunapokwenda kuanza kipindi chetu. Karibu sana mchungaji.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, Mumba wa mbingu na nchi, kwa wasaa huu ambao umetupatia siku ya leo. Tunakusanyika mahali hapa kujifunza tena neno lako kwa njia ya kujibu maswali ambayo msikilizaji ameuliza kutokana na vipindi wetu vilivyopita. Roho yako Mtakatifu, tunaomba mwalimu wetu mkuu na malaika zako watulinde hata mwisho kipindi hiki, katika jina lake Yesu, amina.
0: Amen. Mchungaji, karibu tena katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo.
1: Asante sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Leo tutauliza maswali mbalimbali kuhusu mada mchanganyiko, na maswali mengi yatakuwa yanatokana na zile mada ambazo umeziwasilisha nyakati na vipindi vilivyopita.
1: So,
0: na nitaanza na swali moja la msikilizaji ambaye jina lake limehifadhiwa. Nasema hivi, niulize swali moja. Kwa mfano, kama mubaya, je, itakulazimu kurithi ubaya? Ubaya wake kwa kuwa yeye ni baba. Eh, unajua bana, haya maandishi kwa jinsi yanavyoandikwa unaweza kuonekana kama hujui kusoma, kumbe unatafuta namna ya kumuelewa kwenye message huyu msikilizaji. Labda nikirudia nitaelewa anachomaanisha. Hivi niulize swali, basi nimjibu ndio. Uliza. Anasema, kwa mfano, kama mtu ni mbaya, je, itakulazimu kurithi ubaya? Eh? Au itakulazimu kurithi ubaya wake kuwa ni yeye baba? Mchungaji, nadhani wewe ni mchungaji lakini pia ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Mimi ngoja nijipunguzie taabu. Bila shaka umeelewa.
1: Ninachokidhani kama nitakuwa sijakosea.
0: Ndio.
1: Kama babake ni mbaya, je, na wewe mtoto unarithi ubaya wa baba?
0: Ndicho anamaanisha.
1: Ndivyo ninavyojaribu kuelewa. Sasa ikiwa ndicho alichokuwa nakimaanisha, basi nitajibu katika namna hiyo, kwa sababu kinyume cha hapo binafsi mimi sina uelewa mwingine. Ni kama na sana ulivyoshindwa kuelewa, ila mimi nimeelewa katika muktadha huu. Sasa kwenye habari ya kurithi, wanasayansi wanasema kwamba vinasaba japo vinaweza kubeba tabia, lakini ni ngumu kubeba baadhi ya vitu kupeleka kwa mtoto au kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Kwa sababu hiyo basi, ni wazi kwamba kunakuwa na sababu nyingine ambazo ziko nje ya hiyo ya vinasaba, ambayo vinaweza yani sababu ambayo inaweza ikatumika kutengeneza tabia ya mtoto. Sasa hiyo ni pamoja na nini? Mambo mengine ambayo anaweza tabia mtoto ukiachilia mbali vinasaba ni pamoja na mazingira ambamo mtu amekulia, elimu kwa maana ya maarifa ambayo mtu ameyapata, na imani yake ya kidini. Haya ni baadhi ya mambo ni machache kwa kutaja, huenda kati ya mengi ambayo yanakuwa ni sababu ya mtu au mtoto kurithi tabia ya mzazi wake. Sasa ikiwa hivi ndivyo ilivyo, basi nabakia wazi kwamba si lazima sana tabia ya mzazi ndio iwe tabia ya mtoto, kwa sababu inategemea mazingira atakuwaje, na maarifa gani ameyapata, imani yake dini inamwambia nini. Vyote hivyo vinaweza kusaidia, na ndio maana sasa katika Ezekieli 18 mstari wa 20, kitabu cha Ezekieli sura 18 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, roho itendayo dhambi, roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Mungu anasema wazi kwamba kila roho inayotenda dhambi ndiyo itakayo kufa. Halafu anaendelea kusema, mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Akaendelea kuzungumza Mwenyezi Mungu akisema, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Hii ndio ile ambayo sio nasema, kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake yeye mwenyewe. Kwa hivyo mwana achukui uovu wa baba, na baba pia achukui uovu wa mwanawe. Anamaliza kusema Mwenyezi Mungu katika hiyo aya ya Ezekiel 18 mstari wa 20, haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu analizungumzia hilo. Kwa hivyo si lazima kwamba kama mzazi alikuwa na tabia fulani za hovyo na mtoto naye azirithi, sio lazima, sababu kila mtu anapambana na hali yake kama wanavyosema vijana siku za leo.
0: Nashukuru sana mchungaji kwa majibu yako hayo mazuri. Charles Mganga kutoka Mwanza anauliza hivi, Mungu yeye alikuwa na mke au vipi? Maana mada yenu inahusu majukumu ya baba katika familia.
1: Mungu alikuwa ana mke?
0: Kwamba Mungu alikuwa ana mke.
1: Sasa hana mke, hana mume. Si mwanamke, si mwanamume.
0: Ndio.
1: Ndio hivyo. Kwa sababu hakuna kitabu chote kile cha kidini ambacho kimewahi kusema kwamba Mungu ni mwanamke au mwanamume. Na sijui, labda tukiachana na, kwa sababu siku zile nimevamiwa, tukiachana na uvamizi wa dini ulioenea sana leo hii duniani, hasa huko Afrika, tutagundua kwamba hakuna kitabu chote kile cha dini wala dini yoyote ambayo inasema kwa uwazi kwamba Mwenyezi Mungu ni mwanamke au ni mwanamme, ama ameoa au ameolewa. Japo ninafahamu fika katika historia hasa ya Uyunani na baadhi ya jamii ambazo zinaamini katika miungu mbalimbali, miungu mingi, utakuta kuna mungu mke wa hivi, mungu mume wa hivi, na walikuwa wanaoleana na kuoa. Lakini hapo mzungumzia Mwenyezi Mungu, hadi sasa hivi hakuna dini yoyote ambayo inasema Mwenyezi Mungu ni mwanamme kwa hakika. Mwenyezi Mungu ni mwanamke kwa hakika. Mwenyezi Mungu amewahi kuoa, Mwenyezi Mungu amewahi kuolewa. Hakuna. Na ndio maana nikasema tu kwamba Mungu hana mke wala mume, si mwanamke wala sio mwanamme.
0: Asante sana mchungaji Magoma Kise kwa ujumbe wako mzuri na wa maana na majibu hayo sahihi. Msikilizaji ambaye jina lake pia halikutajwa anasema, mimi napenda kujua, je, muumini wa ndani ya kanisa la Kisabato anajua ukweli wa neno la Mungu, halafu anaenda kuzini mwanamke tena bado hajaijua imani, na baadaye huyu muumini anakwenda kubatizwa wote wawili na kufunga ndoa, je, hawa Mwenyezi Mungu anaitambua? Nafikiri maanisha anaitambua hii ndoa. Mimi najua unapozini malaika watakatifu wanaondoka na kuingia waovu. Huyu muumini atakuwa upande gani, kwa Mwenyezi Mungu au kwa shetani? Maana mimi nimekaa miaka 18 nikiwa mwaminifu, nikiomba mke mwema tangu kijana mpaka mtu mzima, ila mwaka huu Yesu amefungua mlango wa mke na waasa wanaume na wanawake. Shetani bado anatenda kazi usiku na mchana, ana uwezo wa kumtumia yeyote yule. Sasa swali hapo liko hapo kwamba Mungu anamtazama vipi huyu huyu ambaye ni msabato kabisa, lakini anatoka kwenda kuzini na malaika. Yeye anajua kwamba unapoenda kuzini na malaika wanakimbia, wanaotawala ni malaika wa uovu.
1: Labda kwanza nimpongeze huyu muuliza swali, nimpongeze kwa kudumu katika uaminifu kwa muda wote huo, na kwa kweli Mungu ambariki sana, kwa sababu sio wote ambao wanaweza kufanya hivyo. Sasa kuhusu hawa marafiki ambao ameuliza swali kuwahusu, kuna mambo hapa kadhaa ambayo inabidi kwanza tuweze kuyafahamu kabla ya kusema kwamba Mungu anawatazama vipi hawa watu. Jambo la kwanza, je, ndoa ni halali? Jibu naweza likawa ni ndio. Ikiwa hiyo ndoa imefungwa kihalali kwa mujibu wa sheria ya nchi na taratibu za kidini, basi hiyo ndoa ni nini? Halali. Kwa hivyo kwamba Mungu anatazamaje hiyo ndoa, inakuwa haina kesi kama imefuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Hiyo inakuwa iko hivyo. Jambo la pili ni kuhusiana uzinzi wao. Sasa kuhusiana uzinzi, kama hawa watu walifanya toba ya dhati kwa Mwenyezi Mungu, Mungu alishawasamehe kabisa. Kama walishafanya toba ya dhati, Mungu alishawasamehe. Maana Mungu mwenyewe ameahidi katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9. Biblia inasema tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu za kutusafisha na kutusafisha na udhalimu wote. Kama tukiungama, Mungu ni mwaminifu na wa haki na atatuondolea dhambi zetu zote. Hivi ndivyo Mungu anavyotoa ahadi yake. Kwa hiyo kama watu waliungama kweli, Mungu aliwasamehe. La pili, Biblia inasema katika Matendo 3:19, tubuni basi mrejee ili zije dhambi zenu zifutwe. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwake Bwana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anazidi kazi yetu kabisa, kwamba yeye yuko tayari kusamehe dhambi zetu. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo kujibu swali la huyu rafiki, ya kwamba ndoa inaweza kuwa halali ikiwa walifuata taratibu za kikanisa na za kisheria. Na mbili, mbili ni habari ya uzinzi ambayo Mungu anakubali kusamehe tunapofanya toba. Sasa Mungu anawaonaje? Inategemea na hayo ambayo nimeyasema hapo.
0: Shukrani sana. Asante sana. Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Tunasonga mbele msikilizaji katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo, na leo tunasoma na kujibu maswali mbalimbali ambayo umetuandikia. Haya, nitasoma maoni mbalimbali ambayo msikilizaji ametuandikia ama umetuandikia. Anasema kuhani Jumanne, niko Mangola. Hivi Mangola ni wapi huko? Mimi najua mtoto wa kike jukumu la mama, wa kiume ni jukumu la baba, kwa sababu wa kike huwa hayupo karibu na baba, wa kike yuko karibu na mama. Haya, asante.
1: Huyu ni Mangola, Mangola. Nadhani kuna sehemu kama sikosea Babati kala tu kuna sema to Mangola nadhani.
0: Sasa ipo Mangola, ila alivyoandika ameandika Mangola, Mangola.
1: Huenda.
0: Huenda ni Mangola. Anaitwa Jumanne Nko. Sasa tuseme anaitwa kuhani Jumanne Nko kutoka Mangola. Au Mangola
1: Nko. Majina ya wapi?
0: Ya kaskazini kule. Meru Meru kule. Sasa anauliza, nafikiria si hii kuuliza, ila ni maoni yake. Haya, anatoa maoni yake kwamba anajua kwamba mtoto wa kike ni jukumu la mama kumlea na kujua mambo yake kwa ukaribu zaidi. Lakini ni jukumu la baba kujua mambo kwa ukaribu zaidi ya mtoto wa kiume, kwa sababu wa kike huwa yupo karibu na baba na mama, na wa baba yeye yuko karibu na baba wa kiume yani. Kwa hiyo wa kike hayuko karibu sana na mama. Anamaanisha hivyo. Ni maoni yake.
1: Na tunaheshimu mtazamo wake.
0: Ni mtazamo wake. Anasema anaitwa Bosco kutoka Masasa. Baba ndiyo mwalimu. Anamaanisha baba katika familia ndiye mwalimu, kwamba mama hawezi kuwa mwalimu. Hai. Naye tunaheshimu pia maoni yake.
1: Kabisa kabisa.
0: Nashukuru sana kwa kipindi bora. Nimebarikiwa na neno. Asante. Endelea kuwa nasi pia. Anasema naitwa Amani, natokea Liganga, sauti kubwa ya redio hapa Liganga. Asante kwa mafundisho mazuri. Ongeza sauti zaidi. Anasema mwenendo, Ijumaa njema. Ala aijalie siku hii iwe ya furaha kwako, iwe ni kivuli chako. Afya njema iwe ni vazi lako. Amali nzuri iwe pambo lako. Watu wema wawe ndio swahiba zako. Na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako, wewe pamoja na familia yako. Amin. Ijumaa karimu. Mwenendo, asante sana ndugu Abel Kinyongo na mchungaji. Mungu abariki kwa kutuelimisha.
1: Amin. Tumepokea baraka.
0: Umesipokea hizi baraka za Ijumaa.
1: Kabisa kabisa.
0: Ijumaa karimu. Na nasema ala ajalie siku hii iwe ya furaha kwako.
1: Amin.
0: Iwe ni kivuli chako.
1: Amin.
0: Afya njema.
1: Amin.
0: Iwe ni vazi lako.
1: Amin.
0: Amali nzuri iwe pambo lako.
1: Amin.
0: Watu wema. Hapa amenifurahisha zaidi. watu wema wawe ndio swaiba zako.
1: Amen.
0: Na Firdaus Rabi ajalie iwe ndio pepo yako wewe pamoja na familia yako. Amen.
1: Amen.
0: Ijumaa karimu.
1: Ijumaa mubaraka.
0: Imenifurahisha hii.
1: Kama shairi fulani hivi.
0: Kama shairi fulani hivi. Nafikiri ni haya kuna mahali kama ametoa hivi ametoa
1: ni dua njema sana.
0: Dua dua nzuri. Ametuombea.
1: Amen.
0: Ametuombea dua nzuri. Wewe unasema Bwana wabariki sana kwa kipindi hicho. Nimebarikiwa sana. Ni mimi Johannes Juma kutoka Lulembela. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mchungaji, nimekuelewa sana. Mafundisho yako yako vizuri sana. Naitwa Elisha John wa Nyamazobe Nyegezi. Tuko wote studio. Huyu yuko nasi studio kabisa. Huyu amedhihirisha kwamba yuko nasi sako kwa bako. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa na kipindi. Naitwa Zawadi Mbwana Iwezi Songe. Mungu awabariki. Haya.
1: Amen.
0: Sante.
1: Labda nitoe ushauri kidogo. Si vibaya kwa wanaotutumia maoni hata wale wanauliza maswali. Ukisema kwa mfano niko Magomeni. Ukisema Magomeni Dar es Salaam inarahisisha hata msikilizaji mwenzako kujua ni Magomeni ipi nazungumzia kwa sababu kwa mfano tuna Magomeni Dar es Salaam, tuna Magomeni Morogoro Kilosa kule. Kuna Magomeni Zanzibar. Kuna Magomeni Mtwara. Nishia kusikia kitu kama hicho. Unaona eh? Hiyo nimetolea mfano wa jina moja ambalo liko sehemu mbalimbali.
0: Sawa na ukisema mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo kutoka Mji Mwema.
1: Mji Mwema ipi?
0: Chekereni
1: nyingi, chekereni ziko nyingi. Majengo mapya.
0: Majengo mapya. Majengo mapya yako.
1: Kwa hivyo
0: mengi.
1: Ni vizuri taja jina la mahali hasa ulipo, alafu walau hata jina la kata hivi
0: au wilaya, wilaya au mkoa.
1: Na mkoa si inakuwa inapendeza zaidi.
0: Inakaa vizuri. Asante sana. Yule rafiki yangu anasema kisabato kabisa, inakaa kisabato kabisa. Asante sana. Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nasi katika matangazo haya. Mchungaji, kama unakumbuka vizuri, umewahi kufundisha somo ama umewahi kuwa na mada ya inayohusiana na laana, na leo yamekuja maswali kadhaa hapa ambayo yanahusu laana. Na nitaanza na swali la rafiki yetu Farida kutoka Moshi Kilimanjaro, ambaye anauliza, anasema jamani, mie ninaomba kuuliza swali, je, mzazi akiwa amelaaniwa na watoto wake huandamwa na ile laana ya mzazi? Swali gumu kweli kweli. Lakini mchungaji, swali hilo nililouliza hilo kwa niaba ya huyu msikilizaji linafanana na huyu msikilizaji mwingine ambaye hakuandika jina lake. Anasema mimi nina swali, je, mfano mimi nimelaaniwa na watoto wangu wanaweza kupata laana na ikawa mwendelezo wa laana? Haya ni maswali ambayo hao watu wamekuwa na akili sana, na pengine wanafuatilia vizuri hiki kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Hili likoje mchungaji?
1: Na inawezekana pia unajua haya mambo ndio yako kwenye jamii. Unasikia hawa bwana, hii ni laana ya ukoo wao, hii ukoo wao umelaaniwa, kwamba kuna tabia fulani hivi, tabia fulani ambayo ipo kizazi hata kizazi. Katika muktadha wa maandiko matakatifu kwa mujibu wa neno la Mungu kama linavyokubalika na Wakristo wote kwa maana ya Biblia, laana hairithiwi.
0: Laana hairithiwi.
1: Laana hairithiwi. Laana inakuwa imemkusudia tu yule ambaye amepewa. Kwa hivyo kama wamepewa wawili, watatu, wanne, kwa maana kwamba nimelaaniwa mimi na mjukuu wangu na kitukuu, maana yake sasa tetembea kwa hao. sawa eh? Wale ambao hawakutajwa kuhusika nayo hawahusiki. Hiyo ni endapo tumelaaniwa hivyo, na alafu hawa waliolaaniwa hawakuchukua jitihada za kushughulika kuiondoa hiyo laana. Na kuchanganya kidogo na wewe.
0: Unamaanisha kwamba mtoa laana aainishe,
1: tufanye hivi.
0: Aainishe kabisa na kulaani wewe. Na watoto wako.
1: Na wajukuu zako. Kwa hiyo ni vizazi vingapi hivyo?
0: Vitatu.
1: Yaani mimi wa kwangu na wale wa kwangu. Sawa? Sasa mimi nisipochukua jitihada, laana itashughulikana nani? Na mimi nisipochukua jitihada za kuiondoa hiyo laana. Wale na wenyewe kwa sababu walitajwa, wasipochukua jitihada itashughulika nao. Na wale wajukuu na wenyewe wasipochukua jitihada, nao itawashughulikia. Na hiyo endapo hiyo laana ina sababu za msingi kweli. Ile laana ambayo iko kibiblia. Sio laana tu ya mtu tu amejiropokea. Hiyo kuna kuropoka laana na kulaani kweli. Kwa hivyo kama kweli laana imetolewa kwa hao makundi hayo matatu, kila kundi lisipofanya jitihada za kuiondoa ile laana kwa wakati wake, ile laana itawashughulikia. Lakini kwa mfano mimi nikashtuka na nikagundua kwamba hapa kuna kitu kibaya hiki kimetamkwa juu yangu na wale wanaokuja baada yangu, nikashughulika kukiondoa, manake inaweza kakomea hapa kwangu, au wanangu wakija wenyewe wakatambua ile inaweza kaishia hapo. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Sasa wengi wanajenga dhana ya kwamba laana inarithiwa kwa kuzingatia aya mbili hivi za maandiko, na hasa Mungu alipokuwa akitoa zile amri zake kumi. Wakati Mungu akizungumzia kuhusiana ile amri inayohusiana na habari ya kuabudu sanamu, Mwenyezi Mungu alizungumzia hilo. Nitaomba hapa nisome kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya ya 9, neno la Mungu katika Biblia linasema, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Nawapatiliza wana uovu.

0: wote. Hapo ukiangalia Mwenyezi Mungu kwanza ameweka wazi kabisa, ninawapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 amevitaja. Sunaona cha 5 akijaguswa kwa hiyo kama ikienda inaenda kizazi cha ngapi? Cha 4. Kwa hii ya kwake alisema. Kama itakwenda inaenda kizazi cha ngapi? Cha 4. Kuanzia cha 5 kwenda wako huru. Lakini je, ndicho alichokimaanisha Mungu? Ndicho alichokimaanisha Mungu. Lazima sasa tuelewe kwanza muktadha wa hiki kinachozungumzwa hapa. Hapa Mungu alichokuwa anakizungumzia, hii ni amri ya pili kama sijakosea, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko duniani wala majini au mbinguni juu kule. Alafu ndo akaja sasa mstari wa 9, usivisujudie wala kufanya nini. Mungu anachopambana nacho hapa ni ibada ya sanamu, ndicho ambacho anapambana nacho. Na katika kuelezea ndo akasema mimi ninawapatiza wana uovu wa baba zao hata vizazi hivyo alivyovitaja hapa.
1: Cha 3 na cha 4.
0: Kwa nini Mungu amesema hivyo? Ni kwa sababu kumbuka, mwenye kuabudu sanamu ameshafanya kile ambacho ndugu zangu katika imani ya Kiislamu anasema shirki, yani ameshamshirikisha Mwenyezi Mungu na miungu mingine ambayo si Mungu halisi, zile sanamu. Na sasa twende katika hali halisi tu. Wewe umezaliwa, umekuta wazazi wako wanaamini kwamba huu mbuyu ndio Mungu. Utaacha kuamini kwamba ni Mungu? Wewe mwenyewe utaacha kuamini?
1: Utaamini kwa sababu umekuta hivyo.
0: Na watoto wako pia huenda wakafanya nini?
1: Wakaamini.
0: Kwa hiyo inaweza ikaendelea hivyo. Kwa hiyo Mungu alikuwa anashughulikia zaidi habari ya ibada ya sanamu, kwamba hii ibada kama watu hawata janjaruka hapa wakajua wanachokifanya ni makosa, inaweza ikaendelea kizazi hata kizazi. Sasa kwa sababu wataendelea kuamini katika hizo sanamu kwamba ndio Mungu, basi ule uovu ambao wazee waliufanya ndio huo utakuwa unaendelea. Kwa hivyo adhabu ambazo wazee walizipata huku zinaweza zikaendelea kizazi hata nini?
1: Kizazi.
0: Kwa sababu shida ni ile ile. Niwe katika lugha nyepesi sasa. Tumewahi kusikia habari nyingi za kwamba familia wamekufa kwa kula miogo inayosadikiwa kuwa na sumu. Tumeshawahi kusikia.
1: Ndio.
0: Sasa mimi na kizazi changu tumekula. Sawa? Kizazi kinachofuata chenye kimefanya nini?
1: Kimekula pia.
0: Sumu iko pale pale kwenye ile miogo, maana haijatoka. Lazima watafanya nini? Watadhurika. Kikija kizazi kingine na chenyewe kisijue, kikila na chenyewe kitafanya nini? Kwa hivyo dawa ni nini sasa? Dawa ni kwamba ifikie hatua tujue kwamba hii miogo
1: ina sumu.
0: Tukiacha kula tumefanya nini?
1: Tumepona.
0: Sasa tumepona. Ndio hiyo. Kwa Mungu alichokuwa anasema ni kwamba wale watakakuja kujanjaruka wakajua kwamba ibada ya sanamu hii inatuletea shida, tuachane nayo. Kuanzia hapo mambo yako safi. Na ndio maana sasa kuthibitisha kwamba laana hairithiwi. Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 na aya ya 30. Yeremia sura ya 31 aya ya 30, neno la Mungu katika Biblia linasema, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Naona hii sasa. Kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake
1: mwenyewe.
0: Hiyo ni Yeremia 31 30. Kwamba mimi baba naabudu sanamu, mwanangu yeye akagoma kuabudu sanamu, mimi nitakufa katika ibada yangu ya sanamu, yeye atapona. Akasema kila mtu alaye zabibu kali meno yake atatiwa ganzi. Kwa hiyo sio ule wewe alafu mimi ndo nisikie ganzi. Ujauzito abebe mwingine alafu ajifungue mwingine, uchungu asikie mwingine. Mungu anasema hapana, hiyo haipo bwana. Mabeba ujauzito, wewe ndio utakayesikia uchungu, wewe ndio utakayekwenda hospitali kwa nini? Kujifungua. Wewe ndiye muovu, wewe ndio utakayeadhibiwa kwa uovu wako. Kwa hivyo laana kimsingi haiwezi kurithiwa. Haiwezi kurithiwa. Ijawa kuna watu bado wanaweza kusema, lakini tunaambiwa kwamba hii ni laana inatembea kizazi hata kizazi. Sasa kama kweli ilisemwa na ninyi mkaendelea kutembea katika

0: tendo yale yale ya namna ile, itawatembeleeni. Lakini kama kuna wengine walijiondoa kwenye hayo mambo, wala hiyo haiwezi kuwasumbua.
1: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Msikilizaji wangu mwingine hapa anauliza, anaanza kwa kusema, mchungaji, hivi hata kama mzazi ananipelekea makosa, mimi nikakataa, akisema ananiachia laana, itakamata kweli?
0: Hapana. Umeshasema mzazi ndiye mwenye makosa. Na kuna kisa kimoja kwenye Biblia kimenitoka kidogo, ni sura gani, ni habari ya mfalme Sauli na mwanawe Jonathan. Walikuwa wamefunga na Jonathan hakujua kama wamefunga, ila Sauli alikuwa ameamrisha tu wafunge na akawa amewaapisha hawatokula chochote. Sasa ikatokea Jonathan akachukua asali kidogo akala katika ule mfungo bila kujua, halafu akapata nguvu akaenda akawapiga maadui na akaliokoa taifa. Baadaye Sauli alipotaka kumshughulikia mwana Jonathan, hata taifa lilimshangaa kwamba mfalme, kijana amefanya jambo la maana na kuokoa taifa, inakuwaje sasa? Kwa hivyo si kila wakati laana inapotolewa itampata mtoto. Ili ulaanike lazima kweli uwe na makosa. Kama huna makosa hutolaanika. Na ndio maana katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 23 aya ile ya 8, Biblia inasema, nimlaanije yeye ambaye Mungu hakumlaani? Nimshutumuje yeye ambaye Bwana hakumshutumu? Unaona hicho kitu? Biblia, huyu alikuwa ni Balaamu ametumwa kwenda kulaani wana wa Israeli. Anamuuliza Balaki mfalme yule wale taifa kwamba, Bwana, hawa watu Mungu hajawalaani. Wewe unaniambiaje mimi ni walaani? Haiwezekani hiki kitu. Hadi Mungu mwenyewe awe amewalaani. Wananiambia mimi ni washutumu kwamba na makosa. Mungu akiwaangalia haoni makosa yao. Mimi nitawashutumu vipi? Kwa hivyo cha msingi, ili wewe usilaanike, simama katika njia iliyokuwa sahihi mbele za Mungu. Makosa hayo ya mzazi, ndio nimesema pale, kuna kuropoka laana na kulaani. Ataropoka laana haitakushika. Kwa sababu huna hatia. Ila ukiwa unayo itakupata.
1: Haya. Yakobo Biengo Andrew Enoch kutoka Basanza Uvinza anasema, watumishi wa Baba, alaaniwe na watu wote waseme amina. Imeandikwa kwenye kitabu gani?
0: Aha. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Sura 27 na mstari wa 24 ndipo tunapata hilo andiko. Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 24 inasema, na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri na watu wote waseme amina. Hiyo nimetoa moja wapo. Nafikiri kuna nyingine pia, kama sikosei, na alaaniwe anayetukana wazazi wake, kama sikosei, na watoto waseme amina. Zipo pale laana kadhaa Mungu anazisema, na anasema kile inapotolewa watu waitikie amina. Mfano moja wapo ndio hiyo ya Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari ule wa 24.
1: Asante sana mchungaji. Tunapokaribia karibu na mwisho, ninatamani tujibu swali la msikilizaji. Anaitwa Abel Kazimili, anasema, napenda kuuliza kidogo, je, wamama wanaotupa watoto wachanga, laana inatolewa na mtoto au Mungu?
0: Naam, kama ambavyo nimejibu kwenye swali nafikiri lilopita kabla ya hilo lilotoka sasa hivi, anayetoa laana katika uhalisia wake ni Mungu Mwenyezi. Mungu ndiye mwenye kulaani, wala sio mwanadamu. Mwanadamu anaeleza tu kuchukizwa kwake na ile jambo. Halafu Mungu ndiye anayefanya maamuzi kwamba kweli kwa hiki alichokifanya ndugu Abeli anastahili ya apate kitu cha kumuumiza ili akili mkae vizuri. Kwa hivyo Mungu akiridhia, basi ndio tutasema fulani amelaaniwa. Ya kama Mungu akuridhia, mwanadamu hakuna anachoweza kukifanya. Sasa hapo kiangalia mtoto ametupa mchanga. Mtoto mchanga hana utambuzi. Ambao unaweza kumfanya aseme kwamba anawasiliana na Mungu. Lakini katika kutupa kule si kuna kulialia na nini? Mungu anasikia kile kilio, anaona maumivu ya ile nafsi. Hata kama nafsi inakuwa haiwezi kuongea kwamba Mungu hivi, lakini Mungu anaona. Sasa Mungu akiona ndiye anaweza akachukua hatua akaingilia kati, kwa sababu kwanza uhai wa mwanadamu uko mikononi mwa Mungu. Mungu ndiye mwenye kushikilia uhai wetu. Kwa hivyo anatuangalia sana, anaangalia uhai wa kila mwanadamu.
1: Asante sana mchungaji kwa majibu yako hayo, na tuna karibu na mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Ninatamani tusome maoni ya msikilizaji ambayo ametuandikia katika kipindi chetu cha leo. Huyo anasema, asanteni watumishi wa Mungu, mimi naitwa Doto kutokea mkoa wa Geita, Kome, na jisikia karaha kweli, na Mungu awabariki. Nafikiri anamaanisha anasikia raha sana.
0: Inawezekana kwa sababu karaha tena ni kitu kingine ambacho sicho.
1: Unajua bwana, labda kwenye kuandika bwana,
0: labda karaka karaka
1: kadogo hakajawa kakubwa sana. Ana karaha fulani kanamshukia hivi. Haya jamani, huyo anasema majina yangu ni Brighton, member wa Alliance in Motion Global. Nawashukuru sana kwa vipindi vizuri na Mungu awabariki sana. Huyo ametutambulisha kabisa kwamba ni mmoja wa wanachama wa chama chake hicho. Haya bana, anasema anafuatilia unyonyo kipindi hiki. Barikiweni hapo studio. Mchungaji, hii unyonyo hii
0: inabidi tuje tumtafute Mgalula atuambie sasa.
1: Okay, kwenye chemchemi ya lugha. Haya bana, lakini siku hizi si si watu wanaunda maneno yanakwenda yana
0: na ndio ndio kukua kwa lugha wenyewe.
1: Basi ngoja tuwaachie wenye lugha yao. Anasema namshukuru Mungu, mimi naitwa Zakaria. Amina. Anasema naitwa Mandonga kutoka Tanda Himba, kijiji cha Lukoda. Mama ni bora sana. Mchungaji, hayo uliyoyasema ni kweli kabisa.
0: Mbona sasa alivyojitambulisha Tanda Himba tunajua iko wapi?
1: Ndio.
0: Na kijiji kinaitwaje?
1: Ndio.
0: Hii ndio ambayo tulikuwa tunasemani wala taisumbui
1: kabisa. Huyu anasema samahani, na mimi nasema bila samahani. Naitwa Selelin kutoka Igunga. Mkimgusa mama mnanipa huzuni, maana nimefiwa na mama. Pole sana.
0: Tumpe pole.
1: Pole sana. Pole. Huyu anasema yani mama ni ana mwenendo mzuri sana. Kwanza mama ndo kichwa cha familia wewe. Maana ana mambo mengi sana ya kuyafanya, kuzaa, kubeba mimba miezi 9. Jamani, hakuna kama mama. Sasa kwenye kichwa,
0: hapana,
1: kwenye kichwa cha familia anapingana na Biblia.
0: Hiyo tunamsaidia tu, hiyo ni hapana. Kichwa cha familia ni baba. Kichwa cha familia ni baba. Itokee baba hayupo, basi mama sasa anaweza akashika hicho cheo.
1: Nafikiri kuna watu ambao pengine hawakuwahi kukutana na baba zao, walikuwa na mama, walizaliwa na mama, wakalelewa na mama, wanamuona mama tu, wao na mama. Mama kigeuka ni mama, kisafiri ni mama, akilala kila ya, ni mama.
0: Hiyo unayosema ni kweli. Na bei yake pia. Ile pambano ile tulikuwa tunalisema na kudunisha wanaume,
1: kile tulichokuwa tunakizungumza kwenye somo lililopita,
0: ni kitu dhahiri. Sasa wako kina baba wako hai lakini hawatekelezi wajibu wao. Hawatekelezi. Kwa hiyo unakuta mtoto anaona ah, kumbe mama ndiye anapambana, baba hamna kitu.
1: Anamvua baba.
0: Anamvua baba na thamani.
1: Ubaba wote unapotea. Huyu anasema muda wetu nao umekwenda sana. Anasema Donasian Chirimi wa Kirumba Mwanza, samahani wapendwa, mnaweza kurudia umuhimu wa baba au kazi za baba? Sikuweza kusikia. Wakati mwingine
0: panapo majaliwa.
1: Wakati mwingine mchungaji atarudia hapa. Basi muda wetu umetuishia kwa leo, hatuna la ziada msikilizaji, na nikukumbusha tu kwamba unaweza kutuandikia, unaweza kutupigia pia siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kumbuka kipindi hiki kinawajia kila Jumapili saa 4 usiku hadi saa 4 dakika 45 na kurudiwa kila Ijumaa muda huo huo. Kwa namba ile ile ambayo tunahitaji, unaweza pia kuwasiliana nasi kwa WhatsApp. Asante sana msikilizaji. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Mungu wetu, asante kwa upendo wako, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Asante kwa sehemu ya maswali tuliojibu. Yapo maswali mengi ambayo yako mioyoni mwa watu na vichwani mwao. Tunaomba wakati mwingine tupatie nafasi ya kuja kujibiwa. Lakini nasi tuliyojibu, ikiwa hayajaeleweka, basi wewe sehemu iliyobaki kamilisha, kwa kuwa wewe ni mkamilifu. Tunakuomba tukiamini ya kwamba utakuwa nasi na utaturejesha hapa katika kipindi kijacho, katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.

0: Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi chetu hiki cha Ijue Kweli kinachokujia kila siku muda kama huu, na tumekuwa tuna muda mzuri sana wa kusikiliza neno la Mungu au wa kujifunza kweli za Biblia, kuweza kujua namna gani ambavyo maisha yetu yanaweza kuwa bora na yenye mafanikio. Kipindi hiki cha Ijue Kweli kinakuja kwako kila siku muda kama huu kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Adventista wa Sabato Mwananyamala. Na mimi mwenyekiti naitwa Dr. Masele, na nipo na mchungaji Pastor Victor Chihimba ambaye anatuangazia na kutuongoza katika mada hizi kila siku. Na namba ya simu kwa ajili ya maombi na ushauri, namba yangu ni 0747491050. Namba ya pasta ni 0677049367. Kila siku muda kama huu ungana nasi uweze kujifunza kipindi hiki cha Ijue Kweli, uweze kufahamu mambo mengi kuhusiana na neno la Mungu. Tunapoenda kuanza nitaomba, kisha pasta ataendelea na kipindi hiki. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa neno lako, asante kwa wakati mwingine tena umetuleta hapa na msikilizaji. Tunapoenda kujifunza neno lako, tunaomba Roho wako mtakatifu akawe pamoja nasi, akitupatia nguvu, akiangaza ndani yetu hekima na maarifa ili tuweze kufahamu neno lako. Baba mtakatifu, kambariki msikilizaji, kampe usikivu, kampe muda mzuri wa kuweza kutafakari neno lako. Kwa jina lako Yesu naomba, amina.
1: Amen.
0: Karibu sana Pastor Chihimba kwa ajili ya kutupatia neno la uzima. Karibu sana.
1: Asante sana Dr. Masele. Mpendwa msikilizaji, Bwana azidi kukubariki na azidi kukuweka huru kwa kweli zake. Na karibu tena siku nyingine tunapoendelea kufungua barua yetu iliyo wazi, neno la Mungu, Biblia, na mwisho wa siku tuweze kujua yale yaliyo kweli. Siku ya leo tunakwenda tu kuangalia ya kwamba ukweli unayosema ya kwamba hukumu. Neno hili sio geni. Watu wengi huenda bila shaka wanalifahamu neno habari ya hukumu. Lakini kwa nini tuseme hukumu siku ya leo? Na je, huu ni ukweli ambao unazingatia kitu gani? Katika siku ambazo zimeendelea na tumejifunza na kuona jinsi Mungu alivyotuandikia mapenzi yake kupitia Biblia, lakini tukaona jinsi uasi ulivyoingia yule mwovu bibi shetani, na tukaona jinsi Yesu anavyoondoa hali ya dhambi. Na sasa kama mtu ataendelea kubaki katika ile hali ya dhambi, na kuna mwingine atachagua Yesu Kristo ili aiondoe ile hali ya dhambi, hawa watu wanakuwa ni wawili. Na mwisho wa siku, kuna siku Mungu inabidi aingilie kati kwa kutoa hukumu. Na hukumu inaweza ikawa ni habari njema kwako ama kwangu, ama ikawa ni habari mbaya. Watu wanafikiri mtu akihukumiwa tu ya kwamba ni habari mbaya kwake. Hukumu ni habari njema kwa sababu inafikia mwisho wa jambo fulani kufika tamati. Kuna watu walikuwa wenda wamezulumiana, na hatujui ni nani ni mkweli, nani ni muongo, kila mtu anatoa ushahidi wake. Hukumu inapokatwa ndipo tunapojua ya kwamba huyu alimzulumu huyu na huyu ndiye alizulumiwa. Sasa wakati mwingine watu waliua ama alifanya shida fulani, na anaongea hiki na wanaomshtaki wanaongea hiki. Kwa hiyo hatutaweza kujua. Hukumu inapokatwa ndipo tunapojua ya kwamba kumbe haki ni hii. Na mwisho wa siku, yule ambaye hukumu ikitoka kwake ya kwamba yeye hana hatia, huyo inakuwa ni habari njema. Lakini hukumu ikitoka ya kwamba yeye mmoja wapo ni mwenye hatia, inakuwa ni shida. Kwa hiyo hukumu ni habari njema, na inathibitisha kuwa Mungu ni wa haki, kwa sababu Mungu ndiye atakayehukumu dunia. Katika Zaburi 9:8 anasema Mungu ndiye atakayehukumu dunia, na ndiye ambaye atatoa haki. Lakini pia ya kwamba hukumu inakamilisha mpango wa Mungu, kwa sababu yeye Mungu anataka kutufanyia mambo yote kuwa mapya, kwa sababu atayafanya mambo yote kuwa mapya katika Ufunuo 21:4-5. Lakini pia anatukumbusha ya kwamba sisi ni watu wa thamani sana, kwa sababu ametuonyesha pendo lake kwa Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu. Na hivyo sisi kama watu ambao Mungu ametuandikia barua iliyo wazi, Dr. Masele, uende usome tu fungu hili la Warumi 8:1 ili tuweze kuona ya kwamba je, swala hili tuanze kutangaza habari njema iliyo katika kweli kabisa mapema tunapoanza kipindi chetu katika Warumi 8:1.
0: Warumi 8:1 inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu.
1: Ni kuambie tu mpendwa msikilizaji, ukiwa ndani ya Kristo Yesu hakuna hukumu iletayo adhabu kwako. Lakini ukiwa nje ya Yesu Kristo, basi jua ya kwamba kuna jambo ambalo linaweza likakukuta ambalo ni baya. Sasa je, tutajuaje kuwa kutakuwa na hukumu? Matendo 17 fungu la 31.
0: 17:31 inasema. 17:31.
1: Ndio.
0: Naona ni 27.
1: Okay. Hebu soma Matendo hiyo 21:17-21.
0: Okay, 21:17. 21:17 inasema.
1: 11:27.
0: 11:27 inasema. Akasema.
1: No, ni Matendo hiyo 17:21.
0: Matendo.
1: Matendo ambapo tunaona ya kwamba kuna hukumu.
0: Okay, inasema kwa maana Waathene na wageni.
1: Oho. Basi hebu wacha tuliweke vizuri fungu hilo 31. Yes.
0: Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki. Kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu.
1: Yes, Mungu ameweka ya kwamba kuna siku kuna hukumu, na amemweka atakaye hukumu katika Matendo 17:31 ya kwamba hukumu ipo. Kwa hiyo maisha yetu yataendelea, na kila mtu ataishi vile anavyoishi, lakini mbele kuna hukumu. Je, ni sasa ni wakina nani watakao simama hukumuni, na washtakiwa yani watakuwa ni wakina nani? Maana hii ni lugha ya kimahakama, na mwisho wa siku ni lazima awepo hakimu, ni lazima awepo washtakiwa na anayeshtaki. Hebu haya yote tuweze kuyaangalia vizuri katika Wakorintho 2:5-10 anasemaje?
0: Anasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda kwamba ni mema au mabaya.
1: Kumbe katika hukumu tunaenda wote, mimi na wewe, wanadamu wote, hakuna atakayeachwa, na ni lazima tuhudhurie kwenye hicho kiti cha Kristo, kiti cha hukumu, kwa maana yeye ndo amewekwa kutoa hukumu. Ufunuo 20:12-13.
0: 20:12-13 inasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao.
1: Na haimwachi mtu yoyote, yeyote aliyewahi kuzaliwa na kuishi katika dunia hii, ama yeyote ambaye aliwahi kuumbwa na kuishi katika dunia hii, hata akifa, kwa sababu dhambi sasa hivi ilipo inatufanya tunakufa, huyo mtu hatokwepa hukumu. Walio hai na walio kufa, wote hukumu inawahusu. Na hakimu ni nani? Ikiwa washtakiwa ni mimi na wewe tukiwa hai, ama wale ambao walishakufa, hakimu atakuwa ni nani? Danieli 7:9-10.
0: 9 inasema nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theruji na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto na gurudumu zake moto wakao, mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele yake. Maelfu elfu wakamtumikia na elfu kumi maelfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa.
1: Kwa hiyo mzee wa siku anayezungumziwa hapa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu atakuwa ni hakimu, na kama kuna hakimu, je, kuna wakili? Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1-2, waraka wa kwanza wa Yohana 2:1-2. Maana hizi ni kweli, na natamani uende taratibu ili ujue ukweli na upende kuisoma Biblia yako, na ndio maana ninakuja kwako nikiwa na maneno mengi yanayotoka kwenye Biblia ili ufuatilie mwenyewe kwenye kitabu hiki, barua iliyo wazi, ili uweze kuwekwa huru, kwa sababu ni barua iliyowekwa wazi na wala sio imefungwa ili uko mbele ukakikute kifo, bali iko wazi ili ukikimbie kifo kilichopo mbele. Bwana akubariki sana msikilizaji. Karibu Dr. Marcel utusomee.
0: Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote.
1: Kwa hiyo kumbe Yesu Kristo ndiye mpatanishi. Yesu Kristo ndiye wakili wako, ndiye wakili wangu. Na hivyo unatakiwa kupatana na wakili wako mapema. Patana na wakili wako mapema, Yesu Kristo. Sasa je, mshtaki ni nani? Nani ameleta kesi hii? Maana dunia yote iko matatani. Dunia imekamatwa na jitu kubwa ambalo hatuwezi kujinasua. Nani ametuleta hapa? Nani ametushtaki? Nani ni mshtaki wetu? Ufunuo 12:10.
0: Nasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku.
1: Huyo katika Ufunuo 12 anazungumziwa yule mwovu bi shetani, nyoka wa zamani, ambaye alishindwa na kutupwa. Na huyo ndiye aliyemshitaki, ndiye anayetushitaki juu ya uzinzi wetu, ndiye anayetushitaki juu ya uchawi, juu ya uongo, juu ya masengenyo, ndiye anayetushitaki ya kwamba hawa wanastahili kufa, ya kwamba hawa ni watenda dhambi, ndiye anayetushitaki. Lakini uzuri tumeshamuona wakili anayetutetea ni Yesu Kristo, na tuko mbele za Mungu aliyetuumba, na siku ya hukumu ipo. Ndiyo ukweli halisi. Sasa ni kigezo gani kitatumika kuhukumu ikiwa kama hapa Tanzania na nchi mbalimbali tuna katiba? Wengine wanasema wana katiba iliyoandikwa, wengine wanasema wana katiba ambazo hazijaandikwa, nchi kama Uingereza huko, lakini katiba ipo, na hiyo ndiyo inayosema ya kwamba hili ni kosa, hili sio kosa. Sasa katika mambo ya Mungu, katika mambo ya kiroho, nini kitatumika? Kitabu gani kitatumika? Katiba gani itatumika? Je, ni nini kitatumika kwa hukumu watu? Katika Yakobo 2:10-12.
0: Maana mtu awaye yote atakaye ishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru.
1: Warumi 4:15. Kumbe amri, sheria za Mungu ndizo katiba ambayo itatumika kusema ili ni jema, ili ni baya. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, hata huko baadaye tutazungumza zaidi, lakini tangu sasa anza kuzingatia amri za Mungu, kwa maana ndiyo katiba ambayo itatufanya katika hukumu. tuweze kujua ya kwamba tuna wema ama tuna ubaya, wakili wetu Yesu Kristo anapotutetea, na yule mwovu bishetani anavyozidi kushtaki na kusema wameivunja katiba, wameivunja amri yako. Kwa hiyo matakwa ya kuokolewa, kwa hiyo ili tupate wokovu, ili tuweze kuwa huru, tuijue kweli, ni lazima tukubali kuhusiana na sheria ya Mungu ya kwamba yafaa katika maisha yetu. Mhm. Warumi
0: 4:15
1: ndio.
0: Kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira, maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa.
1: Kwa hiyo kama sheria haipo, hakuna kosa. Utatambuaje kosa ikiwa sheria haijasema hili ni kosa ama hili sio kosa? Kwa hiyo sheria ipo ili kutuonyesha makosa. Kwa hiyo itatumika, sheria ndio itazungumza ya kwamba hili ni kosa ama hili sio kosa. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, jali sana sheria ya Mungu katika maisha yako. Mhm. Lakini pia ni mambo gani yataangaliwa katika hukumu? Mambo gani yataangaliwa katika hukumu? Je, kuna mambo ambayo tunaweza tukayaficha yasiwepo? Je, kuna jambo ambalo linaweza tukasema hili halitakuwepo? Mhubiri 12 fungu la 14.
0: Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya.
1: Mpendwa msikilizaji, Mungu ataleta hukumuni kila neno likiwa siri ama likiwa la wazi, likiwa jema ama likiwa baya. Kwa hiyo hata leo kama ulimdanganya mama yako, baba yako, na ukajipatia fedha kwa udanganyifu, ulimdanganya bosi, ulikula rushwa, ulimsaliti mkeo ama mumeo, na ukafikiria juu kwa sababu ulienda mbali sana, lakini hiyo siri siku hiyo itaonekana, ama likiwa la wazi siku hiyo litaonekana. Na hivyo mpendwa msikilizaji, angalia namna unavyoenenda, namna unavyowatendea wanadamu wengine. Huyo mkeo unamwambia habari za kweli? Je, mumeo unamwambia habari za kweli? Je, wewe mtoto, wazazi, unamwambia habari za kweli? Je, bosi wako unamwambia habari za kweli? Je, wafanyakazi wako unawatendea mambo ya haki? Yote yataletwa hukumuni. Kama umekuwa ukiwanyima watu haki zao, umekuwa ukiwatesa kwa haki waliokuwa nayo, umekuwa ukiwakandamiza, Bwana ataleta hukumuni. Kwa sababu siku hiyo mambo yote yataletwa hukumuni. Ikiwa wewe umekuwa ukimdanganya aliye mpenzi wa moyo wako, na yeye amekukabidhi moyo wake, na bado unamsaliti, siku hiyo Mungu analeta hukumuni. Na kama unafikiri unaweza kujificha, Dr. Masele ongezea hili katika Mithali 20 fungu la 27, ili uone ya kwamba ni jinsi gani usivyoweza kujificha kutenda mambo ya siri na Mungu asijue.
0: Mithali
1: 20 fungu la 27.
0: 27 inasema, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, hupeleleza yote yaliyomo ndani yake.
1: Pumzi yako ulionayo katika hiyo pua yako ni taa ya Bwana, ni taa ya Mungu, inapeleleza yote yaliyopo ndani yetu. Je, ulipomsaliti mkeo ulikuwa unapumua, ulikuwa upumui? Je, ulipoiba ulikuwa unapumua ama upumui? Je, uliposema uongo ulikuwa unapumua ama upumui? Kila kile ulichokifanya, Mungu anapata habari, kwa sababu pumzi yako tu yenyewe ni taa. Mbali na yeye kuwa ni Mungu anayejua yote, anayeona yote, anayeweza yote, lakini bado pumzi yako tu anasema ni taa. Kwa hiyo kama unafikiria kwamba ulimsaliti mkeo au mumeo, ukaenda paka ile guest, ukaingia kwa milango ukafunga, ukafikiri mlikuwa wawili tu ama ulikuwa peke yako wakati unafanya ule wizi, lakini kama ulikuwa unapumua, pumzi ya Mungu ni taa, inapeleleza yote na kupeleka. Wale tu ambao wanaweza mambo yao yasifike mbinguni ni wafu, kwa sababu wafu hawajui neno lolote, hawawezi kutenda kitu. Lakini kama unapumua, pendwa msikilizaji, ukweli tu ni kwamba rudi kwa Mungu na ukubali kutenda sawa sawa na anavyoagiza, maana hukumu inakuja. Na maendelea katika Wakorintho wa kwanza 4:5.
0: 5 inasema,
1: ndio,
0: basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana ambaye atayamulisha, atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapo ipata sifa yake kwa Mungu.
1: Yani kumbe Mungu analeta si kwa namna ambavyo ni matendo tu na maneno, bali hata mawazo ya moyo Mungu atayaleta hukumuni. Unawaza nini juu ya ndugu yako? Ni kweli hujamuua, lakini unawaza huyu ningemuua huyu? Ni kweli hujamtukana, lakini unawaza ningemtukana huyu? Ni kweli haujamuibia, lakini unawaza kuiba? Ni kweli haujamuibia mume wake, mke wake, lakini unawaza, unatamani hicho? Hata hayo mawazo mabaya juu ya mtu Mungu atayaleta hukumuni. Unawaza nini kwa jirani yako? Mungu anaendelea kutuambia ukweli wake ya kwamba ipo siku hayo mambo yataletwa. Je, ushahidi utakuwa ni upi? Kuna ushahidi? Pumzi italeta ushahidi? Ama kuna ushahidi wowote? Nini kitakuwa ushahidi? Ufunuo 20 fungu la 11 hadi 15.
0: Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo sauti ya pili,
1: mauti ya pili.
0: Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto.
1: Ushahidi upo, kuna vitabu ambavyo vinaandika huyu kwa matendo yake, mawazo yake, ya moyo wake, anastahili kuwa na uzima, huyu hastahili kuwa na uzima. Ushahidi upo, unaandikwa kama pumzi inapeleleza. Ushahidi upo. Je, huyu wakili atamtetea nani? Nami ninakupendekezea kwamba hata sasa njoo kwa wakili wako ambaye ni Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, unajijua nafsi yako, umekuwa ni mchawi, ni kweli. Uenda umeshawachawia watu wengi, uenda umeshaharibu familia nyingi, uenda hata umeshaingia kwenye uuaji. Wewe mwenyewe unajua na nafsi yako, lakini kuna wakati ukiangalia nafsi yako unaona ya kwamba umekuwa muongo na mchonganishi. Umeshachonganisha watu wengi, hata ndoa zingine wameachana kwa sababu ya uongo wako na uchonganishi wako. Wewe mwenyewe unajua ya kwamba umekuwa ni mwasherati, ni mzinzi, umevunja nyumba za watu wengi, hata mwingine hawajui, lakini umetembea na waume zao, umetembea na wake zao, umetembea na mabinti za watu, vijana za watu, lakini wewe mwenyewe unajua ya kwamba umekuwa mla rushwa, umeiba vitu vya ofisi, umetumia mali za ofisi kwa namna ambavyo sio. Wewe mwenyewe unajua, lakini wakati huu nakupendekezea, patana na wakili wako. Patana na wakili wako katika Mathayo 10:32. Je, wakili atawatetea wakina nani? Ambaye ni Yesu Kristo.
0: Naam, Mathayo 10:32.
1: Ndio.
0: Inasema, basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni.
1: Kama leo ukimkiri Yesu Kristo, naye siku ya hukumu atakukiri, atakutetea katika hayo yote ambayo ni mabaya umeyafanya, atakutetea na kusema huyu ninamjua. Atatetea, na yeye ni wakili zaidi ya mawakili wasomi. Ni wakili ambaye hajawahi kushindwa kesi hata moja. Ni wakili ambaye ana rekodi safi ya ushindi. Ni wakili ambaye hata kifo hakiwezi kumfanya ashindwe, kwa sababu yeye alikufa akafufuka. Ana uwezo wa kukutoa hata kama kesi mambo yatakuchachia vya kiasi gani, mpaka ufe, mpaka uzikwe, lakini yeye kwa jinsi alivyo wakili mwenye nguvu ataweza kukufufua na kutoa na ukawa na maisha tena. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, huo ni ukweli ambao utaweza kukuweka huru. Mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako sasa. Na kama nilivyokuambia, tutakuwa na ubatizo. Namba zetu unazisikia, unatamani kubatizwa, tupigie, tutumie ujumbe, ili tuweze kukuelekeza namna ya kuweza kufanya. Upatane na wakili wako wakati huu. Lakini majina yanayomkiri Yesu Kristo yanaandikwa wapi? Ufunuo 3:5. Kuna mahali kuna list inaandikwa, ndio.
0: Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake.
1: Orodha inaendelea kuandikwa ya wale ambao Yesu Kristo atawatetea, ambao wale Yesu Kristo atakuwa wakili wao. Je, jina lako limesha kuwepo? Je, jina lako limesha kuwepo? Masaa haya unapotafakari, weka jina lako, mwambie Yesu Kristo, natamani na mimi niwe uwe wakili wangu, unitetee katika dhambi na makosa yangu, siku ile nisije nikaangukia katika hukumu mbaya, bali niingie katika hukumu ambayo itanifanya niishi uzima wa milele. Ninaleta maisha yangu kwako. Yesu Kristo atakupokea, ataweka kwenye roster yake, ataweka kwenye listi yake. Lakini furaha kuu ni ipi kwa mshtakiwa siku hiyo kwenye ile hukumu? Luka 10:20.
0: Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni.
1: Yes, majina yetu yakiandikwa mbinguni. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake baada ya kuwapa kazi wakafanye, wakaenda kule wakakemea pepo wakatoka wakafurahi, na Yesu anawaambia hilo sio jambo kubwa. Jambo kubwa, je, jina lako limeandikwa kwenye ile list ya wanaotetewa na Yesu? Jina lako limeandikwa kwenye vitabu vya mbinguni? Na vile vile je, mtu aliyempokea Yesu na baadaye kurejea dhambini akatoka, maana unaweza kuingia kwenye kitabu lakini baadaye ukatoka, anasemaje Yesu? Kutoka 32:31-33.
0: Musa akarejea kwa Bwana akasema, watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu, walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu.
1: Amina. Mtu akitenda dhambi akaingia kwenye kitabu cha uzima, mtu akitenda dhambi ambaye alikuwa ameingia kwenye kitabu cha wakili Yesu Kristo, huyo atafutwa. Maneno hayo utasoma kwa muda wako yanafanana pia na Ezekiel 18:24 na ile 26. Lakini hii hukumu itaanza lini? Tunapohitimisha, hii hukumu itaanza lini? Ufunuo 14:7. Je, hukumu itaanza lini?
0: 7 inasema, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Sujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji.
1: Hukumu imeshaanza hata sasa, imekuja, sio itakuja. Tunaishi katika saa ya hukumu, na hivi karibuni kesi zitawekwa na hakimu atasimama, wakili atasimama, mshtaki anashtaki kila siku. Sasa wewe nawe utakuwa kizimbani. Lakini je, utapata kupona? Mafungu haya ya mwisho katika Isaya 1:18. Isaya 1:18, neno la Mungu linasemaje?
0: Isaya 1:18. Nasema.
1: Yesu anatualika, anasemaje?
0: Nasema.
1: Yesu anatualika, anasemaje?
0: Anasema, haya njoni
1: tusemezane. Haya njoo, mpendwa msikilizaji.

0: 23:25 inasema, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako.
1: Bwana hatokumbuka ule uzinzi wako, Bwana hatokumbuka ile hasira yako, Bwana hatokumbuka ule wizi wako, Bwana hatokumbuka kale ka uchawi, kale ka rushwa, Bwana hatokumbuka kale ka usaliti kako, Bwana hatokumbuka chochote, bali yeye anazifuta dhambi zako. Njoo kwa Yesu leo, kubali kubatizwa, kubali wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Je, ni nia yako? Muda ni sasa, maana saa ya hukumu inakuja. Na tuombe. Mpendwa msikilizaji, Baba wa mbinguni, asante kwa kuwa unafuta dhambi zetu na makosa yetu. Mbariki msikilizaji, tubariki na sisi pia. Tufute dhambi zetu, tuandike kwa kitabu cha uzima, na utuokoe, hukumu ikawe ni habari njema kwetu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.

tunamshukuru Mungu kwa baraka za pekee na kwa ushindi mwema ambao Bwana anatupatia kila wakati. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso, katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo, ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na Bwana anaendelea kukutendea mema na Bwana anaendelea kutendea ushindi kwa utukufu wa pekee. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 424848, 0718 424848, na Mungu tuendelea kukubariki. Karibu uendelee kufuatana nasi katika mikono ya Yesu. Unaweza pia kumfuatilia mchungaji Jonas Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na pale utabarikiwa, utapata baadhi ya mambo mazito na mambo ya pekee na mambo yenye ushindi na baraka tena utakayokubariki. Tunamshukuru Mungu ya kwamba watu mbalimbali wanaendelea kuleta taarifa ya mambo makubwa Mungu anayowatendea, uponyaji Mungu anawapatia, majibu ya maombi yanayojibiwa, namna Mungu ambavyo anaingilia kati maisha ya watoto wake. Hii ni baraka ya pekee. Umekuwa na safari ya kitabu cha Zaburi na bado tumo sana katika Zaburi. Na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki na Bwana ataendelea kukuimarisha na kukuinua sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 18 sehemu ya kwanza, fungu la kwanza hadi la 30. Emsikiliza hili, na naomba unaposikiliza, unapoisoma Zaburi, isome kwa kuzingatia, isikilize kwa kuzingatia. Zaburi sura ya 18 sehemu ya kwanza hii ya fungu la kwanza hadi la 30, neno la Bwana linasema, wewe Bwana nguvu zangu na kupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu, Mungu wangu, mwamba ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Nitamwita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Kamba za mauti

zilizinizunguka. Mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya maadui ikanikabili. Katika shida zangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu, akanisikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake, ndipo nchi ilipotikisika na kutetemeka. Misingi ya milima ikasukasuka, ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Kukapanda moshi kutoka puani mwake, moto kutoka kinywani mwake ukala, makaa yakawashwa nao. Aliziinamisha mbingu akashuka, kukawa na giza kuu juu ya nchi yote. Akapanda juu ya kerubi akaruka, naam, aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Alifanya giza kuwa mahali pake pa kujificha, kuwa hema yake ya kumzunguka, giza la maji na mawingu makuu ya mbinguni. Toka mwangaza uliokuwa mbele zake kukapita mawingu juu yake makuu, mvua ya mawe na makaa ya moto. Bwana alipiga radi mbinguni, yeye aliye juu akaitoa sauti yake, mvua ya mawe na makaa ya moto. Akapiga mishale yake akawatawanya, naam, umeme mwingi sana ukawatapanya. Ndipo ilipoonekana mikondo ya maji, misingi ya ulimwengu ikafichuliwa, ee Bwana, kwa kusema kwako na kwa mvumo wa pumzi ya puani mwako. Alipeleka kutoka juu akanishika na kunitoa katika maji mengi, akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Akanitoa, akanipeleka panapo nafasi, akaniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Bwana alinitendea sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wa mikono yangu akanilipa. Maana nimezishika njia ya Bwana, wala sikumwasi Mungu wangu. Hukumu zake zote zilikuwa mbele yangu, wala amri zake sikuziepusha nazo. Nami nalikuwa mkamilifu mbele zake, nikajilinda na uovu wangu. Mradi Bwana amenilipa sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wa mikono yangu mbele zake. Kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili, kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu, kwake ajitakasaye utajionyesha kuwa mtakatifu, na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi. Maana wewe utaokoa watu wanaonewa, na macho ya kiburi utayadhili. Kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu, Bwana Mungu wangu aniangazia giza langu. Maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wote wanao mkimbilia. Fungu la mwisho, nisikilize vizuri. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wanao mkimbilia. Ndiyo ngao yao wanao mkimbilia. Hili ndilo neno la Bwana katika Zaburi ya 18 sehemu ya kwanza. Zaburi ya 18 ni wimbo wa ushindi wa Daudi. Huu ni wimbo, ni shairi la ushindi wa Daudi, aliyoutunga baada ya Mungu kumuokoa kutoka mikononi mwa maadui zake wote. Kwa sababu ni zaburi ndefu sana, sehemu ya kwanza inaweka msingi wa ujumbe mzima. Daudi anaangalia nyuma na kutambua kwamba kila ushindi aliyoupata ulitoka kwa Mungu. Hapa anamuona Daudi si kama shujaa anayejisifu, bali kama mtu anayemwamini na anayekiri wazi kwamba nguvu zake zinatoka kwa Mungu aliyekuwa mwamba wake. Hii ni zaburi, ni wimbo, sio majivuno haya, bali Daudi anakiri, anatangaza kwamba Mungu ndiye mwamba wake.
Sehemu hii ya mwanzo inaonyesha hatua tatu za kiroho. Sehemu hii ya mwanzo ya fungu la kwanza hadi la 30 inaonyesha hatua kuu tatu za kiroho. Kwanza, Daudi anaeleza upendo wake kwa Mungu. His love to his God. Upendo wake kwa Mungu wake. La pili, anaeleza kwa picha za nguvu jinsi Mungu alivyomuokoa. Namna Mungu alivyomuokoa. Anaeleza namna Mungu alivyomnasua kwenye matatizo. Alafu jambo la tatu, anaonyesha kwamba Mungu hutenda kwa haki kwa wale wanaomtendea kwa uaminifu. Lugha inayotumiwa ni ya kina sana. Anazungumza radi, anazungumza moto, anazungumza upepo, anazungumza maji mengi, ikiashiria nguvu za Mungu zinazovunja mipaka ya kawaida. Yaani Mungu hazidiwi na chochote. Kwa msomaji wa leo, sehemu ya kwanza ya Zaburi hii 18 ni mwaliko wa kukumbuka matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu. Kabla ya kuangalia changamoto mpya, Zaburi hii inatufundisha kuanza kwa sifa na kumbukumbu ya wokovu wa Mungu. Hapo ndipo imani inapata msingi imara. Na hapa kuna mambo makubwa manne ambayo yanatokana na hii Zaburi ya pekee. Mambo makubwa manne ambayo yanatokana na Zaburi hii ya pekee. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza hapa, jambo la kwanza tunalojifunza katika Zaburi hii ya 18, kwamba Mungu ndiye mwamba wa maisha yetu. Daudi anaanza na kusema, na kupenda ee Bwana nguvu zako. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu haujengwi juu ya hofu, bali juu ya upendo. Kumwita Mungu mwamba ni kutambua kwamba katika dunia inayobadilika, Mungu anabaki imara daima. Sikiliza, mwamba unaashiriwa uthabiti wa kiroho. Watu wengi utafuta usalama katika vitu vya muda mfupi, fedha, afya, vitu vya muda mfupi. Lakini Zaburi ya 18 inatufundisha kwamba msingi wa kweli ni Mungu ambaye habadiliki. Rafiki yangu, mtumaini yeye ambaye habadiliki. Wanadamu hawa wanabadilika. Huyu mume aliyekwambia nakupenda nitakuwa nawe siku zote atakuacha. Huyu mwanamke ambaye anakwambia nitakufuata kokote uendako atakuacha, kuna wakati fulani atakuacha. Watoto wako uliozaa watakuacha, ila Mungu hata kuacha kwa sababu yeye habadiliki. Jambo la pili, Mungu husikia na kujibu kilio cha watu wake. Hii ni aya ya 4 hadi ya 6. Hiyo ilikuwa ya kwanza, ilikuwa aya ya kwanza mpaka ya 5. Aya ya 4 mpaka ya 6 au fungu la 4 hadi la 6. Mungu anasikia na kujibu kilio cha watoto wake. Daudi anaeleza jinsi alivyokuwa karibu na mauti, lakini alipomlilia Mungu, Mungu akasikia sauti yake. Hii inaonyesha kwamba hakuna hali iliyo mbali sana ambayo masikio ya Mungu hayasikii. Sikiliza, ukweli huu unatuondolea hofu ya kujisikia kwamba tuko peke yetu. Wakati tunapopitia nyakati ngumu, Zaburi inatukumbusha kwamba sala yetu haipotei. Mungu husikia hata kilio kisicho na maneno. Yaani hata ndani unaposema ndani ya nafsi yako, Mungu anakusikia. Mungu anasikia. Habari njema ni hii kwamba Mungu anasikia na kujibu kilio cha watoto wake. Rafiki yangu, sijui unalia ukitokea wapi. Wewe unalia ukitokea Kongo, kwa wale wanaotufuatilia kutoka Kongo, wanaotufuatilia kutoka nje ya nchi, kutoka kule Malawi, wanaotufuatilia kutoka nje ya Tanzania hapa kwetu, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Manyara, kutoka kule Mwanza, kutoka kule Msoma, kutoka kule Iringa. Sijui unasikiliza kutoka wapi, lakini nataka kukuhakikishia rafiki yangu, Mungu anasikia na kujibu kilio chako. Somo la tatu ambalo Mungu anakufundisha kutoka katika kitabu cha Zaburi hii ya 18 sehemu ya kwanza ni kwamba Mungu anaweza kuingilia kati kwa nguvu zisizo za kawaida. Yaani picha ya Mungu akitetemesha mbingu, radi ikipiga, inaonyesha kwamba wokovu wa Mungu hauzuiliwi na mipaka ya kibinadamu. Yaani kile ambacho wanadamu wanasema haiwezekani, oh, hili haliwezekani,
kwa Mungu, na inataka kukuambia katika jina la Yesu, rafiki yangu, kwa Mungu inawezekana. Hakuna jambo ambalo kwa Mungu haliwezekani. Hakuna. Kwake vyote vinawezekana. Yale mambo makubwa na magumu tusiyoyaweza, yeye anaweza. Anaweza kuingilia kati. Yeye ni radi, ni moto ulao. Yeye anaweza kutikisika, ni tetemeko aingia kati, ni siri ya dunia inatikisika. Usiombe Mungu aingilie kati jambo lako. Watu watakimbia. Watu watapoteza maisha. Watu wataharibikiwa kwa sababu yeye hafungwi na mipaka ya kibinadamu. Jambo la nne na la mwisho. Hapa tuna masomo manne tu. Mungu hutazama uaminifu wa moyo. Daudi anasema Mungu alimtendea kulingana na haki yake. Hii haimaanishi ukamilifu.

0: Karibu ndugu msikilizaji tena katika kipindi kizuri cha neno la matumaini. Tunakukaribisha popote pale ulipo katika kipindi kizuri. Mbele yetu tumekuepo na vipindi vizuri, na leo tena kipindi hiki tuko na mwinjilisti Ana Abel mama ambaye amejipanga kwa ajili ya kuleta neno la matumaini. Nakukaribisha popote ulipo, karibisha na jirani yako. Na kipindi hiki kinaletwa hewani kwa udhamini wa kwaya Yaspi kutoka kanisa la Bunju. Mimi ambaye ni mwenyekiti wa siku ya leo naitwa Tunzo Tasani, nami ni mshiriki wa kanisa hilo la Bunju na ni mwanakwaya wa kwaya Yaspi. Karibu sana. Na mwisho wa ibada hii ya leo, basi najua utapata faraja na baraka tele. Karibu mama Ana kwa kipindi hiki kizuri cha neno la matumaini.
1: Asante sana mzee Tasani, mojawapo wa viongozi wa kwaya hii, akiwa ameambatana na mke wake mama Tasani, ambaye pia ni kiongozi wa kwaya. Mungu awabariki sana. Kimsingi ndio wadhamini wa kipindi hiki, wao kama wanakwaya kipindi hiki cha neno la matumaini. Amen. Mungu awabariki.
0: Amen.
1: Karibuni sana na wakaribisha ndugu wasikilizaji, ndugu msikilizaji popote ulipo, karibu katika kipindi chetu kizuri hiki cha neno la matumaini. Tunakuombea popote ulipo, ukiwa ni mgonjwa, ukiwa na changamoto yoyote, tunakuombea. Na namba zetu ni 0743821974. Karibu mzee Tasani, naomba useme namba yako kwa haraka.
0: Namba ya simu ni 0713347844.
1: Asante sana. Karibu katika neno zuri la matumaini. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa muda huu mzuri umetupatia kusikia maneno yako. Tunakushukuru kwa ajili ya ndugu msikilizaji ambaye anatenga muda wake kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki. Tunaomba umbariki akiwa kwenye kazi zake, bariki kazi mikono yake. Akiwa mgonjwa, mpatie tumaini tena. Akiwa gerezani, akiwa na changamoto yoyote, Kristo, tunaomba ukasikie changamoto na ukamjibu sawa sawa na mapenzi yako.
0: Amen.
1: Asante, tunapoenda katika neno hili, Roho wako Mtakatifu akawe mtafsiri mzuri kwa ndugu msikilizaji akapate kuelewa, na mwisho tukakutane na wewe. Katika jina la Yesu, amena. Karibuni tena katika kipindi chetu kizuri cha neno la matumaini. Katika kipindi cha leo tutajifunza neno la Mungu kupitia Biblia, katika somo, katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili, sura ya pili na mstari wa 19 mpaka 21. Karibu msomaji.
0: Neno la Bwana nasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia twakusihi mahali pa mji huu ni pazuri, kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai, na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Fungu la 21, akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka humo tena kufa wala kuzaa mapooza.
1: Asante sana. Tunamuona Elisha anafanya kazi. Anafika maeneo ya mji huo wa Yeriko, ambapo anakutana na kilio kwamba pale pana changamoto ya maji. Sio kama maji hayapo, maji yapo, lakini watu hawana maji. Kwa nini ya hayapo? Ni kwa sababu maji yale ukinywa, kwanza yana sumu. Mahali hapo panazaa mapooza na maji yake hafai kunywa, watu wakinywa wanakufa. Lakini maeneo hayo hayana faida yoyote, maana hata ardhi haitoi chochote. Haitoi chochote. Ardhi ya pale haitoi chochote. Ukijifunza vizuri, sio kama eneo hili lilikuwa linazaa mapooza. Sio kama eneo hili lilikuwa haliwezi, haya maji yalikuwa hayatumiki. Haya maji yalikuwa yanatumika vizuri, na yalikuwa ni maji mazuri ambayo yalikuwa ni mbaraka katika maeneo haya. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 13 mstari wa 10 na 12, utagundua tu kama kipindi kile, manake Jordan ni karibu na Yeriko. Utagundua kipindi kile, wazee wa imani kina Ibrahim ni mahali ambapo waliishi na Lutu, ambapo kulikuwa na bonde zuri. Hebu soma tuelewe jinsi maeneo hayo yalivyokuwa.
0: Mwanzo sura ya 13
1: mstari wa 10 na 12 kwa haraka.
0: Neno la Bwana nasema, mstari wa 10. Neno la Bwana nasema, Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki.
1: Asante sana msomaji. Tunagundua kwamba yani nitaka tuone kwamba hilo bonde hilo sio kama lilikuwa ni mabonde mabaya. Ni mabonde ambayo Mungu alikuwa yameyaweka, yalikuwa yenye rutuba, yalikuwa yenye maji, yalikuwa yanaleta baraka, yanapotiririka na kumwagilizia watu walikuwa wanapata chakula.
0: Amen.
1: Sehemu ya bonde hili zuri iliyobaki ikiwa pamoja na chemchem zake za vijito vyenye kutoa uhai ili kufurahisha moyo wa mwanadamu. Katika bonde hili lilojaa mashamba ya nafaka na misitu ya mitenda na miti mingine yenye kuzaa matunda, majeshi ya Israeli ilipiga kambi baada ya kuvuka Yordani na walianza kula matunda ya nchi ya ahadi. Wana wa Israeli wakati wanatoka Misri walifika katika bonde hili ambalo pia ni Yeriko, nimekuambia ni jirani sana na Yordani, ambapo kulikuwa na bonde zuri. Wanasema matunda ya kwanza waliyala wakiwa Yeriko. Yeriko. Lakini katika bonde hili la Yeriko kulikuwa na watu wanaoabudu miungu. Watu wenyeji wa maeneo haya walikuwa na mwabudu Mungu aliyekuwa anaitwa Ashtoreth. Ashtoreth alikuwa ni mungu mke wa Kanani aliyekuwa anaaminika kwamba ana uwezo wa kuzaa matunda, yani ana uwezo wa kuleta uzazi, ana uwezo wa kuleta shambani kwako, anaweza kaleta mazao, anaweza kaleta, ni mungu alionekana kama ni mungu aliyekuwa anabariki, lakini sio kama alikuwa ni mungu, ni shetani tu alikuwa nyuma ya miungu hii. Sasa katika bonde hili ambapo wa Israeli walifika, ambapo wakakuta kulikuwa na ibada ya wapagani. Unajua mpaka sasa kuna watu, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananisimulia kwamba yeye anapoenda kulima shamba lake kuna kitu anaweka pale. Akishaweka tu mazao yanakuwa ni mengi, mazao yanakuwa mengi sana. Hii tu ni habari ambayo ni shetani anayewadanganya watu kuamini hivyo. Lakini sio kama ni kweli, kwa sababu kama ingekuwa ni kweli kila mmoja angekuwa ameweka, na watu wengi tungewaona kwamba wana hawana njaa, tungeona vyakula viko vingi. Lakini ilikuwa tu ni namna ambayo Mungu huyu alikuwa amewadanganya. Na kimsingi alivyofika pale Yoshua alivyoona ibada hii ambayo ilikuwa ni ya kudhalilisha, kwa sababu Mungu huyu pia alikuwa na zake alizokuwa anapewa, walikuwa wanampatia vitu, wakati mwingine alikuwa anahitaji hata apate nani ya kutoa apate sadaka, alikuwa anapewa sadaka, na wakati mwingine alikuwa anapewa sadaka za binadamu. Kwa hiyo utagundua jinsi ambavyo hakuwa Mungu mwema huyo. Na alivyofika pale Yoshua na kuona kabisa katika bonde lile lilikuwa zuri kabisa, na lakini akagundua kuna ibada za kipagani zilizokuwa pale, ibada za sanamu, ibada ambazo hazimsaidii mwanadamu kumwamini Mungu wa mbinguni. Yoshua alisema kwamba wakati wameupiga huu mji wa Yeriko katika eneo lile, alisema mji huu hautajengwa tena. Hautajengwa tena. Kwa sababu wenyeji walikuwa tayari wameshakuwa wadhambi, walikuwa wameshajiungamanisha na mambo ya kipagani, na walikuwa wanatoa ibada za watu, wanatoa ibada za watoto. Mungu anahitaji sadaka za watoto. Hebu niambie kwamba wewe una Mungu, lakini baadaye atakuomba sadaka ya mtoto wako. Kwa hiyo hakuwa ni Mungu, ila ulikuwa ni uwaji. Kwa hiyo alivyofika pale akasema kwamba mji huu hautakaliwa na hautajengwa tena. Na ikiwa kuna mtu atahitaji kujenga mji huu, atajenga. Hebu tusome pale kwa haraka. Yoshua 6:26.
0: Neno Bwana nasema, naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule. Akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake. Tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake wa mwanamme aliye mdogo.
1: Wakati ule wakati somo letu ilikuwa linasema nguvu ya maombi, lakini leo tunasema nguvu ya maandiko. Nguvu ya maandiko, nguvu ya neno la Mungu. Sasa Sasa utagundua Yoshua anapofika pale, ule mji ulibomolewa kabisa kulingana na ibada zilizokuwa zinatendeka pale. Na kwa sababu hakutamani tena Waisraeli wajifunze ibada za namna hiyo, hakutaka kabisa mji ule ujengwe kwa sababu kulikuwa na madhabahu na ngome za miungu hiyo. Kwa hiyo akaiteketeza yote. Kwa hiyo akasema kwamba huu mji hautajengwa tena. Na kama kuta mtu atainuka kujenga mji huu, ataujenga kwa kufiliwa na mtoto wake wa kwanza, lakini na mtoto wake wa mwisho. Nguvu ya maandiko. Kwa sababu watu walivyofika wakamwacha Mungu, kipindi kile cha mfalme Ahabu walimwacha Mungu, mji watu wakaingia katika dhambi, watu wakaingia katika dhambi. Tunagundua kama mfalme huyo alimwoa mfalme Ahabu alimwoa mtu anaitwa Yezebeli kutoka kule Sidoni aliyekuwa anaabudu hii miungu. Sasa alivyofika akaamua kuifufua hii miungu. Alivyoifufua hii miungu, akasema ile Yeriko ijengwe tena. Kwa sababu ya kutokuwa na nguvu ya maandiko. Ndugu msikilizaji, nataka nikuambie upate faida ya nguvu ya maandiko. Unaposoma neno la Mungu litakusaidia kujua kwamba Mungu anahitaji ufanye nini na kwa wakati gani.
0: Amen.
1: Lakini kwa sababu huyu mtu hakusoma neno la Mungu, tunamuona kwamba anaenda kujenga ule mji ambao Mungu alisema hautajengwa tena kwa sababu kulikuwa na ibada za kipagani ndani yake. Hebu tusome ile Wafalme kwa faida ya msikilizaji. Wafalme wa kwanza 16:34, tukimbie na muda wetu.
0: Wafalme wa kwanza
1: 16:34. Tunaona kabisa kwamba kuna mtu anaenda kujenga ule mji kwa sababu hakukuwa na nguvu ya maandiko ndani yake.
0: Neno la Bwana linasema Wafalme wa kwanza.
1: Wafalme wa kwanza sura 16 na mstari wa 34.
0: Wafalme wa kwanza 16
1: 34. Utagundua hapo kuna mtu anaitwa Hieli Mbetheli.
0: Sawa.
1: Hieli Mbetheli anaenda kujenga tena ule mji. Mji uliokatazwa, yani mji ambao nabii anasema, na nabii alisema hivyo akijua kabisa kwamba hakuna mtu atakaye thubutu kujenga ule mji kwa sababu hakuna atakaye kubali kufiwa na mtoto wake wa kwanza kwa kuweka tu msingi. Anafiwa na mtoto wake wa kwanza, lakini kwa kuweka malango anafiwa na mtoto wake wa mwisho. Hakuna mtu angefanya kitu kama hicho.
0: Neno la Bwana nasema katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko. Akatia msingi yake katika kufiwa na Abiram mzaliwa wake wa kwanza. Na kuyaweka malango yake kwa kufiliwa na mwana wake mdogo Zegudu. Sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni.
1: Utagundua sasa hii Yeriko, wakati nabii anasema isijengwe tena, wakati Yoshua anasema isijengwe tena, tunamuona huyu Mbetheli, huyu Hieli anaenda kujenga mji huo kwa kufiwa na watoto wake wawili. Ni kwa sababu alikuwa hasomi maandiko matakatifu. Kama angekuwa anasoma neno la Mungu, angekuwa na nguvu ya maandiko, asingeweza kufanya kitu cha namna hiyo.
0: Amen.
1: Lakini kwa sababu neno la Mungu hakuwa anasoma, ibada ya kipagani ikafufuliwa tena, ibada ya kumwabudu Mungu huyu anayepokea, anayeaminika kwamba analeta uzazi, analeta mazao, analeta nini, Mungu wa kipagani anayetaka sadaka hata za watoto, sadaka nani hii ikafufuliwa, hii ibada ikafufuliwa tena kwa sababu tayari palikuwa na mtu anayeziamini ibada. Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, usiabudu ibada za miungu ambayo sio Mungu wa mbinguni.
0: Amen.
1: Hizi zitakuletea shida na matatizo. Amen. Unaweza ukaona kama zinakuletea faraja. Hapana, hazitakuletea. Neno la Mungu litakusaidia. Maana ndani ya neno la Mungu utamuona Kristo mwenye huruma na upendo ambaye atakuletea uponyaji, atakubariki katika uchumi wako.
2: Amen.
1: Ataukuza tena uchumi wako. Atawaponya tena watoto wako.
0: Amen.
1: Atakupatia tumaini tena. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo huyu Hieli alivyoweza kwenda kujiuza kujenga mji ambao haukujengwa. Unagundua katika ukitoka hapa Yeriko ni jirani kabisa na sehemu ambapo kulikuwa na chuo cha wana wa manabii. Na hao wana wa manabii ndio wanaomwambia Elisha kwamba hapa sehemu ni pazuri lakini maji yake hayafai. So kama yalikuwa hivyo dhambi, watu walivyomwacha Mungu wakaanza kuabudu miungu, Mungu anapoleta changamoto, anapoleta kama alivyoleta Sodoma, anapoleta maafa, vitu vile vyote vikawa sumu. Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, kama kuna kitu ambacho tunahitaji kujitenga nacho ni dhambi. Tujitenge na dhambi. Tunapomuita Mungu, Mungu atusaidie kuwa washindi dhidi ya dhambi. Amina. Tujitenge na dhambi. Hapa ndipo Elisha anapoitwa kwamba njoo, hapa kuna maji mazuri lakini kinachozalishwa hapa hakipo. Na Elisha anaenda pale kuyaponya maji. Anapoenda kuyaponya maji, nataka nikuambie kitu. Katika kutoka katika chemchemu iliyochafuliwa hadi sasa huko Yeriko, Bwana alitangaza nimeyaponya maji haya. Hakutatoka huko tena kufa wala kuzama pooza. Mto uliochafuliwa unawakilisha roho iliyojitenga na Mungu. Dhambi si kwamba inamfungia tu mtu kuwa mbali na Mungu, bali huharibu ndani ya nafsi ya mwanadamu hamu na uwezo wa kumjua. Kupitia katika dhambi, kiumbe chote cha mwanadamu huvurugwa. Akili inapotoshwa, mawazo yanaharibiwa, uelekevu wa roho hushushwa hadhi. Kuna ukosefu wa dini iliyo safi ya utakatifu wa moyo. Uweza wa Mungu unaongoa, ana una uweza wa kubadilisha katika kichafu kikawa kizuri.
0: Amina.
1: Uweza wa Mungu peke yake ndio unaweza kumbadilisha mtu aliyekuwa na mazoea ya dhambi akawa mwema tena. Naongea na mtu ambaye tayari amekuwa ni mrahibu wa kitu fulani, akitaka kukiacha hawezi. Anatamani kuacha ulevi, anatamani kuacha kuongea uongo, anatamani kuacha usengenyaji, anatamani kuacha ufitinishaji, anatamani kuacha uchawi, anatamani kuacha uganga wa kienyeji, anatamani kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nataka nimtangazie tu kwamba anaweza wa kuokolewa.
0: Amina.
1: Ikiwa atamtegemea Kristo. Ana uwezo wa kutoa katika maji hayo machafu. Unajua kwa nini Yesu aliweka chumvi mle ndani? Kuna wakati fulani Yesu alisema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. Chumvi inawakilisha nuru ya Kristo ambayo uweza, damu ya Kristo ambayo inaweza ikaokoa. Mtu aliyeokolewa na Kristo anakuwa ni chumvi ya ulimwengu, maana matendo yake yatakuwa ni safi, yatamwakilisha Kristo kwa watu wengine. Watu wengine watamuona Kristo kupitia yeye. Kwa hiyo ninatamani kuongea na mtu aliyekata tamaa. Nataka nimwambie kwamba Yesu bado anamhitaji, ana uwezo wa kusafisha kama aliweza kusafisha maji yale yaliyokuwa yanazama pooza. Hata yeye kutoka katika mapooza ya dhambi, Mungu anaweza kumfanya chemchemu iliyo hai na nzuri inaweza kuzaa matunda yaliyo mema.
0: Amen.
1: Ninamtia moyo mtu aliye mgonjwa ambaye amekata tamaa, hata ukimwangalia hatamaniki tena, bado Kristo ana uwezo wa kumsafisha. Kama aliweza kutumia chumvi kafanya maji kuwa safi, ana uwezo wa kunyosha tu mkono wake na kukwambia jitwike godoro lako, ondoko, umesamehewa dhambi zako. Ninatamani kukwambia kwamba amka tena, maana Kristo anayo nguvu ya kukuamsha tena na kukuweka katika hali nzuri. Natamani kumuona mtu ambaye biashara yake imechafuka, biashara yake imekufa, biashara yake tena imekuwa ni mapoza. Yesu ana uwezo wa kuinua tena biashara ile na ikawa ni matunda mazuri, ikawa ni mbaraka mkubwa ambao unaweza ukaleta manufaa kwa watu wengine.
0: Amina.
1: Lakini ninaongea na mtu ambaye Kristo, ninaongea na mtu ambaye anamhitaji Kristo, anamhitaji Kristo, moyo wake unamtamani Kristo, lakini akijiangalia anasema sasa na mimi nilivyo, mbona mimi ni mchawi, ninawaloga watu na nimeambiwa kwamba siwezi kuacha uchawi. Nataka nikwambie wewe unayezaa uchafu wa uchawi, bado unaweza ukaokolewa ukawa mwana wa Mungu. Amina. Unaweza ukaokolewa ukawa mwana wa Mungu. Na ukawa nuru safi ya kuwasaidia watu wengine kumuona Kristo.
0: Amina.
1: Ninawapendekezea Kristo leo, aliyeweza kuyaponya maji yale ya Yeriko. na yakawa maji safi, yakawa mbaraka, na watu wakayatumia, na watu wakapata, na mazao yakawepo, watu wakapata nafaka nyingi kupitia yale maji. Nataka nikuambie hata wewe Yesu ana uwezo wa kukufanya tena upya na ukawa kiumbe kipya.
0: Amen. Amina.
1: Tunapojifunza habari ya uponyaji wa maji, tunapata masomo mengi ambayo yanatusaidia katika maisha yetu ya kiroho. Tunasaidika kuona kwamba moyo unapokea neno la Mungu si kama dimbwi linalotoa mvuke, si kama birika lililovunjika ambalo hupoteza hazina yake, ni kama kijito cha mlimani kinacholishwa na chemchem zisizokoma ambazo maji yake ni baridi yenye kung'aa na hutiririka kutoka mwamba hadi mwamba, yakiburudisha waliochoka, wenye kiu, wenye kulemewa na mizigo mizito. Yaani unapompokea Kristo akakusafisha, unaweza kuwafanya watu wengine na wao wakampokea Kristo. Unaweza ukakuta waliokata tamaa wakiwa wamekaa katika vijiwe tu wanavuta bangi, bado unaweza ukawaletea tumaini kwamba Kristo anawahitaji.
0: Amen.
1: Kristo anawapenda. Amen. Amen. Na ana uwezo wa kuwaokoa kutoka katika vijiwe vya bangi, kutoka katika vijiwe vya madawa kulevya, wakawa watoto wazuri.
0: Amina.
1: Tena wacha Mungu ambao watatiririka wakiwanyosha wengine, wakiwasaidia wengine kuwa washindi dhidi ya dhambi.
0: Amina.
1: Neno la matumaini ambalo nakutia leo, njoo kwa Kristo kama ulivyo. Nguvu ya neno la Mungu itakusaidia kukutana na Kristo.
0: Amina.
1: Ndani ya neno la Mungu utamuona Yesu aliyenyosha mikono yake akikwambia mwanangu njoo. Njoo sasa, usichelewe sasa. Njoo, Yesu ana uwezo wa kukutakasa.
0: Amina.
1: Yesu ana uwezo wa kukusafisha.
0: Amina.
1: Damu yake iliyomwagika msalabani, haiwezi kushindwa na chochote. Hakuna mipaka inayoshinda damu ya Yesu. Damu ya Yesu ina uwezo wa kukusaidia tena wewe ukawa hai tena.
2: Amina.
1: Kama ile dimbwi lilivyokuwa chafu, lakini sasa likawa ni dimbwi lililo zuri, dimbwi linaloweza kuwasaidia wengine kupata maji safi ya kunywa, lakini watu wakapata mazao, wakapata chakula.
0: Amina.
1: Na wewe unaweza kuwasaidia wengine kuwa washindi wa dhambi ikiwa wewe utakubali kumpokea Kristo na kuyatoa maisha yake kwako, maisha yako kwake. Kwa hiyo usiache chochote kinachoendelea kukuzinga, achana nacho. Hizi ni siku za mwisho. Yesu anawaita. Hivi karibuni Yesu atatokea.
0: Amina.
1: Atatokea kwa ajili ya kuwaokoa watoto wake. Nami nakupendekezea leo Yesu anayeokoa. Popote ulipo ndugu msikilizaji, popote ulipokaa umekata tamaa, ikiwa ni familia, ikiwa ni ndoa imechafuka, imekuwa kama lile dimbwi linalozaa mapooza, Yesu anaweza kuiunganisha ndoa yako tena. Ikiwa ni povyo vyote vile ulivyo, ikiwa umekata, kuna mambo yanakusumbua kama rafiki yangu yule aliyokuwa anataka kujinyonga, nikamwambia yuko Kristo. Yuko Kristo anayeweza kukusaidia tena katika changamoto aliyokuwa anapitia, na namshukuru Mungu rafiki yule hakujinyonga tena. Nataka nikwambie ndani ya matatizo yanayoonekana yananuka, bado Yesu yupo.
0: Amina.
1: Bado Yesu yupo, ana uwezo wa kukusaidia. Bado Yesu yupo, ana uwezo wa kukusaidia. Ndugu msikilizaji, tunakuombea katika changamoto yote unayopitia, tunakuombea. Tunaamini kwamba kama Kristo alivyoweza kusafisha ule mto, ana uwezo wa kukusaidia na wewe kuwa mshindi katika jambo lolote linalokusumbua. Mungu akubariki sana tunapoingia kwenye maombi sasa, ili tukuombee na Bwana apate kukuonekania. Baba wa mbinguni, tumejifunza jinsi ambavyo wewe unaweza kuokoa hata katikati ya machafu, katikati ya madimbu ambayo hayawezi kusaidia. Baba, tunakuomba kwa ajili ya ndugu msikilizaji popote alipo, changamoto yoyote ambayo Kristo inamsumbua, kama ulivyoweza kusafisha tu maji yale, tunaomba Yesu kamuonekanie ndugu msikilizaji katika changamoto yake.
0: Amina.
1: Katika jina la Yesu, amina.
0: Amen.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa EWTN Tanzania. Bila shaka Mungu amekuweka hai. Toka tulivyoachana wiki iliyopita, katika kipindi cha tumbe pamoja, na uweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Tuimbe Pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tubariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo nikipenda tuyasome. Katika kitabu cha Isaya kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja: ahadi yoyote unayoiona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya nipenda kuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi hivi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao na shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba nasema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Ba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikamjenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mwokozi wetu. Amen. Asante sana mtazamaji na msikilizaji. Leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tawasikiza leo, tubariki katika kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana. Tena utungojea, tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpenda mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha, lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tukije pamoja tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wa Israeli, Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu endelee kubariki watu wa Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara imetoa msalabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi, usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja hapa hapa Hope Channel Tanzania na EWR Tanzania. Siku yetu imebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya Upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya Upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya Upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini. Naimba kwaya ya Upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya Upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nili anzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya Upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la Upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi. Lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya Upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumikii wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba, tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya Upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa, lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya Upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi. Na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo. Upendo CD kwaya kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mtazamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi, akaenda kujificha. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu, akaenda kumtafuta. Sema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu, mdhambi fulani anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutakia tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye television yako, radio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Kwaya, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Nasikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpendwa mtazamaji, nafahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto wanakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasema vanza. Tukutane wiki ijayo.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena wa kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Nipende kukukaribisha katika simulizi ya siku ya leo. Kupitia simulizi hizi tunapata kujengana kiimani kutokana na historia ya wahusika ndani ya Biblia. Ninayekukaribisha mimi ninaitwa Eliasa Kimweri, nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na tunakwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Juma lililopita tulitazama mnara wa Babeli, lakini tukaona namna ambavyo Mungu aliwaacha wakajenga mnara ule, na ilipofikia wamefika mbali akaichafua lugha, wakashindwa kuelewana. Na leo tutaendelea kuanzia hapo, nini kitatokea, lakini pia tutaendelea kupata na simulizi nyingine ikiwa ni mtiririko wa visa ndani ya Biblia. Machafuko na fadhaa vilifuata. Kazi yote ikasimama. Hapa kuwepo na mapatano tena au ushirikiano. Wajenzi hawakuweza kufahamu sababu ya kutokuelewana miongoni mwao. Na kwa hasira na kukatishwa tamaa, walilaumiana wao kwa wao. Umoja wao uliishia katika fujo na kumwaga damu. Radi kutoka mbinguni kama ushahidi wa kutofurahishwa kwa Mungu ilivunja sehemu ya juu ya mnara na kuiangusha chini. Wanadamu walifanywa waone kuwa kuna Mungu ambaye anatawala mbinguni. Hadi wakati huu watu wote walikuwa wakiongea lugha moja. Wale walioelewana wao kwa wao waliungana katika makundi. Baadhi walikwenda upande huu na wengine upande mwingine. Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kutawanyika huku kulikuwa ni namna ya kujaza ulimwengu watu, na hivyo lengo la Bwana likatimia kupitia njia wanadamu waliotumia kulizuia. Lakini ilikuwa ni hasara kiasi gani kwa wale waliojiweka kinyume na Mungu? Ilikuwa ni lengo lake kwamba kadri wanadamu watakapoondoka ili kuunda mataifa, waende na ujuzi wa nia yake, kwamba nuru ya kweli iweze kung'aa bila kukoma katika vizazi vijavyo. Nuhu, mhubiri mwaminifu wa haki, aliishi miaka 350 baada ya gharika, na hivyo uzao wake ulikuwa na nafasi ya kujua mahitaji ya Mungu na historia ya namna Mungu alivyochukuliana na baba zao. Lakini hawakuwa tayari kusikiliza ukweli. Hawakuwa na tamaa ya kuwa na Mungu katika ufahamu wao. Na kwa machafuko ya ndimi na lugha, walikuwa katika hali ya juu, wamejifungia nje kutoka kwa wale ambao wangeweza kuwapatia nuru. Wajenzi wa Babeli walikuwa na roho ya manunguniko dhidi ya Mungu. Badala ya kukumbuka ukuu wa rehema zake kwa Adam na agano kwa Nuhu, walilalamika juu ya umakini wake kwa kuwafukuza wawili wa kwanza watoke Eden na kuharibu ulimwengu kwa gharika. Lakini wakati wakinungunika dhidi ya Mungu kwamba hana huruma, walikuwa wanakubaliana na utawala dhalimu wa Shetani. Shetani alikuwa anajaribu kuleta uasi juu ya kutoa dhabihu iliyowakilisha kifo cha Kristo. Kadri akili za watu zilivyotiwa giza kwa miungu, aliwaongoza katika kuigiza kafara hizi na kuanza kutoa watoto wao kama kafara kwa miungu yao. Kadri wanadamu walivyogeuka kinyume na Mungu, tabia ya mbinguni ya haki, usafi na upendo, nafasi yake ilichukuliwa na ugandamizaji, uchafu na mateso. Watu wa Babel walikusudia kusimamisha utawala ambao utakuwa haumtegemei Mungu. Walikuwepo miongoni mwao, hata hivyo waliomcha Mungu, lakini walikuwa wamedanganyika kwa utauwa na kuvutwa katika taratibu zao. Kwa ajili ya hawa wachache, Bwana alichelewesha hukumu zake na kuwapa watu wafunue tabia zao halisi. Kadri ilipoendelea, wana wa Mungu wakiwasihi waache nia zao, lakini watu walikuwa wameungana katika kudharau mbingu. Kama wangekuwa hawakuzuiliwa, wangekuwa wameuharibu ulimwengu wakati wa hatua za mwanzo. Mkusanyiko wao ulikuwa umepatikana kutokana na uasi. Ufalme ulioanzishwa kwa ajili ya utukufu wake, lakini ambao Mungu hakuwa na nafasi ya kutawala au heshima. Kama mkutano huu ungeruhusiwa, utawala wenye nguvu ungetokea ili kufutilia mbali watakatifu, na pamoja na amani, furaha na usalama kutoka duniani. Maana sheria za mbinguni ambazo ni takatifu na haki na njema.
wanadamu walikusudia kuweka mbadala ili kuunga makusudi yao ya ubinafsi wao na mioyo ya ukatili. Wale waliokuwa wanamcha Mungu walimlilia ili aingilie kati. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga. Kwa kuhurumia ulimwengu, aliharibu lengo la wajenzi wa mnara na kuondoa walichotaka kukifanya kuwa kumbukumbu yao. Kwa huruma, alichafua lugha yao. Hivyo akaweka angalizo kwa lengo lao la uasi. Mungu huwavumilia wanadamu wakosefu kwa muda mrefu, akiwapa muda kwa ajili ya kutubu, lakini hufahamu kila mbinu anayoitumia ili kupinga mamlaka ya haki yake na sheria takatifu. Kutoka wakati hata wakati, mkono usioonekana unaoshikilia serikali yenye nguvu unanyooshwa ili kuzuia uasi. Ushahidi usio na makosa umetolewa ya kwamba Muumba wa ulimwengu asiye na mwisho katika hekima na upendo na kweli ndiye mtawala wa mbingu na nchi, na kwamba hakuna hata mmoja anayeweza kupingana na nguvu zake. Mipango ya wajenzi wa Babeli iliishia katika hali ya aibu na kushindwa. Jengo la kumbukumbu ya kiburi na majivuno yao likawa kumbukumbu ya upumbavu wao. Na bado wanadamu wanaendelea kuwa na mipango kama hiyo, wakitegemea nafsi zao na kukataa sheria ya Mungu. Ni kanuni ambayo shetani alijaribu kuiweka mbinguni. Kanuni ile ile ambayo Kaini aliitumia katika kutoa dhabihu zake. Kuna wajenzi wa mnara katika wakati wetu, wasioamini wanajenga nadharia zao kutoka katika sayansi na kukataa ufunuo wa neno la Mungu. Wanajidai kupitisha kauli juu ya serikali ya Mungu, wanadharau sheria yake na kujivunia tafakari za kibinadamu. Ndipo kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi, mioyo ya wanadamu kudhibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Mhubiri 8 mfungu la 11. Katika ulimwengu wa Kikristo, wengi hugeuka na kuwa mbali na mafundisho ya Biblia yaliyo wazi na kutengeneza kanuni kutokana na utafiti wa kibinadamu na hadithi zinazowapendeza, na wanatekeleza katika mnara wao kama njia ya kupanda kwenda mbinguni. Wanadamu wanashangazwa na midomo inayoongea bila kukoma, huku ikifundisha kwamba waasi hawatakufa, kwamba wokovu unaweza kupatikana bila utii wa sheria za Mungu. Kama wafuasi wa Kristo wangekubali viwango vya Mungu, vingewaweka katika umoja. Lakini kadri hekima ya kibinadamu imewekwa juu kuliko neno lake takatifu, kutakuwepo na utengano na kutokukubaliana. Machafuko yaliyopo ya upinzani wa kanuni na madhehebu yanawakilishwa na neno la Babeli, ambapo unabii unayazungumzia yakihusu makanisa ya ulimwengu ya siku za mwisho. Wengi wanatafuta kujifanyia mbingu zao kwa kupata utajiri na nguvu. Wanasimulia udhalimu kana kwamba wako juu, wakikanyaga haki za binadamu na kudharau mamlaka ya mbinguni. Kiburi kinaweza kufanikiwa kwa nguvu, ila kwa wakati fulani kinaweza kupata mafanikio kwa wale walionacho, lakini mwisho watapata fadhaa na aibu. Wakati huu ni wa upelelezi wa Mungu. Mungu aliye juu atashuka chini kile wana wa wanadamu wamejenga. Nguvu zake zitafunuliwa. Kazi za majivuno ya watu zitashushwa chini. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo, huangalia wote wakao duniani. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake wote, vizazi na vizazi. Katika Zaburi 33, mstari wa 13, wa 14, wa 10 na wa 11. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika mnara wa Babeli mpaka pale Mungu alipoingilia kati na kuwatenganisha. Mnara wa Babeli mpaka pale Mungu alipoingilia kati na kuwatenganisha. Lakini

0: Ujambo na karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Ninafurahi pekee kukaribisha popote pale ulipo ikiwa unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Karibu tushiriki pamoja katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, lakini ndani ya nchi ya Tanzania, wewe pia unayetufuatilia kupitia channel yetu ya YouTube, karibu katika kipindi hiki cha kanisani juma hili, kipindi maalum, kipindi ambacho leo tutatazama hasa juu ya uzinduzi wa kampeni maalum ya One Voice 27. One Voice 27. Karibu sana tuwe sote. Nami naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na leo katika studio ninao wageni ambao ndio hasa watakuwa wazungumzaji wa wasilishaji wa kile ambacho kinakwenda kufanyika siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Ninaye mhazini mkuu wa kanisa la Adventista wa Sabato katika Union ya Kusini mwa Tanzania, huyo si mwingine ni Elder Shabatu Msaki. Karibu sana katika kipindi siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Pamoja naye ninaye pia mchungaji Dr. Rabson Nkoko, ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la vyombo vya habari vya kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania. Karibu sana mchungaji kwenye kipindi hiki.
2: Asante sana mtangazaji.
0: Pia ninaye mchungaji James Nasib Maiga, yeye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Karibu sana mchungaji kwenye kipindi chetu siku ya leo. Naam, katika sehemu hii ya kwanza, kama nilivyokuambia, tutakuwa na wachungaji hao na viongozi hao. Lakini sehemu ya pili ya kipindi hiki nitakuwa pia na mchungaji Aston Mamba, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika field ya Indian Ocean. Lakini nitakuwa pia na mchungaji Isaac Mbwambo kutoka kule Lake Tanganyika field. Pamoja naye nitakuwa pia na mchungaji Paul Semba kutoka ISF, na baadaye nitakuwa pia na mchungaji William Izungo kutoka SEC. Karibu sana tuwe sote, na kwa kuanza kipindi hiki ni kukaribishe tunapoomba ili tuweze kuanza, na nitamkaribisha mchungaji Dr. Rabson Nkoko atuongoze kwa ombi la ufunguzi, kisha tutasonga mbele. Karibu sana.
2: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema wa mbinguni, katika kipindi hiki tuna mada muhimu. Ninakualika Bwana uweze kuwa pamoja nasi hapa studio, lakini pia uweze kuwa na yule ambaye ni mtazamaji na msikilizaji, ili kwa neema yako kuwepo na mawasiliano kamili kwa uongozi wa Roho yako Mtakatifu. Bwana, tunaomba kipindi hiki kiweze kuwa na nguvu na kuleta mafanikio yale yaliyokusudiwa. Ndio ombi langu katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Amen. Naam, tukianza moja kwa moja katika kipindi hiki bila kupoteza muda, kwa kuwa tunatazama uzinduzi wa One Voice 27 ambayo imebeba ujumbe, na hasa ikiunganisha kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni kote katika kufikisha ujumbe wa matumaini kwa jamii yote ya ulimwengu mzima.

0: ujumbe maridhawa wa mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Pengine tuanze kwako mhazini. Ninatamani kufahamu kwamba wewe ni mweka hazina mkuu katika union hii, na pengine unaona ni namna gani hasa usimamizi mzuri wa rasilimali utakavyochangia na unavyochangia mpaka sasa kufanikisha sabato ya uzinduzi wa jambo hili kubwa, lakini pia mwendelezo wake. Karibu sana.
1: Asante sana mtangazaji. Swala la rasilimali ambazo ndizo zinazoendesha tukio hili. Kwanza tuna rasilimali fedha, tuna rasilimali watu, tuna vifaa ambavyo vinahitajika, muda nao pia unahitajika. Swala la rasilimali ni swala la kiuwakili zaidi. Hivyo vyote hivi tumepewa kuvisimamia, na ni ili viweze kufikisha huo ujumbe ambao ndilo lile agizo tulilopewa katika Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka 20. Hivyo rasilimali hizi ni jambo la msingi sana kusimamiwa. Maana kama hakuna rasilimali, ujumbe hauwezi kwenda. Ni sawa na taa ambayo unataka iwake lakini haina mafuta. Kama taa hiyo unataka iwake alafu hakuna mafuta, basi imekosa rasilimali. Hakuna rasilimali ambazo zitaweza kuendesha. Hivyo fedha inahitajika, muda unahitajika, watu pia wanahitajika, na vifaa vinahitajika. Ndio maana tukio hili leo linakwenda kuzinduliwa, na watu ambao wanahitajika leo tuko nao, content creators, wale tunaita wanaotengeneza maudhui, wapo. Hawa ni watu, lakini fedha inahitajika katika kufanya jambo hili liweze kuzinduliwa. Lakini muda pia umetumika katika swala hili. Kwa hiyo kama wasimamizi wa rasilimali, kwa kweli tunawatia moyo washiriki na kuwakumbusha kwamba mali, rasilimali ambazo wamezitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu zipo na zimewekwa tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ujumbe unakwenda. Tukio la One Voice hili lazima liende, na mafuta hayo ni rasilimali ambayo inatolewa na washiriki kwa ajili ya kazi ya Mungu.
0: Nashukuru sana mhazini. Pengine niongeze swali ya kwamba kwa kuwa tukio hili ni kubwa na ni tukio ambalo sio la nchi ya Tanzania peke yake, na maudhui yanatakiwa kwenda ulimwenguni kote, pengine kwa upande wa rasilimali hizo hizo, ni mambo gani hasa muhimu ambayo kanisa katika union hii mmewekeza kwayo ama mmeyazingatia kuhakikisha ya kwamba uzinduzi unafanikiwa?
1: Ya, ni kweli kwamba ulimwengu wote unapaswa kupokea hii nuru. Unapaswa kupokea hii nuru ambayo tumesema mafuta yake ni rasilimali. Na kwa kuzingatia hilo, kanisa kuanzia ngazi za juu kabisa za General Conference, ngazi ya kanda yetu, division yetu ya Afrika Mashariki na Kati, lakini sisi kama union ya kusini mwa Tanzania, na conference zake na taasisi zake, lazima tuweke fedha kwa ajili ya tukio hili. Lazima tuandae watu kwa ajili ya tukio hili. Hivyo budget zimewekwa kwa ajili ya tukio hili, na utaona tu mara litakapoanza utagundua ya kwamba fedha ni nyingi ambazo zimewekezwa kwa ajili ya tukio hili. Maana tukio hili linapaswa kwenda ulimwengu wote waone, linapaswa kwenda katika kila lugha na kila jamaa, kila mtu anapaswa kupokea ujumbe huu. Hivyo inahitajika fedha, na fedha imewekezwa na budget imewekwa na kila taasisi katika kila ngazi, ili kuhakikisha tukio hili linaweza kuruka.
0: Ni kwa mambo gani hasa yale muhimu ambayo yamepewa kipaumbele katika jambo hili?
1: Vipo vifaa.
0: Naam.
1: vimenunuliwa kwa ajili ya kazi. Lakini gharama za usafirishaji wale watu ambao tunawaita watengeneza maudhui, gharama zake zote zimewekwa kwa ajili yao. Malazi wanapokuja katika kusimama kukaa na kutengeneza maudhui hayo, yote ni kwa ajili yao. Chakula na mambo mengine yote wawapo katika sehemu ambazo wamepangiwa kwa ajili ya kutengeneza maudhui hayo. Zote hizo ni gharama ambazo kanisa limeweka kwa ajili.
0: Nashukuru sana, Mungu akubariki sana kwa majibu yako hayo mazuri. Na nikija kwako mchungaji Rabson Nkoko, mkurugenzi wa shirika la vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato, kama mkurugenzi wa shirika hili, unaonaje nafasi ya vyombo vya habari vya kanisa katika kufanikisha Sabato ya uzinduzi wa One Voice 27?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kama mkurugenzi wa vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, ninaona vyombo vya habari vipo katikati kabisa ya mkakati wa uzinduzi unaotarajiwa kufanyika Sabato ya 5 mwezi wa 9 2026 na hata baada ya hapo, na vinakuwa ni vya muhimu sana, kwa sababu kwanza shughuli yenyewe ni ya vyombo vya habari. Tunapozungumza juu ya sauti, sauti ni vyombo vya habari. Sauti moja 27 maana yake ni matumizi ya sauti ambazo zitatoka katika midomo ya wadau au wahubiri, lakini watahubiri kwa kutumia vyombo vya habari. Iwe ni katika mahubiri ya hadhara, vyombo vya habari vinafanya kazi. Kwa hiyo kuna matumizi ya vyombo, lakini zaidi ya kutumia vyombo, vyombo vya habari ni nyenzo ya kufikisha habari kwa ujumla. Sasa hivi tunaishi katika kipindi ama katika zama za habari. Kwa tunaposema vyombo, kuna vyombo, lakini kuna habari zenye uso, upelekaji wa habari, habari ambazo zinatakiwa zifike kwa katika hatua ya maandalizi, kwa kuwajulisha mipango na mikakati au wajibu unaotakiwa kwa watu mbalimbali ambao watashiriki katika kusimamia ama kutekeleza Sabato hiyo ya 5, lakini na yale yote ambayo yatakuwemo katika huko kati lazima yaende kwa watu. Yanafikaje kwa watu? Ni kwa njia ya vyombo vya habari ambavyo tunayo television ya Hope Channel, tunayo radio mbalimbali za kanisa, lakini pia tunayo mitandao ya kijamii na njia mbalimbali za mawasiliano ambazo zitatumia. Kwa hiyo naona kana kwamba kwa kifupi tu kwamba hii ndio siku yake, yani huu ndio wakati wa vyombo vya habari kufanya lile jukumu ambalo kanisa limeweka.
0: Na kwa siku hiyo pengine radio na TV vitawajibika kufanya nini na pengine wapi, mkurugenzi?
2: Ya, kwa mikakati tulionayo, vyombo vya habari hata sasa vimeanza, kwa mfano katika kipindi hiki ambacho kitarushwa live, kitarushwa ama kinarushwa, ina maana kwamba tayari tumeshaanza. Hivi ni vyombo vya habari, vitarushwa na vyombo vya habari vya kanisa, hivi vya ambavyo ndivyo tunavyovizungumzia. Lakini siku ile ile ya 5 ni siku ambayo vyombo vya habari vitarusha mbashara tukio hasa kutokea katika jiji la Mwanza,
0: ndio
2: katika eneo la kanisa lile la Kirumba, kama sikosei, kanisa la Kirumba, tunashukuru. Hapo pana tukio kubwa, lakini hapo itakuwa ni uzinduzi, na pamoja na kuwa vitakuwa kule Union ya Kaskazini, vyombo hivi vitahakisha kwamba vimefanya kazi ya kutoa taarifa hata katika vipindi vingine kama taarifa kwa kutumia mitandao ya kijamii, YouTube. Bado kuna mengine zingine zitaenda live au zitaenda bashara kwa kutumia vyombo hivi vya habari vya kijamii hasa, lakini hata hapa katika vyombo vyetu vya radio na television bado taarifa zitapelekwa kupitia vipindi vitakavyoandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanajua juu ya kile kinachoendelea.
0: Nashukuru sana mchungaji. Mungu akubariki sana kwa majibu hayo mazuri. Nikija kwako mchungaji James, ninatamani kusikia kutoka kwako kwa kuwa unasimamia idara hii ya mawasiliano katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Na sabato hii ya uzinduzi ina umuhimu gani hasa katika utekelezaji wa mkakati mzima huu wa mambo yote mapya? Tumaini linaanzia hapa.
3: Asante sana Abel. Kwanza nikiri September 5 tumeisubiri sana.
0: Naam.
3: Tarehe 5 tumeizungumza kwenye vipindi kadhaa. Sasa tarehe 5 imewadia. Kama kanisa tumekuwa na maandalizi ya muda mrefu kuelekea mianzo ya program hii makini ya utume. Na kwa kweli katika maandalizi yote haya kilele chake kinafika tarehe 5. Wakati ambapo sasa tunakwenda kuliweka kanisa katika utendaji. Tumefanya promotion nyingi, tumewatia watu moyo, tumewahamasisha kwa sauti moja kujiandaa kufanya kazi. Sasa tarehe 5 wanakwenda kuanza kuifanya kazi yenyewe. Kwa hiyo huu ndio mwanzo halisi wa kiutendaji wa mradi huu mkubwa wa utume ambao kanisa limeuleta. Na tarehe 5 hii sasa tunakwenda kuanza kutenda. Kwa hiyo ni siku ya kuanza kufanya kazi ya utume kwa sauti moja, kupeleka tumaini kwa ulimwengu ya kwamba mambo yote mapya, na tumaini linaanzia hapo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba sabato hii itakwenda kutufungulia sasa wigo wa sisi wote kwa pamoja kama kanisa kutoka na kushiriki ili tumaini na watu wengi.
0: Nashukuru sana mchungaji. Nikisalia hapo hapo kwako, kauli mbiu yetu inasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Ni kwa namna gani pengine ujumbe huu unahusiana na lengo la One Voice 27?
3: Asante. Katika mpindi kadhaa nyuma, Abel, tuliwahi kuzungumza hii pia kwa kirefu sana, kwamba sauti moja 27 utume kwa wote ni mkakati wetu wa ndani wa kanisa, sisi kujiandaa. Na hayo maandalizi tumeyafanya kwa muda wote huu tangu mkakati ulipozinduliwa katika union yetu na union zote mbili na ulimwengu mzima, tukajiandaa, tumejiandaa. Na sasa mambo yote mapya ni ujumbe wetu ambao tutakwenda kusema kwa ulimwengu kwa sauti
0: moja.
3: Kwa hiyo tutakwenda kwa pamoja kama kanisa kusema sasa ujumbe. Hii ndio message. Huu ndio ujumbe wetu tutakaopeleka kwa dunia. Kwa hiyo mambo yote mapya ni ujumbe unaokwenda kubebwa sasa kwa sauti moja na kupelekwa katika ulimwengu kwa watu wote.
0: Nashukuru sana. Nikija kwako Mhazin Elder Shabat, One Voice 27 sio tukio la siku moja, na pengine baada ya kuanza sasa kupeleka ujumbe wa uliobebwa kwenye kauli mbiu ya mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, ndio mwendo utakuwa umeanza, na pengine akili za watu zinapaswa kubadilika na kuvaa kila mmoja kuhakikisha kwamba anapeleka ujumbe kama ulivyokusudiwa. Ninatazama katika muktadha wa masuala ya usimamizi wa fedha, pengine mtazamo hasa wa uwakili na usimamizi wa rasilimali ni namna gani pengine katika kanisa, katika union, kanisa limejipanga kuhakikisha kwamba mkakati huu unaendelea kwa ufanisi hata baada ya sabato ya kesho.
1: Asante sana mtangazaji. Katika namna ya uwakili, katika namna ya kiwakili zaidi, swala hili sio kwamba ni jipya. Linaweza likaonekana kama ni jipya kwa sababu linakuwa na mtazamo mpya, kwa sababu ni mambo mapya, lakini bado liko pale pale katika utume wetu, ambao huu ndio utume wetu mkuu wa kupeleka ujumbe wa malaika watatu ulimwenguni kote. Kwa hiyo jambo hili haliishi hapa. Hili sio tukio la uzinduzi kisha jambo hili likaisha kwamba tumeshia hapa hatuendelei, maana lengo lake ni kupeleka ujumbe huo kwa ulimwengu wote. Kwa namna hiyo basi hapa tunatoka kwenye tukio la siku moja. Tunakwenda kwenye utamaduni. Unakuwa ni utamaduni wetu sasa kwamba hii sauti moja isiishie katika ile tarehe 5 Septemba. Iwe ni jambo endelevu. Ni jambo ambalo itakuwa ni sehemu, ni mtindo wa maisha yetu, kwamba tuupeleke ujumbe wa malaika watatu kwa njia hizi. Maana teknolojia inaendelea na ujumbe ule, agizo lile bado liko pale pale, haliondoki baada ya tarehe 5. Haliondoki. Kwa kila kitu kikatakuwa kinaendelea, mambo yatakuwa yanaendelea kuboreshwa kuwa mapya zaidi na zaidi, maana itakuwa ni tukio endelevu.
0: Nashukuru. Ndio mkurugenzi.
3: Nyingi zaidi zitahitajika baada ya tarehe 5. Investment kubwa zaidi itahitajika baada ya tarehe 5. Kwa hiyo kwa kweli tunatamani kuona rasilimali nyingi zaidi zikielekezwa kwenye utume baada ya tarehe 5.
0: Nashukuru sana mchungaji. Nashukuru sana pia Elda kwa majibu yako hayo mazuri. Nikija kwako daktari Nkoko, ninatamani kufahamu One Voice 27 ina maana ya kuwa na sauti moja. Hilo ninatambua, kwamba kila mmoja anatambua. Pengine kwa upande wa vyombo vya habari, tunawezaje kuhakikisha kwamba ujumbe wa kanisa unaendelea kuwa na mwelekeo mmoja katika television, radio na majukwaa mbalimbali ya kidigitali?
2: Asante sana mtangazaji. Vyombo vya habari vitaweza kuwa na sauti moja kwa sababu sauti hii inatoka kwa Mungu mmoja. Na vyombo vya habari ni vya kanisa, na kanisa lina mwongozo wake na mafundisho mbalimbali au yatakayotolewa kwa pamoja. Kwa maana kwamba vyombo hivi havipo kurusha mambo yake. Hata kama tuna vyombo vya aina mbalimbali vinavyowafikia watu wa aina mbalimbali, lakini ujumbe utabaki kuwa ni mmoja kwa sababu lengo ni wokovu wa watu. Na vyombo habari hivi vipo kwa lengo la kuleta tumaini, kama ilivyoelezwa kwamba ni kwa ajili ya kupeleka taarifa za wokovu na tumaini kwa ulimwengu unaopotea. Kwa hiyo vyombo vya habari ni vingi, lakini sauti itakuwa ni moja kwa sababu kwanza inatoka kwenye chanzo kimoja ambacho ni Mungu. Kanisa linatumia Biblia, maana ujumbe wake umejengwa juu ya maandiko matakatifu na lengo lake linafahamika. Ni sauti kwa ajili ya kuleta tumaini la wokovu wa wanadamu.
0: Nashukuru sana mchungaji Dr. Nkoko kwa majibu hayo mazuri. Ni kija kwako mchungaji Nasibu. Baada ya uzinduzi, ni hatua gani muhimu hasa zinazofuata katika utekelezaji wa jambo hili kubwa sasa, kupeleka ujumbe?
3: Asante sana Abel, na hiyo ndio sehemu ya muhimu sana. Tungetamani washiriki wetu na watazamaji wetu waelewe kwamba tukio hili haliishi tarehe 5. Kinachofuata baada ya tarehe 5 ni cha muhimu zaidi, kwa sababu tunatamani sasa kila mshiriki ikawe ni tabia yake, amesema mwanzoni, utamaduni mpya wa kuona thamani ya maisha ya watu wanaopotea katika mitandao, watu ambao hawajamfahamu Yesu, waone ni wajibu wao kuwafikia na kushiriki tumaini hili tulionalo pamoja nao. Lakini tutakuwa na mikutano mingi inayoandaliwa na kanisa ambayo itawafikia watu kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Baada tu ya tarehe 5, utafurahi kusikia ya kwamba tarehe 12 tunakwenda kuanza mahubiri makubwa ya kidigitali kwa union yetu, yatarushwa kutokea kanisa la Adventista wa Sabato Kibada. Hiyo ni sehemu tu ya mwendelezo wa kazi ambayo itasimamiwa chini ya msukumo wa sauti moja 27. Lakini moja la mwisho sasa ni kwamba tutakuwa na maudhui ambayo tutakuwa tunayashiriki na washiriki wetu, na watatakiwa wao kuendelea kuyaposti kila siku katika mitandao yao ya kijamii na kuhakikisha kwamba kila inapoitwa leo kuna mtu amevutiwa kupitia uwepo wetu katika mitandao ya kijamii. Asante sana.
0: Nashukuru sana. Kwa sekunde moja moja, mhazini, una ujumbe gani hasa kwa jamii inayokutazama sasa katika kipindi hiki cha kanisani juma hili?
1: Tushirikiane katika hili, maana Yesu anarudi tena.
0: Naam, mchungaji Dr. Mkoko.
2: Mimi kama mkurugenzi wa vyombo vya habari, ningetamani kwanza tuwe na hivi vyombo, maana pia haishii tu kwenye vyombo, maana kuna simu, kompyuta, laptop na kadhalika, vifaa hivi. Kwa hiyo kila mmoja angejitahidi kuwa na simu yenye uwezo. Kuwepo na uwekezaji kati kanisa linawekeza, lakini inaonekana hata washiriki tuweze kuwekeza kupata simu nzuri, kwa sababu tunawekeza kwa ajili ya Kristo, ili tuwe na simu ambayo itakuwa inaweza kushiriki katika mambo ya kusambaza hizi habari. Asante sana.
0: Nashukuru sana, nawashukuru sana kwa kushiriki nami katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha kanisani juma hili. Mungu akubariki sana Dr. Nkoko. Mungu akubariki sana Hilda Shabatu Msaka. Ninawapongeza kwa kuwa nami kwenye kipindi hiki cha kanisani juma hili, na ninawatakia pia uzinduzi mwema.
2: Amen. Amen.
0: Mungu awabariki. Na mtazamaji, ninaweka pumziko. Kisha nikirejea hapa nitakuwa na wakurugenzi wa idara ya mawasiliano kutoka katika conference na field mbalimbali za Union ya Kusini mwa Tanzania, tukiendeleza mazungumzo ya tukio hili. Mungu akubariki. Tukutane tena baada ya muda mfupi.
4: Kuna nyakati katika maisha, huzuni na msongo vinakufanya uje sehemu kama hii kutafuta amani. Bahari inaweza kukupa utulivu kwa muda, lakini tumaini la kweli linaweza kubadilisha maisha yako. Je, unahitaji tumaini la kweli? Karibu Septemba 5.
5: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
0: Haya, asante sana mtazamaji na msikilizaji. Tumerejea tena baada ya mapumziko hayo ya muda mfupi, na katika studio kwa wakati huu ninao wakurugenzi wa idara ya mawasiliano kutoka katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Na leo tutaangazia hasa, kama nilivyokujuza awali, tutatazama maandalizi na vile ambavyo tukio hili hasa litaonekana. Tukio hili hasa litakuwa na sura ipi? Na pengine kule kwenye makanisa ni nini hasa ambacho tunapaswa kufanya? Hayo yote tutayatazama. Niko na mchungaji Aston Mamba ambaye yeye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano kutoka Indian Ocean Field. Mchungaji, karibu sana.
6: Asante sana. Nashukuru sana.
0: Pamoja naye ninaye pia mchungaji William Izungo kutoka SEC. Mchungaji, karibu sana.
7: Asante sana.
0: Ninaye pia mchungaji Paul Semba. Yeye anatoka kule katika jiji la Dodoma pale ECF. Karibu sana.
8: Asante sana.
0: CTF. Naam, asante sana kwa kunisaisha. CTF, nashukuru sana. Pamoja naye ninaye mchungaji Isaac Mbwambo. Yeye anatoka kule Lake Tanganyika Field. Makao yake makuu yako kule Sumbawanga. Karibu sana katika kipindi, mchungaji Isaac.
8: Asante sana. Asante
0: sana. Nilikuwa awali katika sehemu ya kwanza na mchungaji Nasib, na sasa tuko naye pia. Karibu pia katika sehemu hii nyingine. Pengine tuanzie hapa sasa. Tukio limefika.
8: Yes.
0: Na lilikuwa linasubiriwa kwa hamu kweli kweli, na sasa ndio wakati wake. Maandalizi yakoje? Kuanzia chini kwenda juu, mambo yamepangwa kiasi gani? Ninyi ndio hasa mmebeba hiyo bendera mstari wa mbele, kwa sababu inahusu hasa idara yenu kwa sehemu kubwa. Inahusu idara yenu kwa sehemu kubwa. Ninatamani kusikia maandalizi yako vipi. Nikianza na mchungaji Isaac, pengine naweza kutuambia kidogo, kumuonjesha mtazamaji na msikilizaji ambaye anatufuatilia sasa, mambo yakoje?
8: Asante sana. Mambo yako vizuri. Maandalizi yamefanyika kwa sehemu kubwa, na maandalizi haya ya awali tumekuwa na kuwaratibu wa Sauti Moja 27 katika kila kanisa pamoja na kamati zao, na sasa hivi wako kazini, wameunganishwa katika makundi ambayo wanaweza kupokea. Lakini katika maandalizi tumewatia watu moyo ya kwamba itakapofika siku ya Sabato kesho, itakuwa ni siku ya kuanza sasa kuingia moja kwa moja katika utendaji. Ratiba ziko tayari mikononi mwao, na tumeweka makanisa ambayo kutakuwa na screen. Makanisa ni kwetu ambayo zile video ambazo tunatarajia ya kwamba zitawafundisha nini cha kuweza kufanya na kuwatia moyo, watapaswa kufanya nini waumini. Screen hizo zimeandaliwa ili ile siku watu waweze kuona na kusikia ili waweze kufanya vizuri. Lakini pia mambo yote ambayo yalikuwa yafanyike katika makanisa mahalia, katika levels ya field, yameahirishwa ili ya kwamba hiyo siku itumike kikamilifu kwa ajili ya uzinduzi wa Sauti Moja 27 na watu waingizwe kazini. Kwa hiyo watu wako tayari, wana shauku, na sasa saa imefika ili ya kwamba waanze kufanya kazi.
0: Nashukuru sana mchungaji Isaac, mchungaji Izungo. Wewe uko ni kama uko katikati ya jiji hivi, simamia hapo na mambo yakoje?
6: Unajua Kinyongo, hii ni sherehe. Tunaazimisha miaka hii 2000 tangu Kristo alipobatizwa na kuanza kazi ya utume. Kwa hiyo tunasherekea, na mara zote sherehe hakika watu wanakuwa na maandalizi. Kwa hiyo maandalizi yamefanyika sana tangu hatua za mwanzo, kama alivyo eleza Pastor Isaac, zimefanyika hivyo kwa conference kama ya kwetu pia, kwa ajili ya kupata hawa watu waratibu, na wameanza vikao na maandalizi. Lakini jambo kubwa ambalo nimeliona kwenye maandalizi, wiki iliyopita tarehe 29 tulikuwa na siku ya kutesti, siku ya kujaribisha kwamba hivi vifaa vinafanya kazi, siku hiyo itakuwaje.
0: Mchungaji, mnajaribisha nini hasa?
6: tulikuwa tuna testi mitambo kwamba siku hiyo hali ikoje. Kwa hivyo watu walipewa ujumbe wa kuweza kutuma kwa watu na walishiriki vizuri. Lakini jambo lingine ambalo lilikuwa zuri,
0: natamani hapo pamenigusa hapo kwamba mlifanyaje? Mliweka video moja ambayo mkaipeleka okay, kwenye, au ilikuwaje?
6: Tulichokifanya, tuliomba watu waingie kwenye kurasa za conference.
0: Ndio.
6: Na wakienda pale wana subscribe, wana like ule kama ni ukurasa, na wanapoingia ndani sasa kulikuwa kuna ujumbe mmoja ambao wanakutana nao pale. Kwa hiyo wameshaingia ndani, wamekutana na ujumbe, na huo ujumbe sasa tukaomba waweze kutuma kwa watu watano. Na walifanya hivyo. Na kitu cha pekee baada ya hapo tuliangalia hata kurasa zetu, watu walikuwa wameongezeka. Na tulifanya hivyo tukijua kwamba hii tarehe ya kesho ni moja ya zoezi litakalofanyika pia, watu wakiingia kwenye hizo kurasa na kuweza kuzituma. Na jambo zuri nililolipenda ni hili. Inaonekana wanawake walikuwa na asilimia nyingi zaidi ya kushiriki kwenye mitandao ya kijamii. Karibia zaidi ya 65% walikuwa wanawake. Lakini kingine ni kwamba watu walipendelea kwamba wao wanatamani kutumia vifaa vyao kwa kupata video fupi fupi. Kwa hiyo tumejipima na tukaona kwamba nini ambacho watu wanahitaji kukipeleka. Kwa hiyo maandalizi tunayaona yakiwa mazuri kwa ajili ya siku hii, Sabato hii ya kesho. Asante sana.
0: Na unaonaje swala la matumizi ya teknolojia, na hasa kwenye digital platforms, na pengine kwenye hii mitandao ya kijamii katika eneo lako, iko katika asilimia ngapi hivi?
6: Kwa kweli hili limekaa vizuri, kwa sababu moja ya kitu ambacho tulifanya, tuliuliza swali, wangapi wanatumia mitandao ya kijamii, mtandao gani unaotumia na walitaja. Mtandao wa WhatsApp umeonekana ukiwa na watumiaji wengi zaidi, kisha ikafuata Facebook, kisha tukaenda kwenye Twitter, na utafurahi kujua kwamba huko kwenye TikTok nako vijana wako zaidi, ni kwa moto zaidi kwa vijana. Kwa hivyo hii imetusaidia kujua kwamba ni namna gani tunaweza kuweka msisitizo kwa watu wa umri upi. Sehemu ambayo tulikosa watu ilikuwa ni miaka 14 mpaka 17. Nafikiri huenda kwa sababu wengi bado hawajapata hizi smartphone.
0: Nashukuru. Nashukuru sana mchungaji Izungo, pengine mchungaji Paul Semba kutoka kule Dodoma.
7: Ya Kinyongo, watu wako na vibe kweli.
0: Na hiyo lugha uliyotumia ndio yenyewe.
7: Vibe limeanzia kwenye kamati za uratibu katika kanisa Maria. Alafu kuna waratibu wa sauti moja kila kanisa.
0: Kila kanisa.
7: Alafu sabato hii hii ambayo tunaenda katika uzinduzi wa ubili, yani wale waliokabidhiwa dhamana ya kuwasha huu moto katika jukwaa la kuhakikisha kwamba tumaini linaofikia ulimwengu, wamekwisha kuchaguliwa na masomo yamewafikia ambayo yatahusika katika siku hiyo. Kwa hiyo ukiangalia katika uratibu, kupeana taarifa na ujumbe imewekwa. Na tarehe 29 kama alivyozungumza Pastor Izungo, nasi tulikuwa na kujaribu. Na ya kwetu ilienda mbali zaidi. Tuliweka kwa ushirikiano na IT wa Feed. Tulitengeneza web application ambako watu wanaingia wakajiandikisha. Kila kanisa liliingizwa umle, kila mtaa uliingizwa mle, na sasa tukata kuona kwamba tuko tu pamoja au kweli tunatenda. Kwa hiyo zikoepo na clips pamoja na posters ambazo wanaweza kushare. Na kila walipokuwa na sajili, wawe ni wachungaji, wawe ni washiriki, tulipokea message na tathmini ambayo iko inapatikana. Tena wanasema mbona za kushare ni chache. Wana shauku sana na hamu kubwa mno, na vikao vingi kuhakikisha kwamba vinawekwa kwa hiyo vifaa kwa ajili ya kuona kwa macho kwa tukio hilo, lakini pia kusikia kwa maana ya speaker humo ndani. Lakini kanisa pia leo na muonekano mzuri, kwa sababu siku hiyo kila mmoja atahubiri. Kila mmoja atashiriki kuhubiri.
0: Na hapo baadaye nitakuuliza mchungaji Semba kwamba kila mmoja atahubiri kwa njia gani siku hiyo.
7: Atahubiri na mimi pia nitahubiri. Na nitakutazamia nikuone na wewe pia ukihubiri.
0: Mimi nitahubiri pia.
7: Kwa hiyo wana vibe kwa ufupi.
0: Ndio. Yeah. Nashukuru sana. Mchungaji Justin Mambo.
8: Joto liko juu sana kwa watu wamekuwa wakisubiri siku ya kesho ambayo itakuwa ni siku kubwa sana ya kuhubiri kwa njia ya mtandao. Kupitisha zile jumbe ambazo zimeandaliwa kutoka division, kupitisha

0: kanisa yetu ya Mabibo, lakini pia hata kusini kule Mkuranga mpaka Kibiti, maeneo ya kusini kabisa mpaka tunapogusana na Lindi. Watu wamejiandaa kwa ajili hiyo, kwa ajili ya siku ya kesho kufikia ulimwengu kwa njia ya mitandao kupitia majukwaa mbalimbali. Lakini hii haina maana tumesahau njia za kawaida, wale ambao kwa namna fulani hawawezi kupata kutumia mitandao ya kijamii katika simu zao, simu zao hazijawa janja, jumbe hizo za matumaini zitapitishwa katika simu za kawaida ili tuweze kuambia ndugu na jamaa zetu ya kwamba Yesu Kristo anakuja na mambo hivi karibuni sana yatakuwa mapya. Kwa hivyo hali inaendelea kupamba moto, tutataraji siku ya kesho, siku ya Sabato kutakuwa na jambo lisilo la kawaida katika eneo letu pia.
1: Nashukuru sana mchungaji Nasibu. Mambo haya yamepangwaje na pengine ratiba na yale yatakayofanyika? Tuanzie kwako kwamba yamewekwaje na nini kinaanza, nini kitafuata, na pengine baada ya hapo watu wanatakiwa kufanya nini hasa?
2: Okay, kwanza nimependa vibes, nimependa joto lililoko juu.
1: Joto liko juu.
2: Kwa hiyo tunaona kanisa likiwa limejiandaa kwa kazi hiyo kubwa. Sasa tumekwisha toa tayari ratiba ya siku husika. Na hii ratiba inafuatwa na makanisa yote ya division yetu. Yote. Kwa hiyo katika ratiba hiyo tutakuwa na program ya shule ya Sabato kama kawaida. Maudhui yake yote yameandaliwa yakiwa na msukumo wa utume kidigitali. Sauti moja 27. Baada ya shule ya Sabato pale tutakutana na sasa program yenyewe ya uzinduzi. Kwenye ratiba imeonyeshwa program ya uzinduzi wa sauti moja 27. Hapo tunatamani sasa watu katika tisheti zao za mambo yote mapya, tisheti zao za One Voice 27, bendera zao, kutakuwa na gwaride, wataingia watoto, wanawake, wanaume, wataingia ndani ya kanisa. Wakifika pale kuna jumbe tumeziandaa ambazo zinatoka kwa viongozi wetu wa division. Kuna video zitachezwa makanisani siku hiyo. Mwenyekiti wa division hii Pastor Dr. Ruguri atazungumza, mwazini katibu, video yao ipo, itakuwepo kwenye screen makanisani, watasikiliza ujumbe huo unaoelezea njozi hii kubwa ya sauti moja 27. Lakini pia tutakuwa na video nyingine ambayo itaelezea wapi sasa pastor tunapata maudhui ya kuposti. Mnatuambia tuposti, tunapata wapi maudhui ya kuposti? Mfumo wa Generation Light Mode, patakuwa na wasilisho lake maalum, na tunatamani sasa kila mshiriki asubscribe, afungue peji yake pale, ili maudhui yote yanayozalishwa, video, posters, awe anaweza kwenda kuchukua yeye mwenyewe muda wowote na anaposti. Kwa hiyo tutawafundisha pia namna ya kupata maudhui kupitia mfumo huu wa Generation Light Mode. Baada ya hapo ni ibada kuu, ubiri limeandaliwa lenye msukumo wa utume wa kidigitali. Mhubiri atahubiri, imekwisha semwa hapa, wamepewa mafunzo nini cha kusema, message imeandaliwa vizuri. Baada ya message hiyo, ujumbe huo wa siku husika, basi tutakwenda kwenye tukio la kujiweka wakfu. Sasa utafurahi sasa kwamba tukio la wakfu litahusisha wainjilisti wa kidigitali na vifaa vyao. Kwa hiyo sasa tutakwenda kuomba kwa ajili ya vifaa vyetu, kamera, simu zetu za mikono. Pastor Semba, simu yako itaombewa. Kabisa, hizi tablets zitaombewa, kompyuta zetu zitaombewa, ili baada ya tarehe 5 hii tukitoka hapo zitumike kushare jumbe za matumaini. Kwa hiyo hiyo ndio climax yake. Na baada ya hiyo kujiweka wakfu na kuombea, basi tutakwenda sasa kuposti jumbe zilizoandaliwa za pamoja kwa kanisa la Union nzima, ulimwengu mzima. Tutakuwa na video mbili. Kinyongo, video ngapi?
1: Mbili.
2: Video mbili. Video moja ya Kiswahili na video moja ya Kiingereza. Tutakuwa na posta mbili. Posta moja ya Kiswahili, moja ya Kiingereza. Alafu utafurahi sasa kusikia pia kutakuwa na ujumbe huria. Ule sasa wewe mwenyewe baada ya kupokea wito na kuwekwa wakfu utajirekodi. Kuna maneno mazuri ambayo tumeyaweka, wewe ukahubiri sasa kwa maneno yako mwenyewe kwamba jamani, na mimi nimelipokea tumaini hili, ninalishiriki kwa waulimwengu. Yesu anakuja, akija atafanya mambo yote kuwa mapya. Kwa hiyo tutakuwa na vitu kama vitano vya kupost. Sasa tunaposti vipi ili tuwe na sauti moja? Tutatumia hashtag. Hashtag ni alama ya reli. Alama ya reli itawekwa pale kwenye simu yako, utatafuta alama ya reli utaiandika, alafu utaandika mambo yote mapya bila kuacha nafasi, ile M ikiwa herufi kubwa, Y ikiwa herufi kubwa, na M ikiwa herufi kubwa bila kuacha nafasi. Nadhani itapitishwa kwenye screen yetu, tutaiona. Alafu utaambatanisha sasa na hiyo post yako. Kwa hiyo utaweka hashtag mambo yote mapya kama caption yako, ule ujumbe. Alafu utaweka hizo video na posters ambazo tumezitoa. Kwa kufanya hivyo, katika ulimwengu wote mzima tutajua wangapi wameposti, wangapi wameshiriki, na ndio utakuwa mwanzo wa sasa kanisa kuingia katika kazi hii ya utume wa kidigitali.
1: Nimefurahi kusikia hivyo, na ninatamani kufahamu. Mimi ni mmoja wa wazee wa kanisa katika kanisa la Kibamba. Kwa hiyo ninawaza itakuwaje kama kila mmoja akashika chombo chake. Alafu kwanza kitawekwa wakfu, nafurahi kwamba kitawekwa wakfu.
2: Yes.
1: Hiyo sasa, alafu selfie
0: kanisani.
1: Kanisani.
0: Mzee wa kanisa.
1: Mzee wa kanisa. Halafu ndio natuma sasa. Pengine mchungaji Semba.
2: Kinyongo.
1: Ulianza mwanzo kwa kusema hiyo. Natamani uieleze kidogo jinsi itakavyokuwa.
3: Kwa mara ya kwanza kila aliyekuja katika ibada atahubiri.
1: Yes. Atahubiri.
3: Tangu kuzaliwa kwake. Hajawahi ona waumini wote sikiona ubili. Na kama alivyoeleza hapa ya kwamba iliona smartphone hiyo anafanya selfie. Na unajua watu wa Mungu wanapenda hivi. Nachofurahia tu ni kwamba nyuso zao zitakuwa na tumaini.
2: Amen.
3: Lakini pia wanapokwenda kuposti tunatazamia kwamba washushe kwenye walizowe kwenye status zao zote kwanza.
2: Yes.
3: Unajua kabla tujafanya kuweka wakfu, watoe. Wanauza vitu vizuri na wanavyoweka pia mtandao.
2: Yes.
3: Wanaweka kwenye status zao.
1: Ndiyo.
3: Siku yetu ingedependa iwe hakuna chochote. Yani tunatazamia kuona mambo yote mapya ndio ina pap siku hiyo.
1: Hiyo ndio imeshika.
3: Hiyo ndio imeshika. Alafu ujumbe wake sasa tunatazamia kwamba rafiki yangu, pamoja na yote unayopitia, Yesu hufanya mambo yote kuwa mapya. Tumaini linaanzia kwake.
2: Amen.
3: Ndio hasa unapokuwa namna hiyo, alafu akiingia kule anakuta umeka vingine kwanza. Hatusemi wasiviweke, ila kwa siku hiyo tunaomba kwa kweli status zao ziwe sifuri, ziingie hizo peke yake. Na tutahubiri maneno hayo kwa utulivu kabisa, kwa muonekano wa namna yoyote utakayokuwa nayo. Hata yule ambaye hana smartphone atarekodi na atatuma. Sura yake haitaonekana, lakini sauti yake yenye maneno yenye matumaini itasikika katika sikio la mtu.
2: Amen. Labda niongeze kwamba wale ambao hawatakuwa na uwezo wa kuselfie, kurekodi ile video wakihubiri, sasa kuna wale wenye simu za kawaida, kuna ule ujumbe, badala ya kuzungumza na kurekodi, wataandika message ambayo anaweza akatumia marafiki watatu, wanne, watano. Na message hiyo, kama alivyosema Pastor Semba, inawezekana maneno mazuri: rafiki yangu, chochote unachopitia, kumbuka hili, Yesu hufanya mambo yote kuwa mapya.
1: Nashukuru sana. Tukio hili likishazinduliwa hii tarehe 5, ninajua ndio mwanzo sasa wa mbio za marathon ya mambo yote mapya. Nimeipatia jina hiyo, itakuwa marathon. Mbio hizo ndefu kweli kweli, ambazo zinahitaji mapafu ya kutosha. Pengine mchungaji Zungu, ninatamani kufahamu sasa, baada ya uzinduzi huu, watu watafanyaje? Tutakuwa tunafanya vipi sasa huo ujumbe? Utaratibu wake ukoje katika kupeleka ujumbe sasa, ili uendelee kwenda kusambaa? Itakuwa imekaje?
4: Yako mambo mengi, wenda wenzangu wakaongezea, lakini tumesha fundishwa na tumeelekezwa namna sasa ya kutuma zile jumbe. Kila siku kutakuwa na jumbe tatu ambazo mtu atakuwa anatuma. Asubuhi, chana, jioni pata nafasi ya kutuma jumbe hizi. Kwa hiyo watu bado wataendelea kupokea hizi jumbe. Lakini kitu kizuri kingine ni kwamba tarehe 12 tunaanza marathon nyingine ya mikutano yetu, ambayo tutakuwa na zile link pia ambazo tutakuwa tunashare kutokea pale Kibada. Kwa hiyo watu bado wataendelea kupata huu ujumbe. Na wale watakaoonyesha usikivu, kuvutiwa, basi tutawaunganisha mahali ambapo watakuwa wakipata ya madarasa, hatimaye kuweza kufikia hatua ya ubatizo.
1: Mchungaji Mamba, hivi mwishoni, mwisho kabisa wa mbio hizi ambazo zinaanza kwa kuzinduliwa tarehe hii ya tano ya mwezi huu wa tisa mwaka 2026, utakuwaje?
0: Kimsingi hili ni jambo jipya kabisa, na hata mimi sijui itakuwaje, lakini najua jambo moja ya kwamba watu wengi watampokea Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yao. Mambo yatakuwa mapya katika maisha yao. Kwa hivyo tunataraji ya kwamba mwisho wa mbio hizi mwakani, tunapomaliza mbio hizi za kipindi hiki, kutakuwa na mfumko mkuu wa watu ambao wamebarikiwa sana.
1: Nashukuru sana. Mchungaji Isaac, unawaza nini hasa katika jambo hili kubwa ambalo linakwenda kutokea?
5: Jambo hili kubwa ambalo linakwenda kutokea linaenda kuleta mapinduzi makubwa sana ya uinjilisti wa kimtandao. Ni uinjilisti ambao kwanza utatuamsha sisi wenyewe kuwa wa kiroho, kwa sababu kila siku tunategemea mtu aposti asubuhi. Tumeona hapa ya kwamba atakuwa na posti kati ya saa 12 asubuhi mpaka saa 2, lakini atakuwa na posti pia kati ya saa 4 mpaka saa 6 mpaka saa 8 na ile saa 12 mpaka saa 2. Kwa hiyo yeye mwenyewe atakapokuwa anashiriki katika kuposti, kuchukua maudhui, atakuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo kutakuwa na badiliko kubwa na wengi tutaingia katika uinjilisti.
1: Nashukuru sana. Mchungaji Paul Semba, pengine una ujumbe gani kwa wanaokutazama sasa na kukusikiliza?
3: Kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu, ile sauti iliyosikika, kila wimbi la mitetemo ikichukua ujumbe huu kwa mjibu wa Ufunuo sura ya 14 aya ya 6 hadi ya 12 itasikika kwa kanisa hili. Majukwaa yote ya kidijitali, yote ya kimtandao, yatajazwa na ujumbe wa matumaini. Hii dunia imechoshwa na ukatili, imechoshwa na picha na video zinazoonyesha tu ukatili na mambo yanayoharibu tabia na maadili. Kwa mara hii kanisa linaenda kujaza dunia na ujumbe wenye matumaini. Amen. Shiriki. Amen. Nami ni shiriki, na watu watakutana na mianzo mipya katika maisha yao.
1: Mchungaji Nasibu, tunapo hitimisha,
2: kanisa nimepewa wito na kazi kubwa wakati huu wa mwisho, na kwa neema ya Mungu sisi limetukuta tukiwa hai. Tuchukue njozi hii, tufanye kwa kadri inavyowezekana kupeleka ujumbe huu wa matumaini kwa watu, tukiuandaa ulimwengu kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili.
1: Naam, nikushukuru sana. Mungu akubariki sana.
2: Asante sana.
1: Ninawashukuru sana kuja kwenye kipindi hiki. Muda wetu si rafiki, tungezungumza mengi zaidi. Lakini basi inabidi kuweka nukta. Wakati mwingine tena tutakutana hapa. Tutakutana hapa wakati mwingine. Ninafurahi sana. Mungu awabariki sana.
2: Amen. Amen.
1: Mambo yote mapya
2: tumaini linaanzia hapa.
3: Hii ni September.
2: September 5.
1: Hebu tuiweke tena hiyo, mtazamaji na msikilizaji aweze kuipata vizuri. Mambo yote mapya
4: tumaini linaanzia hapa, na hii ni September 5.
1: Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Mchungaji Nasibu, tuongoze kwa ombi fupi tunapoondoka studio.
2: Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki, lakini tunajikabidhi na kujiweka wakfu mikononi mwako kwa ajili ya kazi takatifu uliyotuitia kuifanya chini ya msukumo wa sauti moja 27. Tutie nguvu kwenda kushiriki na ulimwengu maneno ya matumaini na kuupatia ulimwengu tumaini tena, kwa sababu Yesu unarudi upesi. Tupe sabato njema, sabato yenye baraka, kote katika makanisa ya Union hii na ulimwenguni kote kwa jina la Yesu. Amen.
6: Amen.
2: Amen.
6: Amen.
2: Amen. Amen.